радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 20 червня. Кров твоя, мудрий, таїнственно взиває від землі, як і Авелова до Бога, богомудрий святителю Методіє. Ясно проповідав ти, Боже, воплочення. Тому й осудив єси помилку Орігенову і переставився єси в небесний чертог. Моли Христа Бога, щоб спас душі наші. Таким гімном Східна Церква взиває до святого сьогоднішнього дня священномученика Методія, єпископа Патарського. Ревний поборник правди, як його назвав святий Епіфаній, святий Методій був єпископом Олімпу і Патари Великії, а згодом Тиру Фінікії. Мученицьку смерть прийняв у грецькій Халкіді. Святий Єронім і святий Атанасій Синаїд дуже високо цінували його вчені і красномовні книги. Зокрема, «Пир десяти дівиць», «Пояснення книги буття» і «Пісню пісень», а також численні послання проти блудів Оригена. Постраждав святий близько 310 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. 25 років тому, 23 червня 2001 року, папа, святий Йоанн Павло ІІ, приїхав в Україну. Понтифік відвідав Київ і Львів. Пастирський візит тривав до 27 червня. Його проповіді, які лунали українською мовою, зачепили серця мільйонів. За оцінками представників церкви, релігієзнавців, істориків, приїзд святого папи Йоанна Павла ІІ в Україну – це було щось дуже-дуже велике, адже цей приїзд зробив українців більш впевненими в собі, повернув їм гідність і продемонстрував, що наш народ потребує такого справжнього морального авторитета. І, власне, в ці дні Україна відзначатиме цей ювілей – 25-річчя з дня апостольського візиту святого папи до України. І сьогодні маємо прекрасного гостя, керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради, пана Євгена Бойко. Слава Ісусу Христу, пане Євгене!
5: Слава навіки Богові!
4: Я дуже рада вас вітати в ефірі Радіо Марія. Дякую, що ви погодились на цю зустріч. От скажіть, будь ласка, як Львів наразі готується до відзначення цієї події? Які основні заходи заплановані? Ну, які б ви особисто рекомендували львів'янам і гостям міста відвідати?
5: Дякую вам за цю розмову. Справді, візит папи Пресвятого Івана Павла ІІ до Львова має дуже велике значення. І на початок нашої розмови я би хотів всім нам звернути увагу на те, що візит папи Івана Павла ІІ дуже багато змінив для українців. І нещодавно прочитав в інтернеті інтерв'ю колишнього ректора Українського католицького університету отця Богдана Параха, і дуже мені сподобалися його слова, які він сказав про те, що візит папи Івана Павла ІІ в Україну поклав, можна сказати, революційні зміни в свідомості людей. Він говорить про те, що ми не знаємо, чи мали б ми після, якби не було візиту папи, помаранчеву революцію. Він не знає, чи мали б ми Майдан, коли б не ті відважні слова, надії, любові, які впливали на серце кожного українця, які він озвучував тоді на велелюдних зустрічах. І саме, власне, візит папи, на його думку, став таким поштовхом для нашого українського народу, який потім натхненний духом і благословенням Святішого Отця давав сили нам далі йти далі і змінювати не лише наші міста, але нашу державу. І справді сьогодні дуже важливо є пригадати ці події, які ми мали в Україні 25 років тому, тому що дуже багатьох візит папи торкнувся особисто. Мені було тоді 11 років, я не можу достеменно пригадувати там вплив папи на мою свідомість, але я точно знаю, що відбиток особисто в мене залишився, тому що я пам'ятаю ці приготування, пам'ятаю, як в мене мама з татом готувалася відвідувати богослужіння і на іподромі, і на Сихові. Я особисто не брав участі тоді в богослужіннях, але я був свідком проїзду папи по одній з вулиць нашого міста, тому в якійсь мірі теж доторкнувся до його, можна сказати, благословення, яке він тоді привіз нам в Україну. І, власне, відзначення 25-літнього ювілею має велике значення для нашої громади, і ми у місті склали достатньо таку широку програму, яка поділяється на дві частини. Одна частина – це, власне, духовна складова, де до організації більшою мірою залучені наші церкви, Римсько-католицька церква і Українська греко-католицька церква, і також, можна сказати, культурно-просвітницькі заходи, де ми, як місто, взяли на себе організацію цих подій, і вони будуть відображені в різних там освітніх, культурних заходах, мистецьких і культурних заходах.
4: Угу. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, а чи очікуються гості з інших міст України або з-за кордону, наприклад, з Польщі чи Італії?
5: Якщо говорити вже про конкретно самі події, то міським головою було утворено організаційний комітет, до складу якого увійшли представники церков, які були залучені до організації візиту Святішого Отця в Україну тоді, 23-27 червня 2001 року, 25-27 червня Святіший Отець перебував у Львові, і місця у Львові були визначені наступні. Святіший Отець перебував в соборі Юра, перебував в Латинській катедрі, перебував в храмі Пресвятої Богородиці на Сихові, мав велелюдну зустріч на іподромі. І, власне, створенням організаційного комітету, до складу якого війшли, власне, представники всіх церков, то ми мали на меті об'єднати всі наші зусилля і показати папу, святого папу Іоанна Павла ІІ, як об'єднуючу духовну особу. І кожна з церков буде мати ряд своїх заходів. Відповідаючи на ваше питання стосовно людей, делегатів, так, то до Львова запланований візит спеціального представника від Ватикану, кардинала Ренато Бокардо, який на той час, в 2001 році, був високопосадовцем Державного секретаріату Ватикану і займався міжнародними візитами Святішого Отця до своєї пастви. І, власне, він буде також в нас у Львові мати ряд благословенних заходів, буде очолювати в Латинській катедрі божественну літургію, а також за його участі ми будемо висаджувати дерево на площі, ново відремонтованій площі поблизу Латинської дієцезії на вулиці Винниченка. Також за його участі буде велика урочиста академія в оперному театрі, де в мистецькій площині будемо розповідати про святішого отця.
4: Скажіть, будь ласка, я так розумію, ви кажете, що будуть також освітні якісь там заходи. А які саме передбачені події для молоді, яка не застала візиту папи особисто? Так ви говорите, вам було 11 років лише. Я також, якби була ще така не дуже велика, щоб багато речей розуміти. Чи плануються такі інтерактивні заходи, орієнтовані на молоде покоління, та щоб якось вони більш свідомі вже були цього?
5: Так, однією з цілей, яку ми ставили перед собою, метою, щоб також звернути увагу молоді на Святішого Отця, адже тоді, в 2001 році, була окремо запланована зустріч Святішого Отця на Сиклої біля храму Різдва Пресвятої Богородиці з молоддю. І як пригадують організатори самої тоді цієї велелюдної молитви, за те, чи хтось прийде. І тоді було такі були погодні обставини, що дуже була велика роса і проливні дощі. І як пригадує отець Богдан Прах цю подію, то вони переживали дуже, чи хтось взагалі прийде. Але коли вони зранку побачили ці сотні тисяч людей, які прийшли на зустріч з папою, і з цього часу в нас, власне, запам'яталася така улюблена для українців фраза, коли він говорив про те, що дощ падає, а діти ростуть. Так. Але якщо говорити окремо про події, які своєю цільовою аудиторією будуть мати, власне, молодь, то я би хотів окремо відзначити велопрощу маршрутом святого Івана Павла ІІ. Власне, це не є спортивний захід, а це саме проща, яка має в своїй основі духовні засади. Вона відбудеться 20 червня і буде проходити місцями, пов'язаними з перебуванням папи у Львові. Старт велопрощі запланований о 12 годині, власне, біля того храму, де й була зустріч з молоддю, власне, біля храму Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. І маршрут пролягатиме від храму вулицею, проспектом Святого Івана Павла ІІ до духовної семінарії. Далі учасники вирушать напрямку перехрестя Стрийська Наукова. Саме поблизу цього місця на Львівському іподромі Святий Іван Павло ІІ тоді очолив божественну літургію. І наступною локацією буде архікатедральний собор Святого Юрія, де він проживав. Також, власне, буде зустріч з правлячим архієреєм Греко-католицької церкви. Після цього велосипедисти повернуться до храму Різдва Пресвятої Богородиці тим самим маршрутом. Тобто подія є такою, можна сказати, відкритою і загальнодоступною для усіх. Окрім того, будуть заходи заплановані Українським католицьким університетом, який буде мати назву «Забіг УКУ» і лекція «Не бійтеся» від владики Бориса Гудзяка, який на той час був ректором Українського католицького університету. Власне, ця теза «Не бійтеся» – це одна з найвідоміших також фраз Івана Павла ІІ, і вона теж звучала тоді в Україні як заклик до молодої незалежної нашої держави. І вона, мені здається, зараз дуже відгукується нам, коли ми протистоїмо північному агресору. Власне, цей забіг також поєднає і фізичну активність, і солідарність, і допомогу ближнім. Крім того, нашим управлінням культури, власне, я говорив про те, що до заходів активно залучена не лише церква, але й наші міські інституції. І впродовж травня місяця дуже було багато освітніх заходів проведено в закладах освіти, де духовенство різних конфесій могло пригадати постать Івана Павла ІІ і певні особливості на формування молодих людей. Бо ті діти, які є зараз школярами, вони можуть про нього дізнатися лише те, що ми їм зможемо розказати. І в нас фактично у всіх школах відбулися такі освітні заходи, де ми ділилися своїм досвідом про папу. Крім того, різних багато заходів буде відбуватися в наших бібліотеках. В центрі Довженка, наприклад, буде концерт духовної музики, присвячений папі Івану Павлу ІІ. Також відбудеться на площі музейній «Ірмос», так званий музичний проєкт, в якому будуть звучати давні духовні пісні-співи, які будуть створювати простір живого голосу, молитви, традиції через спів і слово. Цільова аудиторія, власне, теж молодь, всі охочі, без вікових обмежень. І я би хотів звернути увагу також на дві події, які мають безпосередній стосунок до Святого Отця. Тобто перед площею, на площі перед оперним театром буде акторами наших театрів виконана вистава «Йов» і також вистава «Дорога до Вифлеєму». Тому ми усіх на ці події радо запрошуємо.
4: Що ж, дуже цікаво, дуже дякуємо вам за такий анонс. Скажіть, будь ласка, а можливо ви знаєте якусь таку, знаєте, маловідому історію або цікавий факт про апостольський візит папи до Львова, який міг би здивувати слухачів? Та от, ну, про люки ми знаємо, що їх всіх позаварювали перед приїздом папи до Львова. Можливо, щось таке є, чого ми ще не чули?
5: Дивіться, я можу лише говорити те, що сам довідався під час планування тих заходів, які були, але я думаю, що це буде з мого боку не зовсім там коректно говорити, бо я безпосередньо торкнувся до візиту Святішого Отця у віці 11 років, тому я не буду якісним фахівцем, щоб перевідкривати якісь факти, які могли мати місце. Так, ми дуже багато провели спілкування з тими, хто мав безпосередню дотичність до організації візиту. Тобто, власне, я вже згадував оце Богдана Праха, я згадував вже також отців, які мали дотичність там до організації заходів на Сихові, отця Ореста Фредину. Ми знаємо, що в той час наш архієпископ і митрополит Римсько-католицької церкви владика Мечислав Мокшицький був другим особистим секретарем папи Івана Павла ІІ. І часто в приватних розмовах владика Мечислав ділиться якимись спогадами про святого отця. І завжди ці спогади, вони наповнені одним дуже простим змістом. Тобто я для себе розумію, що святий папа Іван Павло ІІ був святого способу життя, і що, власне, увінчалося його канонізацією. Тому я би говорив про святого отця як про людину, яка була сповідником Ісуса Христа тут на землі і проповідником заповіді Євангелія.
4: Угу. А так, знаєте, повертаючись так до вашого власного досвіду, так як до дитини, чи могли би, можемо вас просити просто поділитися особистими враженнями такої дитини та від цієї події, від самого папи? Що вам запам'яталось, здивувало або, можливо, надихнуло?
5: Попри те, що мені було тоді 11 років, я дуже добре пам'ятаю цей візит. Чому? Тому що я в той час з братом моїм рідним прислуговували в храмі святих Володимира і Ольги на вулиці Симоненка. І я пригадую цей період, коли було оголошено про те, що папа приїде до України, а оголошення було на початку року, фактично 2001-го, в січні місяці. І в січні місяці почалася підготовка на рівні парафії до прийому Святішого Отця. Я пам'ятаю, як трепетно парафія святих Володимира і Ольги готувалася до цього візиту, так, як проповідувалося людям про ці заходи, як планувалися ці події. Тобто це була перша якась така моя згадка про цей час. А друга, власне, згадка, це вже була пов'язана з моїми батьками. Я пригадую, як вони, тоді були всі вулиці перекриті, транспорт громадський не їздив, і для того, щоб добратися на іподром чи на Сихи, треба було йти пішки. Мене батьки тоді не взяли, тому що в нас з братом ще була молодша сестра, і мене визначили як відповідального вдома за неї. А мама з татом і з старшим братом тоді, власне, пішли на богослужіння на іподром. А я, будучи вдома, але розуміючи, що це дуже важлива подія для мене також, тоді скористався можливістю, вийшов на вулицю, і так якраз випало, що папа приїжджав по вулиці Володимира Великого, і я мав нагоду в такий спосіб доторкнутися до постаті святого отця. Нічого особливого в роді, але для мене це має велике значення. І тепер, аналізуючи і розуміючи його життя, його проповідь живу, як понтифіка, і як духовну особу, і як священника, то я для себе розумію, що він дуже любив людей, і все його життя було наповнене великим, глибоким смиренням і любов'ю до тих, хто був поряд з ним.
4: Чому ви, пане Євген, дякую вам за таке свідчення. Гарне, дякую. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, от через 25 років після візиту святого Івана Павла ІІ важливо повертатися до цієї події?
5: Ну, як мінімум, через те, що через тих людей, які живуть на землі, ми можемо бачити свідчення про Ісуса Христа і можемо бачити про велику Його любов до нас, до людей. Життя святого папи Іоанна Павла ІІ, власне, було наповнене виконанням заповідей, проповіддю Євангелія і великою любов'ю до ближніх. І те, що папа відвідав тоді Україну, і та велика кількість людей, яка долучилася тоді до всіх тих заходів, молитов, є великим свідченням того, що люди йшли послухати проповідь Євангелія. І це була велика ознака того, що шлях до Бога, шлях до Ісуса Христа, він не має перешкод. А тоді було багато перешкод. Ви пам'ятаєте, яка в нас тоді була влада? Ми розуміли, що тоді через позицію державної влади дуже сильні позиції мала Російська Православна Церква. І ми пригадуємо ті спроби провокації, які відбувалися в Києві з боку Російської Православної Церкви. Але це нічого їм не вдалося. І візит папи святого Івана Павла ІІ, з чого я, власне, починав, заклав підвалини українцям, які натхненні духом і, власне, щеплені благословенням Святішого Отця, дали нам можливість йти вперед і боротися.
4: Дякую дуже. Ну і останнє питання. Я знаю, що ви людина дуже зайнята, та вас є дуже багато серйозних обов'язків. Просто скажіть, от ви сказали, що ви зазначили, згадали, що Іоанн Павло ІІ сказав «не бійтесь». І це дуже якби для українців зараз актуально і до сьогодні. А що для вас особисто означає цей вислів папи «не бійтесь»?
5: Слова, які сказав папа «не бійтеся», вони також є дуже тотожними з Святим Письмом. В Святому Письмі також є дуже популярний цей термін «не бійтеся». Це ще раз є свідченням того, що фундаментом щасливого життя є той випадок, коли ми маємо в основі життя по Святому Письму, по Євангелію, по виконанню заповідей Христових. Тому ці слова, які папа озвучував тоді, в 2001 році, я вважаю, зараз є основою і фундаментом для існування нашої держави. Тому маємо не боятися йти вперед, і я думаю, що благословення Боже буде з нами.
4: Амінь. Нехай так і буде. Щиро вам дякую, пане Євгене. Дякую за таке гарне слово теж. А я нагадаю, що сьогодні в нашій програмі був у нас в гостях керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради пан Євген Бойко. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
5: Слава на віки Богу.
4: Ну що ж, ми попрощалися з нашим гостем, який має дуже багато справ. На жаль, не міг багато часу виділити. Дуже дякуємо за цей час, за ці слова важливі. Я пропоную нам послухати цю пісню, яку Іоанн Павло ІІ особливо любив. І, власне, ця пісня в його виконанні називається «Барка

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Вінсенту Герузу, діву. Свята Вінсента була найстаршою серед трьох братів і трьох сестер у своїй родині. Вона народилася 19 жовтня 1784 року в Ловері. Це провінція Бергамо, дієцезія Брешія. Під час святого хрещення отримала ім'я Катерини. Ім'я Вінсента вона обрала у Чернечому ордені на честь Вінсента де Поля, якого намагалася наслідувати. Батьки Вінсенти були простими, трудящими людьми, але користувалися великою повагою у тамтешніх мешканців через їхню учтивість, побожність і милосердя щодо бідних. Ці часи були неспокійними. У Франції кипіла революція, яка завдала дуже великої шкоди церкві. Її радикальні гасла досягли і Італії. На щастя, дім Катерини не прийняв ці нововведення. Катерина, як найстарша, займалась домогосподарством. Коли захворів батько, вона повністю присвятила себе його обслуговуванню. Він покинув світ на її руках, а скоро так само і матір. Катерині було тоді 30 років, і весь тягар утримання дому і рідних впав на її плечі. Це було у 1814 році. Цього ж самого року до Ломбардії війшли австрійські війська, які грабували та спустошували все навколо. Коли вони відійшли, настала нужда, хвороби та голод. Юрби нужденних приходили і в їхнє село, щоб роздобути хоч шматочок хліба. Катерина охоче ділилася з прохачами, чим тільки могла, а також завжди знаходила слова довіри до Бога і надії на нього. Справжньою рукою Божого проведіння був місцевий священник Рустиціан Барбор Гліо. Він побудував лікарню для хворих і покинутих. Для її обслуговування вибрав побожних дівчат зі своєї парафії, з яких народилася нова чернеча родина сестер Милосердя з Ловери. Запросив він до співпраці і нашу святу. Свята Вінсента, тоді ще Катерина, віддала спадщину своїм рідним, а сама вступила до згромадження і склала обітниці. Настоятельницею була свята Бартоломея Капітана. Крім лікарні, сестри створили і вели також ораторій для убогих дівчат, а незабаром і школу. Свята Вінсента зі сією запальністю допомагала настоятельниці у цій чудовій справі. 26 липня 1833 року свята Бартоломея відійшла до вічності у віці близько 26 років. Святій Вінсенті було тоді уже 40 років. Її обрали настоятельницею молодої чернечої родини. З самого початку вона ввела статути і правила. 1839 року вони були затверджені Римом, а також 1841 року у Відні, бо Ломбардія належала тоді до Австрії. За настоятельства святої Вінсенти згромадження почало інтенсивно розвиватись. Виникло 23 нові доми, з яких 12 займались лікарнями, 2 – сиротинцями і один служив для навернутих з поганої дороги дівчат. Чернечий одяг отримали 243 сестри. 1847 року свята Вінсента важко захворіла. Вона була впевнена, що наближається її останній день. Свята Вінсента старанно приготувалася до зустрічі зі своїм Божим улюбленим. Давала останні розпорядження, маючи на увазі стабілізацію і розвиток згромадження. Її останніми словами були: «Дозвольте мені відійти до неба». Цілуючи хрест, говорила з любов'ю: «Ісусе, Ісусе Марія». Свята відійшла до кращого життя 20 червня 1847 року у віці 63 років. Беатифікував її папа Пій 11 1933 року, а канонізував її папа Пій 12 у 1950 році. Тепер у згромадженні існує близько 630 домів, і згромадження налічує близько 9 тисяч сестер. Молімося. Боже, за заступництвом святої Вінсенти, благослови всіх, котрі присвятили себе службі тобі і ближньому в чернечих згромадженнях. Нехай їхніми діями прославляється твоє святе ім'я. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Захрестія. Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
2: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам, всім, хто зараз з нами у цю обідню пору. На хвилях Радіо Марія у прямому ефірі зараз звучить програма «Захрестія». Я так з самого сходу хочу заохотити вас перейти на наші соцмережі, дивитися на цю трансляцію. Отже, я, Максим Приступа, вітаю в гостях Радіо Марія, вже добре нам відомого такого товариша, друга Радіо Марія, голос якого, якщо не почуємо в тиждень, то хіба Радіо Марія хіба не працює. Це настоятель парафії Різдва Пресвятої Бог родиці у місті Львів, Українська греко-католицька церква, отець Орест Фредина. Мої вітання, отче, слава Ісусу Христу.
3: Навзаєм, слава навіки, вітаю сердечно.
2: Так, напевно, з вашої парафії, отче, ми, чи не левову частку, так, зазвичай, відколи в нас є цей проект трансляції візантійських богослужінь, то транслюємо. Перші, це, звичайно, були Василіани з Львівської площі у нас, але коли ми запізналися зі Львовом, коли в нас почали працювати там хвилі, то ми так зверталися найперше до кого? До отця Ореста Фредина. І, напевно, не випадково, тому що ця парафія, 25 років тому стала таким осердям України, звідки билося серце молодої України. Тому що от 25 років тому саме тоді парафія ще будувалася, дивився хронічні відео, так, ще були цегляні стіни. Там був приїзд і зустріч з святішим отцем Іваном Павлом ІІ і українською молоддю. Як ви зрозуміли, друзі, наша програма сьогодні буде якраз так в рамках 25-літнього ювілею з дня, як українську землю поцілував святий папа Іван Павло ІІ. І ці дні для нас особливо сакральні, якщо хочете, навіть так будемо говорити, адже багато таких відголосків або таких, скажімо, наслідків залишилося після того, як покинув землю українською святий папа Іван Павло ІІ, і ми до сьогоднішнього дня пожинаємо добрі плоди, і про це, можливо, сьогодні буде наш ефір. Отже, Оресте, розпочнемо з того, конкретно з вашої парафії. Яке значення для вашої парафії має той факт, що саме 25 років тому, саме там у вас відбулася зустріч святого папи Івана Павла ІІ з українською молоддю?
3: Я думаю, як і для мене, так і для багатьох, це такий великий дарунок з неба, бо на тому світі є дуже багато різних цікавих місць, а нам так поталанило і так пощастило, що ми мали можливість приймати участь і в підготовці, і зустріти його тут, на тій землі, отримати його благословення, бути близько того, хто нині є святий, і того, коли тоді всім своїм єством звіщав світові і мир, і Божу ласку.
2: Отже,
3: тому це звичайно щастя.
2: Як ви зберігаєте цю пам'ять про папу Івана Павла ІІ?
3: Щороку ми маємо згадку у цей день візиту, коли припадають якісь такі річниці, 5, 10, 15, 20, тепер 25 років. Ми стараємося і самі святкувати, але і запросити до того свята багато людей, бо коли ми разом, воно і молитися разом, і будувати разом. Інакше кажучи, коли ми поруч один одного, а особливо в молитві, це всім додає і духу, і додає так само натхнення.
2: Тоді, я пам'ятаю, згідно протоколу, до папи підходили під час цієї зустрічі, саме конкретно, підходили молоді люди, і також під час відеохронік я впізнав отче вас, я так розумію, з дружиною, так? І папа, там не зрозуміло, що папа сказав, але папа якісь слова до вас промовив. Що це були за слова?
3: Дружина моя стояла скромно осторонь, то були там інші побожні жіночки. Папа і подав благословення, і подарував євхаристійний набір, який тепер в нас зберігається як реліквія. Ми його так само на Великі свята пробуємо виставляти, з нього роздаємо, коли служимо Євхаристію. Не задовжу, що він у нас залишався святковий і такий пропам'ятний, бо ті речі потребують пошанівку.
2: Гарне слово.
3: І я мав дуже величезне щастя в тому, що коли переступив поріг того нового збудованого храму Святіший Отець, то я попросив його, щоб благословив нашу молодь, нашу землю, поблагословив цей новозбудований храм світлої пам'яті блаженніший Любомир. Якось мені так само каже, там отець Орест, як Святіший Отець буде, каже, за дуже йому не надоїдайте. Я постарався бути, знаєш, витриманим, але при добрій нагоді попросив його, кажу, дав йому кропильце, він благословив храм, тоді приклякнув на молитву, так як він зазвичай це робить перед нашим тетраподом. Відтак, я думаю, дуже треба було скористати нагодою, і ми приготували спеціально у такому візантійському стилі, у нашому українському оформленні, дуже гарне, спеціально приготовлене Євангеліє. Я його попросив, кажу, Святіший Отче, будь ласка, підпишіть нам це Євангеліє. Він посміхнувся, взяв ручку і підписав. І оце, правда, буває так, що така велика людина, Божий посланець, правда, чоловік, який місію Петра в нинішньому часі. І от мене завжди в таких великих людей вражає одна риса. Вони такі великі, в той самий час такі доступні. Отак біля такої людини кожен почувається близько. От якась така відкритість надзвичайна. І це всі могли почути і побачити. Вже досить таке старече тіло, бо я зустрічався з ним кілька разів на зустрічах днів молоді, які саме він і започаткував. І я, напевно, щонайменше тричі мав можливість приймати участь у тих богослуженнях. Один раз в 1983 році то я мав можливість з ним мати таку приватну аудієнцію. Такий був монсеньор Скарабеллі, це Місерікордія, і вони підвели мене до папи. Я мав можливість тоді ще молодшим отримати благословення, сказали, що з України. О, так само папа підтримав. І тепер мені пощастило, бачите, тут зустрічати його.
2: Отже, то ми можемо сміливо стверджувати, що в Україні є, ну, на сьогоднішній день, єдина церква, яку малий чин освячення якої звершив Вселенський архірей.
3: Та, благословення.
2: Ну, ми можемо назвати це малим чином, так? Окроплення, так. Малий чин освячення.
3: Знаєте, ми дуже хотіли збудувати цей храм до 2000-літнього ювілею від Різдва Христового. І нам вдалося. Воно було дуже скромні стіни. Ще тільки-тільки все, що можна сказати, було ледве вистигло, правда? Але і от така людина, і такий вибір, і таке щастя.
2: Отже, а чому саме от дійсно ця локація була обрана для того, щоб Святіший Отець приїхав? Адже у Львові так багато святинь, так багато храмів, а обраний був саме ваш.
3: Ну, я вважаю, що це провидіння. Я тепер, історію розкажу, вона була отака. Якось тепер наш владика Йосиф Мілян, він тоді був головою молодіжної комісії. Ну, якось увечері ми зустрілися тут біля нашого храму, і отець Йосиф каже, знаєш, Орест, ми шукаємо місце, де би треба було провести зустріч папи з молоддю. Готуємо тепер цей візит і шукаємо місце. Ну, я абсолютно жартома сказав, отець Йосиф, кращого місця, ніж тут на Сихові, просто не може бути. Ну, ми посміялися, тому що ми побачили, храм стоїть поки що майже на пустирі, навколо дуже багато роботи. Ну, от вона так виростала, ця площа преображалася помаленьку, приводила

0: таку велику ікону, щоб ми якось на свята мали можливість Богородиці навести цю апсиду вівтаря. А жіночки, дівчата прикрасили в тому місці, де в нас світильники, такими великими колами з ялинки, і прикрасили гарно гірляндами, кульками різдвяними. Ну, мені дуже це подобалося. Підчепили вгору, воно було замість світильників і виглядало дуже святково. Ну і якось в один з таких днів випав дуже густий сніг, і от вся площа навколо церкви вкрита білим снігом, ну, виглядала як перина. І ще не отинкована церква, червона цегла, і золоті куполи. Якось видався дуже сонячний день, мобільних телефонів ще не було, мені телефонує. Я прийшов додому, якось думаю, на обід прийду, а мені матуся каже: Орис, там до тебе якась делегація в церкву приїхала, швиденько тебе там чекають. А мені 10 хвилин треба було, щоб добігти. Ага. І мене ніхто не попереджував, я вертаюся швиденько, добігаю, забігаю на поріг церкви, а там представники з Ватикану, папський нунцій, багато наших єпископів, і владика Гліб Лончина, я тоді пам'ятаю, отець Йосиф, напевно, тоді був. І я тільки виходжу на порозі, і владика Любомир каже: о, будь ласка, це каже отець парох Орис. Ну, я так привітався зі всіма, дивлюся, така серйозна делегація. І один з заступників міського голови каже: отець Орис, а тут треба буде дорогу зробити. Я ще нічого не зрозумів. Кажу: зробимо дорогу. Каже: а площу треба? Кажу: зробимо площу. Знаєте, я так, як от за того козака, кажуть: ти писати вмієш? Кажу: вмію, правда, ще ніколи не пробував. І в мене якось вийшло так само. Ну і вийшли ми на вулицю, і десь помаленько я зрозумів таку річ, що поїхали на іподром дивитися. А один з варіантів був, що зустріч з молоддю могла бути на стадіоні «Україна». Ну і найкоротша дорога зі стадіону «Україна» на іподром є попри нашу церкву. Гарний сонячний день, така непорочна білизна, і посеред неї стоїть святиня, і хтось з тих представників з Ватикану. О, хтось каже: о, белісімо, каже, як гарно. А йому тоді кажуть: а ви знаєте, що ми розглядали це як один з варіантів? А ну давайте заїдемо. Заїхали всередину в церкву, подивилися, і дуже всім сподобалось. Тоді виходять на вулицю, а цей заступник, я розумію, міського голови, каже, ну, до полковника зі Служби безпеки, каже: а як вам під оглядом безпеки? Тут: ні-ні, каже, неможливо, тут з кожного вікна небезпека. А я тоді до нього...
1: Бо будинки оточують, так? Дуже багато будинків. Так, це так, спальний район.
0: Слухайте, я кажу, завжди вважав, що це серйозна служба. Він якось трошки аж на мене взлостився. Каже: що таке? Я кажу: ось вам, будь ласка, місце, ви забезпечте охорону. І тоді, мені здається, владику Гліба хтось попросив з цієї... Я, на жаль, не пам'ятаю прізвища делегації. Каже: перекладіть. Переклали. І він тоді каже: все вирішено. Зустріч з молоддю буде тут.
1: От так. Тобто вони не доїхали вже до стадіону «Україна».
0: Вони вже навіть не їхали, знаєте. Я просто вважаю, ну, точно знаю, що це такий знак, це просто Боже провидіння, отакий дарунок з неба нам всім. Пощастило.
1: Ти бачиш. Ну, 25 років минуло, аж тепер відкриваються такі правдиві, цікаві, промислительні факти про те, як відбувалося обирання місця. А що вам відомо про загальну таку підготовку до візиту папи на Сихів тоді, у 2001 році?
0: Так, ну, мені, знаєте, подобається дуже, я завжди дякую Богу, що я бачив, як Божа святиня може звершуватися не працею кількох або окремих людей. Звичайно, були професіонали, але попри все, основна робота, велика робота, ми робили всі разом. Маленькі діти, мороз, не мороз, дзвін вдарили, ми всі відразу, знаєте, гуртом це робили. І так само, як почався цей підготовка до візиту Святішого Отця, це ж таке свято. І в нас така пані Зоряна Шеремета, жіночки, дівчата з Марійської дружини відразу продумали всю концепцію. Так само був такий Володимир Кауфман, художник, він продумав

0: символіку цієї молодіжної зустрічі, і ми кинулися всі реалізувати, оскільки ми мріяли, що в нас у вівторі має бути мозаїка, то частину мозаїки ми вже підзбирали. І тоді на тому місці перед папським вівтором ми зробили таке велике коло, вилежали оцей молодіжний знак. Там на жовтому фоні був такий синьо-жовтий хрест. От і ми це зробили частину з мозаїки, а де мозаїки не були, то навіть дали такий звичайний камінець, і його потім замалювали. Вийшла дуже гарна композиція. Але мені дуже пам'ятно є, що попередньо були далекоглядні, замовили дуже багато ячменю і пшениці. І тоді перед самим візитом колосок до колоску дівчата з юночки почали це вечорами сплітати у такі великі гарні віночки. Їх на світлинах можна побачити. І навіть такі ялинки зробили. Це, ну, мені здається, це колосальна праця. Але там разом молилися, співали, чували. От в той кожен колосочок заплетений, там вкладена любов людського серця і знак нашої віри. Так ми хотіли зустріти того, кого посилає до нас Господь Бог. Ну і було багато різних там таких, але оце мені дуже запам'яталося, що робили разом.
1: Отже, а от позавчора я коли робив інтерв'ю про підготовку приїзду папи до Києва, от владика Станіслав Широкородюк, який тоді також був організатором, він розповідав, що тут було багато труднощів у Києві. Були виклики, от які повстали через рішення міської ради там от ремонтувати Майдан Незалежності, а папа мав за протоколом пересікати Хрещатики, сам Майдан Незалежності, бо малася зустріч у філармонії і костел Святого Миколая і неподалік костел Святого Олександра. Ну, тобто, ну, ця локація була якось так незауважена, так скажімо. І там інші були питання, і там фінансового характеру. Чи були якісь труднощі або якісь такі непорозуміння щодо візиту папи у вас тут у Львові?
0: Ну, труднощів було багато, тому що храм повстав, можна сказати, ну, на полі, так? Тут з того боку мав будуватися Арсен, і ніби думали, що воно має повертатися в один бік, і це слушно, може, зауважували. Як ви собі думаєте, так як на іпідромі, що ми тут, що в болото людей заженемо, чи як? І навіть це, я знаю, на засіданні обласної ради був такий пан Сенчук, і там говорили, як ви думаєте, там море роботи, там треба дуже багато вкласти коштів, це треба все зробити. І він тоді якось гарно сказав, то що ми, каже, по-вашому, скажемо, папа, не приїжджай, бо у нас тут труднощі. І вони тоді, знаєте, прийняли, ні, давайте ми беремося всі. І дуже гарно тоді включилося, треба і пану Куйбіді подякувати, і всім його заступникам, Іван Іванович Рудницький, він був його заступником. Дуже
1: це ви зараз за міську раду говорите, львівську?
0: За міську раду, так, включилися і обласна адміністрація, обласна рада, міська рада, тобто не лише окремі люди, але мені здається, так вся спільнота, і в тому числі міська влада, дуже багато
1: фінансування надходило з міської ради на якісь проєкти.
0: Частину роботи зробили ми. Наприклад, у нас був добродій, ми бруківку навколо храму обклали, знаєте, ну, викладали силами парафіальної спільноти, в великій мірі жертводавця, який і роботу допомагав, знаєте, звершити. А оця інша частина, яка була доріжка до той хідничок, який вже вів до тротуару і до дороги, то це зробила міська рада. Так само дуже багато допомогли в тому, щоб площу розрівняти, засіяти травичкою, потім ми то все гарно поливали, вирівняли все. Ну, робота була проведена з таких, ну, важких, колосальна. Але все встигли.
1: Отже, тоді це якраз 2001 рік, ну, це вже ніби така стабільність на Галичині, а до того 90-ті роки це був виклик, от коли парафії нарешті там оприділялися, хто вони, чи греко-католики, чи православні. І очевидно, що було багато там конфліктів, які згадуються і до сьогодні, деякі парафії до сьогодні ділять престіл, там чередують богослужіння. Ось до чого веду, чи не було там непорозумінь з представниками інших релігій, ніби що от з православ православними, які там, можливо, протестували, так як це було в Києві, до речі, так ми знову ж таки зговорили про це з владикою Станіславом.
0: Ну, знаєте, в нас якось були такі виклики, знаєте, одної ночі дзвонить до мене голова району, пан Іван, і каже, по Росія, по-перше, якесь чи якось каже, кажуть, що напередодні підготовки до візиту папи греко-католики спалили храм Московського патріархату. Ну і ми з ним вночі, ми поруч в будинках мешкали, зриваємося. Після того, я не дивився телебачення, але за його повідомленням, ми зриваємося, біжимо до церкви, сюди, дивимося, слава Богу, стоїть храм Московського патріархату на місці. Відразу на другий день поприїжджало дуже багато міжнародних кореспондентів, мені здається, навіть з BBC приїхали, кажуть, от таке. Ну, слава Богу, що вони тільки по телебаченню збрехали. І вони дивляться, а кажуть, а де Московського патріархату храм? От показує тут. А кажу, ну от, а кажу, а чому такий маленький? Я кажу, ну кого на що вистачило? Я думаю, що я відповів, то вони бачили, що нас таке тут було дуже багато. Знаєте, наша церква виходила з підпілля. Тут владика Филимон, який все життя був в підпіллі, владика Володимир Стернюк, посвятили камінь. Тут просто люди посеред чистого поля збиралися, бо тут гарна була галявина, збиралися посеред чистого поля. Отець Василь Вороновський, він багатолітній, його владика Чернецький висвятив на священника. Згодом він закінчив університет, працював вчителем, але був підпільним греко-католицьким священником. Владика Юліан Вороновський, так само вони тут мешкали на вулиці Хоткевича, неподалеку. Але і це були, ну, надзвичайні священники. Ось саме з них і починалася тут громада, якщо так можна сказати. Там ще один час коротко був отець Євген Бойко. Потім в 1994 році, в квітні, було призначено мене. І вже була скромна капличка, але дуже багато добрих людей. Я думаю, це як наш блаженніший якось сказав, що найбільший скарб церкви – це люди. І ми до всіх ставилися з пошаною, але ми любимо своє. І за це дякуємо Богу, що можемо це практикувати.
1: Я зараз пропоную зануритися у ті події 25-літньої давності, аби відчути от цей, як каже молодь зараз, вайб, так, це цю атмосферу подій, яка була тоді на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Власне, папа Іван Павло ІІ там звертається якраз до молоді. Ну, таке коротеньке, але все ж таки звернення. Я пропоную зараз послухати його.
2: Дорога молода, дякую Богу, що дав мені радість зустрітись з вами. Перед тим, як залишити вас, хочу додати останнє слово. Любіть церкву. Вона є вашою родиною і духовним храмом, якого ви є покликані бути живим камінням. Нехай на цій дорозі вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і слухайте її вашою духовною, поживною, поживою. Нехай буде євхаристичний хліб, нехай буде Христос. Дощ на дзісяй. Слава Ісусу Христу!
1: Слава! Ось такі слова тоді прорік святий папа Іван Павло ІІ до української молоді. Нехай вас супроводжує Пресвята Богородиця, яку дуже почитають на українській землі. Любіть її і почитайте її, а вашою духовною поживою нехай буде євхаристійний хліб, нехай буде Христос. Ось такі слова прорік, як я зрозумів, бо це нарізка, так? Прорік Іван Павло ІІ. Отже, як ви думаєте, чому папа Іван Павло ІІ, ну, як ви сказали, будучи такому вже поважному віці, так шанував і так, ну, якось так прагнув бути з молоді. Зрештою, він і був автором цих всесвітніх днів молоді. Хіба церква не дивилася на молодь протягом попередніх століть, що аж треба було дочекатися папу слов'янина Івана Павла ІІ, який оголосить, ну, про ці такі урочистості молодіжні, які відбуваються до сьогоднішнього дня. І зрештою, що куди б папа не їхав, а він є рекордсменом по цих архіпастирських візитах по світу, він завжди окремо ще зустрічався з молоддю. Це реально круто. Чому так?
0: Так, ну, я собі, знаєте, так міркую знову про провидіння. Каже, Ісус, не ви мене вибрали, але я вас вибрав і послав. І це той випадок, коли, кажуть, от ставався і такий період і в Європі, і нові виклики. І Господь Бог собі вибрав чоловіка, який отак вмів з радістю дивитися на світ і силою любові долати, виріс в середовищі, де міг порівняти дуже близько світло і темряву, порівняти, як діє любов і як діє ненависть, і як за ним навіть в часі його життя спецслужби не наглядали, вони не мали зачіпок, тому що він не бунтував, він звіщав світло і звіщав любов. І мені здається, що це те, чого найбільше не вистачає молодим людям. Особливо він мав можливість це побачити там, на території Польщі, де, скажімо, ну, не було таких переслідувань, як тут в нас в Україні, але все одно цю свободу чи спосіб думання, чи віру старалися весь час приборкати. А через таких людей, як він, будучи священником, чи молодим юнаком, який приймав участь у марійських товариствах, дуже добре вчився, а потім послухав свого єпископа, коли хотів вибрати інакший шлях, а той йому сказав, знаєш, йти сюди. Отак Господь Бог вишколює собі того, кого хоче послати. Відтак потім дуже гарні студії університетські, найкраща освіта. І оця його незламність у любові і у світлі викликала так багато агресії з тої сторони, яка бачила, що з-під їхніх рук, якщо так можна сказати, втікає світ. Це саме тому на нього і був зроблений замах, який, слава Богу, не вдався. І от його поведінка після того, от, ну, це свідчення, безнастанне свідчення. І от дуже важливо, що от він зі своєю любов'ю, зі своїм словом завжди був звернений і лицем, і серцем. От таке його служіння Богові. Нам воно було дуже миле.
1: Знаєте, я зараз спіймав себе на думці, я не є дослідником геральдики, там, але мені здається, що папа Іван Павло ІІ чи не єдиний папа, який обрав собі за девіз, в якому йдеться про Діву Марію. Правда? Все ціло, цілковито твій. Та, і справді, цей молодіжний сегмент в житті папи був завжди так на передньому плані. Отже, от щодо Львова, як міста, яке прийняло Вселенського архірея, як Львів змінився після того, як папа відвідав його? Ну, все ж таки, ця подія, вона врізалася в історію міста Львова як перша подія, коли Львів відвідав папа Римський, тобто гість такого високого чину, такого високого сану. Не просто якийсь там президент, а глава от церкви, яка налічує понад 1,5 мільйона вірних.
0: Нам тоді казали, що ніби нас було більше, нас на іпідромі зібралося десь біля 1,2 мільйона, знаєте.
1: А мільярда, даруйте, отче, я хотів сказати мільярда.
0: Так, ви маєте на увазі католиків.
1: Католиків, світі, так? Так,
0: так. Так, це був такий візит, що, звичайно, це відкрив двері, дав нове бачення на Україну. Саме то світло, яке він дав і на наших новомучеників, і на нашу церкву, і на наш народ, відкрило нас дотепер незнаних. Тому що, будучи там за тою залізною завісою, ну, про нас ніхто добре не міг чути, хіба свідчила десь час від часу діаспора. Але в загальному потоці цього було небагато. А якщо такого рівня духовний провідник, Ми йому надзвичайно вдячні за це. Приходить, кудись звертає свою увагу, молиться, благословляє. Це відкрило багато. Ну, я думаю, що і ми дотепер дуже часто розбираємо. Я, скажімо, дуже часто повертаюся. Мені дуже закарбувалося в пам'яті, коли він говорив звернення своє до молоді і казав, що ви тепер після страшного тоталітарного режиму маєте велику небезпеку попасти. Це не дослівно, але у спокусу споживацтва. Ви знаєте, що цей світ ніби явно, на відміну від попереднього тоталітарного режиму, не воює начебто проти Бога, але коли хтось не вміє правильно уживати речей, то може дуже легко загубитись. І це його звернення до молоді, що посеред бурхливого моря, для того, щоб ви знали ціль, могли дійти, мусите мати компас, і тим компасом є Божі заповіді, вручаю вам цей компас. Ну, гарні такі доленосні слова. І в Україні почалося дуже багато таких процесів, бо деколи нам здається, що щось ми зробили один чин, і начебто вже все стає на місце, виявляється, що треба щоденної праці. І так, дивіться, ми своєю країною йдемо довгий шлях, але дякую Богові і молитвам всіх святих, що ну, незламні і у доброму витривалі. І дотепер змагаємося серед того бурхливого моря, дуже часто з тамтого боку злоби і ненависті, щоб відстояти своє право, бути людьми, мати гідність, жити вільно і ділитися тим щастям з усіма.
1: Отже, а от як вплив безпосередньо на українську греко-католицьку церкву? Який вплив цей візит зробив на на визнання її, якщо хочете навіть? Тому що до тих років, мені здається, унійну церкву визнавали як таку локальну церкву з Заходу, церкву Галичини. Ну і тим не менш, тут ми ну, чули ці проповіді, в яких Іван Павло ІІ так голосно відкликався про церкву мучеників, як ви сказали. І найголовніше, що ці богослужіння і ці промови папи, вони транслювалися ну, практично по всьому україномовному сегменті. Це радіохвилі, на яку не перейдеш радіохвилю, тоді я пам'ятаю, в автомобілі їдеш, чуєш папу, приходиш додому, вмикаєш новини папа. Вмикаєш там, ну, тобто завжди був папа на перших шпальтах газет папа. Якось це було, ну, католикам очевидно, що це було приємно, ну, але папу зазвичай у світі асоціюють з ким? З Римо-католицькою церквою, з латинською традицією. Папа ще раніше колись сказав був про церкви в Україні, що Україна дихає двома легенями, але так, щоб заговорити на такому загальнонаціональному рівні за українську греко-католицьку церкву, яка ще, якщо це перший рік був, яка ще 12 років тому була в підпіллі, про яку ще не можна було говорити, священиків ну, офіційно не існувало, там були групки, які там функціонували і так далі. От як цей поштовх, цей візит задав який поштовх або яку інерцію в новітній вже історії церкви в Україні?
0: Я думаю, це дуже багатьом добрим людям відкрило Україну, от як до певної міри, я кажу, у нас в нашому народі церква – це завжди так, як серце, як перлинка. Відкликаємося ми, і воно починає все оживати. Тут просто надзвичайно потужний імпульс, який прийшов. Я вважаю, що все добре, що ми робимо, так як Ісус нас вчить, без мене ви не здатні нічого чинити доброго. Ми можемо робити багато старань. А це якраз от благословення, я, знаєте, в пророка Ісаїї каже, так як дощ і сніг я посилаю на землю, і вони не повернуться до тих пір, доки не принесе свій плід, от я це розцінюю так. Це і посланництво Боже, і це його воля, і це його велике серце, де він за той народ, який був поруч, так багато страждав, молитовно заступився. У тих його промовах так само він згадує, що дуже давню традицію від часу хрещення Русі, України, що були просвітителями, що дуже часто ви, українці, у своєму житті були цією стіною, яка стримувала набіг орд і давала можливість добре розвиватися в Європі. От його такий величезний, широкий погляд навіть для багатьох українців стався відкриттям, бо ми могли деколи дивитися тільки так локально на свої труднощі, на свої випробування. А тут у вселенському вимірі показує, наскільки цей народ ну, підкреслив його важливість і його особисту любов. і його, ну, його звернення до того народу, і вдячність так само висловив за всіх. Ми йому не перестаємо дякувати, вчимося і поступаємо вперед.
1: Так, воістину, ці дні були пасхальними 25 років тому. Тобто того року католицька церква в Україні пережила як мінімум 3 Пасхи. Ну, якщо говоримо про греко-католиків, які живуть в залі римо-католиків, те, що папа відвідав був тоді Україну, це було 3 Пасхи. Так, така унікальна була річниця для нас. Отже, які слова, промови папи Івана Павла ІІ тоді, для, ну, от, які ви чули, для нас стали потім пророчими для українців?
0: Ну, знаєте, він казав, мені дуже подобається оце у зверненні до молоді, він сказав, майбутнє України, звертаючись до молодих людей, великою мірою залежить від вас і від цієї відповідальності, яку ви зможете на себе взяти. Тому що приходить час благодаті, але і в тому треба брати відповідальність і треба йти вперед. Ми покликані в тому Божому винограднику працювати. І мені здається, що зараз так є. Не бійтеся бути святими. Не бійтеся. І от ми до певної міри зараз, як народ, переживаємо це. Не бійтеся і розуміємо, що противагою проти того, щоб не боятися, завжди є величезний вимір любові, свідченням чого є багато тих, які тоді були молодими людьми, або навіть були такі, що зовсім маленькі, по 2, по 5 років, і сьогодні стали в обороні своєї землі. І просто своїм життям свідчать те, що вони воюють не тому, що ненавидять, не тому, що люблять стріляти, а тому, що люблять життя, люблять Україну, люблять своїх дітей, люблять своїх дружин. Вони змагаються за право, щоб ми могли, як люди вільні і гідні, жити на своїй землі. І це надзвичайний приклад. Я не раз повторюю, останнім часом мені пощастило познайомитися з таким воїном, який був на реабілітації, називається Микола. Це просто таке свідчення, яке лишається, ну, дуже надовго, і вимір, який є. Якось він попав і отримав дуже важке поранення, отримав уламок у скроню, і коли лежав під деревом, і вже побратими всі його відходили, а він був командир, дав наказ відходити. Його приятель питає, ти що робиш? Він каже, та молюся за тих хлопців, які полягли, молюся за вас, щоб Бог вас завжди беріг. Каже, знаєш, молюся і за тих ворогів, яких ми тепер так багато накусили. Бо я так розумію, за якусь коротеньку хвильку я з ними стану в одну чергу на суд Божий. І от мені, і слава Богу, він вижив, пройшов реабілітацію, він захищає. Але от стан душі, оце то, що Господь Бог дарує тим, які його люблять. І їхня бурня, їхнє життя, ну, назнаменоване світлом і добром. Такі люди для нас так само є свідчення. І дуже багато з них є серед тих, які тоді ще були дітьми. А сьогодні згадують, один каже, я ще тоді зовсім маленький, в кулисці був, але маю світлини, як там були батьки мої, мене там тримали. Ми сьогодні так само зустріли одну жіночку, вона тепер немовля тримає на своїх руках, каже, а мені тоді було 2 роки, і я на світлинах побачила, як мене батьки тримають, як цей дощик під парасольками ховаємося. Якось святіший отець, як поїхав до Риму, то казав, знаєте, там у Львові, я кажу, у нас в Римі, як впаде дощ, ви пробуєте втікати. Каже, там влив такий дощ, ніхто з місця не зрушив. От, тому що була величезна спрага і величезне, ну, величезна радість того, що можна бути поруч з тим, кого Бог вибрав в церкві бути першим провідником, звіщати для цілої Христової церкви в нинішньому часі слово або по-новому відкривати слова Євангелії, дивлячись на це все, що відбувається навколо нас. І від того вчитись, як йти.
1: Ви знаєте, отже, я не хочу применшити, ну, так, важливість інших пап, які там, за яких я там жив, та? А це вже скільки, 4-й, та? Але тим не менш, я якось маю таке переконання, що Іван Павло ІІ мав таке, такий заголений нерв по відношенню до України. Він відчував Україну. Очевидно, що це пов'язане з географічним положенням його батьківщини. Очевидно, що з тим, що його батьківщина пережила ті роки тоталітарного режиму, що і ми, можливо, мовне питання тут також можна було б підкреслити. Але, ну, тим не менш, все-таки тут і людяний, такий аспект людяності я би знайшов. Бо якщо ми говоримо про цю зустріч з молоддю, то мені так здається, що до української молоді тоді в 2001 році вперше такі серйозні люди заговорили так серйозно. Бо до того часу, ну, наша молодь, мені здається, ну, була така загубленою молоддю. Молодь поміж двох світів, ніби ще й радянський світ, і тут ніби вже й незалежна Україна, а тут приходять і кажуть: на тобі, ми на тебе покладаємося, так? Приходить, ще раз підкреслюю, чоловік, який очолює понад мільярдну паству, і каже: я на тебе покладаюся. Ну, от я зараз кажу, це ніби до мене він говорив тоді, та по мені мурашки біжать. От можемо уявити, от, чому ти такий сильний дух тоді зародився у тих присутніх, котрі чули ці слова та до тієї молоді. Наскільки вони були палаючими, живими, діяльними ті слова. Очевидно, мені, ну, дуже приємно, що першим, хто відвідав нашу Україну, це був Іван Павло ІІ, який, можливо, десь бачив якісь там недопрацювання у організаційних питаннях, бо це була перша репетиція така була для України. Там, я не пам'ятаю, хтось вибачався в нас в ефірі, що перепрошую всіх католиків, що ми мали такий негативний досвід, там, наприклад, що православні висловлювалися проти візиту, чи там ще щось таке. Це була наша репетиція. І папа, можливо, приїжджав так, як трошечки до себе додому, тому він не дивився на такі речі. Йому було дуже приємно, що він був першим, хто відвідав Україну як Вселенський архірей.
0: Третій? Ну, я трошки дозволю собі поправити.
1: А ну скажіть.
0: Бо, знаєш, на території Південної України 4-го століття вже дуже багато є фундаментів хрестово-купольних храмів, де в основі рівнораменний хрест. І в Інкермані, в Криму, правда, де був на засланні 4-й за рахунком папа римський Климентій, він там і видовбав скелю, і зробив таку каплицю, і там мученичем, бо як і сповідник відійшов з того світу, він надзвичайний богослов, провідник, залишив для нас ці свої послання. Цікаво є, що його мощі віднайшли згодом Кирило і Методій, і голова папи Клементія зберігається в Києво-Печерській лаврі, це не всі знають, але так воно є. Оцей другий папа, який був тут на теренах України, так само це був папа Мартин І, разом з Максимом і сповідником, оскільки тоді і візантійський патріарх, і імператор мали свою точку на богословії, а Максим Ісповідник відстоював, що у природі Ісуса було дві природи, але було і дві волі. Людська воля повністю підлягала під Божу, і були дуже великі суперечки. І от за те, що папа Римський підтримував, то і Максима Ісповідника на каторгу, і Мартина І на каторгу, і Мартин І загинув на Кримському побережжі, в тому самому місці, де папа Клементій, а Максим Ісповідник, кажуть, на теренах Скитії, але приблизно десь так кажуть, що це був район Кубані, так само поніс мученичу смерть. Ну, а тепер от таке щастя, незалежність. Я ще за молодь можу сказати. Знаєш, от я так само тоді прийшов після війська совєтського, і я міг бачити, як міняються лиця людей. І дуже часто, коли старші люди для нас були великим авторитетом, щоб вони, ну, вистояли, в своїх серцях плекали віру, зберігали вірність, любили Україну, не дивлячись на те, що був страшний пресинг від тоталітарного режиму. І от тоді, коли церква греко-католицька виходила з підпілля, ця маніфестація по Львову, потім студенти, ОМОН пробував у Львові розганяти, незламні, потім революція на камені, коли мирне голодування, люди домагаються своїх прав, І я думаю, що тим, що змагається за свободу, Господь Бог завжди дає так само і свою силу, і свою ласку. І дуже-дуже вдячний Святішому Отцю, що в такий час, коли Україна змагалася між світлом і темрявою, між минулим і своїм майбутнім, зрозуміли, що майбутнє великою мірою справді залежить від нас і від цієї відповідальності, і тепер сталися благословенними.
1: Так, так. Отже, але я підкреслюю, що я кажу за офіційний візит Святішого Отця, вперше, історичний, офіційний.
0: Я трошки...
1: Але дякую вам, бо я про Мартина не знав і про Максима Сповідника. Для мене це відкриття. Для мене це відкриття. Це мій покровитель Максим Сповідник. Я не знав, що він був в Україні.
0: Я дуже люблю Максима Сповідника. Знаєш, то, ну, от його така формула, його питали, ну як то дві природи може вміститися в одній особі. І я не пригадую звідки, але це точно його слово, де він каже, уявіть собі горіючий вогонь, він однієї природи, а візьмемо меч, старий, поржавілий, він іншої природи. Тепер запхаємо меч у вогонь. І помаленьку природа вогню настільки проникає у природу залі, що від нього відлітає вся коржа. І тепер ми витягуємо з вогню цей меч. І ті дві природи настільки між собою поєднані, що тепер вогнем можна різати, а мечем пекти.
1: Отже, а ви знаєте, я так колись роздумував над тим, що життя Максима Сповідника таке, ну, цікаве, різноманітне, що він, ну десь так я навіть висловлюся, можна його назвати того часу свого роду унійним отцем, тому що він, як знаємо, був у Візантійській церкві, але мав дуже добрі стосунки з Святішим Отцем тодішнім, так?
0: І... Святий Вселенський.
1: Так, так, тому, ну, але щось, бачите, ну, традиція візантійська більше згадує за Максима Сповідника, в латинській дещо менше, але от хотів це сказати. Отже, маємо декілька хвилин ще, от, про нинішні урочистості, які передбачає, от, наприклад, вже ця річниця 25 років, як у Львові будуть відзначати цей ювілей?
0: Ну, скажімо, завтра, завтра субота у нас. Дені від храму Різдва Пресвятої Богородиці, наш отець Карватський, обіцяє бути і пан міський голова. Uh-huh. Починається велопроща тим маршрутом, яким по Львові їхав тоді Святіший Отець. Це було так гарно, обабіч дороги, повно людей, всі так радісно відвітали. Це такі були неповторні хвилі. І от ми тепер тим маршрутом, ми в 20-ту річницю це робили, і завтра вирушає ця проща. По дорозі зупиняємося в тих місцях, де зупинявся Святіший Отець, святий Іван Павло ІІ. І тепер там коротенька молитва, тоді їдемо до собору Святого Юра, там молитва, благословення і повертаємося назад. Тоді у нас наступне 21 число є неділя. У неділю ввечері, сподіваємося, ми дуже просили отця Романа Лабу про те, щоб він 3 дні проводив реколекції. То у нас вечірня служба Божа о 19-й в неділю, то значить о 20-й перша реколекційна наука. Відтак у понеділок в нас божественна літургія є о 18-й годині. О 18-й годині, тоді по завершенні літургії і молебня, знов буде друга наука отця Романа Лаби, і у вівторок точно так само буде друга наука отця Романа Лаби, реколекційна. Так ми хочемо духовно впровадити і людей, і себе підготувати до того свята. Буде можливість до сповіді собі приступити, як завжди, на реколекціях. Тоді у середу ми маємо велике свято Різдво Святого Івана Хрестителя, в нас так само святковий розклад. У четвер патріарша комісія молоді організовує такий молодіжний флешмоб. І воно буде між різними єпархіями. У п'ятницю увечері о 18-й годині божественна літургія. Ми сподіваємося, ми попросили і погодився владика Максим Рябуха, Донецький, і він лідер молоді, його дуже молодь любить і страшенно на нього чекають. Тоді будемо просити владика, щоб зробив так само якусь таку науку, а після того ми будемо мати молодіжні чування, оскільки зараз є час комендантської години. то ми на цілу ніч ми не зможемо зробити, принаймні так трошки довше до 22-30 зробимо собі чування. У суботу вранці ми молимося за всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну. Відтак потім в 6-й годині є божественна літургія. Після божественної літургії ми просимо нашого митрополита Ігора Возняка, щоб він помолився архієрейську вечірню. І після архієрейської вечірньої ми вже так безпосередньо близько зробимо молитву на вервиці з обходом з фігурою Пресвятої Богородиці Фатімської. І так в нас той день завершиться, підготовчий субота, а у неділю о 10-й годині ми збираємося на площі перед храмом, молимося молебень, буде коротеньке впровадження, пригадаємо собі якось такі яскраві моменти з того візиту і слова, які звернув до нас Святіший Отець. В тому часі ми збираємося у самому храмі і Блаженніший Патріарх, сподіваємося на приїзд папського нунція, і багато наших єпископів, священників, і тоді процесійно виходимо з храму і заходимо в 10:45 на площу перед храмом, і тоді буде кульмінація нашого святкування, такого божественна літургія, яку чолить Блаженніший Патріарх Святослав.
1: Це вже 28-го?
0: 28-го, це вже неділя. Тепер ще маємо таке щастя, дуже дякуємо нашому митрополиту, він звернувся до апостольської пенітенціарії з проханням, щоб на останню неділю червня, от в цей рік, і завжди останню неділю червня на парафії Різдва Пресвятої Богородиці був наданий повний відпуст для молільників у пам'ять святого Івана Павла ІІ теж. І тепер маємо таке величезну радість, що з цього року і завжди, молячись у цей день і згадуючи цього святого, можемо отримати повний відпуст, виконавши всі умови, піти до сповіді, приступити до Євхаристії, потім помолимося оцінілою вірою в намірення Святішого Отця і маємо таку прекрасну можливість скористати. Відтак потім буде окрема, будуть в храмі виставлені ікона з мощами Владиці Дзівішу. Дуже дякуємо, що на наше прохання часточку цієї крові, яку в часі замаху він зібрав, ласкаво передав для нашої парафії. Так само будуть ікони наших блажених. Ви знаєте, на Сихові є два блажених. Блажених Григорій Лакота, він в нашому храмі. І так само парох Сихова, який 26 червня 1941 року був замордований більшовиками, коли вони відступали перед німецьким військом. Мав можливість втекти, але каже, ну, добрий пастир завжди залишається. Його заковали багнетами. І маємо таких двох блажених, які за нас так само моляться. Потім буде окрема програма і для молоді, і для катехетів просто буде понад 400. Напевно, вони обіцяють бути присутніми на цьому богослуженні. І так буде духовний вечір о 18-й годині, думаю, до години 10-ї.
1: Насичений так. Тиждень вас чекає, отче, відваги вам, терпеливості. Отже, ще б так на завершення, два речення практично. От, що ви хотіли сказати слухачам на завершення сьогоднішньої програми в цей ювілейний рік візиту Папи Івана Павла ІІ до України? Два речення, бо у нас дуже мало часу.
0: Ну, не бійтеся бути святими. І дуже важливо в нинішньому часі для всіх, які переживають такі непрості часи, формула, яку вони виробили на Другому Ватиканському соборі, а Іван Павло ІІ впровадив, ми прощаємо і просимо прощення. Я говорю це в контексті тих, яких би сьогодні хотіли зробити різними. Ми вибираємо любов.
1: Спасибі. Отець Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці, що у місті Львів, був в ефірі Радіо Марія. Ця програма була присвячена до 25-ї річниці візиту в Україну святого папи Івана Павла ІІ. Ми згадали цікаві події тих хронік 25-літньої давності. Спасибі, отче Оресте. Я хочу завершити сьогоднішню програму також гімном, який був спеціально написаний до візиту папи Івана Павла ІІ. Його виконували робили декілька разів. Я знайшов студійний запис виконує Тарас Курчик. Я думаю, що це гарне виповнення буде нашого ефіру. Вам отче дякуємо.
0: Дякую вам.
1: Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.

А теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світла нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Настя,
7: Юля
3: і я, сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята сестра Фаустина». Запрошую всіх дітей до молитви нашої спільної, яку попровадить Поліна. Будь ласка.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками через Христа Господа нашого.
3: Амінь. Дорогі діти, сьогодні ви дізнаєтеся про чудову святу, звати її сестра Фаустина. Вона довіряла Ісусу і молилася за грішників. А прочитає нам слово Ісуса, Юлічка, прошу.
7: Євангелія від Матвія. І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякую. Кохані діти, скажіть мені, будь ласка, кого просить Ісус, щоб прийшли до Нього?
6: Втомлених і обтяжених.
3: Так, правильно, Настя. Хто такі втомлені і обтяжені?
7: Це люди, яких обтяжує гріх.
3: Так, звичайно. Що обіцяв їм Ісус?
8: Полегшити їх страждання.
3: Правильно, Поліна. Як ви думаєте, чи Ісус виконає свою обіцянку?
4: Так.
3: Так, я також це вірю. Яким є Ісус, якщо хоче нас облегшити?
7: Він є милосердним, добрим,
6: люблячий, терпеливий,
8: Вирозумілим і турботливим.
7: Так. Він готовий пробачати в кожну хвилину.
3: Так, це все є правильно. Чи знаєте ви, дорогі діти, що наша свята сестра Фаустина є апостолкою Божого милосердя? Через неї Ісус передав всьому світові своє послання. Свята сестра Фаустина переказала усім людям, яких Ісус не хоче карати, але прагне пробачати і притулити до свого милосердного серця. Чи хочете про це дізнатися? Тож, давайте послухаємо розповіді, яку приготувала нам Настя. Будь ласка, слухаємо.
6: Свята Фаустина була третьою з 10 дітей у бідній і побожній польській родині. З дитячих років була побожна, любила молитися, була також працьовита, слухняна і співчутлива до бідних. З самого дитинства прагнула присвятити своє життя Богу. А коли виросла, то вступила до монастиря сестер Матері Божої Милосердя. Сестра Фаустина старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монашних правил, була зосереджена і мовчасна, лагідна. Усе своє життя прагнула бути близька Бога, і тому жертвувала всі свої вчинки і молитви Ісусові для врятування душ. Сестра Фаустина так писала у своєму щоденнику: «Ісусе мій, ти знаєш, що з дитинства я прагнула любити тебе такою великою любов'ю, якою тебе ще досі жодна душа не любила. Господь обдарував її великою ласкою, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя».
3: Тобто свята сестра Фаустина мала надзвичайний дар бачити Ісуса і розмовляти з Ним.
6: Саме так. Ось що пише у щоденнику сестра Фаустина. «Увечері, коли я була в кімнаті, я побачила Господа Ісуса у білих шатах. Ісус попросив сестру Фаустину, щоб вона намалювала його образ, так, як це бачить, і підписала: "Ісусе, я довіряю тобі". Далі свята Фаустина записала такі слова Ісуса у щоденнику: "Через цей образ уділятиму багато ласк для душ. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця".
3: Дякуємо тобі, Настя, за гарну і таємничу розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, якою була свята сестра Фаустина?
8: Ще будучи дитиною, вона була побожною і любила молитися. Була також працьовита і слухняна, співчутлива до бідних.
3: Так,
7: вона також отримала надзвичайний дар бачити Ісуса.

0: але з чіткими вказівками святої сестри Фаустини. Щоб і наші слухачі могли собі його уявити, ми постараємося його описати. Що ми бачимо, будь ласка, хто нам скаже?
1: На темному фоні зображений Ісус у довгій білій одежі, а на руках і ногах і у боці Ісуса видно рани від цвяхів.
2: Права рука Ісуса піднесена, як до благословіння, а ліва указує на пробите серце, з якого витікають два потоки – білий і червоний.
3: Ісус ніби крокує до нас образа, а знизу є надпис – Ісусе, я довіряю тобі.
0: Дуже гарно і точно ви описали цей образ. Дякую вам, діти. Цікавою є таємниця двох променів, які виходять з серця Ісуса. То є два Божих подарунки для всіх нас. Білий промінь – то знак святого хрещення, під час якого ми стаємо Божими дітьми. А червоний – це дар святої Євхаристії, тобто тіла і крові Ісуса Христа. Завдяки святому причастю ми єднаємося з Богом. Дорогі діти, як вважаєте, що хоче нам сказати Ісус ось через цей образ?
2: Що Він є милосердний, і ми можемо на Нього покластися.
1: Що Він завжди готовий пробачити нам.
0: Так.
3: Те, що ми можемо Йому довіряти.
0: Так, правильно, молодці, дівчата. Скажіть мені, будь ласка, в який спосіб Ісус проявляє милосердя всім людям?
3: Через прощення гріхів.
0: Власне.
1: Ісус ніколи не відкидає будь-якого грішника, і кожен, котрий просить прощення, отримає його.
0: Так, вірно. А як ви думаєте, чи ми потребуємо Божого милосердя?
4: Так.
0: Так, потребуємо. Чому? Навіщо?
1: Бо ми ображаємо Бога своїми гріхами, а особливо, коли робимо гріх смертний. Тоді ми ніби відходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі. Тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
0: Так, так, так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність.
2: Так.
3: Так, маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
0: Так,
2: щоб
0: вірно.
2: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
1: Щоб потрапити на небо.
0: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
2: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ. Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
1: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
0: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
3: Ісусе, я довіряю тобі.
2: Ісусе, я люблю тебе.
1: Ісусе, я дякую тобі.
0: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
2: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
0: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але й милосердний. А саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові, ну, на всі 100%?
3: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи.
0: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
1: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: «Ісусе, я довіряю тобі».
3: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
2: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
0: Дуже добре, молодці. Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя.

0: Серця. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання, і я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. Серця прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити, як треба, і заведи мене до неба. Амінь.
0: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Настя,
5: Юля
6: і сестра Констанція.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою.

Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: бачить лиш те, що бачу ти.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 20 червня. Кров твоя, мудрий, таїнственно взиває від землі, як і Авелова до Бога, богомудрий святителю Методіє. Ясно проповідав ти, Боже, воплочення, тому й осудив єси помилку Орігенову і переставився єси в небесний чертог. Моли Христа Бога, щоб спас душі наші. Таким гімном Східна Церква взиває до святого сьогоднішнього дня священномученика Методія, єпископа Патарського. Ревний поборник правди, як його назвав святий Епіфаній, святий Методій був єпископом Олімпу і Патари Великії, а згодом Тиру Фінікії. Мученицьку смерть прийняв у грецькій Халкіді. Святий Єронім і святий Атанасій Синаїд дуже високо цінували його вчені і красномовні книги. Зокрема, «Пир десяти дівиць», пояснення книги «Буття» і «Пісню пісень», а також численні послання проти блудів Оригена. Постраждав святий близько 310 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Почуй, Господи, мій голос, коли взиваю, Ти, моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, мого спасіння. Свята меса звершується в намірі за військового В'ячеслава, за Ольгу, про необхідні благодаті та вирішення всіх життєвих проблем. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросимо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри,
1: що безмірно согрішив я
0: думкою, словом,
1: учинком і недбальством, моя провина,
0: моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію,
1: всіх ангелів та святих,
0: і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, ти є силою тих, що довіряють тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з твоїми заповідями і угодними тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою

0: Читання з другої книги Хронік. Після смерті Йоади прийшли юдейські князі з поклоном до царя, і цар їх вислухав. Вони покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і почали служити Ашерам та Бованам. І був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Щоб навернути їх до себе, Господь посилав до них пророків, і ці свідчили проти них. Але вони не слухали. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священика Йоади, і став він перед народом і сказав йому: «Так говорить Бог. Чому ви порушуєте накази Господні? Не вийде вам це на добро. За те, що ви покинули Господа, то і Він вас покинув». Та вони змовились проти нього і на наказ царя убили його камінням у дворі Господнього дому. Отак цар Йоас не згадав про милосердя, яке мав до нього Йоада, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей вмирав, то сказав: «Нехай Господь побачить і відплатить». Як же минув рік, виступило проти нього арамійське військо. Воно прийшло в Юдею і Єрусалим та й побивало з-поміж народу всіх старшин у народі. А всю здобич, забрано у них, послали цареві в Дамаск. Хоч арамійське військо прийшло було в невеликому числі людей, та Господь видав їм у руки дуже велике військо за те, що юдеї покинули Господа, Бога батьків своїх. Та й над Йоасом вони вчинили суд. А як вони вийшли від нього, заставши його в тяжкій хворобі, слуги його вчинили змову проти нього за кров сина священика Йоади і вбили його в його ліжку. Тож він умер, і поховали його в Давидовому місті, та не поховали його в царському гробовищі. Слово Боже!
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава Тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ніхто не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не журіться про свою душу, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає,

не може двом панам служити, не можете служити Богові і Мамоні, відкриває для нас дуже гарну таку перспективу для роздумів над нашим життям і над нашими пріоритетами. Ісус не ставить просто в порівняння реальне добро і, скажімо, Бога Отця, котрому можемо служити або одній, або другій справі, але Він ставить, якби так, звертає нашу увагу на цей акцент, що ось де корінь твого страху. Твій страх може базуватися на тому, що в тебе немає чогось матеріального, і в цьому ти можеш бути нещасливим, бо це буде поневолювати твоє серце. І чому так Ісус на це звертає увагу, і важливо для нас сьогодні це слово промовляє саме в такий спосіб? Тому що дуже часто, зверніть увагу, в нашому житті є так, що ми будемо більше дбати не про це, про довіру до Бога Отця, взагалі до Бога, щоб Він нас провадив, щоб Він нам дав то, чого нам необхідне і так далі, а будемо самі про себе дбати, стараючися, що ми маємо з'їсти, що маємо одягнутися. Ісус ставить ці акценти тоді, 2000 років тому, і сьогодні теж. Бо, по суті, пріоритети не змінилися. Для нас це є в перспективі завтрашнього дня щось одне з найважливіших. Ісус звертає на це увагу, щоб ми собі дали відповідь, що є володарем мого серця. Ісус дає два геніальні приклади. Приклад з птахами небесними, про яких дбає Отець Небесний і каже, чи хіба, що людина не важливіша для нього. І польові квіти, польові лілеї, котрі вдіваються, завтра будуть згорені, але все одно Бог про них дбає, чи людина не є важливіша. Самі від себе, насправді, ми не можемо собі, то, що Ісус говорить, нічого додати. Не можемо ані в своїй красі щось змінити, хіба що якимись операціями, але це вже втручання. Але самі від себе, що щось я собі хочу змінити і так далі, подумав про це, і це сталося, так не буває. Бог нас створив такими, якими ми є, і таких Він нас любить. І про таких нас Він дбає. Дбає до самого кінця. Він для нас має приготовлене все найкраще. Дуже часто ми просто-напросто це відкидаємо, бо я знаю краще, що мені треба. Нас, якби нам бракує такої довіри до Бога, що Він подбає про нас. Святий Франциск, він дуже часто, наш покровитель, він дуже часто відкидав все матеріальне. Не того, що він любив якісь злидні, якусь бідноту. Він відкидав це все для того, щоб мати вільне серце для Бога. Чи вмію я зробити такий пріоритет? Звільнити своє серце від того, що буде відвертати мою увагу від Бога. Саме тому Ісус акцентує, ніхто не може двом панам служити, оскільки або до одного, або до другого. Одного любитиме, другого зненавидить. Подивіться, що так в нашому житті може бути. Що коли я думаю про якісь матеріальні блага, коли я думаю про щось, що для мене має якесь там, якесь значення, якийсь пріоритет, і я цього прошу в Бога, але не отримаю, я, відповідно, починаю на нього злитися, бо він мені цього не дає. Моє серце поневолене не Богом. Я стаюся якимось таким рабом страху. Страху того, що мені чогось не вистачає. Я боюся, а як я покажуся перед іншими, що про мене інші скажуть, бо в мене цього немає. І якась така, получається, гонка трендів. Я буду за чимось гнатися, замість того, щоб почути ці слова Ісуса Христа, котрий говорить сьогодні до нас, не журіться, а шукайте перш за все Царство Божого. А все вам додасться. Просімо Господа Бога, щоб ми сьогоднішній день прожили як такий іспит свого щодення. Про що я дбаю сьогодні? Чи дійсно я дбаю про те, щоб довірити Богові, і Бог мене попровадить, знаєте, бо неодноразово сам досвідчую того, що чим менше маєш, тим більше тобі дається. Дуже так часто є, що десь якось, навіть на таких простих прикладах, ще там семінарійних навіть років і так далі, де там мали ми якісь кишенькові гроші, дуже маленькі,
для кожного, але коли була якась збірка і так далі, і ти віддавав то, що там

тебе вже залишалося, там, чи навіть 100, якусь частину взагалі віддавав на цю збірку, потім, не знаю, звідки ті гроші знову поверталися, і то ще більше. Коли ми прив'язуємо увагу до того матеріального, ми на ньому так концентруємо увагу, що ми помічаємо, як воно пропадає і не прибуває. Коли наше серце від цього вільне, коли є місце для Господа Бога, то воно якось не закінчується. Не закінчується, поповнюється, і навіть не розумієш звідки. Чому так відбувається? Бо Отець Небесний дбає, щоб тобі нічого не забракло. І не потрібно невідомо яких там величезних квот чи якихось там дорогих речей і так далі, бо можемо бути щасливі в тому, що маємо сьогодні. Не журіться про завтрашній день. Завтрашній день прийде і сам про себе поклопочеться, слова Ісуса сьогодні. Дбаємо про те, щоб подобатися Небесному Отцю. Дбаємо про те, щоб бути відкритим на Його волю, на Його проведіння, і повірте, що будемо найщасливішими. Святий Франциск в цій своїй вбогості, він дуже часто показував, що він є щасливий, він є радісний, йому нічого не бракувало, хоч по суті нічого і не мав. Чи вміємо так жити? Це є певний радикалізм Євангелія, але з другої сторони це є та вільність, котра показує, кому ми служимо. Нехай сьогоднішній день стане для нас цим іспитом сумління, іспитом того, до чого ми прив'язані, до Бога чи до матеріального.

0: Христос вчить нас шукати насамперед справедливості Небесного Царства, просімо в Нього благодаті, щоб ми, не вагаючися, довірилися безмежній Божій доброті.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона завжди мала на меті передусім духовне благо своїх дітей. Тебе просимо. Молімося за Святійшого Отця, щоб для людей сучасності, здебільшого занурених у турботу про нагромадження багатств, він був прикладом віри у Господню доброту і провидіння. Тебе просимо. Молімося за християн різних конфесій, щоб вони шукали шляхи до порозуміння і в усьому покладалися на Боже милосердя. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за матерів, чиї діти сьогодні воюють або віддали життя за батьківщину. Нехай Господь підтримає їх силою духа, дарує мир у серці та надію. Тебе просимо. Молімося за добродіїв, про Боже благословення для них. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милосердний Господь, який піклувався ними за життя, прийняв їх також у вічності. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми кожен день, наш земний день, освячували сумлінною працею і прославою. Тебе просимо.
0: Господи, поглянь милостиво на свій народ і підтримай його у земному паломництві, щоби турботи про хліб насущний не перешкоджали йому служити тобі, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш людині поживу, яка підтримує її і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживу для тіла та душі.

Поїстину достойне це і праведне, слушне та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти все створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпростер свої руки на Христі, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом з ними, всиваючи.

Поїстина сюди йти, бо вже джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим Папою, Левом, з нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Посягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа.

Молімося, Господи святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі, вчини, щоб воно

Всемогутній вічним Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою Святим

Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. Тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молися нас.

0: хай відстане.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
2: Поліна,
3: Настя,
4: Юля.
0: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята сестра Фаустина». Запрошую всіх дітей до молитви нашої спільної, яку попровадить Поліна. Будь ласка.
5: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
5: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками через Христа Господа нашого.
0: Амінь. Дорогі діти, сьогодні ви дізнаєтеся про чудову святу, звати її сестра Фаустина. Вона довіряла Ісусу і молилася за грішників. А прочитає нам слово Ісуса, Юлічка, прошу.
4: Євангелія від Матвія. І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Слово Боже.
1: Богу подяка.
0: Дякую. Кохані діти, скажіть мені, будь ласка, кого просить Ісус, щоб прийшли до Нього?
3: Втомлених і обтяжених.
0: Так, правильно, Настя. Хто такі втомлені і обтяжені?
4: Це люди, яких обтяжує гріх.
0: Так, звичайно. Що обіцяв їм Ісус?
5: Полегшити їх страждання.
0: Правильно, Поліна. Як ви думаєте, чи Ісус виконає свою обіцянку?
1: Так.
0: Так, я також це вірю. Яким є Ісус, якщо хоче нас облегшити?
4: Він є милосердним, добрим,
3: люблячий, терпеливий,
5: Вирозумілим і турботливим.
4: Так. Він готовий пробачати в кожну хвилину.
0: Так, це все є правильно. Чи знаєте ви, дорогі діти, що наша свята сестра Фаустина є апостолкою Божого милосердя? Через неї Ісус передав всьому світові своє послання. Свята сестра Фаустина переказала усім людям, яких Ісус не хоче карати, але прагне пробачати і притулити до свого милосердного серця. Чи хочете про це дізнатися? Тож, давайте послухаємо розповіді, яку приготувала нам Настя. Будь ласка, слухаємо.
3: Свята Фаустина була третьою з 10 дітей у бідній і побожній польській родині. З дитячих років була побожна, любила молитися, була також працьовита, слухняна і співчутлива до бідних. З самого дитинства прагнула присвятити своє життя Богу. А коли виросла, то вступила до монастиря сестер Матері Божої Милосердя. Сестра Фаустина старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монашних правил, була зосереджена і мовчасна, лагідна. Усе своє життя прагнула бути близька Бога, і тому жертвувала всі свої вчинки і молитви Ісусові для врятування душ. Сестра Фаустина так писала у своєму щоденнику: «Ісусе мій, ти знаєш, що з дитинства я прагнула любити тебе такою великою любов'ю, якою тебе ще досі жодна душа не любила. Господь обдарував її великою ласкою, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя».
0: Тобто свята сестра Фаустина мала надзвичайний дар бачити Ісуса і розмовляти з ним.
3: Саме так. Ось що пише у щоденнику сестра Фаустина. «Увечері, коли я була в кімнаті, я побачила Господа Ісуса у білих шатах. Ісус попросив сестру Фаустину, щоб вона намалювала його образ, так, як це бачить, і підписала: "Ісусе, я довіряю тобі". Далі свята Фаустина записала такі слова Ісуса у щоденнику: «Через цей образ уділятиму багато ласк для душ. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця».
0: Дякуємо тобі, Настя, за гарну і таємничу розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, якою була свята сестра Фаустина?
5: Ще будучи дитиною, вона була побожною,

0: і любила молитися. Була також працьовита і слухняна, співчутлива до бідних.
1: Так,
2: вона також отримала надзвичайний дар – бачити Ісуса і розмовляти з ним.
1: Правильно, Юлічка. А чого вона прагнула з самого дитинства?
0: Хотіла всім сказати, що Ісус є милосердний.
1: Так, так, правильно. Якою ласкою обдарував її Господь?
2: Вона стала апостолкою Божого милосердя.
1: Правильно. Яке завдання доручив сестрі Фаустині Ісус?
3: Намалювати його образ та передати його людям.
1: Так, вірно. Таке вона мала завдання. Але так як свята сестра Фаустина не була художницею, їй було важко самі намалювати цей образ, якого вона бачила. Тому його намалював художник, але з чіткими вказівками святої сестри Фаустини. Щоб і наші слухачі могли собі його уявити, ми постараємося його описати. Що ми бачимо, будь ласка, хто нам скаже?
0: На темному фоні зображений Ісус у довгій білій одежі, а на руках і ногах і у боці Ісуса видно рани від цвяхів.
2: Права рука Ісуса піднесена, як до благословіння, а ліва указує на пробите серце, з якого витікають два потоки – білий і червоний.
3: Ісус ніби крокує до нас образа, а знизу є надпис – Ісусе, я довіряю тобі.
1: Дуже гарно і точно ви описали цей образ. Дякую вам, діти. Цікавою є таємниця двох променів, які виходять з серця Ісуса. То є два Божих подарунки для всіх нас. Білий промінь – то знак святого хрещення, під час якого ми стаємо Божими дітьми. А червоний – це дар святої Євхаристії, тобто тіла і крові Ісуса Христа. Завдяки святому причастю ми єднаємося з Богом. Дорогі діти, як вважаєте, що хоче нам сказати Ісус ось через цей образ?
2: Що Він є милосердний, і ми можемо на Нього покластися.
0: Що Він завжди готовий пробачити нам.
1: Так.
3: Те, що ми можемо йому довіряти.
1: Так, правильно, молодці дівчата. Скажіть мені, будь ласка, в який спосіб Ісус проявляє милосердя всім людям?
3: Через прощення гріхів.
1: Власне.
0: Ісус ніколи не відкидає будь-якого грішника, і кожен, котрий просить прощення, отримає його.
1: Так, вірно. А як ви думаєте, чи ми потребуємо Божого милосердя?
4: Так.
1: Так, потребуємо. Чому? Навіщо?
0: Бо ми ображаємо Бога своїми гріхами, а особливо, коли робимо гріх смертний. Тоді ми ніби відходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі. Тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
1: Так, так, так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність.
2: Так.
3: Так, маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
1: Так,
2: щоб
1: вірно.
2: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
0: Щоб потрапити на небо.
1: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
2: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ. Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
0: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
1: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
3: Ісусе, я довіряю тобі.
2: Ісусе, я люблю тебе.
0: Ісусе, я дякую тобі.
1: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
2: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
1: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але милосердний. А саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові, ну, на всі 100%?
3: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи.
1: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
0: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: «Ісусе, я довіряю тобі».
3: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
2: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
1: Дуже добре, молодці! Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання, і я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
0: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. З серця прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити як треба і заведи мене до неба. Амінь.
1: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
0: Поліна,
4: Настя,
5: Юля
6: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри. Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 20 червня. Кров твоя, мудрий, таїнственно взиває від землі, як і Авелова до Бога, богомудрий святителю Методіє. Ясно проповідав ти Боже воплочення. Тому й осудив єси помилку Орігенову і переставився єси в небесний чертог. Моли Христа Бога, щоб спас душі наші. Таким гімном Східна Церква взиває до святого сьогоднішнього дня священномученика Методія, єпископа Патарського. Ревний поборник правди, як його назвав святий Епіфаній, святий Методій був єпископом Олімпу і Патари в Ликії, а згодом Тиру Фінікії. Мученицьку смерть прийняв у грецькій Халкіді. Святий Єронім і святий Атанасій Синаїд дуже високо цінували його вчені і красномовні книги. Зокрема, «Пир десяти дівиць», пояснення книги «Буття» і «Пісню пісень», а також численні послання проти блудів Оригена. Постраждав святий близько 310 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Вінсенту Герузу, діву. Свята Вінсента була найстаршою серед трьох братів і трьох сестер у своїй родині. Вона народилася 19 жовтня 1784 року в Ловері. Це провінція Бергамо, дієцезія Брешія. Під час святого хрещення отримала ім'я Катерини. Ім'я Вінсента вона обрала у Чернечому ордені на честь Вінсента де Поля, якого намагалася наслідувати. Батьки Вінсенти були простими, трудящими людьми, але користувалися великою повагою у тамтешніх мешканців через їхню учтивість, побожність і милосердя щодо бідних. Ці часи були неспокійними. У Франції кипіла революція, яка завдала дуже великої шкоди церкві. Її радикальні гасла досягли і Італії. На щастя, дім Катерини не прийняв ці нововведення. Катерина, як найстарша, займалась домогосподарством. Коли захворів батько, вона повністю присвятила себе його обслуговуванню. Він покинув світ на її руках, а скоро так само і матір. Катерині було тоді 30 років, і весь тягар утримання дому і рідних впав на її плечі. Це було у 1814 році. Цього ж самого року до Ломбардії війшли австрійські війська, які грабували та спустошували все навколо. Коли вони відійшли, настала нужда, хвороби та голод. Юрби нужденних приходили і в їхнє село, щоб роздобути хоч шматочок хліба. Катерина охоче ділилася з прохачами, чим тільки могла, а також завжди знаходила слова довіри до Бога і надії на нього. Справжньою рукою Божого проведіння був місцевий священник-рустиціан Барбор Гліо. Він побудував лікарню для хворих і покинутих. Для її обслуговування вибрав побожних дівчат зі своєї парафії, з яких народилася нова чернеча родина сестер Милосердя з Ловери. Запросив він до співпраці і нашу святу. Свята Вінсента, тоді ще Катерина, віддала спадщину своїм рідним, а сама вступила до згромадження і склала обітниці. Настоятельницею була свята Бартоломея Капітана. Крім лікарні, сестри створили і вели також ораторій для убогих дівчат, а незабаром і школу. Свята Вінсента зі сією запальністю допомагала настоятельниці у цій чудовій справі. 26 липня 1833 року свята Бартоломея відійшла до вічності у віці близько 26 років. Святій Вінсенті було тоді вже 40 років. Її обрали настоятельницею молодої чернечої родини. З самого початку вона ввела статути і правила. 1839 року вони були затверджені Римом, а також 1841 року у Відні, бо Ломбардія належала тоді до Австрії. За настоятельства святої Вінсенти згромадження почало інтенсивно розвиватись. Виникло 23 нові доми, з яких 12 займались лікарнями, 2 – сиротинцями і один служив для навернутих з поганої дороги дівчат. Чернечий одяг отримали 243 сестри. 1847 року свята Вінсента важко захворіла. Вона була впевнена, що наближається її останній день. Свята Вінсента старанно приготувалася до зустрічі зі своїм Божим улюбленим, давала останні розпорядження, маючи на увазі стабілізацію і розвиток згромадження. Її останніми словами були: «Дозвольте мені відійти до неба». Цілуючи хрест, говорила з любов'ю: «Ісусе, Ісусе Марія». Свята відійшла до кращого життя 20 червня 1847 року у віці 63 років. Беатифікував її папа Пій 11 1933 року, а канонізував її папа Пій 12 у 1950 році. Тепер у згромадженні існує близько 630 домів, і згромадження налічує близько 9 тисяч сестер. Молімося. Боже, за заступництвом святої Вінсенти, благослови всіх, котрі присвятили себе службі тобі і ближньому в чернечих згромадженнях. Нехай їхніми діями прославляється твоє святе ім'я. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
6: Вигнанцем я живу у цій долині сліз. І щоб нести тягар, вдивляюся увесь. Любові погляд Божий закрив усі жалі. Він провіщає щастя небесне на землі. Всміхається Ісус, коли Його взиваю. Тепер вагань у вірі і смутку я не знаю. Бо погляд мого Бога і усмішка мені – ось небо на землі, ось небо на землі. Для мене справжнє небо, щоб душі всі скликати, сестер моїх коханих і церкву мою матір, до милості Ісуса, до полум'я життя, яке розпалить щастям і радістю серця. Отримати все можу, коли прошу тихцем, коли до серця серце спілкуюся з царем. Солодка ця молитва у глибині душі. Ось небо на землі, ось небо на землі. Весь безмір мого неба у гості її малій. З любові в ній сховався Ісус, коханий мій. Із джерела святого життя своє черпаю. Спаситель мій солодкий на мене тут чекає. У радісна хвилина, у ніжності своїй, приходиш, Христе, звести в мені притулок твій. І цей союз любові, ці радощі малі, ось небо на землі, ось небо на землі. Свята Тереза від Дитятка Ісус.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
7: На Радіо.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Молитовний ранок, ефір Радіо Марія. І в київській студії з вами сьогодні я, Оксана Карчевська. Проведемо цю половину дня разом. Святий Хосе Марія Скріва, священик, говорив: там, де твої брати, де твої прагнення, де твоя праця, де твоя любов, там місце твоєї щоденної зустрічі з Христом. Ці слова нагадують нам, що Бог чекає нас не лише в храмі. Та Він хоче бути поруч у звичайних речах, в наших обов'язках, зустрічах, спілкуванні з людьми, наших радощах і смутках. Але щоб розпізнати Його присутність серед щоденних справ, варто почати день саме з Нього. Тож запрошую вас до спільної молитви, щоб Господь благословив усе, що ми сьогодні будемо робити. А на початок пропоную вам послухати гарну музичну композицію «Такий великий Бог».

9:09, і ми продовжуємо з вами наш молитовний ранок. За хвилинку згадаємо сьогоднішніх святих, яких церква сьогодні згадує. Потім будемо молитися утренню, читати, розважати над Євангелієм дня. О 10:00 молимось розарію всіх ваших намірах, які буду приймати десь за 20 хвилин до 10:00. О 10:30 програма «У ваших намірах». Сьогодні гостем цієї програми буде отець Петро Франків. Об 11:00 «Життя святих». Об 11:20 ми будемо мати катехизм з отцем Валентином Матушевським. О 12:00 годині будемо молитися «Ангел Господній», «Бревіарій» та в нашій полуденні молитви. О 12:20 – «Розарій». І о 13:00 годині буде пряма трансляція Святої Літургії з Церкви Різдва Богородиці з міста Львова. Отож, запрошую вас доєднуватися. Так, а сьогодні, та ми згадуємо, сьогодні 20 червня 2026 року, греко-католики та Східна Церква сьогодні має сострадання Пресвятої Богородиці, та, а також спомин святого священномученика Методія, єпископа Патарського. Римо-католицька церква сьогодні згадує блаженного Владислава Буковинського, пресвітера. Тож, хотіла би трошечки так сфокусуватися та на цьому святому, та блажений Владислав Буковинський, або ще називають його апостол Казахстану. Його життя стало таким свідченням любові пастиря до своєї пастви. Причому такою любові, яка завжди обирає благо інших, навіть якщо це спричинить якесь зло для самого себе. Владислав Буковинський народився в Бердичеві. Після революційних подій його родина переїхала до Польщі, де він здобув освіту, згодом став священником. Його служіння потім привело на Волинь, до Луцька, і, власне, там розпочалися його випробування. Коли радянська влада окупувала ці землі, багато людей мали можливість виїхати. І отець Владислав також міг виїхати, міг урятуватися. Але він сказав: «Пастир не залишає своїх овець». Він залишився поруч із своїми вірянами, хоча добре розумів, чим це може для нього закінчитися. Ну і невдовзі його заарештували. Допити, тюрми, заслання, табори. Загалом у радянських в'язницях і таборах він провів понад 13 років. Ну, але навіть там він не переставав бути священником. Потай сповідав, відправляв навіть службу Божу. Підтримував людей, ділився останнім шматком хліба, повертав надію тим, хто її вже втрачав. Знову ж таки, після звільнення він міг повернутися до Польщі. Проте знову зробив несподіваний вибір. Він добровільно поїхав до Казахстану, туди, де після сталінських депортацій жили тисячі католиків.

Сьогодні приклад блаженного Владислава Буковинського набуває для нас, українців, такого особливого значення, коли наші співвітчизники переживають полон, окупацію, депортацію, вимушене таке скитання. Його постать нагадує, навіть у найтемніших обставинах Бог не залишає людину. Життя блаженного Владислава Буковинського – це така відповідь на запитання, що означає бути дійсно пастирем для своєї пастви. Тобто і це означає не лише говорити про Христа, а і бути поруч із людьми тоді, коли всім іншим страшно, та не залишати. І саме така любов перемагає страх. Ну і саме така любов є, власне, і справжньою.

Ну що ж, продовжуємо наш молитовний ранок. Будемо зараз молитися утренню молитвою церкви. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, розпали в нас, Найсвятіший Духу, вогонь любові й Божої боязні. Дай нам почути голос Твій таємний в сумліннях наших. Відрада наша, хай Твій блиск розсіє з ума весь морок і серця відродить. Бо знаємо ми, що Ти ясніший сонця, котре вже сходить. Навчи вершити Духу Твою волю, завжди служити віддано в покорі, щоб через віру кожен міг відчути Твою присутність. Благослови нам плід, що ми зростили, та обдаруй нас миром і терпінням. Веди стежками вірності щоденно Твоїм натхненням. Отцю і Сину, і Святому Духу, хвала хай буде на землі і в небі, бо Ти є радість і добро безмірне душі людської. Амінь. Близько єси, о Господи, і всі Твої шляхи – істина. Усім своїм серцем я заволав. Дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене, і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую. На Твоє слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоби роздумувати над Твоїм словом. У своїй милості почуй мій голос. Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Близько єси, о Господи, і всі Твої шляхи – істина. Мудрість Твоя, Господи, нехай буде при мені й зі мною трудиться. Боже батьків, Господи милосердя, котрий своїм словом створив усе, і котрий своєю мудрістю утворив людину, щоб панувала над створіннями, які Ти учинив, і щоб керувала світом у святості й справедливості, щоб суд судила у правоті серця. Дай мені мудрість, що воссідає на престолі поруч Тебе, і не відкинь мене з-поміж дітей Твоїх, бо я раб Твій і син рабині Твоєї, людина немічна, короткотривала, нездатний розуміти суд і закони, бо навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, та забракло би йому мудрості Твоєї, він би за ніщо вважався. З Тобою мудрість, яка діла Твої знає, яка була з Тобою, коли творив Ти світ, яка відає, що Твоїм очам приємне і що за Твоїми заповідями праве. Пошли її з Твого святого неба, пошли її від Твого престолу слави, при мені щоб була і трудилась, щоб я пізнав, що Тобі є любе. Вона бо все знає й розуміє, мудро мене водитиме в моїх ділах і мене берегтиме у славі своїй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
мудрість Твоя, Господи, нехай буде при мені і зі мною трудиться. Вірність Господа триває повіки. Хваліть Господа всі народи, прославте Його всі люди, бо утвердилося над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірність Господа триває повіки. Читання послання апостола Павла до Филип'ян. Усе робіть без нарікань і сперечань, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище, моя частка в країні живих. Ти моє пристановище. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Освіти, Господи, всіх, хто сидять в темряві та в тіні смертній. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості й праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Освіти, Господи, всіх, хто сидять в темряві та в тіні смертній. З довірою молімось до Бога, який забажав вивищити Марію, Матір Христа, понад усі створіння в небі та на землі. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Милосердний Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам Марію як матір і приклад для наслідування. Освячуй наші серця за її заступництвом. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Ти вчинив, що Марія уважно слухала Твого слова і була Твоєю вірною слугиною. Дай нам за її заступництвом плодів Святого Духа. Заради Матері Твого Сина, вислухай нас, Господи. Ти дав сил Марії, коли вона стояла під Христом, і через воскресіння свого Сина наповнив її серце радістю.
дай нам за її заступництвом сил в стражданнях і зміцнюй нашу надію. Заради Матері Твого Сина вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти наш Творець і джерело нашого спасіння. Вчини, щоб усе наше життя стало піснею Твоєї слави, щоб ми могли безустанно прославляти Тебе в небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Ну що ж, дорогі, продовжуємо наш молитовний ранок, продовжуємо його читанням Євангелія сьогоднішнього дня. Сьогодні церква нам подає до читання і так само розважання фрагмент, уривок від Євангелія від Матея, 6 розділ, вірші з 24 по 34. Можете так само слідкувати, можете просто слухати. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ніхто не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам, не журіться про свою душу, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що вдягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитеся? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Досить дневі свого лиха. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отож, шукайте перше Царство Боже та Його справедливість. На перший погляд здається, що Ісус дає пораду про такий правильний спосіб життя. Але так от нагадується мені великий святий, святий Йоанн від Хреста. От святий Йоанн від Хреста почув би в цих словах дещо більше. Він сказав би, Христос запрошує нас не просто шукати царство, а зробити для нього місце в своєму серці. В одному зі своїх творів він пише, що Бог завжди близький до людини. Проблема не в тому, що Господь далеко, а в тому, що наше серце часто настільки заполонене, заповнене власними бажаннями, планами, якимись образами, страхами, переживаннями, очікуваннями, що Богові вже просто немає місця, йому вже ніде промовити. І святий Іван від Христа використовує дуже такий гарний образ. Каже, що сонячне світло завжди освітлює вікно. Але якщо шибка покрита брудом, світло не може проникнути всередину. Так само і Божа благодать, вона постійно звернена до людини. Але наші прив'язаності стають перешкодою, і тому вона не може проникнути всередину. Саме тому Ісус говорить про птахів небесних і польові лілеї. Це якби не такий, не лише приклад Божої турботи. Це такий ще й приклад створіння, яке не чинить опору своєму Творцеві. Та лілея не хоче, він навіть не намагається стати якимось іншим. Вона лілея. Птах не порівнює себе з іншими. Та горобець не хоче бути журавлем. Йому і так добре. Вони просто є тими, ким вони є, і так само дозволяють Богові бути Богом. Святий від Христа часто повторював, що найбільші Божі дари приходять у тиші. Якби не тому, що Бог такий мовчазний, а тому, що просто наше серце, воно таке занадто галасливе. Ми звикли просити Бога, щоб він говорив так, знаєте, голосніше, щоб ми могли почути. А якраз святий містик Іван від Христа каже, що можливо, Бог уже говорить, просто нам треба стати трошки тихішими. Тому слова «шукайте перше Царство Боже» можна зрозуміти ще й так. Шукайте насамперед Божої присутності, не лише Божої допомоги, яка в принципі завжди і так є, не лише Його благословення чи відповіді на молитви, а Його самого. Бо коли людина знаходить Бога, усе інше перестає бути головним. І ще також святий Іван від Христа говорив, так каже, де немає любові, поклади любов і знайдеш любов. Це такий ключ до сьогоднішнього Євангелія. Якби Царство Боже починається не тоді, коли життя стає легким. Воно починається там, де людина впускає Бога в серце і вчиться любити так, як любить Він. І, можливо, сьогодні варто себе запитати, чи в моєму серці є цей простір, щоб Бог дійсно міг промовити до мене та щоб міг мене знайти. Адже Царство Боже приходить не туди, де все ідеально, а туди, де людина відкриває двері своєї душі Богу. І саме так народжується справжній мир. Не від відсутності проблем, а від Божої присутності.

0: 9:40 в Києві, отож за 20 хвилин розпочнемо розарій, будемо молитися в ваших намірах, дорогі радіослухачі. Тому телефони прямих ефірів, я зараз нагадаю, чекаю ваших телефонних дзвіночків з вашими намірами. 044-577-5645, 044-577-5646. 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Вайберу 066-563-0724. Так, і вже маємо перший телефонний дзвіночок. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Молюсь кожний день і сьогодні хочу помолитися за подякувати Богу за дар життя, за навернення, Боже благословення, Боже благодаті, опіку Матері Божої, дари Духа для того святого, для нашого президента Зеленського Володимира, дипломатів, військових командирів, захисників і захисниць Олександра, Дмитра, Ярослава, Павла, Євгена, Максима, Андрія, Валентина і його жінку Ганну, Віктора, Євгена, Валентина, Олександра, Євгена, Олександра, Романа, Юрія, Ігоря, Миколу, Володимира, Ігоря, Олексія, Віталія. Молюся за волонтерів, за медиків, за поранених і полонених, пропавших безвісті, повернення вивезених дітей в Росію, за ДССників. За дари Духа Святого для Папи Лева XIV, за єпископа кардинала Миколу, всіх кардиналів, єпископів Риму Греко-католицької церкви, за братів Капуцинів з орденів братів менших Капуцинів, за брата Юстина, Андрія, Павла, Петра, Блажія, Романа, Марика, Казиміра, Владислава, Ярослава, Вадима, Юри, Леоніда, Матея, Збігнія, Володіна, диякона монаха Віктора, Сергія, Антона, монаха Ігоря, Константина, Олександра, Матея, Патріка, монаха Ігоря, Володимира, отця Мирослава, Андрія, Іллю, Романа, Олександра, Ростислава, його маму Людмилу, Павла, його маму Софію. За покликання до згромадження сестер францисканок, місіонерок Марії, дари Духа Святого за для сестри Галини, Йоанни, Елизавети, Каміли, Терези, Христини, Христини, Малгожати, Яни, Алли, Ганни, Людмили, Тетяни, за покликання до ордену канесіянок, за Моніку, Єлизавети, Оксани, Валерії, Рози, для покликання до згромадження слуг Ісуса, Марини, Марії, Наталії, Марії, за дари Духа Святого для сестри Нелі, сестри Луцини, сестри Наталії, за семінаристів Вінницької семінарії, нові покликання, за дітей, онуків, правнуків і сватів, за добродію, за своїх рідних Франца, Павла, Йосипа, Станіслава, Зіни, за їхніх дітей і онуків, за Оксану, Галину, Валентину, Ріму, за дітей і онуків, за Леонору і дітей і онуків, за Євгена Воїна і його сім'ю, за воїна Володимира і за дари Духа Святого за сім'ю, за францисканці орден Свіфський, за покликання до ордену, за старших братів і сестер, за молодь францисканцю, за молоді сім'ї Катерини, Агати, Уляни, Валентини, Валерії, Олени, Віки, Сергія, Марини, за хворих сестер і братів з ордену, і за симпатиків, і за Юрія, який з ними молиться і веде їх до ордену. За Радіо Марію, за жертводавців, за нашого директора Олексія Самсонова, за працівників, вас, Оксана, дуже приємно чути ваш голос, за всіх волонтерів і за нашу велику родину Радіо Марії. І дуже молюся і за тих, які дуже кожен день по 2-3 рази на день дзвонять і надають тим мамам подзвонити, які моляться за своїх дітей. Кстати, я перший раз дозвонилася і свою інтенцію віддала. Дякую вам, дякую, що мене вислухає, і прошу Бога, щоб він вислухав мої молитви. І дуже дякую за бюлетень, який я вчора отримала, і прошу всіх, хто отримав, треба додатково треба пожертвувати, і молюся за жертводавців для Радіо Марії, щоб ми могли розплатитися з тими грішми, які на нас положено на Радіо Марію. Слава, дякую, Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Знаєте, ви так Ви вперше додзвонилися, знаєте, ви так ґрунтовно підійшли до цих інтенцій. Ну, ви настільки все просто, всіх, абсолютно, всі інтенції назвали, які тільки можливо. І за всі, і всіх своїх рідних, і священиків, і монахинь, і покликання до священства, і до монашества, і за президента згадали, і за нашого папу, і за Радіо Марія. Ну, я думаю, що просто вже навіть немає що додати. Дуже вам дякуємо за ваші такі, дійсно, такі глибокі молитовні наміри. Так, абонент 093, вже трошки зачекались. Слава Ісусу Христу.
2: Віки, слава Оксанечка.
0: Так, пані
2: а
0: Наталю.
2: А я хочу помолитися за всіх, кого люблю, кого нашу кому серці, за всіх і кожного, хто хоче молити, я молила, хто не хоче. Але я ні на кого не ображаюсь, я знаю, що мені Марія дозволить. І Ісус Христос, я сюди дозвонюсь. Якщо не дозволить, я не дозвонюсь. Тому я молюсь за всіх без виняку, а особливо молю за тих, хто загинув. Сергія, Віталія, Сергія, яких уже немає, які вже не товариха. Вони загинули для того, щоб забовився і обрікали один одного. Вони загинули за Україну. Дякую, щоб я
0: кухала. Дуже-дуже дякую, пані Наталі, за ваші наміри. Дякую. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Ну, які Богу слава.
0: Назвіться, будь ласка. Я... Так, хто ви і звідки?
3: Алло, так, слава так, Ісусу так. Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Я прошу молитися про припинення війни на Україні за всіх солдатів, які воюють, захищають нашу землю. За отця Станіслава Шуляка, за отця Павла Снігура, за отця Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодаті, які вона мені дає моїм дітям, за моє здоров'я, сину, невісток, онуків, сестрички Вері, і дітей, і внуків, за Євгенія, його сім'ю. За Марусю і за Мілу, за їх за Мілене здоров'я, за їх всієї сім'ї здоров'я, за померлих, за чоловіка померлих, за сестрів, шураків, племінників, похресника Толю, чоловікового брата і сестрів, за моїх батьків, чоловікових батьків, за татових братів і сестрів, за хресних батьків, за дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі. І за тих, хто ніколи не молиться. І за ваше сестричко здоров'ячко. Дай вам здоров'я і терпіння. Слава Ісусу
0: дякую.
3: Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую. Знаєте, я так знову почула священиків. Знаєте, так вигідно бути священником. Кожен парафіянин і слухач Радіо Марія тебе згадає в молитві. Ну, хоча насправді священики, мабуть, ще більше мають такі серйозніші спокуси, ніж миряни. Ну, тому, мабуть, ще більше потребують і благодаті Божої, і, звичайно, молитви інших людей так само. Так, абонент 93, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Вітаю, Оксана, це Лариса Каменець-Подільський.
0: Вітаю.
4: Хочу подякувати за твоє служіння в очевидний день. Боже, благословінь тобі і твоїй родині. Дякую. Хочу теж доєднати всі молитви, ті сказані за нашу Україну, про перемогу на війні за наших тут військових. І також хочу сказати за нашу сутрівцину і волонтерів, які вирушають в полонництво на служіння до Старокостянтина і Любара. Там, де промоція Радіо Марія. Тому прошу помолитися за них, про щасливу дорогу, за плідність цієї промоції, про активність людей і подяка отцям і парафіянам, що приймають наше Радіо Марія. А також хочу свої інтенції, які маю на своєму серці, за свою родину, похрестити, за моїх дітей, щасливу долю для них і за молодь, цю молодь, щоб створили гарні сім'ї, і також за хворих, які тут попала наша слухачка пані Геня в лікарні, прошу за неї, за хворих з моєї родини, Сергія, Анатолія, і дуже багато в мене, на жаль, є теж ті люди, які потребують одужання. Тому всі свої інтенції, наміри віддаю милосердному Богу в руки. Дякую.
0: Дуже дякую, пані Ларисо з Кам'янця-Подільського. Так, дуже важливо теж молитися за хворих. Так цікаво. Нас, ну, дійсно так відчувається. Щоразу я собі так бачу, дійсно, що ми є родина Радіо Марія. Так, всі такі уважні, знаєте, хто там подзвонив, хто в лікарні, хто захворів, кого вже давно не чути, в кого які потреби. Ну, це дуже, дуже, дуже мило. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу, Оксаночка. Я хочу помолитися теж за всі ті інтенції, які от передали перед тим. За вас, Оксана, за вас, всіх волонтерів, за Радіо Марію, за наших воїнів, які нас обороняють, за мир в нашій Україні. Хочу помолитися за всіх наших, за здоров'я всіх моєї родини, за своє здоров'я, щоб я скоріше могла викарабкатися після тої операції на ногу. За здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячка і хай він викарабкається від тої онкології. За пані Наталю, щоб їй теж Боженько давав їй здоров'ячка. Здоровечка, здоровечка. І всім-всім-всім вам многоє, благає літа. Нехай буде цей прекрасний сонячний день, буде нехай тихий і спокійний. О, і ще хочу побажати своєму синові, а саме головне невістці, нехай Господь Бог дасть їм розуму, а невістці. Ой, та я кажу, зайшли шарики за ролики.
0: Ну, це в кожного буває, так, не переживайте.
5: І хай вони помиряться, і хай вони живуть в мирі і в злагоді. Вони мають таких прекрасних двох діточок. О, я їм ніколи зла не бажала. Бажаю.
0: Та нехай помиряться, дійсно. Як ваших дітей звуть? Вашого сина?
5: Сергій і Ольга.
0: Сергій і Ольга.
5: А то вам зводила Валентина з міста Львів.
0: Так. Дякую.
5: Слава вам. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Та.
5: Дай Боже вам здоровечка і многоє благе літа.
0: Так. Амінь. Дякую. І навзаєм. Та. Дійсно, будемо молитися також і за ваших дітей. Ну, це дуже прикро, коли так от сваряться. Знаєте, в кожній сім'ї бувають кризи, бувають якісь непорозуміння, такі, можливо, щось дрібніше, щось крупніше. І в мене вдома теж всяке різне бувало, але вже батьки разом, вже більше 45 років, та? Тобто все одно разом, всі ці незгоди, все одно разом вони пережили. Ну, і думаю, що так до кінця і будуть уже разом. Та, тому думаю, що і ваші також діти переживуть цю кризу. Це такий, знаєте, такий, можливо, не знаю, етап такий в житті. Можливо, щось там, ну, щось міняється. Думаю, що все буде добре. Будемо молитися, віддаємо це Богові. Так, абонат 044, слава Ісусу Христу.
6: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Оксано. Дуже, дуже люблю вас, як ведучу, бо ви ж тепер ведуча Радіо Марії, і крім того, ще в суботні дні працюєте, тому вітаю вас. Ви дуже розумна, дуже ерудована, тому все вам Бог допомагає на цій ниві, щоб ви працювали довго і потішали нас гарними передачами. А це телефонує Софія з Львівщини. Хочу сьогодні і буду молитися, особливо перша така інтенція моя, це всі молять за припинення війни, щоб настав вже до нас мир, щоб стільки людей не гинуло, стільки вже людей з нашого села загинуло. Прошу Господа Бога, щоб змилувався над нами і дав вже нам той довгоочікуваний мир. За всіх працівників Радіо Марія, не буду окремо виголошувати всіх, дуже люблю радіо, я постійно слухатка, слухаю і живу тим, бо мені вже 75 років, тому я живу тільки радіо. І хочу ще молитися за своїх дітей, за своїх внуків, за свого правнучка буду сьогодні молитися, і морочок буде скоро, через місяць. І за свою внучку, яка далеко зараз в подорожі, хай Господь щасливо там вона перебуває і щасливо повертається додому. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, пані Софія. Дуже приємно теж чути наших таких ревних слухачів та слухачок. Дякую вам за ваші наміри. Так, абонент на 98, слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки, дорога моя родина, Радіо Марія. Я теж одна з давніх-давніх, з перших слухачів рідне моє радіо. Мені 84 роки, пані Валентина. сьогодні приєднуюся до всіх інтенцій, тому я не буду повторювати за армію, за мир і все. Дорога родина, приєднайтеся сьогодні до моєї інтенції. Моєму синові сьогодні 60 років, але наближається третя річниця, 13 липня, 3 роки. Він в небесах, надіюся, з Господом Богом. Тож, прошу, моліться за мого сина Фелікса, за всіх його побратимів, з якими вони загинули в липні місяці 23-го року, захищаючи нашу країну.
0: Дякуємо за вашого сина Фелікса, пані Валентина. Дякуємо, що виховали такого сина. Це ж ви виховали такого сина, правда?
7: Господь Бог допоміг і Пресвята Богородиця. Дякую вам, мої рідні. З Богом.
0: Дякуємо, з Богом. Так. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу. Хочу подякувати Господу, Матінці Божій за сьогоднішній день і за всі благодаті. І молюся за мир Україні, цілому світі, за прощення своїх гріхів усіх людей світу, усього мого роду. Молюся за навернення Росії до Бога, Європи, за всіх воїнів, за які їм ми можемо молитися, прославляти Бога, слухати катехези, служби Божі. Молюся також за родину свою, за брата Йосипа і його сім'ю, за сестру Галину і сім'ю. Молюся за своїх дітей, за внучка, молюся за всіх сусідів, за всіх парафіян. Молюся за Павла Снігура, Сергія Ленчука, Ігора Попова, за єпископа Едварда Кау, Радослава Дмитровича, Леона Дубравського, за всіх-всіх єпископів. Молюся також за Бенедикта XVI, за папу. Молюся також за всіх дітей, яких вивезли в Росію, щоб вони всі повернулися додому живими. І молюся за всіх вдів, калік, немічних, одиноких, за всіх безхатченків, за всіх онкохворих, за Наталю, за Меланію, Олю, Володимира, Зою і за Андрійчика, якому 2 роченьки. Боженьку, дай їм всім здоров'я. І за всю велику нашу Радіо Марію, за директора Олексія Самсонова, за всіх ведучих, за Максима, за Олександра, за інженера Олександра, за вас, сестричку, за сестричку Люцину, здоров'я, всім щастя, добра, миру, злагоду, і за всіх матерів, які дітей похоронили, і за цього, яка мама тільки що дзвонила, мама Валентина, за Фелікса, якому вже 3 роки по смерті, за Олега Качуровського, за Олександра, за Сергія, Сергія, Антона, Антона, Валентина, і за своїх батьків, дідусів, бабусів, і за всіх, хто помер із Радіо Марія. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Я щиро дякую вам, Оксаночка, що ви мене вислухали, і залишайтеся з Богом.
0: З Богом, дуже дякую вам за такі наміри. Дійсно, я теж так ще не можу трошки відійти. Пані Валентино, дуже вам дійсно співчуваємо, та молимося, щоб Господь підтримав вас, щоб якось так, знаєте, потішив, та, тому що тільки Бог може нас потішити та в таких такій біді, та, і щоб він дав вам сили та дійсно жити далі. Вже 3 роки говорите, ну але дійсно, ну що це 3 роки для рідного сина? Нехай дійсно Божа благодать і мир та перебувають з вами. Ну, світла пам'ять вашому сину. Будемо молитися за Фелікса. Абонент 098. Це, мабуть, вже буде останній дзвіночок. Я прийму. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу.
0: Так, хто це в нас такий телефонує? Назвіться, будь ласка.
9: Я пані Кароліна із Львівщини.
0: Так, пані Кароліна, слухаємо ваші наміри.
9: Хочу помолитися за всі ті інтенції, які прозвучали тільки що. Я дуже співчуваю всім і всім бажаю миру і всій Україні миру найбільше. І також хочу помолитися за своїх рідних, за свого сина священника. Хай Бог йому допомагає і за своє здоров'я, тому що я не можу ходити і сижу вдома майже весь час. Так що
0: Нехай Господь зціляє дійсно ваші ноги. Я не знаю, бо можливо так, в чомусь іншому проблема якась. Та нехай дійсно, щоб ви могли собі ще.
9: Проблеми кругом є, бо то таке життя. Але бажаю всім тих проблем своїх позбутися і бажаю щастя, здоров'я. І також бажаю вам, Радіо Марія, щоб ви далі працювали. І я вдячна вам за те, що ви є, що я можу слухати молитву кожен день вдома. Тому що син у мене трошки далеко від мене. І,
0: ну, і він служить. Ви сказали, що він священик, я правильно почула?
9: Так.
0: Це велика благодать. Угу.
9: А я теж у Львівській області проживаю, він приїжджає до мене майже кожен день. Я дуже вдячна, не кожен день, кожен тиждень. Я дуже вдячна Богу за те, що він у мене є. І бажаю йому здоров'я і Божого терпіння. І
0: витривалості та, в його служінні, в його покликанні.
9: Так. І також бажаю іншим своїм дітям, в мене ще їх двоє, і внукам, і невісткам, і всім, щоб були здорові і щасливі. І хай будуть вірні Богові. І вам також бажаю здоров'я і миру, і головне, щоб не стріляли, не бахкало, щоб там у вас над головами кожен день.
0: І у вас так само, бо у Львові також частенько теж буває. Ми це вже бачили. Дякуємо. Так. Ну,
9: дякую дуже за те, що прийняли мій дзвіночок. Бажаю вам всім здоров'я і миру.
0: Дякуємо. Та всім нам миру, дійсно, оце останнє слово, це ключове. Всім нам мир. Та і не тільки над головою, звичайно, це дуже важливо, щоб нічого тут не літало, але також і в серці мир. Та, тому що знаємо, багато таких от сьогодні також згадували цього блаженного та священика, який відчував цей мир всюди, заслинів в таборах, у в'язницях, та завжди співчував своїм вірянам, був завжди з вірянами, відчував цей мир. А ми зараз з вами вже розпочинаємо розарій, будемо сьогодні, зараз конкретно розважати над славними таємницями розарію, будемо розважати їх разом із святою Фаустиною Ковальською. Буду зачитувати такі уривки з її щоденника. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98, продовжуйте.
10: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
10: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
10: Як був на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
10: Молися нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
10: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую, щиро дякую за мене.
0: Перша славна таємничка – Господь Ісус воскрес із мертвих. Послухай, дитина моя, що я хочу тобі сказати. Притулися до моїх ран і черпай з джерела життя усе, чого лише твоє серце запрагне. Пий повними устами із джерела життя і не втомишся в дорозі. Дивись усяйво мого милосердя і не бійся ворогів свого спасіння. Прославляй моє милосердя. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, закінченням 45, продовжуйте.
12: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молися в нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічний. Амінь.
11: О Марію, без гріха первородного зачата.
12: Мови Бога, за новорічних, що до тебе прибігаємо.
11: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
12: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
11: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
12: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву.
0: Друга таємничка – Вознесіння Ісуса Христа. Але, дитино, ти ще не у своїй вітчизні, тому іди, зміцнена моєю благодаттю, і борися за моє царство у людських душах. Борись, як царська дитина, і пам'ятай, що дні вигнання минуть швидко, а з ними і можливість збирання заслуг на небо. Сподіваюся від тебе, дитина моя, великої кількості душ, які протягом усієї вічності прославлятимуть моє милосердя. Дитя моє, щоб гідно відповідати моєму заклику, щодня приймай мене у святому причасті. Це дасть тобі силу. Абонент 098, починайте, Отче наш.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині
13: і
14: годину смерті нашої.
13: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідлона твого Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в

0: Ти між жінками благословений світлона Твого, Ісусе.
1: Свята Марія, Мати Божа, помилуй за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, по всякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за
0: щиро дякую за молитву.
2: Третя таємничка – зіслання Святого Духа на апостолів та Пречисту Діву Марію. О, якщо б душі хотіли хоч трохи слухати голос сумління і натхнення Святого Духа, кажу хоч трохи, бо якщо ми хоч раз віддамося впливові Божого Духа, то Він сам доповнить те, чого нам не буде вистачати. Абонент 044 з закінченням 45. Починайте, будь ласка, Отче наш.
3: Отче наш, Сина на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісусе.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і

0: Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Четверта таємничка. Успіння Пресвятої Богородиці. Бачила я видіння, що маю зайняти місце на вівтарі, пройшовши через велике приниження і страждання. Коли я там опинилась, мою душу залило незбагненне щастя, і я почула такі слова: «Чини, що хочеш, роздавай ласки, як хочеш, кому хочеш і коли хочеш». І відразу видіння зникло. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині у годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без первородного гріха зачата.
3: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, які...
3: А особливо ті, що найбільше потребує твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
3: А світло вічне, нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву. Оставайтеся з Богом.
0: Слава Ісусу. Дякую. П'ята славна таємничка – коронування Пресвятої Богородиці на Цариці Неба та Землі. Один акт чистої любові до мене приємніший для мене, ніж тисячі святкових пісень недосконалих душ. Одне твоє зітхання любові винагороджує мене за багато зневаг, якими мене ранять безбожники. Найдрібніший вчинок чи акт чесноти має в моїх очах незмірну вартість задля великої любові, яку маєш до мене. У такій душі, яка живе виключно моєю любов'ю, царюю, немов у небі. Абонент 098, починайте «Отче наш».
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
5: і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, доведи до неба
5: усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна.
5: О володарко наша, заступниця наша, потішителько наша, сином Твоїм примири нас, синові Твоєму доручи нас, синові Твоєму віддай нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу!
0: Дякую. Слава на віки Богу. Дякую. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. І я радо вітаю сьогоднішнього гостя. Це отець Петро Франків, священник із ордену братів менших конвентуальних францисканців. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки Богу!
1: А, Отче, що буде темою сьогоднішнього ефіру?
2: Сьогодні хочу, щоб ми пороздумували про тему, яку вже багато разів і роздумувалося, і ми думали, і десь переживали. Тема доброї євангелічної молитви.
1: Цікаво, добре. Ну, цікаво почути вам слово.
2: Добре, дякую. Всіх сердечно вітаю. Бажаю всім гарного такого переживання, спільного переживання зараз цього часу, який маємо. Кожен час він дивовижний, він є іншим, є єдиний, неповторний. І це важливо, щоб його відкрити. Чому ця тема молитви знову? Бо хтось каже, ну, вже багато було сказано, багато молимося. Це так, як колись одна жінка, світська християнка, яка була духовно дуже розвинутою і провадила багато реколекцій також за кордоном, Бог через неї діяв. І колись вона розказала, що слухала проповідь одного священика, і трошки там почала якось так злитися, що знову про те саме, а говорив він про любов, знову про любов. Ну, я вже знаю про любов дуже багато, я вже в цьому спеціаліст найвищого пілотажу. І потім усвідомила собі небезпеку, яка війшла в її життя. Це небезпека привикнути до молитви, привикнути до певних речей, до любові, яке може дуже легко вкрастися в наше життя. Яке може дуже легко вкрастися в наше життя. І, ну, читаю зараз книжку про повернення блудного сина Генрі Нуена. Тільки почав її читати, але те, що мене якось так зворушило і доторкнуло, якось задало мені запитання, це те, що він ділиться на початку власне своїм таким досвідом, що коли він мав йти до іншого місця, так, на такий рік випробовувальний, чи він зможе витримати серед людей з особливими потребами, якось боявся цього, був забіганий перед цим, бо це чудовий викладач, чудові дискусії, чудові там ще якісь там переживання. І, власне, коли він прийшов в офіс, місце цих людей, які займаються, власне, такою працею з такими людьми, він побачив на дверях великий плакат милосердного батька і блудного сина, зустріч, репродукція картини Рембрандта. І він каже, це настільки його вразило, ця картина, що коли він це побачив, то в ньому народилося прагнення, ця картина якби так викликала в ньому прагнення, чи я не маю часом повернутися до мого дому, де мій дім? Чи я би не хотів теж, власне, коли стою перед такою картиною, перед цим таким біблійним оповіданням, чи я не хочу також знайтися в цьому місці цього блудного сина, чи я теж не є там, чи я не потребую, власне, цієї любові, як цей блудний син. І він каже, це десь так почало допомагати йому. Він дуже захотів побачити оригінал цієї картини, але це вже собі можна прочитати, але, власне, це прагнення, правда. І воно десь так, от в ці дні, воно в мені дуже глибоко працює. Бо то, це читання, власне, воно задало мені це питання. Чи так насправді я віднайшов свій дім? Так, ну, я живу в монастирі, я працюю в Кременчуці, я там маю парафію, я там роблю ці чи інші речі, я переживаю свою молитву, я там маю якісь образи Бога чи ще щось. Але чи так насправді, чи я не є тим, хто так блукає? Бо часто, коли читається цю притчу про блудного сина, то десь там не хочеться себе побачити, що це я можу блукати. Я можу, здається, ходити до церкви, можу мати відносини з Богом, може ще щось, але я можу не мати відносин з Богом, правда. От я не маю цього свого дому. І це в мені таке велике пранай, коли навіть так на адорації молився, коли йшов на службу, я така, Господи, я так хочу знайтися в місці цього блудного сина. Я відкриваю, що часто це є десь в моєму житті. Так? Я хочу знайти цей дім, в якому я буду прийнятий, коханий. Буду коханий не для того, що я там можу комусь щось доказати, що я маю знання, що я там маю якийсь досвід. Ні? Але бути коханим так безінтересовно. Це якби так ці останні якісь тижні навіть це десь працює, це прагнення, це глибоке прагнення, власне, такої безінтересованої зустрічі. Бо, ну, здається, що знаю вже думкою, що не можу Бога там купити, що не можу магічно переживати свої віри і так далі. Але Бог мені якось так відкриває, показує, що часом це в мені є присутнє. От такий підхід. Так, навіть там розумом розумію, але чи я переживаю таку безінтересовану зустріч? Власне, що мене просто кохають, що я можу повернутися до мого Бога. І це таке неймовірне це відкриття. Я кажу, часом Бог мене дуже так захоплює своїми такими проявами дивовижними в моєму житті. Відкриває щораз нові речі, відкриває, власне, як навчитися переживати добре своє життя, не тільки тоді, коли маю там чудові фантастичні емоції, чудові чи фантастичні якісь пережиття, але тоді, коли важко, коли проблематично, коли, можливо, не хочеться молитися, коли мається більше претензій до Бога, тому що якісь такі ситуації є, приходять якісь, можливо, навіть розчарування. А Бог відкриває і показує, власне, яким чином навчитися переживати свою віру глибше. І я так кажу, то, що хочу ділитися сьогодні, це не означає то, що ми цього не знаємо. Напевно, багато разів чули, можливо, щось там пригадається, можливо, Бог щось нового відкриє. Ну, Бог, він зовсім по-іншому, якби так, дає нову перспективу на певні речі, які ми вже знаємо. Я часто так в моєму житті, що ніби вже знаю, ніби вже чув, а потім приходить якесь таке Боже світло, Божа благодать, яка показує ці чи інші ситуації зовсім в іншому вимірі, зовсім в іншому переживанні. І за це я хочу дякувати Богу так насправді.
1: Ви знаєте, ми Євангелія так само вже ніби знаємо, вже перечитали його дехто вже там багато разів, але все одно перечитуємо, бо все одно не знаємо. Знаємо, але не знаємо.
2: Ну, бо для того, що якщо собі вмовити, що я вже знаю, тоді я не дозволю Богові себе здивувати. Або хоче нас дивувати постійно, дивувати таким чином, щоб підштовхувати до чогось насправді несамовито нового в нашому житті. І це кажу, що так десь це переживаю, правда? Ділюся. І, власне, ця молитва. Перше, що... От Учні просять також, учні, які йдуть з Ісусом, у них є це прагнення молитви, правда? От це напевно, це одне з таких воріт, в які ми входимо, це прагнення молитися. Правда? Я маю мати прагнення, що я хочу молитися, я хочу пережити щось з ним, я хочу вирушити в цю дорогу, якою Бог хоче мене попровадити, я хочу навчитися. І це важливо, не я, бо ми часто так буває, що ми кажемо, я мушу, правда, я мушу то зробити, я мушу то. А це помилково, бо це буде завжди до якогось моменту, потім прийде розчарування, і з цього мого мушу так насправді все розсипеться в піщинки піску, правда.
1: Чи, моє питання, ви так зараз розказали, що я маю мати це прагнення молитися, але ж не завжди є це прагнення. І ви кажете мушу, але якщо себе не заставляти, не сказати собі, я мушу помолитися, то ти, власне, можеш занедбати молитву взагалі повністю просто таким чином.
2: Це так, але я так, наприклад, це так, як в дітей є, правда, що ми себе мобілізуємо до молитви. Як часом в деякі моменти маємо сказати, так, мені потрібно це зробити, це потрібно випрацювати. Це так, як дитина в школі, правда? От, наприклад, їй, вона, можливо, не хоче вчитися, їй, можливо, не подобається, але, якби так, є таке певний примус в певних цих моментах, правда, до того, щоб навчитися чогось, щоб це стало якби такою частиною життя людини, життя дитини і так далі. Але я кажу, ми маємо переходити, бо це мушу, звісно, ми це говоримо і так далі, але воно має переходити до більш глибокого, постійного глибокого, власне, такого прагнення. Прагнення це не тільки в тому, що залежить, які емоції будуть, бо це може так бути, хтось там, що я маю сьогодні прагнення, то буду молитися, завтра не маю прагнення, не буду молитися. Ні, це є таке прагнення, таке християнське, зріле, це є свідомість того, чим є молитва, це є свідомість того, що молитва мені необхідна для мого спілкування з Богом, що я потребую цього, це потрібно для цілого мого життя, щоб спілкуватися з Богом. Це ми переходимо до більш зрілого розуміння цього прагнення нашого, правда? І тоді воно перестає, бо ми не говоримо, що я маю там молитися потім такому зрілому. Постійно себе давай. Але ми доходимо до такого глибшого переживання молитви, правда? Але коли це прагнення має відбуватися? Це свідомість присутності Бога. Бо учні, вони захотіли молитися, бо вони мали цю присутність Ісуса, правда, в своєму житті. І це для нас є так, цей Генрі Ньюен, отець, правда, який власне побачив цей образ, і він питався про неї, і вона йому усвідомила, що Бог є присутній в моєму житті. Це є такий крок до того, щоб це прагну, щоб воно дійсно почало реалізуватися. Усвідомлення того, що з ким я зараз зустрічаюся, правда, з яким Богом. Це теж важливо, правда, бо часто є так, що є дуже різне розуміння цього Бога. Знаєте, я це відкрив в своєму житті, зараз навіть, коли який мій підхід до Бога є, правда. Такий досить язичницький, досить магічний буває, правда. Такий часто без обличчя образ Бога. Десь воно так в нашому житті буває. А Бог, він має конкретне обличчя. І тут, думаю, для кожного є свій час. Я не буду казати, що це то, що як хтось там скаже, я мушу, що це вже погано. Ні. Тільки, що кожен має цей такий процес свій проходити, і може хтось не дійшов до того, щоб власне ще зараз вже переживати щось там набагато глибше, правда? І Це можливо, і це не означає, що це погано. Бог провадить своїми шляхами кожну людину. Тому я не буду, я вичайно, може так зазвучало з моїх уст, що скажу, що не маємо себе мобілізувати там до того чи іншого. Потрібна ця мобілізація, і людина є по своїй природі. Я знаю, скільки я себе часто мушу мобілізувати, але я, то, що я відкриваю, що от ми постійно, Бог нас постійно провадить до такого глибшого переживання зустрічі з собою. І то, що нам допомагає, це відкрити цю присутність, присутність Бога, що Він є, що от я з Ним зустрічаюся. Важливо побачити зараз навіть, правда, і постійно відкривати, а з яким Богом я зустрічаюся, от, який, ким, яким, який Бог є для мене. Ісус цього виховує, це до цього виховує своїх учнів, до того, щоб вони навчилися мати цю свідомість постійної присутності Бога. Звісно, на це треба було часу, бо скільки учням потрібно було часу, скільки зусиль, скільки пройти боротьби навіть самими собою, тими образами, які вони мали, бо учні дуже добре показують нам, які образ, які очікування в них були по відношенню до Месії, до Ісуса, правда. І як скільки треба було їм пройти для того, щоб цього навчитися. Але це вже добре, коли ми задаємо ці питання, чи я прагну Бога, чи з яким я Богом зустрічаюся. Бо коли ми задаємо питання, тоді ми починаємо шукати, правда. Ми не задовільняємося вже тим, що ми маємо до цього. Це може бути така небезпека, що я вже маю, що я вже щось там осягнув, я вже щось там отримав. Тому що якщо не буду далі питатися, не буду задавати цих питань, а це до кінця життя будуть питання, то можу зійти на таку мілизну, так насправді, і віри, і любові, і всього. Це може бути таким чимось дуже, дуже нерозвиваючим, я так це можу сказати, правда. Наступне то, що це, як то, щоб так пізнати цього Бога, то це є більше слухати, ніж говорити. От Ісус говорить, було це Євангелія Матфія, 6 розділ, там 7 вірш і далі, про молитву, правда? І там, власне, що на молитві не будьте багатомовними, правда? Так як язичники, оскільки вони думають, що якщо через своє багатомовство вони можуть це. Я так, коли роздумував над цим текстом і прочитав один коментар, що це означає, це багатомовство, правда, от язичництво, то тут дуже цікава річ, можливо, їх хтось, але для себе відкрив цікаву річ, що так насправді цьому говорінні з багато до Господа, щоб заговорити Бога, так насправді небезпека є в тому, що я можу поставити себе в центрі життя. Не того, з ким, хто зі мною хоче зустрітися, не з тим, хто мене чує і слухає, правда, але той, хто хоче теж мені сказати, бо молитва – це така свідомість того, що Бог, Він має більше, що мені сказати, ніж так насправді я. Я можу йому розказати те, що я переживаю, те, що мені здається, я потребую, те, що для мене в даний момент важливий. А Бог мені може набагато більше сказати. Він може просвітлити історію мого життя, моїх переживань, моїх почуттів, того всього, що я переживаю. Бог теж дає це світло. А яким шляхом вирушити? А де є це вирішення, правда? В якій стороні от моєї мандрівки на дорозі віри, на дорозі життя я можу знайти, власне, рішення? Тому це важливо, правда, що нам важко, я знаю по собі, що це є так важко більше слухати на молитві, ніж говорити, бо часто, так як кажу, можу себе скупити на такій думці, що важко собі, якби так постійно усвідомлювати на молитві, що я зараз є живим Богом. Так? От мої думки, мої плани, мої почуття, все це все, воно десь може там десь заглушувати, і десь цей живий Бог, з яким я зустрічаюся, він може десь стати в стороні мого життя. І тоді є така, от, ну, я його не чую, я не знаю, як його почути, правда. Ну, знаю там Слово Боже, ще щось там, правда. Часто шукаю те, що мені є вигідно, от коли читаю, відкриваю Слово Боже. От такі пошуки, правда. Коли є важкі якісь теми, які Бог мені розкриває по відношенню до мене, то не завжди хочу почути, власне, ці важкі теми. Часто буває, правда. І для того хочу там почати говорити забагато, от, щоб Богові там розказувати все, що там переживаю, все, що відчуваю і так далі. Ні? Але то, що скажу, бо Бог є, він є насправді терпеливий і витривалий до кожного з нас. Він знає нас найкраще, як нас попровадити, як задіяти в нашому житті. Але важливо, що це то, що я сказав, прагнути. Я хочу почути Бога. Це питання собі задати, а чи я хочу почути Бога, чи дійсно, правда, ну, почую тоді Бога тим, ким, власне, це відкривання, це постійне таке відкривання, а ким цей Бог для мене є. Бо якщо цей Бог є якимось далеким, якимось чужим, то я не хочу його почути часто. Я кажу, це може допомогти, коли задають ці питання. Правда? Наступне, то, що є важливим, це витривалість. Правда? Я знаю по собі, от, наприклад, як я не бачу ефекту, ну, не бачу ефекту моєї молитви, не бачив якихось, правда, це, то, так, молився довго, задавав ці питання, там, і от не відбувається, не стається, правда. Але витривалість це непростий процес, але дуже важливий. Я бачу по собі, як кажу, часом хочеться, от, вже тяжко на адорації, наприклад, на молитві особистій, дуже важко перебувати, дуже якось так, якісь там вже куча думок, вже на цей годинник з якісь там разів дивлюся, правда, і так вже така спокуса, треба це, то нічого не відбувається, от це так важко, і спокуса відійти, покинути, правда. А Бог, то що сказали, що Бог більше нам має що сказати, тому Бог знає найкраще, що нам потрібно, Бог знає найкраще, як нас провадити. Мене Бог зараз виховує, правда, до такого, власне, через витривалість, в багатьох речах, витривалість, щоб там, наприклад, вивчати англійську мову, витривалість, щоб там займатися цими речами, і чи ще щось там робити, з деревом працювати, ну, там, якісь це робити, декоративні речі, бо це моє хобі, правда. І і витривало це робити, правда. Бог мені показує, це, Петро, твоя школа на даний момент, в який я тебе виховую, щоб ти навчився бути в цьому всьому, щоб ти не зневірювався, коли ти не бачиш так, як воно є. Знаєте, це, ну, я кажу, це мій досвід, то, що я переживаю, то, як Бог мене проводить. Я просто ділюся тим, що якось сам відкриваю в даний момент. Кожен може мати свій досвід. Тут там це не означає, що мій досвід буде чимось досвідом, але Бог як мені показує, що він хоче глибше провадити, він хоче до такої молитви. Це не означає, що я буду тут віддалений від світу, буду там далі. І Бог не хоче, щоб ми віддалялися від інших. Бог хоче, щоб ми наші відносини зробили дійсно такими справжніми, такими це, і тим такими більш прозорими, і тоді дійсно ці такі моменти важкі, вони дуже добре показують, а які мої відносини, для чого я будував там відносини з кимось. Добра молитва, вона завжди провадить до того, щоб бачити, які відносини, бачити взагалі все своє життя. Наступне те, що є, це є смирення, правда. Тут Ісус таку гарну притчу говорить про цих двох людей, фарисей і митар, які приходять до храму молитися. Правда, смирення, От в молитві це дуже важливо. Це якби це не йдеться про те, щоб не бачити того добра, яке є, що я роблю, чим я займаюся. Але як цей фарисей, він не бачить до кінця себе. Він захоплений собою. Він якби так поставив себе в центрі. Навіть Бог не є для нього важливий, тільки я тут, от, і все навколо мене крутиться. А цей митар, він просто бачить так, як він є, правда? Бачить свою недосконалість, свої слабкості. І що потребує, власне, того, щоб Бог провадив, того, щоб потребує Бога в своєму житті. Знаєте, смирення є дуже-дуже важливим під час молитви, тому що смирення допомагає дійсно бути перед Богом тим, ким я є. І я не граю перед Богом, я не бавлюся якимись своїми там виображеннями перед Богом. Я є тим, ким я є. Це, напевно, одне з таких складніших, правда. Але тут питання, чи я мушу перед Богом грати когось, чи я мушу вдавати когось. Ні, я маю бути перед Богом таким, ким я є. Тоді я буду відкритим на те, щоб Бог дійсно зробив неймовірні речі в моєму житті, щоб Бог почав діяти. Бо якщо я на цю правду про себе не погоджуся, не стану в смиренні, тоді я закриваюся на те, що Бог хоче зі мною зробити. Тоді я можу створити якихось собі таких своїх фальшивих богів, правда? Таких, ну, такого бога, може, такі божества, які мені десь там будуть вигідні, і ці образи, вони будуть підтримувати мою якусь там думку, моє мислення, і здається, все буде чудово. Але це небезпечно, правда? Наступне то, що є таким важливим, це є полюбити правду. От молитва завжди, вона відкриває правду про нас. І правда вас визволить. Добре пережита молитва, добра зустріч з Богом – це є правда, яка нас визволяє. Так, правда, вона може бути дуже болючою, для того, що можуть бути неприємні речі, які Бог нам відкриває про нас. То, що є, але це не зовсім, це не означає, що Бог зі злості хоче нас якось хоче придавити, перенизити, знищити. Ні. Бог хоче нам допомогти, щоб ми дійсно могли розвиватися. Правда? Така ще добра молитва наша християнська – це в ім'я Ісуса. Правда? Це то, що теж важливе є, правда, що свідомість, бо ім'я Ісус – це є особа Ісуса. В Біблії ім'я, це, як знаємо, це особа Ісус, це особа конкретної людини. Правда? І тут, коли я Ісус каже, що якщо ви просите в моє ім'я Отця, отримаєте, правда. Ну, тут дуже важлива є свідомість чогось такого дуже важливого, правда, того провідника, котрий мене провадить. Як важливі є провідники в нашому житті. І в молитві, такі добрі молитви, я хочу поставити Ісусе, будь моїм провідником. Всі святі, Діва Марія, вони беруть в цьому провідництві також участь, що нам допомагають. Завжди Марія говорить, зробіть все, що скаже вам Ісус. Вона завжди до Ісуса, на Ісуса вказує. Це мені завжди так якось мене захоплює. Але, власне, то, що я кажу, Ісусе, будь моїм провідником. Так само, будь моїм другом, правда? І я кажу, ми ніколи не попросимо в друга, якого ми по-справжньому любимо, того, що буде погане, того, що буде шкодити. Це завжди така свідомість дуже важлива, щоб, власне, вибрати те, що є добре, побудувати добре життя. Добра молитва, так насправді, якої ми вчимося. Я не говорю, що ми вже вміємо так молитися. Напевно, і до кінця життя ми будемо вчитися молитися. До кінця життя ми будемо бачити, а якою є моя молитва. Важливо, щоб це хотіти бачити. От яка мова, щоб задавати собі це питання. Ну, щоб ми дійсно були людьми такої глибокої молитви. І я кажу, що було сказано, що чи не можна себе змушувати, потрібно, правда, мобілізувати, я так більше скажу так, мобілізувати себе до того, щоб щось зробити, щоб чогось навчитись. Тут є певні вимагання, які ми ставимо. Це не є так, що любов Божа, вона не ставить вимагань. Ставить вимагання.
1: Тобто,
2: і ми теж
1: змушувати ставимо себе так, щоб потім врешті її любити. Та? Богородиця в Меджугорі, до речі, говорить, що діти, моліться до тих пір, поки молитва не стане вашою якби любов'ю, якось так. Ну, тобто, що дійсно, що поки ви аж не захочете постійно перебувати в молитві.
2: Так, так. Я кажу, знаєте, тут не йдеться тільки, що от ми так, знаєте, бо це теж може бути небезпека, що от що потім постійно перебуває в молитві, хтось йде до храму і постійно сидить, а занедбує свої обов'язки, mm-hmm. наприклад. Ні, то не про то йдеться. Тут йдеться про те, що потім це є настільки глибока свідомість присутності Бога в нашому житті, що все наше життя, воно починає бути такою дійсно великою і глибокою дією Бога, mm-hmm. його голосу, то, що він нам хоче сказати, його слова, правда. Mm-hmm. А такі особи, ці молитви, дійсно, вони є такі глибока пустеля. Ісус теж вибирає такі місця, де він просто перебуває, для того, щоб бути з Отцем. Ми потребуємо таких mm-hmm. моментів.
1: Так, ну що ж, отче, на жаль, мусимо закінчувати.
2: Ну, нічого,
1: Так. Отче, щиро я вам дякую за цю науку. Нехай Бог благословляє ваше служіння. Ви дійсно так сказали, мені сподобалось. Що добра нічого. Молитва, добра молитва та, якою ми вчимося. Та, тобто, дійсно, тобто, коли ми хочемо далі продовжувати, тобто краще молитися, більше якби глибокі стосунки мати з Богом більші, то, мабуть, ця молитва і є хороша. Я правильно вас зрозуміла?
2: Так.
1: Ну, а ми прощаємося з вами. Дякую, отче, вам. Прощаємося також з нашими слухачами. Це була програма «У ваших намірах». І нашим гостем був отець Петро Франків, священник із ордену братів менших конвентуальних францисканців. Почуємось. Слава Ісусу Христу!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 20 червня. Кров твоя, мудрий, таїнственно взиває від землі, як і Авелова до Бога, богомудрий святителю Методіє. Ясно проповідав ти, Боже, воплочення. Тому й осудив єси помилко Орігенову і переставився єси в небесний чертог. Моли Христа Бога, щоб спас душі наші. Таким гімном Східна Церква взиває до святого сьогоднішнього дня священномученика Методія, єпископа Патарського. Ревний поборник правди, як його назвав святий Епіфаній, святий Методій був єпископом Олімпу і Патари в Ликії, а згодом Тиру Фінікії. Мученицьку смерть прийняв у грецькій Халкіді. Святий Єронім і святий Атанасій Синаїд дуже високо цінували його вчені і красномовні книги, зокрема «Пир десяти дівиць», пояснення книги «Буття» і «Пісню пісень», а також численні послання проти блудів Оригена. Постраждав святий близько 310 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Вінсенту Герузу, діву. Свята Вінсента була найстаршою серед трьох братів і трьох сестер у своїй родині. Вона народилася 19 жовтня 1784 року в Ловері. Це провінція Бергамо, дієцезія Брешія. Під час святого хрещення отримала ім'я Катерини. Ім'я Вінсента вона обрала у Чернечому ордені на честь Вінсента де Поля, якого намагалася наслідувати. Батьки Вінсенти були простими, трудящими людьми, але користувалися великою повагою у тамтешніх мешканців через їхню учтивість, побожність і милосердя щодо бідних. Ці часи були неспокійними. У Франції кипіла революція, яка завдала дуже великої шкоди церкві. Її радикальні гасла досягли і Італії. На щастя, дім Катерини не прийняв ці нововведення. Катерина, як найстарша, займалась домогосподарством. Коли захворів батько, вона повністю присвятила себе його обслуговуванню. Він покинув світ на її руках, а скоро так само і матір. Катерині було тоді 30 років, і весь тягар утримання дому і рідних впав на її плечі. Це було у 1814 році. Цього ж самого року до Ломбардії війшли австрійські війська, які грабували та спустошували все навколо. Коли вони відійшли, настала нужда, хвороби та голод. Юрби нужденних приходили і в їхнє село, щоб роздобути хоч шматочок хліба. Катерина охоче ділилася з прохачами, чим тільки могла, а також завжди знаходила слова довіри до Бога і надії на нього. Справжньою рукою Божого проведіння був місцевий священник Рустиціан Барбор Гліо. Він побудував лікарню для хворих і покинутих. Для її обслуговування вибрав побожних дівчат зі своєї парафії, з яких народилася нова чернеча родина сестер Милосердя з Ловери. Запросив він до співпраці і нашу святу. Свята Вінсента, тоді ще Катерина, віддала спадщину своїм рідним, а сама вступила до згромадження і склала обітниці. Настоятельницею була свята Бартоломея Капітана. Крім лікарні, сестри створили і вели також ораторії для убогих дівчат, а незабаром і школу. Свята Вінсента зі сією запальністю допомагала настоятельниці у цій чудовій справі. 26 липня 1833 року свята Бартоломея відійшла до вічності у віці близько 26 років. Святій Вінсенті було тоді вже 40 років. Її обрали настоятельницею молодої чернечої родини. З самого початку вона ввела статути і правила. 1839 року вони були затверджені Римом, а також 1841 року у Відні, бо Ломбардія належала тоді до Австрії. За настоятельства святої Вінсенти згромадження почало інтенсивно розвиватись. Виникло 23 нові доми, з яких 12 займались лікарнями, 2 – сиротинцями і один служив для навернутих з поганої дороги дівчат. Чернечий одяг отримали 243 сестри. 1847 року свята Вінсента важко захворіла. Вона була впевнена, що наближається її останній день. Свята Вінсента старанно приготувалася до зустрічі зі своїм Божим улюбленим, давала останні розпорядження, маючи на увазі стабілізацію і розвиток згромадження. Її останніми словами були: «Дозвольте мені відійти до неба». Цілуючи хрест, говорила з любов'ю: «Ісусе, Ісусе Марія». Свята відійшла до кращого життя 20 червня 1847 року у віці 63 років. Беатифікував її папа Пій 11 1933 року, а канонізував її папа Пій 12 у 1950 році. Тепер у згромадженні існує близько 630 домів, і згромадження налічує близько 9 тисяч сестер. Молімося. Боже, за заступництвом святої Вінсенти, благослови всіх, котрі присвятили себе службі тобі і ближньому в чернечих згромадженнях. Нехай їхніми діями прославляється твоє святе ім'я. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі катехизу на тему «Криза як дар. Як перетворити випробування на духовне зростання». Катехиза прозвучить в записі, телефони прямих ефірів не працюють.
2: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! На студійному годиннику 11:20, це означає, що ми розпочинаємо наш час катехизи. І сьогодні маємо гостю нашої програми, сестру Божену Новоселець, яка сьогодні розповість нам дуже важливу тему, яка, думаю, доторкає кожного або доторкала хоча б раз в житті. Сьогодні будемо слухати про кризу, так? Вітаю, сестру!
3: Ну, я так собі думала, та, про що би могли, і завжди якось така актуальна тема, котру чую в розмовах, а це є питання кризи, бо люди бачать кризу як трагедію в житті, все, все пропало, а якось це може показати кризу з іншої сторони, що криза має дуже, має багато позитивних моментів. І я люблю людям сказати, ну, вітаю тебе, нарешті в тебе криза з'явилася. А люди такі квадратні очі, що, про що ти говориш? Власне, може на цю тему таких пару важливих моментів розказати і дати пару таких кроків, на що звернути увагу, коли відбувається якась криза в нашому житті.
2: Насправді, з радістю послухаємо, тому що теж я пам'ятаю, коли переживаєш сам кризу, то в голові завжди в мене було як рятівне коло про те, що криза – це, можливо, те дно, від якого треба відштовхнутися, щоб іти далі. Тому запрошую вас.
3: Добре, ну так як почала з тим, що криза – це не нужно є трагедія в нашому житті, хоча вона піднімає багато чогось. Та? Якось по порядку поділюся своїми такими нотатками, котрі часто згадую і для себе, та, але і в житті, коли розмовляю з людьми. Все ж таки, ми вважаємо, що криза – це таке, що від чого треба втікати, що ми як віряни, в нас все повинно бути добре, якщо ми віримо, нічого не станеться. Та? І якось ми втікаємо від такого відчуття, та, такого пережиття. Але це реальність і це добрий етап в нашому житті. Власне, то, що сказала, ми коли так кажемо, як віряни, вважаємо, що якщо я не вірю достатньо, то я впав в кризу. Але не завжди віра пов'язана, так кажемо, з таким пережиттям. Бо тут можуть бути різні фактори зовнішні, котрі впливають, що ми можемо переживати кризу. Окей. Звісно, що коли переживаємо таку кризу, можемо відчути, що втрачаємо, так кажемо, землю під ногами, та, що ходимо через якусь пустелю, всі наші почуття, вони якось закриті для нас, можемо сказати. Але криза, вона включає різні елементи в собі, може з'явитися. Це може бути чи втрата близької людини, чи хвороба, чи якісь труднощі в шлюбі, втрата роботи. Навіть люди можуть переживати таку найважчу духовну кризу, котра виглядає, нам здається, що Бог замовк. Та? Але це добре. Знову ж, я така людина оптимістична, і якось так бачу ці моменти. Але почнемо теж з одного важливого моменту, це щоб пояснити, що таке криза. Та? Вона іде з первинної грецької мови «кризис», і воно не обов'язково означає якась загибель, катастрофа чи кінець. Та? Вона означає в своїй суті такий суд або рішення, або розрізнення, переломний момент. І можемо сказати, що це момент, коли щось будемо робити заново, але по-інакшому. Так? І коли ми падаємо в кризу або переживаємо таку кризу, наша перша реакція є, я вірю, що комусь, що це є зазвичай всіх таке з'являється, це такий опір, та? Ні, в мене такого не може статися, та? Що я такого зробив або не зробив, і що і зараз я в кризі. Але теж треба зрозуміти з такого теж психологічного погляду, криза оголює нас до кісток, та? І вона безжально, можна сказати, руйнує наші такі захисні механізми, наші маски, та? Котрі ми так ретельно будували перед іншими, перед собою. Та? І знаємо, що в цей момент, коли людина переживає кризу, вона раптом почувається вразливим, голим, да, безпорадним, ніби ти не маєш взуття, босим можеш відчутися. Да. Але коли говоримо вже про християнські кола, да, ми тут можемо потрапити в таку небезпечну пастку. Думаємо, що справжній вірянин, християнин не має права бути чи там тривожним, не має права сумніватися, чи падати в якісь інші такі стани. Та? Так як в одній з передач говорили, чи має право християнин бути депресивним, пролунало таке питання. Но, і є теж така думка, що коли людина смутна, переживає такий смуток, що це ознака браку віри. Але зразу скажу, це в достатній мірі це помилка. Та? Мусимо собі теж згадати моменти, що Ісус теж в Гецсеманському саду переживав смертельну боротьбу, та? Стикався з кривавим потом, він важко дихав, та? І він через цей такий біль, крик теж говорить, душа моя смертельно сумує. Та? І якщо тут Ісус пройшов через таку, та назвемо це так, тривогу, цей страх, як це буде, то давайте задамо собі запитання, хто ми такі, щоб заборонити собі теж пережити кризу або просто бути людьми. Та? Бо ми люди і ми маємо різні стани. Але теж криза, вона нам нагадує, що ми не є машини, а ми є ми люди, та? Ми живі істоти. Але криза, вона теж є таким червоним сигналом, який закликає нас зупинитися. Вірю, що кожен, хто серйозно, так кажем, підходить до такого стану, коли переживає кризу, що ну, не літає просто і доносить дуже швидкі рішення, а зупиняється. Ну, що зараз робиться? Як мені діяти? До кого мені звернутися? І так далі. Та? Однозначно про ці кроки поговоримо, та, як перший крок, де треба буде зупинитися. Теж комбінуючи, дивлячись на людину цілісно, та, як тривимірну, дух, душа і тіло, та, мусимо зрозуміти, що теж психологія нас вчить, що криза, що це момент, коли старі способи вирішення проблем, які, наприклад, роками в нас функціонували, вони раптом перестають діяти. І це дуже добре. Та? Знаємо, що коли маємо один ключ, і ми його користуємо там місяць, два, три, п'ять, рік, два, три, чотири, і приходить момент, коли цей ключ або застрягає, або він зламався. І, звісно, тут починаються наші нерви, ключ застряг. В контексті кризи починаємо переживати цей болячий, але необхідний для мене, в моєму розумінні, необхідний заклик до зростання. Тому я вважаю, що криза – це теж такий заклик до зростання, не тільки, щоб сісти і плакати. Може бути коротко, але мусить відбутися якесь рішення, а як далі, що я роблю. Або залишаю те, в чому я був, є, або я щось міняю. Та? Тобто я знімаю ці маски, знімаю ці, відкидаю ці старі механізми і вхожу в щось нове. Бо теж без кризи, так кажемо так, без кризи ідентичності немає зростання в зрілості. Та? Вона теж нам допомагає в такої автентичної довіри, котру будуємо щодо себе, щодо Бога, щодо інших людей. І насправді, якщо хтось, наприклад, зараз ви слухачі, хтось переживає якось таку темряву собі, почуваєтеся загубленими, але не засуджуйте себе. Та? Те, що ви відчуваєте, може, цю важкість, цю темряву, 150 знаків запитання над головою так кружляють, скажу вам так, це не є знаком вашої такої поразки. Та? Це є знаком того, що ваша душа шукає глибше відповіді, ніж та, яку ваша душа мала досі. Та? Це прекрасно, це добре собі час від часу нагадувати, коли переживаємо кризу. В цьому цій катехезі я собі думала, кого дати за приклад біблійським прикладом цієї кризи. І така якась класика мені прийшла, це наш Йов та Ілля. Коли дивимося на Йова, та, що в нього відбулося? Та він за один день в одну мить він втратив майно, дітей і, ну, зрештою, власне здоров'я. І можемо сказати, що його криза була абсолютною, доведеною до абсурду, можемо сказати, та? Все втрати. Але що він робить в цей момент? Ну, він не віддає себе за якогось побожного чувака чи там якогось великого віруючого, та? Він не вагався сперечатися з Богом, да, кричати на нього, вимагати пояснень, чому він страждає, якщо він праведний. І що тут нам каже Біблія? Що Бог не гнівається на таку щиру, а не приховану відвертість Йова. Да? І насправді Богові є миліше щирий, так кажемо, крик Йова, ніж такі високі теологічні побожні фрази, котрі там давали йому його друзі, та, щоб захистити Бога перед Йовом. І що тут насправді Йов отримав? Він, як на мене, отримав особисту зустріч. Та? Тільки почуттям вуха я чув про тебе, а тепер моє око бачить тебе, каже Йов. Та? І я собі зробила такий висновок, що криза привела Йова від такої традиційної віри з чуток до містичної віри в баченні, та, з бачення. І теж цей наш прекрасний пророк Ілля, де ми недавно читали читання про нього, та, як він на горі Кармель здійснив свій такий духовний тріумф, переміг фальшивих пророків, та, можемо сказати, що він туди ламається, його така психіка під погрозами цієї цариці Єзавели. Та. І він такий наляканий, можемо сказати, чи в своїх внутрішніх переживань, він втікає в пустелю, сідає під звичайний ялівець та, і молиться про смерть. Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не краще за батьків своїх. Та. Можемо сказати, що Ілія, такий міцний, такий, котрий тільки що боровся проти фальшивих пророків, він хоче здатися. Можемо сказати, що він пережив, ну, я так розумію, можемо так тлумачити, цілковиту таку темряву і вигоряння. Ну, і зараз як діє Бог? Ну, Бог йому не прочитав там лекції з теології, слухай, ти це зробив, ти повинен зараз вірити, я тобі показав і так далі. Бог йому не дорікає за його боягузтво. Він бачить, що Ілля голодний, спраглий, смертельно втомлений. І він посилає ангела і приносить йому хліб і воду, і каже, устань, поїж, бо далека дорога перед тобою. До чого я, як закінчена до цього, доходжу, що в кризах насамперед Бог підходить до нашої людської потреби, до нашої втоми. І він спочатку годує нас, дає нам виспатися, а потім вже буде вести далі, там, до гори Хореву, наприклад, та, де буде промовляти до нас, так як промовляв далі до Іллі. І з такою думкою я собі так занотувала, що пустеля насправді в Біблії ніколи не була задумана як місце, де ми маємо просто померти. Та? А це як таке місце очищення, де Бог нарешті може говорити до нашого серця без шуму, та без шуму світу, так кажемо. Якось так, тому що в пустелі можна вижити, якщо знати, як це каже, закони пустелі, можна вижити. А тут ще більше дивимося, що насправді Ісус, коли пішов на пустелю, він не пішов померти на пустелю. Та? Він пішов приготуватися до місії, котру він мав. І зараз ще подивіться ще глибше з такого і психологічного, і теологічного погляду. Криза у вірі часто насамперед цією кризою нашого уявлення про Бога. Та? І добре, щоб ми собі зізналися, що ми часто віримо не в Бога, яким він є насправді, а в Бога, якого ми самі скроїли за своїми мірками. Та? Про Бога, якого, про кого нам говорили, показували і так далі. І часто це бувало, що образ Бога, він таким спорченим, можемо сказати. З тим зустрічаюся в різних розмовах, і на основі цього теж доходять люди в кризу. Часто буває так, що люди вірять в Бога, як Бога автомата. Ну, я помолився, ну, і буде здоров'я. Або, не знаю, я буду постити, ну, і все буде добре. Я складу екзамен, все буде добре, чоловік чи дружина навернеться, діти навернуться, і буде супер, так? Але насправді вона не завжди так діє, та? І насправді, коли в нашому житті відбувається важкий момент, так як хворобі, втрата когось близького, або ми самі десь, так кажемо, загубили себе по дорозі, но ми відчуваємо таке безсилля. І цей наш апарат, в лапках кажу, віри, він ламається. Тим паче ця картина, це дитяче уявлення про Бога, який служить лише для нашої зручності, рушиться на шматки. Наш великий такий католицький містик, вірю, що всі знаєте, чули про нього, читали його діла, святий Йоанн від Хреста, називає це темною ніччю душі. І це насправді цей період, коли здається, що всі духовні почуття пересохли. Молитва стає сухою, пережиття, не знаю, там, коли їм є на літургії чи сповідь і так далі, воно не має ніякого смаку, немає ніякої радості. Нам відчувається, що Бог є далеким, що його взагалі немає. Але нас теж наша католицька традиція вчить чогось дуже великого і неймовірного. Це момент найбільшої Божої близькості. Так. Що тут насправді відбувається? Що Бог навмісно усувається з наших почуттів та емоцій, і щоб оселитися в нашому чистому дусі. Так. І він руйнує наших ідолів, ті поверхневі образи про нього, котрі ми збудували, щоб подарувати нам себе такого, яким він насправді є. Незбагненого, вільного, безмежно люблячого батька. Прочитала так в одній з книжок, зараз не згадаю, але що він нас відлучає від таких грудей духовних солодощів, що ми навчилися ходити як зрілі люди. Та ось це є такий прекрасний момент, чому теж криза в нас відбувається. Але теж знаємо, що хрест, він теж був такою найбільшою кризою в історії людства. Пам'ятаємо ці сцени, про які читаємо, що в Страсну п'ятницю учні перебували в такому ну, в такої пустки, можемо сказати, такі переживали, може, такий духовний крах. Думали, все скінчено, вчитель переможений. Це все, що вони робили 3 роки, воно все пішло на вітер, можемо сказати. Ну, але Ісус висить на хресті і говорить: Боже мій, навіщо ти мене покинув? Можемо сказати, це ця вершина кризи. Але саме з тієї гробної тишини, так кажем, Великої суботи, проросте таке світло воскресіння. Знаємо, що без Страсної п'ятниці немає неділі. Це є така фраза, яку неодноразово вже кожен з нас чув в своєму житті, але добре це собі нагадувати. І зараз ця теперішня криза, це не є насправді зупинка просто на нашому шляху з Богом. Вона є насправді такою найсвятішою і найпліднішою частиною нашого шляху. Процесом, можемо сказати, в якому вмирає стара, самовпевнена людина, щоб народилась нова. Та людина, яка не покладається на свої, так кажемо, ідеальні плани та почуття, а виключно на Божу благодат. І зараз, коли вже йдемо трошки до цього практичного моменту, хтось може сказати: ну добре, файну теорію ти сказала, зрозуміли, не зрозуміли, але як діяти? І є різні способи, але я занотувала собі 4 основні способи, котрі нам можуть допомогти переживати цю кризу, так кажемо, якісно і не втікати від неї. Це такі 4 кроки. Перший крок – це є прийняти цю правду і зняти маски. Тобто йдеться, щоб не втікати від цього стану, не втікати від того, що я зараз переживаю. Не класти на себе маску, і коли тебе питають, як ти кажеш: все супер, все добре, а внутрі в тебе розпач, та? Чи там якась криза, біль, страждання. Зняти цю маску і сказати: так, мені важко, я зараз переживаю пустку, я втратив, я втратила близьку особу, сенс життя, вважаю, що десь переживаю, що себе втратив по дорозі до своїх якісь здійснення своїх мрій тощо. Ну, і якщо тебе болить те, що ти переживаєш, визнайся, скажи це Богу, скажи це комусь близькому, до кого маєш довіру. Ну і що Бог скаже? Ну, він не скаже: зараз я тобі скажу лекцію, що і як тобі робити. Ні, він просто буде давати благодати, буде давати людей, буде давати ситуації, в котрих можеш, до котрих можеш звернутися і скористатися, аби виходити. Але перша умова є важлива – прийняти цю ситуацію і зняти маски, показати, що так, я слабкий, я зараз без сили, я вразливий і потребую цієї допомоги. І цей другий крок логічний відбувається – це шукайте Симона Кіренейського, тобто не ізолюватися. Криза має одну таку небезпечну, в лапках зараз кажу, демонічну властивість. Та? Вона хоче переконати нас, що ми абсолютно одні, і що ніхто нас не розуміє, і що ми повинні закритися, так кажемо, в свою печеру. І це є брехня. Знаємо, що християнство не є релігією ізольованих індивідів. Та? І в нашій кризі нам життєво необхідний Симон Кіренейський. Той, хто нам може допомогти пронести цей хрест хоча б, да, кілька метрів. І туди добре проконсультуватися чи зі зрілим духівником, сповідником, поговорити зі щирим другом, якщо потрібно. Навіть якщо це потрібно, звернутися за професійною допомогою. Та? Бо я є... Так кажем, прихильником і такої теорії, і це бачу на практиці, та? Хоча є люди, котрі не дуже це сприймають, а це, що Бог створив і медицину, і психологію, щоб нам допомогти, щоб через вуха чи слова інших людей нас вислухав, і щоб ми пережили, що нас не засуджують. Так? І тут Бог дає достатньо благодати в наше життя, щоб ми могли шукати цих Симонів Киренейців в нашій кризі. І третій такий крок – це є тримайся малих вірностей. Тобто тримайся малих речей, в котрих ти можеш бути вірний. Ми знаємо, коли переживаємо кризу, що не варто робити великі рішення, великі зміни, тому що тут є питання і емоції, неясності. Та? А що робить, наприклад, корабель, коли буря? Та? Він тримає стабільно руль, да, щоб нічого, щоб він міг бути на цьому морі, в цій бурі, та, щоб не робити великих маневрів, щоб не стало гірше. І тримаючи цей штурвал таке спокійно, хвиля, так кажем, цей корабель, він вже співпрацює з цією хвилею. І тому нам не треба робити великих рішень. І тоді найкраще робити малі дрібні речі. Наприклад, знаю одну особу, вона переживала таку зміни, кризи в своєму житті. Ну і одна з фраз була: я не можу молитися. Я кажу: окей, можеш, принаймні, одне Богородице, або один Отче наш, або один Слава Отцу, або просто Боже мій, мені важко, або Боже мій, я є. Одне речення. І будь вірна в цьому. Та? І в цьому, знову ж повертаємося до цього, Бог дає достатньо благодати, щоб ми могли пережити цю кризу. Не дає, Бог не дозволяє більше, ніж ми можемо нести. І останній четвертий крик – це є цей момент, котрий я сказала, щоб з таїнствами, та? Незалежно, чи ти відчуваєш насолоду бути на літургії, чи сповідь, чи адорація, чи якась інша, так каже, молитва, роби це. Та? Не треба цього боятися, тому що, наприклад, таїнства, чи навіть якась духовна практика, це не є нагорода, та, за наші добрі почуття, які ми супер, і зараз це відбувається. Ні, а це все є ліки для нашого голого життя. Да? Теж сповідь існує не, щоб повернути нам, вона існує, щоб повернути нам мир і силу, а Євхаристія – це цей хліб на нашій дорозі крізь пустелю. І навіть коли нічого ми не відчуваємо, ця сила волі, що я вірю, що Христос присутній тут і зараз в цьому хлібі, воно дає цей глибокий мир. Окей, і на закінчення буквально три речення. Якщо криза чи те, що зараз переживаєте, як би воно не було довго, темно, треба знати, що криза не має останнього слова в нашому житті. Все ж таки останнє слово в нашому житті має Бог, а Його слово – це завжди живе, да? Це воскресіння. І хоча, може, хтось не бачить виходу зі ситуації, стану, в котрому знаходиться, добре є згадати собі одну просту правду, істину. Сонце не перестає існувати лише тому, що його зараз закривають хмари. Сонце, воно там є і чекає на свій час, коли хмари підуть. Не треба боятися, треба дозволити собі пережити цей момент, цю кризу, і йти далі. Для мене, знову ж повертаюся до цього, криза – це є момент розвитку, не смерти тільки.
2: Дякую. Насправді, дуже воно повчально. і цікаво, але виникає теж питання, як можна розпізнати, чи це тільки криза, чи вона могла перерости в щось таке більш складне, як депресію, бо це вже той стан, який потребує більш такого ретельного втручання. Чи можна на якомусь етапі десь це зауважити, що це саме криза, і можемо робити ці 4 кроки, за них триматися, і є надія вийти з них самим? Ну, з допомогою теж, звісно, Бога.
3: Ну, криза і депресія, можна сказати, вони мають подібні такі, так кажем, симптоми, але треба розуміти, що криза, вона мене не доведе до того, що я не хочу жити. Криза завжди має опцію. Та? Людина, котра падає в депресію, зараз, щоб не входити дуже глибоко в цю тему, але коли людина переживає і в депресії, вона не має опції. Та? Немає цієї, може, надії, немає цього вікна, котре б вона могла відкрити. Та? Тобто все закрито. А в кризі воно, людина має якусь надію. Може переживати все, кінець, крапка в моєму житті, але вона ще має цього ресурсу, ще відчуває, да кажем, глибоко в собі цей Божий дух, котрий в людині відчуває, що окей, але зараз я можу робити якісь інші кроки, аби вийти з цього. Звісно, якщо не розпізнати кризу і задовго стояти в кризі, тоді вже воно може довести до чогось іншого. Звісно, не мусить зразу довести до депресії, бо це трошки інше. Але якщо ця криза буде занадто затягнута, то що треба буде і професійного втручання. Так? Не означає зразу до терапевта бігти, але точно як мінімум духовне наставництво.
2: Дякую. А чи можна, ну, взагалі ось так, якщо сама людина не може розпізнати, що вона має кризу, до кого вона може, власне, звернутися, щоб поставити запитання, чи це тільки криза, чи варто в такому разі йти до священників, не знаю, духовних осіб, чи варто йти одразу до психотерапевтів, щоб говорити? Хто може допомогти людині розпізнати, в якому стані вона знаходиться і що вона потребує?
3: Насправді кожна людина в собі відчуває в достатньої мірі, що щось, не кажем, в лапках збіло з пантелику, та? Тобто, що вона вже не має якоїсь такої опори чи стабільності. Найважливіше, щоб не залишитися, знову ж кажу, сам в цьому, а шукати допомоги. А там вже будемо розбиратися, чи це є що серйозніше, чи це просто етап. Як мінімум, перше, якщо маєте, як це каже, людей, котрим довіряєте, близькі друзі, слухай, в мене такий непонятний стан, я не знаю, що робити. В мене з'являються такі чи сякі запитання. Ну і цей друг може сказати, слухай, ну я розумію, але це не моя сфера, давай йди пошукай там священника чи духівника, духовну особу, та? А там далі будеш розбиратися. Просто йдеться про цей перший крок довіри. Поділись з тим, що переживаєш людини, котрій ти довіряєш перше. А там далі вже будеш бачити, чи це дійсно криза, чи це просто тому, що ти не виспаний і не наїджений ситуація, стан.
2: Це було б найкраще, щоб це був стан, який швидко пройде. Я про всяк випадок маємо 5 хвилин, можу нагадати наші номери телефонів, може хтось має теж свої запитання. Маємо 2 київські номери, код міста Києва 044, це 577-56-45, це 577-56-46. Також маємо 2 мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272 0745. Наша лінія Viber зараз неможливо в неї додзвонитися, тому що ми зв'язуємось через цей комп'ютер з нашою катехиткою сьогодні. Тому запрошую, якщо ви маєте питання, якщо ви переживаєте, одразу маємо слухача, який хоче щось запитати. Слава Ісусу Христу!
4: Алло? Так. Слава Ісусу Христу!
2: Так, що ви хочете сьогодні запитати?
4: Я хочу сказати і запитати, скажіть, будь ласка, я згідна, дуже цікаво все, Скажіть, будь ласка, чи ви згідні з тим, що кожна людина, маючи Боже тіло, Святого Духа, і через причастя, маючи серце Ісуса, що ми є ціле, так як Бог, бо Бог створив людину на свою подобу. То скажіть, будь ласка, якщо ми є діти Божі, відчуваємо Бога, і ми вже такий шлях пройшли від народження до Бога, то як ми маємо вже поводитись і що нам далі робити? Дякую.
2: Дякую. Насправді, навіть для мене це запитання трошки заплутане, я зараз його повторю, може. Сухачка говорить про те, що якщо ми маємо Божу подобу, споживаємо від тіла, то як ми маємо поводитися в житті? Не знаю, власне, що малось на увазі, а як ми маємо поводитись далі з цим? Можливо, це в контексті нашої теми, чи можемо бути в кризі? Не знаю, так. Але звучало саме так, якщо ми маємо Божу подобу, якщо ми спілкуємося з Богом, що ми маємо далі робити?
3: Ну, так, ми сотворені на Божу подобу і Божий образ, це правда, але не треба забувати, що ми сотворені в цьому тілі, в котрому ми живемо, в котрому все відбувається. Наші плани, наші емоції, наше життя, ми творимо в цьому тілі і цим тілом. І воно є обмежене. Як поводитися? Знову ж повертаємося до цього моменту. Сприйняти, що в мене є такий стан, чи взагалі, чи коли ми грішимо, чи ми там не знаємо, як діяти і хочемо прийняти якісь рішення. Но зупинитися, як се каже, можна порадитися, чи це буде друг, чи це буде твоя особиста молитва, чи це буде просто роздуми, чи якесь планування. Тобто Бог нам дав розум, аби його користувати широко, в всіх аспектах. Бо все ж таки, ми сотворені тривимірно, дух, душа і тіло, і воно співпрацює. Навіть коли ти переживаєш якийсь сум, так кажем, своєму тілі, що може перше допомогти, щоб виходити з суму фізично? Ну, просто, що став, розкрив плеча, як се каже, зробив усмішку на обличчі, і мозок автоматично щитує зміну настрою, навіть хімічно. Да? Це все треба користувати, бо наше тіло – це є великий орган, це є дар теж, котрим ми творимо і показуємо. Тому все треба користувати, чи розмову, чи щось особисте, чи якусь практику, да? Пішов і прогулявся. Да? Коли накриваю, що кажуть, коли людину накриває, що добре, ну нічого не допомагає. Як перше, вийди на вулицю і прогуляйся. Як мінімум, так? А далі тобі туди приходить нам в розум, ага, а може зараз я готовий з кимось поговорити. Я не знаю, скільки я дала відповідь, але так чи інакше ми мусимо дбати про тіло, як би не було. Бо це дар Бога.
2: Дякую. Ну і маємо вже майже півтори хвилинки до завершення, тому я дякую сестрі Божені за цю тему, за цю катехезу, бо важливо її чути, важливо не закриватися в своїх кризах. Хотілося б наостанок побажати слухачам ніколи в цій своїй темрі, в своїх кризах не втрачати Бога і бачити, що Він поряд, що Він чекає нас і любить навіть тоді, коли ми це не відчуваємо. Дякую, сестро. Маю надію, що будемо ще продовжувати цикл таких зустрічей катехез. А з вами сьогодні була я, Лариса Прохненко, і сестра Божена Новоселець. Слава Ісусу Христу!
3: Дякую.

Слава Ісусу Христу, 12-та година в Києві, а отже розпочинаємо наш полудневий молитовний ефір. Блаженний Єже Попелушко почав в молитві не лише спілкування з Богом, а й джерело сили для захисту гідності, правди і свободи. В умовах комуністичного режиму він проводив відомі на всю Польщу меси за батьківщину, наголошуючи, що молитва звільняє від страху і насильства. Молимось зараз за цю свободу для всіх нас. Молимось за мир в Україні, за навернення Росії. Молимось також за церкву, за папу Лева XIV, за нашого президента і всіх тих, хто відповідальний за ухвалення важливих рішень, за всіх військових, за всіх тих, хто в полоні, всіх військових, які зараз перебувають на лікуванні, за всіх пропавших безвісти, щоб вони знайшлися, за всіх хворих, самотніх, узалежнених, також за всіх тих, хто шукає роботу, за всіх померлих, а також помираючих, і за всі необхідні ласки для кожного, хто зараз слухає Радіо Марія. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. І Слово сталося тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів той, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Підтримай слугу свого на благо. Я творив суд і праведність, тож не видай мене тим, які гноблять мене. Будь запорукою твоєму рабові на добро, хай горді не пригноблюють мене. Мої очі стомилися за твоїм спасінням і за словом твоєї праведності. Вчини зі своїм рабом за твоїм милосердям. Навчи мене своїх настанов. Я твій раб, дай мені розуміння, щоб я пізнав твоє свідчення. Пора Господу діяти. Вони зламали твій закон. Тому я полюбив твої заповіді більше, ніж золото, ніж чисте золото. Через це всі твої заповіді без винятку я визнаю за праведні і ненавиджу всяку неправедну дорогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Підтримай слугу свого на благо. Гляньте на Господа і розвеселіться. Величатиму Господа повсякчас. Хвала Його постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа. Нехай почують лагідні й розвеселяться. Звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте й побачите, як добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Гляньте на Господа і розвеселіться. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, якій любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоби не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро.
Шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха – на їхнє благання. Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоби вигубити із землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, спасе лагідних духом. Багато скорбот у праведного, та від них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце.

Читання послання апостола Павла до Галатів. Не ставаймо марнославними, дратуючи одне одного, заздрячи одне одному. Носіть тягарі один одного, і таким чином виконаєте закон Христа. Глядіть, як добре і як любо, коли брати живуть у купі, бо там Господь силає благословення. Молімося. Боже, сяючий вогне вічної любові, вчини, щоб ми завжди, палаючи Твоєю любов'ю, любили Тебе понад усе і ради Тебе ближніх, через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.

Посвячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радійте во Марія, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої Ти покликала з кожного племені та народу, присвячується Тобі, проголошує Тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке Твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця. Даруй Твоїм слугам дар служити Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, Відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь Його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О Слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Продовжуємо молитовний ефір. Будемо молитися Розарій. Це молитва, в якій ми роздумуємо над таємницями життя Ісуса Христа і Марії. І робимо це разом з Марією, Богородицею. Отож, запрошую вас телефонувати, доєднуватися до молитви. Молимось у всіх ваших намірах, а також у всіх тих, які я сказала на початку цього ефіру. І також хочу зараз, ще буквально маю пару хвилиночок, зачитати всі ці наміри, які ви надіслали нам на Viber ще зранку. Отож, про щасливе вирішення для Анастасії і Наталії і сім'ї. Про мудрість для Сергія та Юлії у вихованні дітей та у сімейних відносинах. Про добру працю для Тадея, про добру сповідь для Філіпа, Марії та Юлії. За здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я батьків всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. За, пише пані Людмила, молюся сьогодні за свою сестричку, Господи, оберігай її в дорозі, допоможи їй щасливо доїхати, прошу, Господи, оберігай моїх батьків, всю мою сім'ю. Від пані Лілії, прошу про молитву за щасливу дорогу до Меджугор'я для моєї мами і нашої парафії, за щасливу долю і правильний вибір для моєї донечки, пошли їй, Господи, вірних друзів, про звільнення від залежності для мого брата, за дар Святого Духа для мене, щоб Господь поміг мені звільнитися від душевного болю. Дякуємо за такі наміри. Хай Господь допомагає. Від Тані, пані Тетяни Поліщук. Дякую Господу та Матінці Божій за вислухання молитви. Прошу про молитву за воїна, про якого Господь знає, про зцілення для нього в тих намірах, які Богу відомі, та навернення, щоб добрий Господь допомагав йому в майбутній сім'ї та додавав Духа Святого. За Божу волю для вирішення ситуації для Вікторії, Валерія, за віру та довіру до Бога, за сім його, як Гор'євих, Артковських, Поліщук, Йорш, Олійник, Чорних, Соболь, Мазур. Подяка Богові за всі його благодаті, за мир для України. Прошу Божого благословіння, опіки Божої Матері, допомоги Святого Духа для сестри Терезіти, всіх сестер, священників та парафіян Святошинської парафії Воздвиження Святого Христа. Спільнота Маргаритка з костелу Святого Станіслава, місто Городок, яка молиться за отця Андрія Сідлецького, вітає його з 11-ю річницею свячень. Нехай Господь опікується отцем і всіма його справами. Дякуємо за молитви, просимо для нього заступництва Матері Божої і всіх святих. Дякую. Ще декілька зачитаю. Від пані Антоніни Янчук. Дякую Богу за всі благодаті. Прошу закінчення війни, справедливого миру, опіки Матінки Божої, всіх потрібних благодатей для себе, для рідних, для бабусі Жені та дядька Антона з померлим. Померлим прощення гріхів та Царства Небесного. Решту намірів передаю у Божі руки за вас, Радіо Марія. Дякуємо. І останнє зачитаю від пані Лариси. За Божу опіку та здоров'я для тих, хто в лікарні, за оперовану Антоніну, за тих, хто просив про молитву, за онкохворих, за себе та родини. Дивіться, ті, що я зараз не встигла дочитати, прочитати, ті, що ви зараз напишете, ми так само молимося у всіх цих намірах. Отож, телефони наші незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також можна телефонувати і писати на Viber за номером 066-563-07-24. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
1: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую вам. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Отож, будемо розважати сьогодні. Зараз будемо конкретно розважати над молитвою «Страждальна частина Розарію». Перша таємничка – молитва Ісуса в Гециманії. Мабуть, більше, ніж будь-коли, підкреслив Господь Ісус необхідність молитви ввечері на Великий Четвер. Учням невтямки. Їх зморив сон. Ісус буде їх і застерігає. Чувайте й моліться, щоб не ввійшли у спокусу. Дарма вони знову заснули. Святий Лука влучно визначив причину їхньої сонливості. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку. Що сталося через занедбання ними молитви? Те, про що попереджав Ісус, вони впали у спокусу, а в час випробування, лишивши його, повтікали. Ніколи не занедбуйте молитву, ні в смутку, ні в радості. Не настрою належить рішення про молитву, а потребі. Молитва найбільше потрібна тоді, коли сум, пригніченість чи нехідь відвертають нас від неї. Абонент Viber, починайте, Отче наш.
2: Слава Ісусу Христу! Слава Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
2: Дякую.

0: Друга таємничка – почування Ісуса біля ганебного стовпа. Заохочення до молитви дають нам і роздуми про бичування Господа Ісуса. Збичований Ісус є мирною жертвою за гріхи людей проти святої чистоти, а також заступником за невинні душі. Нема сумніву, що до ран, які Він терпів, Ісус додав і молитву за нас, випрошував нам розуміння того, що в спокусі молитва є незамінним засобом нашої охорони. Хто як молиться, так і живе. Добра молитва має силу перемогти матеріалізм і його спокуси. Людина, яка щиро молиться, пильнує, щоб не грішити. Вона ненавидить підлість, а випробування її загартовують. Абонент 98, починайте, Отче наш.
1: Отче наш, що я не небесах, нехай хрипіться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радися, Марія, Божа, Бога, Бог з тобою, благословена між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, Божа, Бога, Бог з тобою, благословена між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благі Бога, з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородна дитяти.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від ужасу пекельного. Приводи на небо всі душі особливо.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спасіння дай поверну, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую. Третя таємничка. Коронування Ісуса терновим вінцем. Ісуса коронували тернем. Він терпів приниження Його царської гідності від людей, яких вів злий дух, які використали все, що могло зганьбити Ісуса. Таких людей знайдемо й сьогодні. Молитва для вірного є визнанням потреби в Богові, а такі люди вважають молитву приниженням людини. Вони не складають руку молитві, бо вона їм здається ознакою слабкості. Блудять і воліють шукати опори в людей, тільки їх щось просити. Покладатись на Бога, підносити до Нього прохання для них є принизливим і ганебним. Але й той плетений терновий вінок Христові – це той вінок, який плетуть ті, хто молиться аби як, недбало, без пошани. І свідомий того, адже й добровільна розсіяність теж є образою для Бога. Абонент 098, починайте «Отче наш».
2: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загибшим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Господь Ісус ледве тримається на ногах. Його страждання безмірні. Але навіть ті найбільші муки не можуть відсторонити Його від молитви. Нею Він освячує кожен крок своєї хресної дороги. У житті кожен несе свій хрест, але переважно скаржачись, нарікаючи. Під хрестом, який давить, вони не витримують, плачуть. Є й такі диваки, що між ними, які ніби й моляться, але насуплено несуть свій хрест. Як це так? а так, що вони по-справжньому не зрозуміли молитву і тому слабкі. Молитва для них наче якась прикраса релігійного життя, а правдива молитва у вірі – опора духовності. Її Бог вислуховує. Для нього ж усе можливо. Абонент 093, починайте, Отче наш.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Вайбер, продовжуйте.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенне плідо на твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
4: Приведи до неба усі душі, а особливо ті, котрі найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічні спасіння дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочиває в мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую.
3: Дякую.
0: П'ята таємничка – розп'яття Ісуса, Його смерть на хресті. З тяжких мук, які терпів за нас Спаситель, із Його душевних страждань, через насмішки та образи, складається для нас скарб Божих заслуг. Через Його незліченні заслуги кожен віруючий дістане все, чого потребує. Праворуч Христа Ісуса стоїть ще один хрест. На ньому в муках конає розбійник, який розкаявся. Він жив чорним, злочинним життям. Дивлячись на Христа, в свою останню годину він увірував у Нього і звертається до Ісуса з покаянним проханням. «Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство». Відповідь, яку він почув, напевно, вразила його своєю великодушністю. «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Чи може бути щось більше за те, що отримав розбійник за молитву одного речення? Ісус охоче вділяє зі своєї скарбниці заслуг тим, хто просить його з покорою і довірою. Абонент 098, починайте «Отче наш».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокушу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас.
5: Як був на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
5: Приведи до неба, як усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай почивають в мирі вічні. Амінь. Дякую за...
0: Дякую. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну що ж, наразі нас чекає трансляція Святої Літургії Східного обряду з храму Різдва Пресвятої Богородиці з міста Львова. Щиро дякую всім, хто молився разом з нами цей розарій, а також інші молитви, які ми мали зранку. Дякую всім, хто слухав науки наших катехитів. Бажаю вам гарного і благословенного продовження цього дня. А я з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!
7: Славить, подорожуйся недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімося.
8: Господи, помилуй.
7: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви й нужди, Господеві, помолімося.
8: Господи, помилуй.
7: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
8: Господи, помилуй.
7: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими вимінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас.

0: Ще й ще в мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас.

0: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і присно Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадимся Господеві, воскликнемо.

Значить, отже, що ми вірою скасовуємо закон? Ні, навпаки, ми його стверджуємо. Що, отже, скажемо, не йшов Авраам, наш праотець, по тілу? Бо коли Авраам оправдався ділами, він має похвалу, але не перед Богом. Що Бог говорить Писання? Повірив Авраам Богові, і це йому було пораховано за

0: премудрість прості вид, слухаймо святого Євангелія миру сі.
1: І духові твоєму.
0: Від Матея святого Євангелія

Велика, як Ісус скінчив ці слова, народ не міг не дивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як їхні книжники і фарисеї. Коли ж Ісус зійшов з гори, за ним ішла слідом сила народу, і приступив до Нього прокажений, вклонився Йому і мовив: «Господи, коли хочеш, можеш мене очистити». Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, очистися». І він негайно очистився від проказу. Ісус промовив до нього: «Гляди, не кажи нікому, іди покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм».

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Святішу Вселенську Архірея Лева Попоримського, Блаженнішу Патріарха нашого, Святославу Високопресвященнішу, Архіпископа і Митрополита нашого, Кір Ігоря Боголюбова, Єпископа нашого, Кір Володимира за тих, що служать і послужили у Святому Храмі цьому за отців наших духовних, всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, що Господь своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом всі самотні опіки наші міста і села, стілив рани терпляче. Подав свою силискову допомогу всім потребуючим, дарував свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від московського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертельної ран, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи,

За Боже замилування ласки, мир, здоров'я і спасіння для слуг Боже, наших воїнів, захисників, Назара, пропавших безвісти, Святослава, Ігоря Тараса, воїнів Романа, Степана, Андрія, Руслана, Василя, Романа, Володимира, Андрія з побратимами, Василя з побратимами, Андрія, Романа, Андрія, Назара Михайла, Остапа, пропавшого безвісти, Миколая, Михайла Назара, Богдана Володимира, Андрія, Богдана Дмитра, Богдана Олександра, Богдана Дмитра, Юрія Володимира, Олега та всіх інших наших захисників і захисниць, що молимось за благословення вагітних Соломії, Тетяни Марії, ще молимось за благословення в день народження слуг Божих Павла, Маркіяна, Данила, Оксани, Владислава, Лесі, Андрія в день 60-ліття, Стефанії в день 80-ліття, Тетяни, Анатолія в день 60-ліття, Івана в день 60-ліття. Ще молимось за благословення та оздоровлення хворих рабів Божих, Миколая, Катерини, Ганни, Євгена, Ірини та всіх інших, які тут вписані, за яких сьогодні молитву творимо. І щоб Господь благословив

0: всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священників, цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, лиха, гніву та недолі, від усякої хвороби душевної і тілесної. Дарва здоров'я з довголіттям. Промовмо всі, скоро вислухай, милостивно помилуй.
1: Помилуй. Ірини в день Господи, народження помилуй, Галини. Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творили милостинь, і за всіх православних християн,

0: Отець, людина любий Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, во всяк час і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірні ще в мирі Господеві помолімся. Премудрість, що під владою Твоєю завжди береженнями тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ніхто із зв'язаних тілесними похотями, пристрастями не достойний приступити чи наближатись до Тебе, чи служити Тобі царю. Бо служити Тобі велике і страшне, Сину Небесний, Ти одначе за Тебе Небесним, земним Тебе на престолі Хіровимському носять. Ти, Серафим і Господній Цар Ізраїлі, Ти єдиний святий
1: звучиш.
0: Спогляни мене грішне, потрібне Слово Твого, чисти мою душу, серце, одягни благодаттю всіх щастя. Помих слух Твоїх, сподоби, щоб я грішне, достойний слуга Твій приніс Тобі. Ти, Святой, Боже наш, Тобі славу, Господи, Твоїм отцем, Пресвятим і благим.

0: Всяко нині житейська довжін печалі.
1: Всяко нині
0: житейська печалі.
1: Відхватим,
0: Боже, будь милостивим.

Блаженнішу патріарха нашого Святослава, високопресвященнішу, архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, висвященичі, діяконські, монашичі, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних, преснопам'ятих титрів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас православних християн, нехай плем'яне Господь Бог у царстві своїм

0: Сповні молитву нашу, Господеві, за предложені чесні дари, Господеві, помолімся, за святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Щедро там іде народного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: Мир усім.
2: Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Милість миру, жертву хваління.
4: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з

хоч стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, червимі і серафими шести. Багатоокі, що високо, що в'яють, крилаті. Переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи.

очі, ми кличемо й молимо, святий се пресвятий, ти народи твій сині Бог. Святий се пресвятий, велична слава твоя, ти світі так возлюбивши, і сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Він прийшовши, сповнившись задум щодо нас, ночі віку його видав, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святій своїй, причистий, непорочний. Благодарив і благодарив.

Це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Дамо їй чашу по вечері, кажучи: пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Твоє і твоє, хто ми приносимо за всіх і за все. Ще приносимо тобі словесу, і молимо, і благаємо, зійшли Духа Твого Святого на нас, і на ці дари, що перед нами, сотвори ото хліб цей чесним тілом Христа Тво, те, що в чаші цій чесної крові Христа Тво, перетворивши Духом Твоїм.

0: Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, і боголюбивого єпископа Кир Володимира, і даруїх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
2: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, співувати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі Господеві помолімся. За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся, щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий наднебесний, мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього досконалого, святого, мирно, безгрішного, Господа, просімо. Ангела миру, вірно, наставника, охоронця, душа, тіл нашого, Господа, просімо. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа, просімо. Добре і божеточне для душ наших і миру для світу, Господа, просімо. Остаток життя нашого в мирі, покаянні завершити у Господа просіння. Християнської кончини життя нашого безболізне, бездоганне і мирне і оправдання на страшному суді Христовому просіння. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного. І все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно, смійте призивати тебе.

0: голови ваші Господеві преклоніть.
1: Благодаті щедротами є людинолюбим, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віки.

але причасне коліно свячує повнота Святого Духа. Благословенна теплота.

0: Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайною сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки.
1: Амінь.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови і спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську, всьому народові твоєму, бо всяке добродавання, всякий звершений дар з висотиє, що сходить від тебе, Отця світла, і тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас.

0: Благословені Господні на вас, з Його благодаті людинолюб'є, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй,
1: Господи, помилуй.
0: Слава Слава
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері різдває, кої цей святий храм, святих славних, сухвальних апостолів, преподобних, богоносних, отців наших, і всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Слава Ісусу Христу! Зараз розпочнемо молебень до Христа Спасителя. Я пригадаю тільки ті події, які найближчі будуть відбуватися у нашій парафії. Як ми вийдемо з храму, напевно, вже якраз будемо зустрічати учасників велопрощі, бо вони з 12-ї години вирушили до собору Святого Юра і будуть повертатися сюди до нас. Завтра самого ранку буде виставлена ікона Святого Івана Павла ІІ для почитання, і впродовж тижня вона буде на тетраподі. І вже вечором, завтра, в неділю, в 19-й годині, триденні реколекції починаються, щоб ми духовно приготовилися до того торжества, яке буде 28-го, і ще перед тим, тобто в неділю, в понеділок вечором і вівторок вечором, ми будемо мати триденні реколекції. Отець Роман Лаба буде провадити духовні науки. Запрошуємо, запрошуємо і запрошуємо. В п'ятницю, знаємо, є проща до страчу зранку, а вечором тут владика Максим Рябуха, екзарх Донецький, буде провадити чування для нашої молоді. В суботу зранку молимося за упокій наших героїв, а вечором всі збираємося на вечірню і на вервицю разом з нашим митрополитом. А вже в неділю на площі з 10-ї години збираємося на духовну програму і на літургію з нашим блаженнішим і з нашими єпископами. Зараз молимося молебень до Христа Спасителя. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки.

Молодь своїм учням, все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім отця і отця, ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете

Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браття і сестри, вчора ми застановлялися над тою безмежною любов'ю, яку виливає Господь на нас, людей. Коли згадували свято Христа, людинолюбця. Сьогодні ми у церковному календарі знайдемо таке словосполучення – «Состраждання Пресвятої Богородиці». Що це означає? Напевно, найкраще святий Альфонс Лігорій про це описує. Він розповідає навіть дуже чіткі пункти, розставляючи, де найбільше переживала Пресвята Богородиця, коли ті чи інші події відбувалися в житті нашого Спасителя. Найперше, він згадує про Симеона, який, взявши на руки маленького Ісуса, каже: «І тобі», звертаючись до Богородиці, «меч прошиє душу». Нам не до кінця зрозуміло, як може переживати мати, коли хоронить свого сина. Богородиця ще бачила ту хресну дорогу, якою йшов наш Спаситель. Але кожна мама нашого воїна, яка йшла за домовиною свого сина, може порівнятися до того жалю, того болю, який пережила наша Богородиця. Хоча святий Лігорій каже, що вона перевершила в болі всіх мучеників, бо мученики віддавали своє життя за Христа, знаючи, що вони будуть в небі. Пресвята Богородиця супроводжувала Ісуса, від самого початку відчуваючи, після слів Симеона, якою страшною дорогою має перейти її син. Кожен, хто має діти, розуміє, хоч трошечки, що і як відбувається в серці матері і в серці батька. Але коли ми дивимося на своїх дітей, коли вони переходять різноманітні страждання, випробування, звичайно, стискається наше серце. Особливо, коли йдеться про дорослих, ми деколи самі собі закидаємо, може, ми не так виховували, може, ми не так щось робили, що наші діти страждають, а ми разом з ними співстраждаємо. Ми знаємо, що ми грішні, і наші діти могли помилятися. А коли Марія дивилася на Ісуса, знаючи, що Він правдивий Бог, а Бог святий, непомильний, і Він тяжко страждає через людську злобу, людську ненависть, людську заздрість, ось це пережити ще набагато складніше. Тому сьогодні ми спогадуємо ще раз нашу Матінку Божу, яка не просто співстраждала, а ще й товаришувала Ісусові тою хресною дорогою, починаючи від Вифлеєма до Єгипту, з Єгипту до Назарету і особливою дорогою, яка від будинку Пилата велася аж на Голготу. Кожен, хто приїде на святу землю, зайде до гробу Господнього, перше, що зустріне його, це камінь, на якому Богородиця вмивала Ісуса після того, як його зняли з Христа. Тримати
на своїх руках мертву, святу, Божу дитину, це найбільший біль, який як меч проникає до душі і серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!

0: Радіо твого серця. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорога радіо родина. Вітаю вас на хвилі Радіо Марія. Субота впевнено переходить у свою другу половину, і я рада провести цей час разом з вами на хвилях нашого радіо. Мене звати Анжеліка, я волонтер. За плечима насичений тиждень, можливо, ви зараз завершуєте якісь домашні справи, проводите час із дітьми, чи просто відпочиваєте після робочих буднів. Суботній час – це особливий час, благословений Богом час. Це місток між нашими щоденними турботами та святою недільною радістю. І чудова нагода для душі відпочити в обіймах Отця, відпустити тривоги та наповнитися Його миром. І Радіо Марія завжди поруч з вами на цьому шляху. Разом ми створюємо простір, де кожен відчуває себе вдома. Тут Марія тихо веде нас до свого Сина, втішає у смутку та вчить довіряти Богу без вагань. Дозвольте собі розчинитися в цій любові, яка зцілює, захищає та дарує справжній мир. На студійному годиннику 14 година, 1 хвилина. Тож зараз, як завжди у цій порі, розпочинається наш концерт привітань і гарного настрою. Запрошую вас прийняти участь у ньому. Ви можете зателефонувати на наші студійні номери і передати ваші вітання, щирі побажання близьким, друзям, знайомим, нашим дорогим захисникам, захисницям. Я нагадаю наші номери в студії для цього. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І також до нас можуть долучитися наші слухачі, які нас слухають за межами України. Це можна зробити за номером Viber 066-563-0724. А поки я чекаю на ваші дзвіночки, я хочу розповісти вам наші наступні передачі, які ви зможете прослухати. Отже, зараз триває пісня перемоги. Після неї о 15-й годині будемо молитися коронку до Божого милосердя і вервицю миру. О 15-10 відкриється молитовна лінія, будемо приймати телефонні дзвінки, і кожен слухач після інтенції молиться свою молитву від себе. 15.40 будемо чекати наших маленьких радіослухачів біля приймачів. В ефірі буде дитяча катехиза. О 16.00 буде трансляція катехізи для дорослих слухачів, але вона буде йти в запису, тож телефонні лінії будуть вимкнені. О 16.45 відкриється молитовна лінія для наших маленьких радіослухачів. 17.00 – повтор дитячої катехізи в записі. 17.15 – будемо молитися розарій, таємниці славні. 17.45 буде читання літургії годин, бревіарію, вечірньої години. О 18 годині буде включення святої літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві. І о 19.00 запрошую всіх на молитву розарію. Будемо молитися таємниці радісні. У нас уже є перший дзвіночок. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Яким Богу хвала Анжела? Анжеліка чи Анжела?
1: Так, Анжеліка,
2: цього?
1: Анжеліка. Записана Анжелікою, так.
2: Дякую вам за все, дякую, що ви нас вислуховуєте. Хочу передати велике вітання волонтерні на Львів, Вірі, Тернопіль, і всім Рогалії Вінниччина, всім, парі Гені кажуть, якщо я не помиляюсь, кажуть, що вона прихворіла. Може, це інша парі Геня, бо сьогодні сказали, що вона вроді би як в лікарню потрапила. Я просто знаю, що це вона. Але якщо вона, я її підтримую, щоб вона одужала, і ми її чули.
1: Підтримуємо разом з вами, пані Геню, так.
2: Що?
1: Разом з вами, кажу, підтримуємо пані Геню, будемо молитися за її.
2: Якщо каже, вона це не інша пані Геню, я так поняла, що це просьба вона потрапила в лікарню, якщо не помиляюсь. Якщо помиляюсь, то почула, що вроді як то пані Геня.
1: Ну, молитви за здоров'я потребують всі, я думаю, так.
2: Добре, я знаю, що потребують. Я також потребую молитви. Я хотіла би ще передати вітання велике на Львів, пані Валентині. Я почула її інтенції, беру свої особисті молитви, буду молитися кожен день. Дякую, що ви слухали. І пісеньку, яку любить пані Геня, «Ісусу слава».
1: «Ісусу слава», добре, зараз пошукаємо пісню «Ісусу слава», десь вона в мене є.
2: Дякую.
1: Ага, дякую. І вам за дзвіночок. Тож, дорогі радіослухачі, залишайтеся з Богом. Дорогі радіослухачі, наразі всі лінії вільні. Тож, запрошую, телефонуйте. А зараз в ефірі прозвучить пісня «Ісусу слава».

0: А я вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Я Марія з Львівщини. Я хочу прочитати такий вірш, молитву до Матінки Божої Страждальної, так як сьогодні відмічає греко-католицька церква співстраждання Матері Божої. І я хочу цей вірш присвятити матерям, які втратили своїх дітей на війні. Ніхто не зрозуміє їхнього болю, але хочу їх підтримати, якщо можна.
0: Так, будь ласка.
1: Страждальна мати, ти нам помагай, бо так багато матерів страждає. Подай їм сили, мужності подай, нехай вони у відчай не впадають. Схились над горем і забери їх біль, бо твоє серце з болю завмирало, коли розпни кричали звідусіль, як одиноко під Христом стояла. Осолоди сердець їх гіркоту, зміцни їх віру і даруй надію, що діти їх належать вже Христу і в Його царстві разом з ним радіють. Блаженний, хто за правду постраждав, так промовляє до нас Боже Слово. Той собі вічний замок збудував, а його жертва дасть плоди чудові. Він, мов зерно, що падає в ріллю, а згодом проростає і заколоситься, і хлібом для усіх живих стає, життя триватиме і повік не закінчиться. І прошу, подаруйте їм пісню «Марія, Богом вибрана лілея» у виконанні священника Йосипа Щура з Василія, з міста Києва.
0: О, я не знаю, чи я знайду зараз цю пісню.
1: Дякую.
0: Спробую. Так, дякую вам. А в нас є ще слухач, який телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
0: Вітаю, пані Леся.
2: Я не знаю, чи ви чуєте мене добре.
0: Добре вас зараз. Чую, добре чую.
2: Так, я телефоную з Італії. І піснею «Зігрій своєю усмішкою світ» гурту «Добра казка» я хочу привітати 60-літнім ювілеєм свою любу сестричку. Талочку моя. Попель Наталя Володимирівна, вона сьогодні святкує свій ювілей. Ти частинка мого серця. Ти завжди була мені великою опорою. Ти завжди допомагала мені в добрі і в біді. І ми завжди розділили всі наші будні і всі наші свята. Дуже важко мені бути, коли є свята далеко. Але я вам дякую, Радіо Марія, за те, що ви можете нас поєднати і ці всі привітання за вашу працю. Наталочку, я бажаю тобі, сонечко, міцного здоров'я, всіх Божих ласк. Хай Матінка Божа завжди опікується тобою, твоєю родиною, твоїми діточками, онуками. Нехай завжди в твоїй душі сіяє сонечко, щоб ти завжди була така позитивна, така добра, така, як ти є, і ділилася тим всім добром з цілим світом. Я дуже хочу ще привітати сьогодні в Наталочкину невістку. У нас в родині не прийнято говорити невістка, це наша донечка. Ми прийняли її до нас, Боженка. Боженки теж сьогодні свято. Так що, мої любі дівчатка, я вас дуже люблю, я вас дуже обіймаю. Всіх Божих ласк для вас.
0: Дякую, дякую за дзвіночок. Є така пісня, знайшла, прозвучить в ефірі для ваших дорогих Наталочки, Боженки, обов'язково їх привітаємо. Дякую.
2: Дякую.
0: Так, залишайтеся з Богом. А я доєдную нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, Анжелочка. Анжелочка, я хочу привітати такий файний у нас у Львові, Валентина дзвонить з Львова. Такий прекрасний сонячний день. Я хочу привітати вас всіх, вас і всіх волонтерів з таким днем сонячним і радісним. Нехай скоріше настане мир і постійно такий день буде не тільки у нас у Львові, а по цілій Україні. Я хочу привітати, сказати пані Наталі дуже велике дякую за її привітання. І я її теж хочу привітати. І здоров'ячка. Саме головне нам здоров'ячка всім. І вам, і нам, старшим людям, немічним, воїнам. Хай Матінка Божа і Ісус їх оберігає і дає Божого благословення. І поставте якусь файл.

0: і усмішку світ. А наступну пісню хай буде сюрпризом. Дякую.
1: Волонтерам.
0: Дякую.
1: Здоровочка, здоровочка і ноги благі літа.
0: Навзаєм, навзаєм. Дуже дякую.
1: Слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу. Залишайтеся з Богом.

На жаль, це проблема зі звуком можуть виникнути при замовленні пісень, які заздалегідь не підготовлені, тож перепрошую за якість звуку, це не в моїй владі.

0: А наступною піснею у виконанні Ірини Білик, яка називається «Просто літо», така дуже давня пісня, я хочу трошки підняти настрій, додати сонця, де його немає. Нехай вона освітить життя кожного, додасть усмішки, можливо, радості. Тож запрошую послухати, вона коротенька. На жаль, якісь у нас проблеми сьогодні, незрозуміло. Дякую, вітаю наших наступних слухачів, які телефонують на 098. Слава Ісусу Христу! Так, пані, так, пані Геня. Так, чую, чую. Чую.
1: Поставте пісню. А він святе сильно сину, а мати жде додому сина.
0: Ага, добре, добре. Я пошукаю зараз цю пісню.
1: Я на Поліссі жила і знаю, як люблять, дуже гарно.
0: Десь у мене була така пісня, я колись її випускала в ефір. Як ваші справи, пані Геня? Як ваше здоров'я? Казали, ви захворіли.
1: Не важне, не важне, здоров'я не важне, але живу. Але знаєте, мені дуже вже багато років, то я ти за солдати, я молюся, щоб за вас всіх, за Радіо Марію, за всіх волонтерів, за всіх солдатів, які захищають нашу Україну. А я вже дожилася. Знаєте, в мене історія дуже-дуже цікава і дуже довга. Так що я вже нажилася. Дякую.
0: Дякую.
1: Мені заказують пісню. Я дуже дякую і жіночки, що заказують пісню. Я всіх теж вас дуже люблю. І дуже за вас всіх молюся. І хай вам допомагає в вашому житті, щоб закінчилася війна, щоб демона вигнали з нашої України. Тому що
0: дай Боже, так.
1: Ісус миленький, хай поможе, бо без нього ми безсилі.
0: Дякую, так. Тільки з Божою поміччю можна здолати так ворога.
1: Я вас всіх обнімаю, цілую і желаю всього доброго, ви молоді, гарні, дуже все гарні. І щоб ваша сім'я була гарна, і щоб дітки ваші жили, і щоб чоловіки ваші жили, щоб батьки жили. Бо в мене тут вже немає нікого, в мене осталося одна ще на Поліссі, де ти, матір Тинянська, то тільки в мене там ще є одна племінничка, більше нікого немає. Але я живу, а була дуже, я вже попрощалася всі зі мною. Думала, що я не переживу. В мене ця, що люди всі хворіють. Зараз дуже багато хворіють. І ви знаєте, до мене приходив, навірно, Бог приходив. Я навіть не знаю. Я стояв і, знаєте, і приходили люди такі, сон був цікавий. І то священник прийшов, бо я до нього кажу, Боже, яке в мене щастя, що я заслужила, що ви прийшли до мене. Ну він не обізвався, а стояв, а потім обернувся і пішов. Ви знаєте, це цікаво. Якийсь священник святий, який приходив. Бо я не думала, що я виживу.
0: Ну, пані Геня, нам інколи сняться так, чудернацькі сни, але інколи Бог так говорить до нас через сни, щось нам хоче сказати, і головне зрозуміти, так? Дякую, пані Геня, за ваш дзвіночок. Знайшла я цю пісню. Зараз вона прозвучить в ефірі. Дякую вам. А ще хотіла вас спитати, чи добре було чути попередню пісню?
1: Було добре чути.
0: Добре чути. Хорошо, дякую. Ага. Дякую вам, пані Геня, за дзвіночок. Завжди вас рада чути.
1: Я дуже всіх вас люблю. І я живу тільки раді вам зараз живу. Більше я нікому не треба, тільки Богу і вам.
0: Ну, нам так, безумовно. Завжди вас раді чути. Обнімаю вас щиро серцем, пані Геня.
1: Богу і вам.
0: Да, зичу вам здоров'я міцного і радості серцю. Так, залишайтеся з Богом. Дякую.
1: Ви знаєте, я вспоминаю, і це папа Римську, що це 25 років. А я була, знаєте, два рази була на зустрічі, я бачила живого. В Польщі була це благодаря нашому священнику, що ми їздили через границю, приїжджали по старих паспортах. Тоді, коли він приїжджав в Польщу, то ще не було нікого заграничних. Але це наш чайка, наш Петра і Павла, оце в Рівно.
0: Я перепрошую, пані Геня, вже чекає наступний слухач. Перепрошую. Так, ага, дякую. Завжди вас рада почути.
1: Пока.
0: Да, на все добре. Залишайтеся з Богом. Дякую. Доєдную наступну слухача, який телефонує на 044. Слава Ісусу Христу. Алло.
2: Навіки слава, Анжеліка. Так. Я прошу вас, поставте щось із квітки цісик.
0: Обов'язково. Є у мене підготовлена пісня з квітки цісик.
2: Вельми благодарю.
0: Добре, дякую вам. Для кого ця пісня прозвучить? Алло.
2: Алло.
0: Кажу, для кого ця пісня прозвучить?
2: Квітки для мене, квітку цісик, що-небудь для мене, я люблю квітку цісик.
0: Зрозуміло, буде квітка цісик, дякую вам. Залишайтеся з Богом, дякую, що телефонуєте. Тож зараз в ефірі прозвучить для пані Гені пісня «Альон цвіте», а далі буде «Черемшина» виконання квітки цісик.

0: Алло, алло, алло. Слава Ісусу Христу. Алло.
1: Алло, ви мене чуєте?
0: Так, тепер чую, добре, прошу, прошу вас, будь ласка.
1: Сьогодні субота. Так хочеться привітати сам перед найкрасивішу, найчудовішу, неописаної красоти, доброти і милосердя нашу Матінку Божу. А потім вас, пані, дякую за працю, а потім пана Анатолія, волонтера, і пані Марію Марту з Англії, а також всіх, хто мене чує. Сьогодні субота свята. Поставте щось гарне.
0: Добре.
1: Але на релігійну тему.
0: Так, я...
1: Дякую.
0: Дякую. Дякую вам за дзвіночок. Обов'язково поставлю гарну пісню, вже підготовлена. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Вітаю наступного нашого додзвонювача, який нам телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Оксана Тернопільщина. Я вас вітаю також з таким гарним днем сонячним, тепленьким. І хочу привітати всіх наших військових, які захищають нашу Україну. А також хочу співчувати і привітати тих матерів, батьків, які, в яких сини на фронті і які похоронили своїх синів. А насамперед наша пані Розалія, яка тільки що телефонувала, вона недавно похоронила свого сина. Я дякую вам за таку пісню «Альон цвіте». Такі пісні співали в 70-х роках, я співала багато на сцені таких пісень. Хотіла би сьогодні для таких матерів заспівати «Степом» Раїси Кириченко, то моя дуже улюблена артистка. На жаль, її вже нема, то мої ровесники, Ніна Матвієнко. А я поки живу, дякую. Я хочу заспівати «Степом» коротенько, якщо можна.
0: Можна, можна. Є в нас ще хвилин 18, так, хороший.
2: Дякую.

0: Дякую.
1: Дякую, чудовий спів, чудове виконання і чудова пісня. Дякую вам. Дякую за дзвіночок. Я вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 093. Так, вітаю, пані Олександр.
2: Так, так, так. Хотів приєднатися до всіх побажань, що вище було сказано. Також якраз хотів замовити цю пісню тільки в виконанні Раїси Кириченко «Степом». Поздоровити дружину, діточок своїх, привітати тещу, щоб їй гарно працювалося на городі.
1: Добре.
2: Все саме найкраще. Всіх я люблю вас, поважаю. Всім гарного дня.
1: Дякую. Я спробую
2: якщо
1: знайти саме...
2: Якщо є можливість виконання Раїси Кириченко «Степом».
1: Добре. Я пошукаю. Дякую вам. А зараз прозвучить... Ну, прийму ще один дзвіночок. Ні, нема дзвінка. Прозвучить пісня, гарна марійська пісня, про яку просили. Сподіваюся, сподобається.

0: Пані Марта передає подяку для пані Нелі за пісню. Обов'язково прозвучить наступною пісня виконанні Раїси Кириченко «Степом», а я ще прийму останній дзвіночок, що в нас буде трошки часу. Вітаю наших слухачів, телефоную на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! А я хочу привітати свою внучку, яка на фронті, її побратимів. Всі наші військові, всіх поранених, полонених, тих, що попали безвісти, всі заводці, які там все знищають над ними в Росії, в полоні. Я хочу їм побажати витривалості, доброти, міцності. Я навіть не знаю, всього найкращого. Я навіть не знаю, що виразити. І вас теж, дівчатка, хочу привітати, і всіх з Радіо Марії. І я хочу поставити, щоб ви поставили ту пісню «Альон цвете синьо, синьо».
0: Дякую, але вже звучала ця пісня в ефірі.
1: Звучала вже та пісня?
0: Так, так, так.
1: А може бути, може я пісню включила, поставте щось інше. Що самі там займало.
0: Добре, поставлю.
1: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую вам. Залишайтеся з Богом, дякую. Тож зараз прозвучить пісня в виконанні Раїси Кириченко «Степом, степом». Далі я хочу поставити пісню в виконанні Анатолія Матвійчука «Мамина молитва». Для всіх мам, які чекають на своїх дорогих, хай їх серце Бог укріпить і підтримає їх цей нелегкий час, а їхніх дорогих діток хай поверне додому якнайшвидше, живими і здоровими. Тож зараз прозвучить пісня Раїси Кириченко і пісня Анатолія Матвійчука «Мамина молитва». Далі, якщо залишиться час, то ще буде одна пісня від мене.

Що ж, дорогі радіослухачі, закінчився наш концерт «Привітання гарного настрою». Дякую всім, хто долучався. А зараз у нас на часі молитва до Божого милосердя. Тож запрошую долучатися, будемо молитися коронку.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Зараз 15 година, 1 хвилина, і розпочинається година Божого Милосердя на Радіо Марія. Мене звати Анжеліка, і будемо разом з вами молитися коронку до Божого Милосердя та вервицю миру. Як ви знаєте, молитвою до Божого Милосердя ми завдячуємо святій Фаустині Ковальській, якій Господь сказав такі слова: «Скажи, що жодна душа, яка визивала до мого милосердя, не розчарувалася, ані не зазнала сорому. Мені особливо подобається душа, яка довірилася моїй доброті». І душі, які відмовлятимуть цю вервицю, моє милосердя огорне в житті, а особливо в годину смерті. Тож, дорогі, будемо молитися за надійний, справедливий мир для нашої України і за всіх, за всі ті наші болі, які, і ті наші прохання, які кожен з нас має у своєму серці. Молимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слухач, який телефонує на Viber. Пані Тетяна, розпочинайте, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач, який телефонує на 093, продовжуйте, будь ласка. Алло! Хліб наш насущний! Алло.
2: Хліб наш насущний.
0: Так.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав при Понтії Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
2: Щиро дякую за спільну молитву Богу і вам.
0: Дякую. Залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 044. Розпочинайте другий десяток, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Щиро дякую за молитву. З Богом лишайтеся. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте третій десяток.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
4: Предвісний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Слухач, який телефонує на 093, продовжуйте, будь ласка, на облагання.
5: На облагання за гріхи наші та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Дякую за молитву. Молилася за Надю, яка в тяжкому стані в реанімації. Дякую. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 044, розпочинайте, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
6: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Щиро дякую за молитву. Мирного дня вам. Залишайтеся з Богом.
0: Слава Дякуємо. Ісусу. Слава навіки Богу Святому. Назаєм. Слухач, який телефонує на Viber, пані Неля, розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток.
7: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Слухач, який телефонує на 098, продовжуйте, будь ласка, на облагання. На облагання за гріхи наші і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
7: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
7: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
7: О крову і воду, що витекли з серця Ісуса, як джерело милосердя для нас.
0: Уповаємо на Тебе.
7: Ісусе.
0: Уповаємо на Тебе. А, так.
7: Ісусе.
0: Довіряємо Тобі.
7: Свята Фаустина Ковальська.
0: Моли за нас.
7: Святий Іван Павел ІІ.
0: Моли за нас.
7: Свята Богородице.
0: Моли за нас.
7: Всі святі Божі, моліться за нас. Щиро дякую за молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо вам, пані Неля, з Богом. Що ж, дорогі радіослухачі, далі продовжуємо молитися разом з вами. Будемо молитися Вервицю миру. Це молитва, яку Діва Марія просила молитися під час свого об'явлення Міджугорі для вшанування ран Ісуса. Слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка. Молимося спочатку сім разів. Отче наш, радуйся Марії, і слава Отцю, і Сину, Святому Духу. Прошу. Отче наш. А, вірую, так, вірую.
8: Вірую спочатку треба.
0: Так, так, вірую, прошу.
8: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відстань. Третього дня воскрес із мертвих, піднісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Будь ласка, виключіть приймач.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Тоже виключили мене.
0: О, ехо якесь чути, хай буде воля Твоя.
8: Нехай прийде царство Твоє і воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся. Радуйся, Марія.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, славний підлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, у вас там ехо радіо звучить, ви слухаєте запізненням. Амінь. Отче наш, починайте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, славний підлона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.
0: Ім'я Твоє.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками моїми.
0: Я перепрошую, так не можна молити, я перепрошую. Пані Геня, будь ласка, розпочинайте, будь ласка. Так, Отче наш, слава навіки Богу, розпочинайте третій десяток. І, будь ласка, виключіть приймач, прохання велике.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини.

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плідло над твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенне плідло над твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плідло над твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Ще один?
0: Так, ще один.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плідло над твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Марія, Цариця Миру, молись за нас.
0: Марія,
1: Цариця Миру,
0: молись
1: за нас. Марія, Цариця Миру, молись за нас і світ. Так. Дякую.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Так. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто молитовно доєднався до нас сьогодні. І зараз на часі маємо можливість висловити свої інтенції, поділитися своїми радостями, своїми печалями, помолитися улюбленими молитвами. Запрошую телефонувати, долучатися, всіх вислухаємо, за всіх помолимося. Тож я запрошую нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава! Я хочу подякувати Богу за всі благодаті. Хочу помолитись за своє здоров'я в день народження, Божого благословіння, щоб Бог мені помагав, благословляв, давав здоров'ячка. Хочу помолитись за свого чоловіка, за його здоров'я, Божого благословіння йому, за мою тітю, яка приїхала з Португалії, щоб вона здоровенька була і була вдома, і все було добре в неї. За мир в Україні, за припинення війни, за повернення полонених, що всі щасливо повернулися до своїх домівок, за свою померлу мамусю Галину, братика Колю, папу Антону, за померлих з моєї родини і з чоловікової родини. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твій Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Я дякую Богу за все. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Дякуємо і вам, що ви до нас молитовно долучилися. Дякую. Залишайтеся з Богом. Запрошую всіх телефонувати. Наразі всі телефонні лінії в студії вільні. Є вже дзвіночок. І я ще прошу про молитву, і сама хочу помолитися за брата нашої волонтерки Олеся Пилипчак, Юлія Пилипчака, який важко перехворів, він військовий, з передової потрапив у лікарню, був фактично у комі, зараз відновлюється після лікування, дуже потребує молитов. От тільки одна рука в нього працює, і

0: має проблеми з пам'яттю, в чим у важкому стані дуже був, і зараз лікарі працюють над його відновленням. Тож прошу за молитвою. Олеся дуже дякує всім, хто за нього молився і продовжує молитися. Хочу помолитися такою молитвою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А я вітаю нашу наступну дзвонювач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! В годину Божого милосердя хочу помолитися за свою померлу сестричку. Вчора її була річниця смерті. Але не могла додзвонитися вчора, сьогодні хочу. Дай їй, Божечко, вічного спочивання. І дай їй, Божечко, Царство Небесного і вічне спочивання в небі. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую, дякуємо, що ви до нас молитовно долучилися. Будемо молитися за ваших намірах також. Вітаю пані Дарію, яка нам телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу!
2: Слава Богу навіки! Я хочу помолитися за всіх наших захисників і захисниць. І хочу помолитися за того хлопця, про якого ви просите, щоб Господь його визволив, дав йому сили, дав йому здоров'я, щоб він повернувся до того життя, в якому він був скоріше.
0: Дякую.
2: Молюся за всіх онкохворих, за мого чоловіка, щоб Господь допоміг йому перебороти цю хворобу. Молюся за дітей моїх і внуків. Молюся за всю нашу молодь, щоб наша молодь наверталася до Господа, щоб ми не були в церкві всі старші люди, а щоб була молодь, щоб тримали фани. Прости, Господи, що я так про нашу молодь думаю, але воно так і є. Хай Бог простить мені, якщо я неправильно щось говорю. І дякую вам, що ви мене підключили, і в цій годині хочу помолитися такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму дорочи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Дякую вам.
0: Дякую вам. Молимося разом з вами у ваших намірах. Дякую. Залишайтеся з Богом. А я вітаю нашу наступну додзвонювач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Львівщина Віра! Годину Божого милосердя молюся і прошу Ісуса, щоб простив наші гріхи, які ми вчинили за життя. Прошу, щоб чим скоріше звільнив нашу землю від тих від війни. Ісусе, молюся за жертви дітей, за невинно загинули. Скільки горя в наших сім'ях, молодий чоловік, 20-40 вбиті, лежать на полі бою і в могилах, а скільки не можуть забрати вбитих і привезти їх до батьків, щоб похоронили. Боже, допоможи, молюся за справедливий мир, за наверні Росії до Бога, а головне за ті ласки, що можуть навернути людські серця, за прощення до любові в родинах, щоб запанувала згода, як в сім'ях, так і в державі. Ісусе, згляньте на руїни матеріальні, на плач дітей, матерів, на невинно вивезених дітей до Росії. Поверни до своїх родин, до їх батьків. Молюся за волонтерів, капеланів, за Йоанну Антона, Андрія Кузнєцова і за Олесі Пилипчак, брата рідного, ангели-хоронителі. Закрий їх своїм омофором усіх, хто на передовій. Боже, допоможи повернути усіх полонених і пропавших безвісти до своїх сімей. Молюся за того Андрійчика з Чернівців, бабуся просила, що воно бідненьке 3 рочки має, у Львові в лікарні лежить і знову онкологія у хребті. Просимо, Господи, вислухай, дай дитині здоров'ячко, щоб він не чув тих болів, що терпіть, вже такий маленький. Молюся такою молитвою, предвічний творче Боже миру і добра, твоєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист наших вірних синів і доньок, що ризикують власним життям, які стали на захист твого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їх зусилля перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, зсили кожного зраненого серцем. Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги. Не зійди з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Нехай Господь милосердний прийме у руки всі наші благання. Залишайтеся з Богом. Дякую вам. Я вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я молюся сьогодні за мир України, за своє здоров'я. Мені вже 92 роки. Я вперше дозвонилася до вас. Ой, і моєму татові по смерті було в неділю 63 роки. І молюся за всіх людей, за мир знову в Україні, щоб мир був завжди в нас. Дуже дякую. Вибачте мені, що не так. Я дуже не можу.
0: Чудово. Все чудово.
4: Сьогодні так. 92 роки сповнилось.
0: Вітаємо
4: дуже
0: вас.
4: Дуже вам дякую.
0: Так, будемо молитися.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословена тими жінками. І благословені пірлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині. І в годину смерті нашій. Амінь. Дуже вам дякую. Будьте здоровенькі. Вибачайте, що так може щось не так. Вибачте.
0: Все так. Будемо раді вас почути знову. Залишайтеся з Богом. Дякую вам.
4: Вам будьте з Богом.
0: Доброго здоров'я. Дякую. А я вітаю пані Оксану, яка нам телефонує на Viber. Слава Ісусу Христу, пані Оксана.
5: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога наша Анжеліко. Вітаю всю родину Радіо Марія. І хочу сьогодні помолитися за воїна брата Олесі Пилипчак. Помолитися за кожного воїна, який потребує мої молитви. Хочу помолитися за мир в Україні, за перемогу України, за закінчення війни. Також хочу просити у Бога сприятливої погоди для врожаю, тому що в нас надзвичайно велика спека і сильна посуха, що являє сильну загрозу що для саду, що для городу, для всього. Також хочу помолитися за онкохворих людей, за нашого отця Олексія, за всіх працівників, за кожного волонтера і волонтерку родини Радіо Марія і за їх родини, щоб Господь захистив і оздоровив кожну людину, яка молиться, яка просить, яка кається і яка благає Божої підтримки, Божої опіки такою молитвою. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди ти є і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і увесь світ. Дякую вам, що приймали мій дзвінок.
0: Дякую, пані Оксана, що ви до нас молитовно долучилися. Залишайтеся з Богом. Дякую вам. А я вітаю...
6: Алло?
0: Алло, це ви, так. Вітаю, слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу! Сестричко, я вибачаюся, ну вже три душі перейшло, а ви мене підключили. Не включаєте ефір. Дякую Богу, що я додзвонилася. Прошу про молитву за наших дорогих воїнів. За вас, сестричко, за вашу терпеливість. Перепрошую, що я так сказала. Ну, не розумію.
0: Я намагаюся черговість. Ну, добре. Так, прошу вас, прошу.
1: Добре, дякую. Прошу про молитву за наших дорогих воїнів, особливий спосіб за Сергія, який знаходиться на нульовці, за Максима, який ранений, за Віктора, за Русланів, Романів, Віталіків, Павліків, Олегів, Петрів, Богданів, Йосипів, Вікторів і всіх їхніх побратимів і побратимок. В особливий спосіб хочу помолитися за своїх дітей, внуків, правнуків, синів і їхніх дружин, дітей, моїх 5 правнуків, 4 внуків, за їх здоров'я, за вашу сестричку здоров'я і за своє здоров'я, за здоров'я пані Мілі, пані Гені, тьоті Люсі, щоб віднайшлися. Пропавши вже безвісті 4-й рік, Володимир, Євген, Андрій і всі, які пропали безвісті, щоб вони всі повертали живі і додому здорові. За здоров'я Юліани, сестрички, за здоров'я Артура, сестрички Наташі, його мами і батька Олександра. І дякую Богу, що я додзвонилася. І за наших священників, які в нашій барській парафії працюють, отця Романа, отця Віталія, отця Дениса і всіх, які служили і будуть служити. Боже, дякую тобі, прийми, Боже, мою молитву. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими в скорботах наших не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас. Синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую Господу Богу і вам, сестричко, що ви мене підключили. Слава Ісусу Христу! Миру і злагоди між народами і над нами, щоб ми дочекали швидкого миру.
0: Дай Боже. Дякую. Надійного. Так, дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую вам. І є в нас ще дзвіночок на 093. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки Богу слава! У годину милосердя я хочу помолитись за наших захисників та захисниць, за нашу перемогу, за мир. Дай Боже сили, здоров'я, живим здоров'ям всім повернутися додому, а особливо тих, хто в гарячих точках. Боже, змилуйся над ними, дай здоров'я, і щоб закінчилася нікому не потрібна війна. Хочу помолитися за своїх синів Едуарда Вадіма, які служать, дай їм здоров'я. За померлого чоловіка Франца 2,5 роки по смерті, за батьків Едмонта Зосю, брата Валерія Зофію, Вацлава Ядвігу, Юзефу, Казміра, Олексія, за тих, хто ніколи не молиться, за ненароджених діток. Прости їм, Боже, всі земні провини, візьми до свого царства небесного, а душі вірних хай спочивають у мирі з Богом. Амінь. Хочу помолитися такою молитвою. Згадаю про свята Діву Марію, що ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто звертається до тебе, кличе тебе на допомогу, про заступництво тебе просить. Отож і я з довірою приходжу до тебе, Діво над дівами, мати, звертаюся до тебе, як плачучний грішник, стою перед тобою. О, матір слова, милостиво прошу, не погордуй моїм словами, а почуй їх і ласкаво вислухай. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Хай вас Боженька благословить. З Богом.
0: Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. Боже, віддаємо всі молитви твої руки, люблячі. Вітаю нашого наступного додзвонювача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава! Хочу помолитися за здоров'я своїх вітань, за своє здоров'я, за здоров'я всіх волонтерів, всіх слухачів. Особливості за пані Володимиру Львіву, за пані Тернопіль Віра, Оксана Тернопіль, за матір воїна Сергія Оксану, якого до сих пір не можуть привезти з позиції, там він загинув, щоб все мати його перевезти. Жила цю крату, вона дуже страждає за його брата Юрія. Теж не можуть брата перевести, він теж страждає дуже сильно. Я дуже хотіла б, щоб ці вони скоріше дочекали свого брата і змогли поховати його. Отче наше, я не розумію, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нас, і не веди нас у спокусу, але вигуби нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую, залишайтеся з Богом. Дякую вам. Є ще у нас дзвіночок на Viber. Слава Ісусу Христу, пані Валентина, вітаю. Алло.
9: Навіки слава Богу. Навіки слава Богу. Я сьогодні в годину Божого милосердя хочу подякувати Богу за все. Перепросити за гріхи свої та гріхи всього мого роду, як живих, так і померлих. Наміри серця віддаю в Божі руки за мир, віру, надію, любов. За вас всіх працівників, служителів, слухачів Радіо Марія на чолі з Олексієм Самсоновим. І в особливий спосіб хочу помолитися в таких намірах. Про захист від спокус, про розуміння Божого Слова і любов до Нього, про духовні та матеріальні потреби для інших християн, про єдність серед віруючих, про Божу дію серед влади, за тих, хто при владі, за християн, які терплять переслідування, і прошив такий прихід Ісуса Христа на землю, а також за всіх померлих та загиблих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дуже щиро дякую вам, Анжеліко. Залишайтеся з Богом, мирного вечора вам. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую, пані Валентина, за ваші молитви і за те, що ви до нас молитовно доєдналися. Залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, дорогі радіослухачі, завершилася година Божого милосердя. Нехай добрий Господь почує наші найщиріші благання, наші молитви, огорне нас своєю ласкою, благодаттю і подарує всі милості, які ми потребуємо. А зараз далі в нашому ефірі буде катехіза для наших маленьких радіослухачів, тож запрошую їх до приймачів. І буду рада їх почути на дитячу молитовну лінію, яка розпочнеться ось 16:45. Тож, слава Ісусу Христу!
10: З Меджугор'я.
11: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
12: Слава Ісусу Христу!
13: Навіки слава!
12: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
14: Поліна, Настя,
15: Юля.
12: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята сестра Фаустина». Запрошую всіх дітей до молитви нашої спільної, яку попровадить Поліна. Будь ласка.
16: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
12: Амінь.
16: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками через Христа Господа нашого.
12: Амінь. Дорогі діти, сьогодні ви дізнаєтеся про чудову святу, звати її сестра Фаустина. Вона довіряла Ісусу і молилася за грішників. А прочитає нам слово Ісуса, Юлічка, прошу.
17: Євангелія від Матвія. І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Слово Боже.
13: Богу подяка.
12: Дякую. Кохані діти, скажіть мені, будь ласка, кого просить Ісус, щоб прийшли до Нього?
18: Втомлених і обтяжених.
12: Так, правильно, Настя. Хто такі втомлені і обтяжені?
17: Це люди, яких обтяжує гріх.
12: Так, звичайно. Що обіцяв їм Ісус?
18: полегшити їх страждання.
12: Правильно, Поліна. Як ви думаєте, чи Ісус виконає свою обіцянку?
14: Так.
12: Так, я також це вірю. Яким є Ісус, якщо хоче нас облегшити?
17: Він є милосердним, добрим,
18: люблячий, терпеливий,
16: Вирозумілим і турботливим.
17: Так. Він готовий пробачати в кожну хвилину.
12: Так, це все є правильно. Чи знаєте ви, дорогі діти, що наша свята сестра Фаустина є апостолкою Божого милосердя? Через неї Ісус передав всьому світові своє послання. Свята сестра Фаустина переказала усім людям, яких Ісус не хоче карати, але прагне пробачати і притулити до свого милосердного серця. Чи хочете про це дізнатися? Тож давайте послухаємо розповіді, яку приготувала нам Настя. Будь ласка, слухаємо.
18: Свята Фаустина була третьою з 10 дітей у бідній і побожній польській родині. З дитячих років була побожна, любила молитися, була також працьовита, слухняна і співчутлива до бідних. З самого дитинства прагнула присвятити своє життя Богу. А коли виросла, то вступила до монастиря сестер Матері Божої Милосердя. Сестра Фаустина старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монашних правил, була зосереджена і мовчасна, лагідна. Усе своє життя прагнула бути близька Бога, і тому жертвувала всі свої вчинки і молитви Ісусові для врятування душ. Сестра Фаустина так писала у своєму щоденнику: «Ісусе мій, ти знаєш, що з дитинства я прагнула любити тебе такою великою любов'ю, якою тебе ще досі жодна душа не любила. Господь обдарував її великою ласкою, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя».
12: Тобто свята сестра Фаустина мала надзвичайний дар бачити Ісуса і розмовляти з ним.
18: Саме так. Ось що пише у щоденнику сестра Фаустина. «Увечері, коли я була в кімнаті, я побачила Господа Ісуса у білих шатах. Ісус попросив сестру Фаустину, щоб вона намалювала його образ, так, як це бачить, і підписала: "Ісусе, я довіряю тобі". Далі свята Фаустина записала такі слова Ісуса у щоденнику: "Через цей образ уділятиму багато ласк для душ. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця".
12: Дякуємо тобі, Настя, за гарну і таємничу розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, якою була свята сестра Фаустина?
16: Ще будучи дитиною, вона була побожною і любила молитися. Була також працьовита і слухняна, співчутлива до бідних.
12: Так,
17: вона також отримала надзвичайний дар – бачити Ісуса і розмовляти з ним.
12: Правильно, Юлічка. А чого вона прагнула з самого дитинства?
16: Хотіла всім сказати, що Ісус є милосердний.
12: Так, так, правильно. Якою ласкою обдарував її Господь?
17: Вона стала апостолкою Божого милосердя.
12: Правильно. Яке завдання доручив сестрі Фаустині Ісус?
18: Намалювати його образ та передати його людям.
12: Так, вірно. Таке вона мала завдання. Але так як свята сестра Фаустина не була художницею, їй було важко самі намалювати цей образ, якого вона бачила. Тому його намалював художник, але з чіткими вказівками святої сестри Фаустини. Щоб і наші слухачі могли собі його уявити, ми постараємося його описати. Що ми бачимо, будь ласка, хто нам скаже?
16: На темному фоні зображений Ісус у довгій білій одежі, а на руках і ногах і у боці Ісуса видно рани від цвяхів.
17: Права рука Ісуса піднесена, як до благословіння, а ліва указує на пробите серце, з якого витікають два потоки – білий і червоний.
18: Ісус ніби крокує до нас образа, а знизу є надпис Ісусе, я довіряю тобі.
12: Дуже гарно і точно ви описали цей образ. Дякую вам, діти. Цікавою є таємниця двох променів, які виходять з серця Ісуса. То є два Божих подарунки для всіх нас. Білий промінь – то знак святого хрещення, під час якого ми стаємо Божими дітьми. А червоний – це дар святої Євхаристії, тобто тіла і крові Ісуса Христа. Завдяки святому причастю ми єднаємося з Богом. Дорогі діти, як вважаєте, що хоче нам сказати Ісус ось через цей образ?
17: Що Він є милосердний, і ми можемо на Нього покластися.
16: Що Він завжди готовий пробачити нам.
12: Так.
18: Те, що ми можемо Йому довіряти.
12: Так, правильно, молодці, дівчата. Скажіть мені, будь ласка, в який спосіб Ісус проявляє милосердя всім людям?
18: Через прощення гріхів.
12: Власне.
16: Ісус ніколи не відкидає будь-якого грішника, і кожен, котрий просить прощення, отримає його.
12: Так, вірно. А як ви думаєте, чи ми потребуємо Божого милосердя?
18: Так.
12: Так, потребуємо. Чому? Навіщо?
16: Бо ми ображаємо Бога своїми гріхами, а особливо, коли робимо гріх смертний. Тоді ми ніби відходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі. Тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
12: Так, так, так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність.
17: Так.
18: Так, маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
12: Так,
17: щоб
12: вірно.
17: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
16: Щоб потрапити на небо.
12: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
17: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ. Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
16: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
12: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
18: Ісусе, я довіряю тобі.
17: Ісусе, я люблю тебе.
16: Ісусе, я дякую тобі.
12: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
17: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
12: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але милосердний. А саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові, ну, на всі 100%?
18: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи.
12: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
16: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: «Ісусе, я довіряю тобі».
18: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
17: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
12: Дуже добре, молодці. Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання. І я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
16: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
13: Амінь.
16: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. Серця прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити як треба і заведи мене до неба. Амінь.
12: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
16: Поліна,
14: Настя,
15: Юля
16: і сестра Констанція.
12: Слава Ісусу Христу!
13: Навіки слава!

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ви знаходитесь на хвилі Радіо Марія. З вами студія «Волонтер». Мене звати Анжеліка. І я хочу вам нагадати наш розклад на сьогоднішній день. О 16-й годині буде включення катехизи. Нагадую, що катехиза буде йти в запису, тому телефонні лінії всі будуть відключені. О 16:45 відкриється дитяча молитовна лінія. Будемо приймати дзвіночки від наших маленьких радіослухачів. О 17:00 буде повтор дитячої катехізи. О 17:15 запрошую вас молитися розарій. Будемо розважати таємниці славні. О 17:45 включення святої літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві. О 17:00, перепрошую, о 17:45 будемо молитися літургію годин, вечірню годину, бревіарій. Тож, і о 19:00 будемо молитися разом з вами розарій, таємниці радісні. Тож, будь ласка, долучайтеся, будемо слухати катехизу буквально за декілька хвилин.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, середа 16:00, мене звати Приступа Максим, разом з нами, звісно, разом з нами сьогодні в ефірі в якості катехита отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
4: Навіки слава.
3: Так, мене 2 тижні не було, але майже нічого не змінилося, якщо говоримо про наш цикл. Цикл, який ми розпочали вже 4 місяці, навіть 5-й, напевно, місяць. Це людина на межі між Богом та безодною. Ми далі орієнтуємося на роман Френка Герберта «Дюна». І сьогоднішня тема, друзі, про кожного з нас, про всіх нас. Внутрішній месія. Тобто таке відчуття, що я можу змінити там долю когось, що моя позиція або моє переконання саме правильне. От про це йтиметься в найближчих 39 хвилин нашої катехези. Я думаю, що зараз кожен віднайде себе, віднайде свої емоції, свої якісь поступки у цих поступки, це діє, маю на увазі, у цій катехезі. Тож, отче, стартуйте.
4: Дякую. Знаєте, найнебезпечніша спокуса – це не зовнішня, а вона внутрішня. Чому? Да, дивіться, після всіх попередніх тем про владу, месії, контроль, фанатизм, там, релігійні рухи та політичні системи, може виникнути враження, що головна причина або головна проблема, може так, людства завжди знаходиться десь зовні. І ми звикли шукати винних. Винні політики, винні лідери – винні ідеології, винні системи, винні ті люди, які отримали занадто багато влади, винна церква дуже часто. І справді історія показує безліч прикладів того, да, як влада руйнувала людей і цілі народи. Але «Дюна» поступово підводить читача, тобто кожного з нас, надіюсь, хтось з нас почав читати «Дюну», до найбільш глибокого усвідомлення. І усвідомлення того, що справжня проблема – починається не тоді, коли владу отримає якась людина. Справжня проблема, вона починається значно раніше. І вона починається всередині людського серця. Це важливо собі десь там зазначити, хто може записує, да? Щоб, бо будемо відталкуватися від нашого серця. Бо той самий механізм, який створює диктаторів, існує в мініатюрі всередині з кожного з нас. Чому? Кожен з нас має бажання керувати. Кожен із нас має бажання бути правим. Кожен із нас має бажання, щоб світ обертався навколо наших планів. І саме тому Ісус говорить, що зло виходить із серця людини. Не лише із системи, не лише з обставин, не лише з людей, які нас оточують, а насамперед із внутрішнього світу кожного з нас. Можна все життя боротися з несправедливістю навколо себе і так ніколи не помітити маленького тирана всередині себе. І коли я готував цю катехезу, як я вже не раз казав, цей цикл більше ніж півроку, я над ним сижу, то над цією темою я почав працювати саме з цієї фрази, що можна все життя боротися з несправедливістю навколо себе і так ніколи не побачити маленького тирана, який знаходиться всередині мене. І саме це робить тему для мене, здається, такою самою важливою. Взагалі, може, коли говоримо про «Дюну» і про багато тем, це вже 7-ма тема з «Дюни», то це саме центральне, про що ми говоримо взагалі, це буде честь цієї катехези. Дивіться, зовнішнього ворога помітити дуже легко, а внутрішнього ворога, який, тобто, сидить всередині нас, набагато важче. У романі ми бачимо, як Пол стає центром величезного руху. Ми про це не раз говорили, але про це ще в декількох словах сьогодні треба нагадати. Але Френк Герберт показує, що найнебезпечніші процеси відбуваються не в політиці, вони відбуваються в людській душі. Там народжується прагнення контролю, там народжується спокуса всевладдя, і там народжується внутрішній месія. І якщо людина не навчиться розпізнавати його в собі, вона постійно буде створювати нових месій навколо себе. Тому сьогодні ми будемо говорити не про імператорів, не про революції і навіть не про історію, як були на минулих двох катехезах, коли я багато вертався до історії. Сьогодні будемо говорити про кожного з нас. Бо найбільше поле битви знаходиться не в державі, не в геополітиці, не десь назовні. Найбільше поле битви знаходиться в серці кожного з нас, тобто в серці людини. І кожен з нас хоче бути центром власного світу. І, знаєте, треба бути чесними перед собою і сказати, що так воно є. Бо чому? Ми любимо контроль значно більше, ніж нам здається. Ми часто говоримо про свободу, але дуже рідко говоримо про те, наскільки сильно хочемо контролювати реальність. Можемо подивитися на наш звичайний день. Ми будуємо плани, створюємо сценарії, уявляємо, як мають розвиватися події. Ми прокручуємо в голові майбутні розмови, уявляємо реакції людей, програємо можливі ситуації. І це все виглядає цілком нормально. Але проблема починається тоді, коли реальність відмовляється поводитися згідно з нашим сценарієм. Тобто проблема проявляється тоді, коли ми собі одне думаємо, а інше виходить в реальності. Коли людина не відповіла так, як ми очікували, коли якась подія розвинулася не так, як ми планували, наші старання не дали бажаного результату, і раптом з'являється роздратування, образа, гнів, розчарування. Чому з'являються такі емоції? Бо десь дуже глибоко ми хотіли бути режисерами цього світу. Хотіли, щоб усе відбувалося за нашим задумом. Але, як показує досвід, дуже часто так воно не є. Святий Августин колись писав, що гріх полягає не просто в порушенні правил. Святий Августин казав так, що гріх – це коли людина ставить себе в центр, коли замість Бога центром стає власне я. І це дуже добре описує внутрішнього месію. Він завжди говорить одну і ту саму фразу. «Буде добре, якщо все буде так, як я хочу». Я думаю, кожен з нас з цим зустрічався. І не обов'язково це говорити вголос. Але сама ця логіка часто керує нашими рішеннями. Ми хочемо бути центром власного світу, хочемо визначати правила, хочемо вирішувати, що правильно, а що ні. Хочемо, щоб інші підтверджували нашу правоту. І коли цього не стається, починається внутрішній конфлікт. Саме тому тема контролю настільки універсальна, настільки важлива, і яку неможливо оминути. Вона стосується не лише політиків, вона стосується кожної людини, тобто кожного з нас, бо кожен із нас носить у собі маленьке прагнення бути Богом з маленької букви власного життя. І чому? Тому що контроль дає ілюзію безпеки. Ми також вже про це в якійсь темі якби закидували удочку. Хто прослуховував або добре мене слухає, то також може пригадати. Чому? Але чому ми так сильно чіпляємося за контроль? Да? Чому він настільки привабливий? Бо мені здається, якщо я буду контролювати себе, всіх навколо мене і всі справи, які відбуваються, я буду відчувати себе безпечним. Усі люди бояться страждань, це факт. Всі ми боїмося втрат, хаосу, боїмося майбутнього. І ми шукаємо способи зробити життя передбачуваним. Часто ми думаємо так. Якщо я все продумав, усе буде добре. Якщо я все врахував, нічого не трапиться. Якщо я контролюватиму ситуацію, я буду в безпеці. Але життя відмовляється працювати за нашими правилами. Я думаю, кожен з нас це досвідчив багато разів, принаймні я в моєму житті цього досвідчував дуже багато. І не раз мені мама казала, да, що людина планує або керує. І що це дуже важливо пам'ятати в різних моментах нашого життя, особливо тоді, коли якісь великі сподівання чи прагнення. можна бути дуже мудрим і все одно зіткнутися з хворобою. Можна бути дуже чесним і все одно пережити зраду. Можна робити все правильно і все одно зазнати втрат. І саме тут руйнується одна з таких з найбільших людських ілюзій. Ілюзія того, що контроль здатний врятувати нас від болю. Бо якщо так подивитися на правді стати, да, то можна зрозуміти одну річ, да, що контроль не прибирає невизначеності. Він лише створює відчуття, ніби ми її прибрали. І саме тому багато людей живуть у постійній тривозі. Вони намагаються контролювати все більше і більше, але чим більше контролю, тим сильніше бояться. Чому? Бо світ постійно нагадує їм власну обмеженість. Цікаво, що Святе Письмо, да, постійно повертає людину до довіри. Не до пасивності, не до безвідповідальності, а саме до довіри. Бо довіра починається там, де закінчується контроль. І це одна з найважчих духовних наук – навчитися жити відповідально, але без ілюзії всевладання. Наступна проблема, яка є, бо можемо так думати про себе, але також треба подивитися на людей, які нас оточують, да? Бо ми часто хочемо керувати людьми, які є поруч нас. І це прагнення контролю особливо помітне не в якихось великих подіях політичних чи геополітичних, а в повсякденному нашому житті. Саме тут воно проявляється найчастіше – у сім'ї, у спільноті, в дружбі, в парафії, в роботі. Іноді людина навіть не усвідомлює, наскільки сильно вона хоче керувати іншими. Наприклад, батьки хочуть контролювати дітей. Чоловік хоче контролювати дружину, дружина хоче контролювати чоловіка. Керівник хоче контролювати підлеглих, священник хоче контролювати парафіян, парафіяни хочуть контролювати священника. І дуже часто все це прикривається добрими намірами. Я ж хочу добра. Я знаю, як краще, я ж хочу допомогти. І багато таких різних речей можна почути. І іноді може це бути правдою. Але іноді за цими словами приховується значно глибше бажання, на мою думку. Бажання, щоб інша людина поводилася саме так, як нам потрібно. От я хочу, да, під себе створювати людей. Я про це говорив в іншому циклі. І коли є таке бажання, щоб всі інші думали, жили і говорили, як я хочу. Бо якщо хтось інший робить щось не так, як я хочу, значить він робить все неправильно. І тут починається проблема, да? Бо любов і контроль – це не одне й те саме. Любов поважає свободу, а контроль прагне підкорення. Любов терпляча, але контроль зовсім не терплячий. Любов супроводжує, а контроль примушує. Саме тому багато конфліктів виникає не через зло, а через невміння прийняти свободу іншої людини. Нам важко змиритися з тим, що люди можуть приймати інші рішення. Можуть помилятися, можуть не погоджуватися, можуть обирати інший шлях. І тоді цей внутрішній месія починає нервувати, бо він хоче бути режисером не тільки власного життя, але також інших людей, тих людей, які нас оточують. І це страшно. Просто, на мою думку, да, з цим треба боротися, бо інакше нічого доброго з цього не буде. Не тобі, тобто не мені, і не людям, які мене оточують. І часто так є, що цей внутрішній месія прикривається таким виправданням, що типу він хоче врятувати всіх. Врятувати, звісно, в лапках. І, да, і на мою думку, да, є ще одна дуже тонка форма контролю. Можливо, вона найбільш небезпечніша. Да? Це прагнення врятувати всіх навколо. І з іншої сторони це може виглядати, ну, дуже благородно. Людина каже, я просто хочу допомогти. Я переживаю за них, бо переживаю за тебе. Я хочу, щоб у тебе було все добре. І знаєте, це може бути щиро, але іноді під цією турботою приховується інша потреба. Потреба керувати, потреба виправляти, потреба контролювати. І внутрішній месія завжди переконаний, що тільки він знає, як правильно. Він завжди має готові відповіді. Він завжди має плани для чужого життя. Він завжди знає, що повинні робити інші. І тут виникає проблема. Ніхто з нас не є спасителем світу. Важливо собі усвідомити, я не є спасителем інших людей. Ще одну річ, яку важливо собі усвідомити, що я не можу прожити життя за інших людей. Я не можу за інших робити вибір. Я не можу змушувати інших до того, щоб вони змінилися. Бо я не Месія, я не Спаситель світу. І дуже часто людина виснажується саме тому, що намагається нести відповідальність за те, що їй не належить. Людина хоче рятувати всіх, виправляти всіх, переконувати всіх, змінювати всіх і в кінцевому результаті починає руйнувати саму себе. Бо бере на себе роль, яка їй не належить. Роль Месії. А справжня любов іноді означає не контролювати. А справжня любов означає дозволити людині пройти свій власний шлях. Навіть якщо людина робить в своєму житті помилки. І це нормально, кожен з нас робить помилки, про це будемо говорити. І Ісус навіть казав, да, хто з вас без гріха, хай перший кине камінь. І в кінцевому результаті Ісус що каже, ніхто тебе не образив, іди і більше не гріши. Вернемося до Пола Атріда, да, який поступово втрачає здатність бути просто людиною. І на мою думку, да, це одна з таких найбільш трагічних тем Дюни. Бо Пол починає свій шлях як звичайна людина. Він талановитий. Він має особливі здібності, на ньому лежить велика відповідальність, але в певному моменті відбувається зміна. Він починає бачити дедалі більше, передбачати дедалі більше, відчувати себе це більш важливим для історії. І разом з цим щось втрачається. Втрачається простота, втрачається свобода, втрачається можливість бути просто людиною. Бо він має свідомість, що кожне його рішення впливає на народи. Кожне його слово може змінити історію. Кожен вибір стає частиною величезного процесу. І поступово Пол починає жити не як людина, а починає жити як символ. Не як син, не як друг, не як чоловік, а як Месія. І тут, знаєте, Гербер ставить надзвичайно важливе питання до кожного з нас. Що станеться з людиною, коли вона починає вірити, що світ тримається на ній? Що станеться, коли вона більше не дозволяє собі бути слабкою, не дозволяє собі помилятися, не дозволяє бути обмеженою, не дозволяє собі просто бути людиною? І, на мою думку, да, тут починається трагедія. Бо людина створена не для того, щоб бути Богом, не для того, щоб тримати на своїх плечах цілий світ. І коли вона намагається це робити, то поступово втрачає саму себе. Тобто важливо усвідомити, ніхто з нас не є спасителем світу. Ми до цього повернемося наприкінці нашої катехези, що ми маємо одного спасителя, яким є Ісус Христос. Тому одна з найбільш духовних свобод – це прийняти власну людяність. Прийняти те, що я не Месія. Прийняти те, що я не рятівник світу. Прийняти те, що я не центр історії. Я

каже: я просто відповідальний. Багато таких відповідальних в моєму житті зустрічав. І коли я собі писав цей текст, бо він довго створювався, і це реально тижні займає, щоб цей такий текст створити, то я собі завжди це пишу як цитати, бо це я чув від багатьох людей. Я просто відповідальний. Я просто переживаю. Я просто хочу, щоб усе було добре. І знаєте, часами це правда. Але дуже часто це проблема не у відповідальності. Проблема починається тоді, коли відповідальність поступово перетворюється на переконання, що без мене все розвалиться. І це дуже тонка межа. Я знаю досить багато таких людей, які мають переконання, що якби не вони, то вже, напевно, світ би вже так би не функціонував, як функціонує. І ті сфери відповідальності, яку вони мають, то вже давно б завалилися, розвалилися, бо всіх можна замінити, крім мене. Ну, я таких людей зустрічав, реально досить багато, і я пробую з цим боротися. Я з цим боровся, коли був настоятелем, також, щоб самому не стати тим, хто думає, що без мене все розвалиться. Бо відповідальна людина робить те, що може, а горда людина починає вірити, що вона незамінна. І питання, якщо кожен із нас сам собі може задати, я замінний чи я незамінний? Їй здається, що саме вона тримає все на своїх плечах. Да? Саме вона мусить усе вирішувати, саме вона мусить усе виправити, саме вона мусить усе контролювати. І тут починається велика духовна небезпека. Бо людина поступово займає місце, яке належить Богові. І людина починає жити так, ніби доля світу залежить від неї. І коли людина так живе, наслідки завжди однакові. Втома, тривога, внутрішня напруга, роздратування, вигорання. І коли хтось до мене приходить, да, з такими різними речами, каже: о, чи я вигорів, чи я вигоріла. Я кажу: розслабся, забий на все, поїдь відпочинь. Як я можу поїхати відпочити, без мене все розвалиться. Сім'я розвалиться, діти розвалиться, робота розвалиться, співпрацівники розваляться, і взагалі просто війна не закінчиться. Да? Ну, образом, звісно. Дивіться, важливо зрозуміти, що ніхто не створений для такого тягаря. Світ існував до нас, і світ буде існувати після нас. Бог прекрасно керував історією до того, як ми появилися на світ, і Бог прекрасно продовжить керувати світом після того, як нас вже не буде. Але гординя не любить цього визнавати. Чому? Бо вона хоче бути незамінною. Саме тому іноді найбільший акт смирення – це сказати: не все залежить від мене. Я зроблю те, що можу, але решту я довіряю Богові. І знаєте, для багатьох людей вимовити ці слова – це дуже важко. Тому що набагато легше контролювати, ніж довіряти. Набагато легше тримати все під своїм контролем. Якщо придивитися, да, до власного гніву, можна помітити одну цікаву закономірність, що дуже часто за гнівом стоїть безсилля. Ми сердимося тоді, коли щось виходить з-під контролю. Дитина не слухається, підлеглий не виконує завдання, чоловік або дружина поводяться не так, як нам хочеться, люди не виправдовують наших очікувань, обставини руйнують наші плани. І в цей момент усередині нас піднімається хвиля роздратування. Я задаю питання: а чому в нас з'являється роздратування? І відповідь є проста, бо реальність нагадує нам про нашу обмеженість. Вона говорить: ти не всесильний, ти не можеш керувати всім, не все буде так, як ти хочеш. І дуже часто такі відповіді, да, викликають цей внутрішній процес. Як це я не всесильний? Як це я можу чимось не керувати? Як це я можу на щось не мати впливу? Та я тут такий важний дядько чи така важна тьотька. Я тут все вирішую. Гнів дуже часто, да, є боротьбою людини проти власного безсилля. Ми хочемо змінити ситуацію, але не можемо. Тому і сердимося. Звичайно, да, не кожний гнів є гріхом. Існує праведний гнів, існує обурення несправедливістю, існує захист слабких, але значна частина нашого повсякденного гніву народжується зовсім не з любові до справедливості.

0: справедливості. Вона народжується з того, що світ перестав нас слухатися. І тут внутрішній месія починає нервувати, бо він звик бути головним, він звик керувати, він звик визначати правила. Але життя постійно нагадує йому: ти не Бог. І іноді Бог допускає саме такі ситуації, щоб нас навчити смирення. Не для того, щоб нас принизити, але для того, щоб нас визволити. Бо людина, яка прийняла свою обмеженість, перестає воювати з реальністю. Вона вчиться жити в правді. Наступна річ, про яку важливо поговорити, це про те, що людина боїться власної обмеженості. І це одна з тих речей, яку ми не любимо визнавати. Ми не любимо визнавати, що ми можемо помилятися. Ми не любимо визнавати, що чогось не знаємо. Не любимо визнавати, що не бачимо всієї картини. Не любимо визнавати, що майбутнє приховане від нас. Але саме і це є людська реальність. Ми – істоти обмежені. Важливо собі це усвідомити. Я обмежений. І проблема не в тому, да, що я обмежений. Проблема в тому, що я часто не хочу цього сприйняти. Важливо собі це сприйняти, да, що я хочу залишитися людиною зі всіма своїми обмеженнями. І після гріхопадіння людина постійно намагається переступити межі цієї власної природи. Постійно прагне стати більшою, ніж вона є. І саме це ми бачимо, да, в історії про Вавилонську вежу. Люди хочуть піднестися до небес, хочуть самі визначати свою долю, хочуть перестати бути створінням. І коли подивимося, да, на сьогоднішній день, на кожного з нас, то бачимо, що ця спокуса нікуди не зникла. Сучасна людина часто думає, да, що розвиток технологій зрештою дозволить вирішити всі проблеми. Ми про це говорили багато, да, коли говорили про Харарі. Що знання усуне усі таємниці, що наука усуне всі обмеження, що контроль усуне усі ризики. Але, як показує досвід, да, ну, життя зовсім не так функціонує. Чим більше ми знаємо, тим більше знаємо, що ми не знаємо. Чим більше контролюємо, тим більше відкриваємо сфер, які не можемо контролювати. І духовна зрілість починається саме тут, коли людина перестає тікати від власної обмеженості, коли перестає соромитися бути людиною, коли приймає правду про себе не як поразку, а як основу справжньої свободи. І для того треба прийняти, кожен з нас має свої обмеження. І хтось фізичні, хтось психічні, хтось моральні, хтось духовні, хтось фінансові. І важливо сказати собі: так є, це я ж такий, який є, реалії в мене такі, які є, і відталкуючись від того, ким я є і реалії, в яких я живу, можу будувати своє життя. Але це важко, тому що внутрішній месія прагне абсолютної певності. І людині дуже важко жити в невизначеності. Думаю, кожному з нас на різному рівні. Да? Ми любимо чіткі відповіді, любимо ясні схеми, любимо передбачуваність. Нам подобається знати, що буде завтра, що буде через рік, що буде через 10 років. І тому ми постійно шукаємо абсолютну певність. Саме через це, да, люди часто захоплюються крайнощами. Крайність завжди обіцяє прості відповіді. Ми про це також не раз говорили, да, що на важкі питання простих відповідей не буває. Але так воно є. І ця крайність говорить. Усе дуже просто. Я знаю істину. Я знаю винних. Я знаю рішення. І багато подібних речей. І це дуже привабливо. Бо звільняє від сумнівів, звільняє від складності, звільняє від напруження, пошуку. Але реальне життя майже ніколи не є настільки простим. Більшість важливих питань не мають миттєвих відповідей. Да, більшість серйозних рішень містять ризики. Більшість життєвих виборів супроводжується невизначеністю. І саме тут, на мою думку, проявляється зрілість. Чи здатна людина жити без гарантій? Питання до кожного з нас. Чи здатна рухатися вперед, навіть не знаючи всього? Чи здатна, да, людина, тобто кожна я, довіряти Богу і там, де немає повної ясності? Віра, дивіться, це важлива річ, ніколи не була абсолютною певністю. Та? Віра – це завжди є довіра. Але довіра починається там, де закінчуються гарантії. Я згадую, коли я був дитиною, священник розповідав одну таку історію, що чоловік падає з гори, зачепився за якийсь деревце, це деревце вже ламається, під низом прірва, і тут Господь до нього говорить, каже, слухай, якщо віриш, я можу тебе спасти, відпусти руку. А людина каже, що поки я можу контролювати, я буду за це триматися. Да? Тобто важко довіритися тоді, коли немає контролю. Але життя завжди складніше за наші схеми. І це важливо зрозуміти. Да? Ми любимо схеми, любимо розслати все по поличках, любимо ділити світ на чорне і біле, любимо ділити людей на добрих і поганих, на правильних і неправильних, на своїх і чужих. Чому ми так робимо? Ну, бо так простіше жити, так легше орієнтуватися в реальності. Але проблема полягає в тому, що життя не хоче вкладатися в наші схеми. Люди значно складніші. Навіть найбільш добра людина, да, має свої слабкості. І навіть найбільш грішна людина зберігає Божий образ. Навіть найбільш очевидна ситуація часто має приховані сторони. Часто ми дивимося на якийсь певний факт, сталося чи не сталося, а вся ця історія, яка була до, то вона часто вже нас не інтересує. Саме тому мудрі люди стають більш обережними у своїх судженнях. Та не тому, що втрачають переконання, а тому, що бачать складність життя. І тому, знаєте, кожен з нас собі може відповісти на питання, наскільки я в моєму житті є мудрою людиною чи не мудрою, в залежності від того, як часто я роблю ті чи інші судження. У Дюні, да, Франк Герберт показує, як добрі наміри можуть породжувати страшні наслідки. Як благородні рішення можуть призводити до трагедій. Як прагнення врятувати може закінчитися поневоленням. І це, мені здається, дуже важливий урок. Бо внутрішній месія любить прості схеми. Він хоче швидких відповідей, хоче абсолютної ясності і хоче бачити себе правим. Але справжня мудрість починається не тоді, коли людина визначає складність реальності, а тоді, коли перестає вдавати, що розуміє все. І для того питання, да, наскільки я мудрий чи не мудрий, це питання на те, наскільки я маю свідомість того, що я всього не розумію. Справжня сила не в контролі, а справжня сила в смиренні. Дивіться, світ зазвичай має дуже просте визначення сили. Сильний той, хто домінує, хто перемагає, хто наказує, хто підкорює, хто здатний нав'язати свою волю іншим. Але Слово Боже говорить зовсім інші речі. Слово Боже говорить так, що справді сильна людина – це не та, яка контролює всіх, а та, яка навчилася контролювати себе. Не та, яка панує над іншими, а та, яка не стала рабом власної гордині. Не та, яка завжди права, а та, яка здатна визнати помилку. Тому смирення часто помилково сприймають як слабкість. Але насправді смирення вимагає величезної внутрішньої сили. Бо треба мати мужність, щоб сказати, я не знаю всього. Я можу помилятися. Я всього не контролюю. Я потребую Бога. Тому, знаєте, святі були настільки сильними людьми. І не тому, що вони все контролювали, а тому, що перестали бути центром власного Всесвіту. Вони навчилися жити в правді, навчилися приймати свої межі і навчилися довіряти. От зараз, коли думаю про святей, да, я передусім думаю про Терезу Авільську. Зі всіма її можливостями і з цілою свідомістю, да, ким вона є. І саме така людина стає по-справжньою вільною, бо вже не мусить бути Богом, не мусить рятувати світ, не мусить контролювати всіх. Вона може просто бути людиною перед Богом. І в цьому є величезна свобода. Про Христа маємо 7 хвилин. Христос ніколи не поводився як земний месія. Про це важливо поговорити. На одній з останніх катехез я робив таку порівняльну таблицю. Пол Атріт і Христос. А тут покажу, що наскільки вони один від одного відрізняються. Після всього, що ми побачили в Дюні, да, виникає дуже цікаве порівняння. Бо Пол Атріт стає месією в очах людей. Навколо нього формується культ, натовпи покладають на нього свої надії. Вони хочуть, щоб він вирішив їхні проблеми. Вони хочуть бачити в ньому Спасителя. І саме тут дуже добре видно різницю між людським месією та Христом. Людські месії завжди прагнуть контролю, навіть якщо починається з добрих намірів, навіть якщо спочатку хочуть служити людям. Рано чи пізно з'являється спокуса керувати, спокуса визначати долі інших, спокуса ставати незамінним. Про це ми говорили на минулих катехезах. Але коли ми подивимося на Євангеліє, то бачимо зовсім іншу картину. Дивіться, Христос має владу. Набагато більшу владу, ніж будь-який земний правитель. Він зцілює хворих, воскрешає мертвих, панує над природою, виголошує слова, да, які змінюють життя багатьох людей. Але дивовижно інше. Він майже ніколи не використовує свою силу для примусу. Згадаємо багатого юнака. Ісус пропонує йому шлях, запрошує його. А коли той відходить засмучений, Христос не зупиняє його силою. Христос не примушує, Ісус не маніпулює, Ісус не позбавляє свободи. Або згадаємо Юду. Христос знає про його зраду, знає, що станеться, але все одно залишає для Юди свободу. Навіть перед Понтієм Пилатом він не намагається врятувати себе демонстрацією сили. Не закликає легіони ангелів, не захоплює владу, не встановлює земного царства. Чому? Бо любов і контроль несумісні. Любов може запрошувати, може кликати, може надихати, але вона ніколи не примушує. І це одна з найважчих істин для людини. Любов не примушує. Ми хочемо добра для інших, але дуже часто хочемо досягти цього добра через контроль. Але Христос показує інший шлях. Шлях любові, яка поважає свободу навіть тоді, коли свобода може привести людину до помилки. Саме тому, да, Євангеліє настільки радикальне, бо Бог, який міг би контролювати все, він обирає любити. А любов, вона завжди залишає простір для свободи. І тому, знаєте, я на попередній катехезі казав, да, я дуже люблю Господа, да, я хочу за ним іти, хочу його наслідувати, тому що він завжди пропонує іншу перспективу, ніж ту, яку перспективу, яку пропонує світ, ніж перспективу, яку пропонує моє его. І найважче з цього всього, про що ми говорили, це дозволити світу бути неідеальним. Бо одна з найбільших мрій внутрішнього Месії – це ідеальний світ. Світ без помилок, світ без хаосу, без конфліктів, без невизначеності, світ без людської слабкості. І на перший погляд це звучить добре. Хто ж не хотів би жити в такому світі, утопійному, правда, світі. Але проблема полягає в тому, що реальність влаштована інакше. Ми живемо серед людей, і люди недосконалі. І ми самі недосконалі. І тому жодна сім'я не буде ідеальною, жодна парафія не буде ідеальною, жодна спільнота не буде ідеальною, жодна держава не буде ідеальною, жоден священник не буде ідеальним, жоден вірний також не буде ідеальним. І коли людина відмовляється прийняти цю правду, вона починає постійно воювати з реальністю. Її весь час щось дратує. Увесь час щось не подобається. Увесь час постійно хтось її розчаровує. Бо реальний світ не відповідає її внутрішній картині. Да, і цікаво, що багато святих були надзвичайно реалістичними людьми. Вони бачили зло, бачили людські гріхи, бачили власні слабкості, але в той самий час не втрачали миру. Тому що перестали вимагати від світу неможливого. Вони прийняли, що до остаточного Божого царства ми ж завжди житимемо серед недосконалості. І саме тут починається зрілість. Не тоді, коли людина знаходить ідеальний світ, а тоді, коли вчиться любити реальний світ. Цей світ, в якому є свої тріщини, свої рани і свої обмеження. Маємо 2 хвилини. Встигнемо зробити маленький висновок. Після всіх цих роздумів ми підходимо до головного питання цієї теми. Да? Питання дуже просте і одночасно дуже незручне. Чи здатна людина перестати Богом з маленької букви для самої себе? Бо якщо уважно подивитися на більшість наших внутрішніх конфліктів, то можна побачити спільний корінь. Ми хочемо, щоб реальність підкорялася нашій волі, ми хочемо, щоб люди відповідали нашим очікуванням, хочемо, щоб майбутнє розвивалося згідно з нашими планами, хочемо, щоб життя слухалося нас. І коли цього не відбувається, починається боротьба, біль, розчарування, гнів, тривога, страх і так далі. І внутрішній месія постійно намагається поставити себе в центр реальності. Він говорить: я знаю краще, я мушу контролювати, я маю все виправити, я відповідаю за все. І ми навіть не помічаємо, наскільки сильно живемо цими переконаннями. І висновок. Але духовне життя починається саме з відкриття цієї ілюзії. Бо лише тоді людина починає бачити правду про себе, вона перестає бути центром світу і відкриває місце для Бога. У певному сенсі вся внутрішня боротьба людини зводиться саме до цього питання. Хто сидить на троні мого серця? Я чи Бог? І маю надію, що кожен з нас собі на це питання дасть відповідь.
1: Отакою була сьогодні катехеза від отця Віталія Козака. Сьогодні ми шукали внутрішнього месію в собі. Я думаю, що пошуки вінчалися вдачею. Друзі, наступного тижня буде продовження. Я пригадую, що в цих катехезах отець Віталій орієнтується на роман Френка Герберта, так? «Дюна».
0: Так, це на наступний раз буде останній раз «Дюна», а з наступ через раз почнемо, якби, нова тема, може, так, в двох словах, да, будемо говорити про систему контролю і страх, про тоталітаризм і пригноблення особи, і будемо користуватися книжкою «Оповість служниці» Маргарет Етвуд. Це одна з тих, кого також треба почитати.
1: Ну так, а це був вже анонс наступної катехези. Дякую вам, отче Віталію, вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу, кажу я нашим наймолодшим слухачам. Рада вас вітати, дорогі дітки. Розпочинаємо нашу молитовну лінію для вас. Тож запрошую вас телефонувати, долучатися, і в нас уже є на перший дзвіночок. Вітаю. Алло, слава Ісусу Христу, кажу я нашому маленькому слухачу, який телефонує на 098.
8: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусі, і дідуся, тяті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породив Христа, спаси і збавителя душ нашим. Амінь. Що хочу сестричка помолитися?
7: Будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки!
8: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир країни і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тату, сестричок, братиків. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранених полонених і за всіх воїнів, і за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти стишиш вікненька споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти очі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце молиться за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси ж до Бога за тобою. Певно, усім нам дорога, амінь. Ще хоче, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу Святому!
9: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів Степан, його братимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. За вас, раді Марії, і за здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Царю Небесний, Тішителю, душ істин, що всюди все і все наповняє скарбниця благ і життя податки. Прийди, вселися в нас і очисти нас всякої скверни, і спаси благий душі наш, а мені ще хоче братик помолитися.
7: Так, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки!
10: Мене звати Стап, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, за мершінь, і за воїнів Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, я в Київ, ай, дала раді Марі, за всю дідуся та тьоть. Такою молитвою, не тримійте все при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ангели святі, бесні, друже мій, де мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пільнуй, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
7: Дякуємо вам, дорогі дітки, за чудові молитви. Ваші щирі серденька обов'язково Господь почує. Дякую вашим батькам, які вас навчили так гарно молитися. Дякую. Залишайтеся з Богом.
10: Дякую.
7: А я вітаю Тетянку, яка нам телефонує на Вайбер. Слава Ісусу Христу, ти сьогодні така гарна.
11: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню із Львівської області, з села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангел святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнують, від злого все рятують. І хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Часою йдемо додому. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Дякую тобі за дзвіночок. Дякую. Залишайся з Богом. А я рада вітати наших наступних слухачів, які телефонують нам. Алло. На жаль, не дочекалися. Запрошую слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки! Мене звати Домініка. Мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за вас, Радіо Марія, за всіх людей, за воїнів, за воїна Івана, який відійшов у вічність. Такою молитвою. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших.
7: Дякую. Дякую, що ти до нас долучилася своєю щирою молитвою. Дякую. Залишайся з Богом.
3: Дякую.
7: А в нас є наступний дзвіночок на 093. Щось там, мабуть, проблема якась із зв'язком. Вітаю нашу наступну слухачку Софійку, яка нам телефонує постійно. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці і Гліївської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали без всі, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, моїх, за патріарха Святослава, за папу Леву XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, Звіська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що прийшов у дуже, і за всю спільноту Звіську Богородиці, воїнки за дюбі, або зараз бою такою молитвою. О, матві моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя. Я люблю тебе безмірно, та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені свої доброти, щоб через неї тиснула раю. Прошу тебе, для звинницьким чемної любові, подай мені мислі пити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мислі пити тебе, я цілковито віддаю себе тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. У твоїй благодаті понад, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться його втратити, то прошу, бо верни їх мені. Амінь. Я молюся 1685 раз.
7: Дякую, Софійко, за твою неостанну молитву. Будемо раді тебе почути наступного разу. Залишайся з Богом. Дякую. Що ж, дорогі дітки, а є у нас ще дзвіночок, сподіваюся, цього разу все вдасться. А слава Ісусу Христу! Алло. Будь ласка, перетелефонуйте на інший номер, можливо, там буде краще зі зв'язком. А я вітаю нашу слухачку, яка телефонує, Марічку, яка телефонує нам на Viber. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Молімось, Боже, ти своїм незбагненним проведінням обрав святого Йосифа Загубрушника, Пресвятої Матері, Твого Сина, просимо тебе учини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі. Ми, як опікуна, шановуємо його на землі. Та який живеш і царюєш на віки вічні. І що Ісус по березі, по Галілейському озері, питає він тебе і мене, чи підеш зі мною? Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною? Радіо Марія відповіло, так, піду з тобою. Ще хочу сестричку помолитися. Юстинка, їй 3 рочка.
7: Ой. Слава навіки!
13: Нехай дитить м'ятло, нехай подача тут, нехай подавати, як на небі, так і їм підсушуся. Дзвонять, і ми почаємо нас. І не ведемо, поки що робити нас. Амінь.
7: Дякую, Юстинко.
12: Залишайтеся з Богом.
7: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам, дітки дорогі, що телефонуєте, молитеся разом з нами. Залишайтеся з Богом. Дякую. Слава навіки. А в нас є наступний слухач, який телефонує на нам на 098. Слава Ісусу Христу.
14: Слава Богу навіки. Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную зі Львова, я із війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за перейшов Святослава, за військо Богородиці, усіх добрих намірах військо Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих та за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дідусів, за цицю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисниця сирі скитальців пристановище, засмучених градус та скривджених покровительку. Глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, проведи нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати, бо ти захистиш нас і охорониш нас по всі віки. Амінь.

0: Амінь.
1: Амінь, дякую тобі, дорогий Северин. Дуже гарно співаєш. І чудова молитва. Будемо чекати на твій наступний дзвіночок. Нехай Господь милосердний почує всі твої молитви і на них відповість якнайшвидше. Дякую тобі. Залишайся з Богом. Що ж, дорогі дітки, ще маємо буквально пару хвилиночок. Є у нас зараз наразі всі телефонні лінії в студії вільні, тож, будь ласка, телефонуйте. А поки послухаємо гарну пісню.

0: Що ж, дорогі дітки, закінчився наш час на молитву з вами. Далі в нашій програмі катехіза для вас, тож не йдіть далеко. А після будемо молитися з вашими батьками, з усіма бажаючими, Розарій, таємниці славні.
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитва на лінії.
3: Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Настя,
5: Юля.
1: І я, сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде Свята сестра Фаустина. Запрошую всіх дітей до молитви нашої спільної, яку попровадить Поліна. Будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками через Христа Господа нашого.
7: Амінь.
1: Дорогі діти, сьогодні ви дізнаєтеся про чудову святу, звати її сестра Фаустина. Вона довіряла Ісусу і молилася за грішників. А прочитає нам слово Ісуса, Юлічка, прошу.
5: Євангелія від Матвія. І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас». Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякую. Кохані діти, скажіть мені, будь ласка, кого просить Ісус, щоб прийшли до Нього?
4: Втомлених і обтяжених.
1: Так, правильно, Настя. Хто такі втомлені і обтяжені?
5: Це люди, яких обтяжує гріх.
1: Так, звичайно. Що обіцяв їм Ісус?
6: Полегшити їх страждання.
1: Правильно, Поліна. Як ви думаєте, чи Ісус виконає свою обіцянку?
2: Так.
1: Так, я також це вірю. Яким є Ісус, якщо хоче нас облегшити?
5: Він є милосердним, добрим,
4: люблячий, терпеливий,
6: Вирозумілим і турботливим.
5: Так. Він готовий пробачати в кожну хвилину.
1: Так, це все є правильно. Чи знаєте ви, дорогі діти, що наша свята сестра Фаустина є апостолкою Божого милосердя? Через неї Ісус передав всьому світові своє послання. Свята сестра Фаустина переказала усім людям, яких Ісус не хоче карати, але прагне пробачати і притулити до свого милосердного серця. Чи хочете про це дізнатися? Тож давайте послухаємо розповіді, яку приготувала нам Настя. Будь ласка, слухаємо.
4: Свята Фаустина була третьою з 10 дітей у бідній і побожній польській родині. З дитячих років була побожна, любила молитися, була також працьовита, слухняна і співчутлива до бідних. З самого дитинства прагнула присвятити своє життя Богу. А коли виросла, то вступила до монастиря сестер Матері Божої Милосердя. Сестра Фаустина старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монашних правил, була зосереджена і мовчасна, лагідна. Усе своє життя прагнула бути близька Бога, і тому жертвувала всі свої вчинки і молитви Ісусові для врятування душ. Сестра Фаустина так писала у своєму щоденнику: «Ісусе мій, ти знаєш, що з дитинства я прагнула любити тебе такою великою любов'ю, якою тебе ще досі жодна душа не любила. Господь обдарував її великою ласкою, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя».
1: Тобто свята сестра Фаустина мала надзвичайний дар бачити Ісуса і розмовляти з ним.
4: Саме так. Ось що пише у щоденнику сестра Фаустина. «Увечері, коли я була в кімнаті, я побачила Господа Ісуса у білих шатах. Ісус попросив сестру Фаустину, щоб вона намалювала його образ, так, як це бачить, і підписала: "Ісусе, я довіряю тобі". Далі свята Фаустина записала такі слова Ісуса у щоденнику: «Через цей образ уділятиму багато ласк для душ. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця».
1: Дякуємо тобі, Настя, за гарну і таємничу розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, якою була свята сестра Фаустина?
6: Ще будучи дитиною, вона була побожною і любила молитися. Була також працьовита і слухняна, співчутлива до бідних.
1: Так,
5: вона також отримала надзвичайний дар – бачити Ісуса і розмовляти з ним.
1: Правильно, Юлічка. А чого вона прагнула з самого дитинства?
6: Хотіла всім сказати, що Ісус є милосердний.
1: Так, так. Правильно. Якою ласкою обдарував її Господь?
5: Вона стала апостолкою Божого милосердя.
1: Правильно. Яке завдання доручив сестрі Фаустині Ісус?
4: Намалювати його образ та передати його людям.
1: Так, вірно. Таке вона мала завдання. Але так як свята сестра Фаустина не була художницею, їй було важко самі намалювати цей образ, якого вона бачила. Тому його намалював художник, але з чіткими вказівками святої сестри Фаустини. Щоб і наші слухачі могли собі його уявити, ми постараємося його описати. Що ми бачимо, будь ласка, хто нам скаже?
6: На темному фоні зображений Ісус у довгій білій одежі, а на руках і ногах і у боці Ісуса видно рани від цвяхів.
5: Права рука Ісуса піднесена, як до благословіння, а ліва указує на пробите серце, з якого витікають два потоки – білий і червоний.
4: Ісус так. Ніби крокує до нас образа, а знизу є надпис «Ісусе, я довіряю тобі».
1: Дуже гарно і точно ви описали цей образ. Дякую вам, діти. Цікавою є таємниця двох променів, які виходять з серця Ісуса. То є два Божих подарунки для всіх нас. Білий промінь – то знак святого хрещення, під час якого ми стаємо Божими дітьми. А червоний – це дар святої Євхаристії, тобто тіла і крові Ісуса Христа. Завдяки святому причастю ми єднаємося з Богом. Дорогі діти, як вважаєте, що хоче нам сказати Ісус ось через цей образ?
5: Що Він є милосердний, і ми можемо на Нього покластися.
6: Що Він завжди готовий пробачити нам.
1: Так.
4: Те, що ми можемо йому довіряти.
1: Так, правильно, молодці, дівчата. Скажіть мені, будь ласка, в який спосіб Ісус проявляє милосердя всім людям?
4: Через прощення гріхів.
1: Власне.
6: Ісус ніколи не відкидає будь-якого грішника, і кожен, котрий просить прощення, отримає його.
1: Так, вірно. А як ви думаєте, чи ми потребуємо Божого милосердя?
4: Так.
1: Так, потребуємо. Чому? Навіщо?
6: Бо ми ображаємо Бога своїми гріхами, а особливо, коли робимо гріх смертний. Тоді ми ніби відходимо від Бога, і наша душа знаходиться в пеклі. Тобто там, де Бога немає. А тому що Ісус є милосердний, Він завжди готовий нас прощати, щоб бути знову в дружбі з нами.
1: Так, так, так, правильно. А ми маємо бути милосердними, проявляти, показувати свою милосердність.
5: Так.
4: Так, маємо, щоб бути подібним до Ісуса.
1: Так,
5: щоб
1: вірно.
5: Жити в дружбі з Ісусом і людьми.
6: Щоб потрапити на небо.
1: Так, звичайно. Правильно, молодці. Ви все вірно підмітили і зрозуміли. Я певна, що наші слухачі також зрозуміли, про який образ ми говоримо, і, може, побігли пересвідчитись, чи не той самий образ вісить у мене в кімнаті. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, а що обіцяв Ісус уділити людям через цей образ?
5: Через цей образ Ісус хоче уділяти багато ласк для душ. Він не хоче карати людей, а зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця.
6: Ісус з цього образа ніби говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, і я облегчу вас».
1: Правильно, саме так говорить до нас Ісус, з цього образу також. А що хотіли б ви відповісти Ісусові?
4: Ісусе, я довіряю тобі.
5: Ісусе, я люблю тебе.
6: Ісусе, я дякую тобі.
1: Так, дуже гарно. А що є приховане в цих коротеньких словах Ісуса, я довіряю тобі, як ви думаєте?
5: Те, що ми також любимо Ісуса, тому ми віримо, що Він є завжди поруч, щоб допомагати нам.
1: Так, дуже гарно. Завдання і таємнича місія святої сестри Фаустини було відкрити всім людям, що Бог є не лише справедливий, але милосердний, а саме Боже милосердя дає нам можливість довіряти Йому. Скажіть мені, будь ласка, чому ми можемо довіряти Богові, ну, на всі 100%?
4: Ми можемо довіряти Богові, тому що Він віддав свого Сина на смерть за наші гріхи.
1: Так, і це правда. Дорогі діти, подумайте, яку постанову хочете зробити для себе сьогодні?
6: Я б хотіла попросити сьогодні у батьків, щоб купили мені новий образ. А також я хочу часто повторювати: Ісусе, я довіряю тобі.
4: А я хочу, так як Ісус, пробачати іншим та відноситися з порозумінням до ближніх.
5: Я хочу, як свята Фаустина, молитися за грішників, щоб якнайбільше людей зрозуміли, що Бог є добрим, милосердним і любить нас усіх.
1: Дуже добре, молодці! Я думаю, що сьогодні свята сестра Фаустина виконала своє завдання і відкрила нам таємницю образу Божого милосердя. Діти, для кожного з нас Ісус також приготував особливе завдання, і я вам бажаю, щоб ви його виконали так, як виконала своє завдання свята сестра Фаустина, з великою довірою у Боже милосердя. Також заохочую вас молитися за грішників і душі в чистилищі, за прикладом нашої сьогоднішньої святої. Дякую вам, дорогі діти, за те, що гарно приготувалися, за ваші щирі відповіді, добрі наміри. І запрошую всіх слухачів до нашої спільної молитви. Попровадить її Поліна. Будь ласка.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
6: Мій коханий Боже, я знаю, що Ти все зможеш. Серце прошу Тебе усього, піклуйся про мене малого. Навчи мене жити, як треба, і заведи мене до неба. Амінь.
1: Шановні наші слухачі, ми всі дякуємо вам, що ви є з нами і молитеся. А з вами були діти з Житомира.
6: Поліна,
3: Настя,
7: Юля
6: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ви знаходитесь на хвилях Радіо Марія. З вами в студії волонтер Анжеліка. І ми зараз будемо з вами молитися Розарій, таємниці славні. Хочу нагадати, що зараз ми не оголошуємо інтенції. Це можна буде зробити пізніше під час молитви Розарій о 19-й годині. Тож запрошую телефонувати в студію, долучатися до спільної молитви. Нагадую, наші телефонні номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, також є Viber 066-563-0724. Тож, молимося, дорогі, за мир в Україні, за всіх, хто нас захищає, воює, всіх наших захисників, захисниць, за всіх, хто їх чекає, за всіх, хто несе цей тягар війни, а також молимося за ті наміри, які кожен з нас має в себе на серці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сьогодні ми роздумуємо над таємницями славними. Таємниця перша – воскресіння. Воскресати можна багаторазово. Кожна перемога над спокусою є користанням з дару Христового воскресіння. Просімо, щоб

0: помолись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Матір Божа, з тобою благословен ти між жінками, благословен ти Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Матір Божа, з тобою благословен.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Господи,
0: свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Господи, Боже,
0: свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Господи,
0: свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Господи,
0: свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія,
0: свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Господи, з тобою
0: благословен ти. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися Марія, Господи, з тобою благословен ти. Слава Тобі, Господи.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, без гріха перероду зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Омій, Ісусе, прости нам гріхи наші.
0: Рятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне, хай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам, залишайтеся з Богом. Таємниця друга Вознесіння. Правдива побожність – це таке переживання щоденних справ, яке наближає нас до неба. Стараємося безкорисно служити іншій людині, пам'ятаючи, що вона є даром Бога. Слухач, який телефонує на 044. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка, другу десятку.
2: Слава навіки, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна

0: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата, молися за нас,
1: що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Щиро дякую вам за спільну молитву. Божих вам ласки і благословень.
1: Дякую.
0: І всі наші родині. Радіо Марії.
1: Дякую. Дай Боже, да, залишайтеся з Богом. Дякую навзаєм. Таємниця третя – зіслання Святого Духа. Без Святого Духа немає життя. Стараємося, щоб наші вчинки мали не тільки зовнішній вимір. Слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Навіки слава Богу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухач, який телефонує на 093, продовжуйте, будь ласка.
3: Конечно, слушно і дальним сьогодні, і простому провину, які не прощають винуватцям нашим, і не ведуть нас в шкусу, але вижили нашим двукраву.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Там Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачатку.
3: Молись за нас, що прибігаємо до тебе.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують вашого милосердя.
2: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
3: А світло вічно, нехай їм світить вічно, хай спочивають у мирі вічні. Дякую.
2: Амінь.
3: За молитву.
2: Дякую.
3: Дуже дякую вам.
1: Дякую вам, що ви до нас молитовно долучилися. Залишайтеся з Богом. Таємниця третя, зіслання Святого Духа. Четверта. Небовзяття Марії. Марія є єдиною особою, яка ні на крок не відійшла від покликання до святості. Нам легше йти цією дорогою, коли ми свідомі того, що вона йде поруч, і гортає своєю молитвою. Пані Ніна, розпочинайте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Щиро дякую за молитву, сестричко.
1: Дякую навзаєм, пані Ніна. Залишайтеся з Богом. Дякую. Таємниця п'ята – коронування Матері Божої. Покликання до святості – це покликання до спасіння. Дорога до спасіння схожа до з'їзду поза приготовленою трасою. Потрібно уважно обминати всі перешкоди і вміло рухатися, не обов'язково скороченою дорогою, щоб дійти до мети. Шукаючи пораду Марії, не згубімо ні дороги, ні мети. Слухачик і телефонує на 098. Слава Ісусу Христу. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Павіки, слава. Сестричко, буду за вами молитись, бо в мене права рука не робоча, а цей телефон тримає.
1: Добре.
5: Важко хворого чоловіка, поможіть зі мною.
1: Звичайно. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас всіх, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, і один смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Та Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігає.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
5: А особливо ті, що найбільше тебе потребують.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світ, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, але від усіх бід, небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна.
5: О, Володарко наша, заступниця наша,
1: посередниця наш,
5: наша ви,
1: утішителько наша, сином
5: своїм примири нас, синові своєму доручи нас,
1: синові своєму віддай нас.
5: Віддай нас.
1: Дякую за спільну молитву.
5: Дякую вам дуже. Дякую.
1: Залишайтеся з Богом. Дякую, дякую. Вас також з Богом. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто сьогодні молився, долучився до спільної молитви, створив з нами разом молитовну родину Радіо Марія. Далі в нашому ефірі буде читання літургії годин, бревіарії, вечірньої години. А о 18-й годині буде включення святої літургії з катедри святого Олександра в місті Києві.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
4: Отже, будемо молитися бревіарій вечірню годину. Запрошую всіх бажаючих, кого є можливість, долучатися. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує в цьому світі. Незліченими дарами нашу землю наділив ти. Завершивши свою працю, захотів спочинок мати. І цим прикладом вказав нам, як всім людям поступати. Поможи оплакати очі помилки, що ми вчинили, щоб, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити. Дай радіти нам з тобою, вічно в царстві твоїм жити. О, вчинице, Боже очі, котрий з Сином і Духом разом владарюєш повсякчасно і над вічністю, і над часом. Амінь. Псалом 112. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. Бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму: мир тобі. Заради дому Господа, Бога нашого, я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просіть для Єрусалима миру. Від ранішньої сторожі аж до ночі душа моя чекає на Господа. Псалом 130. З глибини я кличу до тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від ранішньої сторожі аж до ночі душа моя чекає на Господа. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Пісня Филип'ян. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, і постав у подобі людини, і з вигляду був, як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Ми маємо більш тривке пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях, насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво Писання не є до власного тлумачення. Адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Вище небес возноситься його слава. Нехай прославиться ім'я Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Від сходу сонця до заходу нехай прославиться ім'я Господа. Що вам кажу в темноті? Кажіть те при світлі. І що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Пісня Марії. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике, сильний і святе його ім'я. І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв гору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові, до роду його, аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Що вам кажу в темноті, кажіть те при світлі. І що ви чуєте на вухо, голосіть з покрівель. Ісус Христос наповнює радістю всіх, хто покладає надію на нього. З довірою звернімося до нього з нашими благаннями. Вислухай нас, Господи. Вірний свідку і первородний серед померлих, ти власною кров'ю омив нас з гріхів. Вчини, щоб ми завжди пам'ятали про великі справи, що ти їх зробив. Вислухай нас, Господи. Нехай ті, кого ти покликав проголошувати Євангеліє, завжди будуть ревними і вірними управителями тайн твого царства. Вислухай нас, Господи. Царю миру, нехай твій дух зійде на тих, які правлять народами, щоб вони звертали свої очі на вбогих і нужденних. Вислухай нас, Господи. Прийди з допомогою до тих, хто дискримінований через расову приналежність, колір шкіри, походження, мову або релігійні переконання. Щоб вони дочекалися визнання своїх прав і людської гідності. Вислухай нас, Господи. Допусти до участі у вічному щасті тих, хто у Твоїй любові відійшов з цього світу. Обдаруй їх радістю разом з Дівою Марією і з Твоїми святими. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю до Того святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, кого зміцнюєш своєю любов'ю. Через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, ще є декілька хвилин до початку трансляції, і хочу запропонувати вашій увазі пісні про слави Марії.

всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює

Читання з книги пророка Єремії. Єремія сказав: «Я чув, як багато обмовляло мене, звідусіль, жах, донесіте, донесемо на нього. Усі заприязнені зі мною читали на моє падіння. Може, він упіймається, і ми його подолаємо, та й помстимося на ньому. Але Господь зі мною, немов воїн сильний, тому гонителі мої спотикнуться, не подолають, окриті соромом великим будуть, бо не пощастило їм, стидом побиті вічним, невигладним. Господи сил, ти, який вивідуєш праведного, який бачиш нирки і серце, дай мені узріти відплату твою над ними, бо я на тебе звірився з моєю справою. Співайте Господу, хваліте Господа, бо він врятував душу вбогого з рук лиходіїв. Слово Боже».

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, як через одну людину гріх увійшов у світ, і через гріх смерть, так на всіх людей перейшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили на подобу до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього. Але дар благодаті не такий, як гріхопадіння. Бо якщо через гріхопадіння одного багато померло, то наскільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро помножились в багатьох. Слово Боже.

0: читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах».

Не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Сьогоднішній уривок Святого Євангелія містить для нас, не лише для апостолів, Ісус промовляв до своїх найближчих, які з ним ходили, які вчилися, які мали бути фундаментом нашого з вами християнства, визнавцями Христа, але також і до нас. І дає певні вказівки, як місіонерські, так і апостольські, щоб ми не потонули в складних ситуаціях життя, щоб ми мали в собі велику довіру до Бога, а не страх перед людьми. Важливою річчю бути християнином сьогодні у світі, але в особливий спосіб ще набагато більше і важливіше вміти свідчити про Бога, давати приклад, давати зразок християнського життя і любові. Перші роки та перші століття бути християнином, належати до Христа, носити це почесне ім'я було непросто. І бути визнавцем Ісуса Христа – це був вимогливий вибір, який тягнув за собою певні наслідки. І цими наслідками могло бути теж і посадження до в'язниці, мучеництво, смерть, пригноблення, переслідування. Все це ми знаємо з історії. І цей вимогливий вибір бути християнином, визнавцем Христа, тягнув за собою також мужність визнавати себе таким. І небезпечні наслідки, про які ми знаємо. Це був не вибір серед багатьох. Господь не казав, можеш собі вибрати так бути ближче мене або далі, або так часом мене знати, визнавати, а часом, можливо, ніколи корисно і комфортно. Ні. Це вибір, який визначав життя, покликання бути християнином, належати до Господа. Сьогодні багато людей, чи для багатьох людей, можемо сказати, бути християнином або не бути ним, немає великої різниці. Сьогодні можна почути і побачити, що ходити до церкви, ходити до храму чи не ходити – майже те саме. Раз на якийсь час, молитва час від часу, сповідь, таїнство, можливо. Чи існував Ісус, чи ні, це не дуже впливає на сьогоднішнє життя людей. Та, я визнаю, що є Ісус, але Він був пророком, можливо, історичною особою, моралістом, філософом, а можливо і Богом. Якось так. Це як вибрати, який магазин використовувати для своїх покупок. Сьогодні там є якісь знижки, якась оцінка товару, а завтра буде в іншому. Або, можливо, магазин для одягу. Або навіть часом наше християнство можна порівняти до такого вибору влітку відпочинку. Який пляж краще вибрати? Іноді пляж шукаємо з більшою обережністю, ніж Бога. Те чи інше не має великої різниці. Возлюблені, те, що все рівно, да, кажемо, нічого не може дати. Має бути конкретний вибір – бути християнином, належати до Христа або ні. Чотири контрасти, які сьогодні подає нам Євангеліє, говорячи про таку місійність нашої приналежності до Христа, нашої дії також у світі, це приховано відкрито, це таємно і явно, це темрява і світло, це вуха і дах. І вони відповідають тому, що ранні християни жили, що вони переживали, як вони були визнавцями християнства. Вони мусили жити своєю вірою в укритті, визнавати цю віру також в таємниці. Вони, знаємо з історії церкви, жили і збиралися в катакомбах, виявляли це на публіці, було небезпечно, навіть дуже небезпечно назватися християнином. Потрібно було мати багато сміливості. Для нас сьогодні це Євангеліє, це запрошення Христа, це винести на світло, не в темряві тримати, а винести на яв те, що приховано. Не боятися здійснити таку операцію висвітлення, правда, показати те, що зберігається в темниці нашого серця, нашої віри. Бо дуже багато речей ми приховуємо від інших, можливо, з страху, а що скажуть інші, а будуть показувати пальцями, що я молюся, ходжу до храму, чиню знак Христа, чи що я є католиком. А Господь сьогодні говорить, не бійтеся розкрити те, що приховане. Тому що воно вийде на яв, прийде свій час. І не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть, говорить Ісус. І тут виражається глибока правда про те, що Ісус
чим жив, в що вірив, і дійсно його місія – виконання волі Отця. Він був закорінений в Богові, та і все, що зробив йому світ, ми пам'ятаємо з Євангелії, з історії, напади, приниження, пошук, щоб зловити його на слові, пошуки його вбити, скинути зі скали чи окаменувати, насмішки, переслідування. Це все глибоко ранило Ісуса, так, але було одне місце в Ісусі, де все це не могло дістатися. І сьогодні хотів би, щоб ми разом із вами зрозуміли, що в нашому житті, в нашому єстві, буття християнином, є таке місце, де ніщо зі світу, те страшне, можливо, таке не може дістатися. Де місце відведене тільки для Бога і де ми можемо знайти затишок. Коли Ісус був втомлений, коли був зневірений, Він знаходив час, щоб помолитися і повернутися на те місце, де ніхто і ніщо не змогли б його зранити. Люди часто нас ранять. Кожного дня ми зустрічаємося чи відчуваємо на собі певні рани, певні слова і вчинки, які, скажімо, пригнічують нас, пригноблюють, применшують нашу вартість чи гідність. Люди можуть глибоко зранити, можуть розповісти про наші нещастя десь на вулиці. Люди можуть нас критикувати, осуджувати, можуть розповсюджувати про нас різні чутки, можуть зробити нас підозрілими в очах інших. Траплялося, признаймося до цього. Вони можуть нас принизити, налякати, можуть інші чинити тиск на нас, можуть зневажати нас та багато іншого. Самі це добре знаємо. Але є місце, говорить Господь, куди вони не можуть дістатися. Вони сюди не зможуть увійти. І у моїй справжній, такій найглибшій божественній частині мого серця і душі, там, де панує тільки Бог, я є в Його руках. І всі звинувачення цього світу і тих людей, які бажають мені зла, туди не можуть пройти. Таке місце мав теж і Бог, там, де Він і ми є в цьому місці, і Він за нас молився. Там я можу відчути себе безпечно, спокійно і захищено. Там на мою гідність ніхто і ніщо не може вплинути. З Ісусом навіть пішли далі. Дорогі брати і сестри, Його було вбито, але перед смертю Він сказав: «Отче, в Твої руки я

Це місце, де ви зустрічаєтеся з Богом, і Бог охороняє його. Йдемо далі. Ми хочемо і прагнемо мати таке місце, де ми могли сховатися від всього, що нас ранить. Правда? Ось. І тому просимо Господа, що Він зцілив нас. Ось. І тому дуже важливо те, щоб учив в цьому світі не піддаватися всьому тому, що нас може налякати чи забрати, чи вбити душу і серце. В мене є наша праця в житті, в мене є наш науковий ступінь, чи соціальне становище, роль, слава. Господь сьогодні говорить, що ти є душа. Ти є щось більше, аніж те, що можеш осягнути в цьому світі. Ніколи, Господь говорить, не розпродавай себе. Тому що коли ми втратимо себе, свою цінність, вартість, коли втратимо душу, совість, ми не будемо знати, хто ми є і що тоді нам залишиться. Багатство минає, слава минає. А Ісуса теж. Одного дня казали «Цар, слава, Госанна», а на другий день кричали «Розіпни його». Так і з нами може статися. Скільки людей сьогодні продають свою душу за так мало? За якісь багатства, славу, перевагу над іншими, силу, міць, тощо. У Біблії є історія, дуже така наглядна, хто продав своє первородне право, тобто бути наслідником того всього, що було в домі після батька, що було найбільше для єврея, за що? За тарілку з очевиці. Втратив назавжди свою цінність і вартість за дуже мало, за копійки. Потім з'являються два поетичні образи – це горобці і волосся на голові. Вони означають, у світі нічого не відбувається без Бога. Бог знає все. Бог є найбільшим. Бог є найсильнішим. Господь говорить, не хвилюйтесь, подивіться, Бог створив вас, Бог створив горобців, волосся на нашій голові, ну в кого ще воно є. Горобці, волосся, вони є дорогими і дорогоцінними для Бога. Вони є пораховані. Вони є всім тим, що Бог створив, і всім тим, що Бог охороняє і дорожить. Сьогоднішнє Євангеліє дає нам також дуже важливе слово і повторює його три рази, якщо ми почули, якщо ми усвідомили, не бійтеся. Да, на початку, не бійтеся людей, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, правда? Не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Три рази повторює, правда? Отже, вірю, що немає підстав боятися того, що трапиться зі мною, що я переживаю, що, можливо, сьогодні відбувається, правда? Як би там не було, я кажу, це все для мого життя. Господь це дає для того, щоб я жив. Я не розумію, можливо, але я не боюся, бо в цьому всьому є присутній Господь. Господь зі мною, чому мені боятися? І хотів би перестати контролювати мої дні, людей, бо часто ми любимо ж все тримати під контролем, щоб все було згідно того, як я хочу, прагну, правда, бути ідеальним, а що скажуть люди. Ось, перестати контролювати, бо вже і так є Господь, який про все це дбає. Він про все це знає. Можливо, віддати йому цю частину, цю роль в моєму житті, щоб він дбав. Ось, він думає про це, присутній. Ну і мені не потрібно боятися, навіть якщо здається, що смерть близько, я кажу, я йду до життя, так як Господь. Просимо сьогодні в Господа, щоб ми навчилися цінувати те, що є найцінніше в людині – серце і душа, те найпотаємніше місце, де живе Бог, і де ми можемо відчути себе в безпеці, в мирі, тому що там є Бог присутній. І нехай кожен наш день буде довірений Богові, тому що ми є цінними, так як говорить Писання, ми є записані на долонях наші імена. І коли ми записані в Бога на долонях, то ми є дуже близько Його серця. Амінь. Спільно визнаємо нашу віру, вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця рожденного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного несотвореного, єдинослушного з Отцем, що через нього все сталося,

Пронизує для нас людей і нашого ради спасіння. Пішов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Був розп'ятий за нас за Понтія Пілата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Віра вимагає від нас зусиль, мужності і витривалості. Просімо Господа, щоб ми вміли жертвувати собою для Христа та Його справи.

0: Ісусе милосердний, який мир Твого серця в Україну та в увесь світ, мир, який тільки Ти можеш дарувати, Тебе просимо. Молімося за усіх віруючих, а особливо молодь, щоб не соромилася свого Господа. Тебе просимо. Молімося за батьків, що подавали своїм дітям добрий приклад. Тебе просимо. Молімося за людей, залежних від алкоголю та наркотиків, що прийшли до Христа, найкращого потішителя. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб в Христі вони віднайшли своє вічне життя. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми вийшли з храму, зміцнені Богом. Тебе просимо.
1: Господи і Боже наш, ми, Твої діти, просимо Тебе, щоб, незважаючи на спокуси і життєві труднощі, могли витривати в доброму через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення, чини, щоб наші душі очищені і силою

Воістину достойне це і праведне, що ми тобі складали подяку і тебе прославляли, Боже, всемогутній Отче, за все, що дієш у цьому світі, через Ісуса Христа, Господа нашого. Ми переконуємось у твоїй батьківській любові, коли ти пом'якшуєш тверді людські серця і у світі, розділеному війнами і розбратом, чиниш людину готовою до примирення. Ти силою твого духа дієш в глибині людських сердець, що вороги шукали дороги до згоди, супротивники подали один одному руку, і народи дійшли до єдності. Твоя міць, Господи, чинить, що любов перемагає ненависть, жага до помсти перемінюється в пробачення, а щирі пошуки миру гасять суперечки. Тому з небесними сонмами ми приносимо на землі подяку твоїй величі, безустанно взиваючи.

прославляємо Тебе, Отче Всемогутній, через Ісуса Христа, Твого Сина, який прийшов в Твоє ім'я. Він є для людей словом спасіння, рукою простягненою до грішників, дорогою, яка веде нас до Твого миру. Коли ми, Господи, з приводу гріхів наших самі відвернулись від Тебе, Ти привів нас до примирення, щоб ми повністю навернені до Тебе любили один одного через Твого Сина, якого Ти видав за нас на смерть. І тепер, святкуючи принесене нам Христом примирення, просимо Тебе, освяти ці дари пролиттям Твого Духа, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, волю якого сповнюємо, звершуючи ці тайни. Він же, коли мав віддати життя заради нашого визволення, під час спільної вечері взяв хліб у свої руки, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само в той вечір взяв чашу благословення в свої руки і, прославляючи Твоє милосердя, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового й вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, приносимо Тобі, Отче, жертву досконалого примирення, яку Христос залишив нам як доказ своєї любові і яку Ти сам дав у наші руки. Смиренно благаємо, Святий Отче, щоб Ти вчинив і нас угодними Тобі разом з Твоїм Сином і обдарував нас тим Духом, котрий усуває все, що нас один від одного віддаляє. Нехай Він учинить посеред людей Твою церкву знаком єдності та знаряддям Твого миру і збереже нас у супричасті з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з усіма єпископами та всім Твоїм народом. Так само, як Ти нині згромадив нас на трапезу Твого Сина, збери нас разом з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами, Святим Франциском, Святим Антонієм і всіма святими, з нашими братами, а також з людьми з усіх племен і мов, померлими у Твоїй любові, на трапезу вічної єдності, у нових небесах та на новій землі, де сяє повнота Твого миру, в Ісусі Христі, Господі нашому.

0: Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Спасеними заповідями навчені і божественна становою натхнені.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Царство і сила і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Анця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово,
0: і одужає душа моя.

0: «Я добрий пастир, і життя своє кладу я за моїх овець», – говорить Господь. Молімося, відновлені поживою пресвятого тіла і крові, благаємо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Сідайте, будь ласка, парафіальні оголошення. На цьому тижні Свята Церква відзначає, сьогодні в третю неділю червня відзначаємо День Батька, тобто завтра. Пам'ятаємо в цей день за наших татусів. Живим нехай Господь благословить, а померлим нехай дарує життя вічне. В середу урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Святі меси звершуватимуться о годині 7 та о 18. Ця урочистість не є обов'язковою, однак заохочуємо бути на святій месі. Цей день можна працювати. Також цей день припадає 9-та річниця єпископських свячень ординарія Київсько-Житомирської дієцезії єпископа Віталія Кривицького. Пам'ятаємо в молитві за нашого єпископа. Тривають черневі богослужіння, присвячені Пресвятому Серцю Ісуса Христа, які відбуваються в нашому храмі кожен день, після ранкової святої меси о 7-й годині та ввечері о 17:40, в неділю після святої меси о 13:30. Меджугор'є – місце миру і сили, місце тиші та спокою, місце безупинної молитви і постійного відчуття Божої присутності. Тут Бог промовляє до твого серця щомиті. Запрошуємо в це прекрасне місце з 30 липня по 8 серпня на святкування Младіфесту та відпочинку. Запис на паломництво буде проводитися в захристії нашого храму, пізніше буде плакат з програмою та телефоном на дошці оголошень. Наступну неділю наші волонтери збиратимуть допомогу для захисників. Цього разу кошти є призначені на генератор та антену підсилювати сигналу для дронів. Допомагаємо 31-й механізованій бригаді. Орієнтовна сума збору – 65 тисяч гривень. Запрошуємо в наступну неділю після кожної святої меси до катехетичного залу. Заохочуємо відвідати наш парафіальний кіоск та бібліотеку. Дякуємо всім добродіям нашого монастиря і парафії. Також дякуємо тим, хто прибирав наш храм цьому тижні. Також вітаємо всіх тих, які будуть відзначати свої дні народження, іменини та ювілеї. Нехай Господь уділяє вам рясного благословення. Приймімо щедре Боже благословення на цей вечір.
2: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
2: Нехай вас благословить, оберігає.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на хвилі Радіо Марія. З вами в студії волонтер Анжеліка. І зараз ми будемо з вами молитися Розарій, таємниці радісні. Тож запрошую вас телефонувати, долучатися. Нагадаю вам наші телефонні номери в студії. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І для слухачів, які слухають нас за межами України, є можливість долучитися за допомогою вайберу. Номер вайберу 066-563-0724. Тож, будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки, ви можете оголосити свої молитовні наміри. А поки я чекаю, у нас є дуже багато записів про молитву, прохань про молитву, які нам надійшли на вайбер. Пише нам пані Марія: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, молюся за закінчення війни, за мир в Україні та в усьому світі, за правнучку Іванку, Владочку, онука Петруся, щоб росли здорові та щасливі, за всіх доброчинців, за велику родину Радіо Марія, за всіх слухачів, за вас, волонтери, за вашу щасливу та мирну дорогу додому. Дякую за молитву». Пише нам пані Ганна: «Слава Ісусу Христу! Молюся за Радіо Марія, за всю родину. Прошу опіки Матінки Божої, за Віктора, для Віктора, Ірини, Мар'яни, Максима, Степана, Андрія, Ірини, також за маму Ганну, оздоровлення і зцілення після інсульту. Дякую Богу за все». Пані Ганна пише: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за всіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна». Пані Ела пише: «Слава Ісусу Христу! Молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю на своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!» Пише пані Галина: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякую за молитву. Будемо молитися в ваших намірах також». Є повідомлення від пані Валерії. Пані Валерія, перепрошую. На жаль, це комусь іншому, мабуть, було написано. У нас уже є дзвіночок. Вітаю, слава Ісусу Христу, нашого слухача, який телефонує на 098.
5: Слава Ісусу Христу, Анжеліка. Я сьогодні в ефірі велику, це і розгарі святий, присвятити всім тим, кому важко, тим безхатчим, кого немає дому. Хто на вулиці, хто після цих обстрілів, хто не може, не має де голову прихилити, кому дуже важко, і хто дійсно, кому важче, чим нам. Дякую, що вислухали.
4: Дякую. Будемо молитися разом з вами у ваших намірах. Зараз дуже багато людей, які постраждали і не мають де прихилити голову. На жаль. Будемо молитися за них обов'язково також. Дякую вам за дзвіночок. Залишайтеся з Богом. Я доєдную наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу, навіки! Але ви мене чуєте, так?
4: Так, чудово чуємо, так.
6: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають і скоро мають померти, що Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, особливо за весь померлий рід, від найближчих до найдальших. І за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть найтягших грішників, найтягших преступників, а потім за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісті, за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує. Боже мій, упусти зелених, за відкинених, за висміяних, опущених, знедолених. Нехай Господь милосердний всіх успокаює, потішає і допомагає. Так ніхто не годен потішити, як один Господь милосердний, найдобріший, найласкавіший. А тепер за пані Марію Марту з Англії, за пана Анатолія Тонтера і за вас, сестричко.
4: Дякую.
6: Нехай Господь милосердний і за всіх, хто мене чує, хто за всіх слухачів, нехай Господь милосердний всіх успокає і помагає, хай вислухає наші благання і прохання. Дякую, що мене вислухали, з Богом.
4: Дякую. Господь милосердний, віддаємо все в Його люблячі руки. Всі потребують молитви, так, і особливо. Та всі, всі, дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, дорогі радіослухачі, наразі всі телефонні лінії в студії вільні, а я продовжу зачитувати молитовні інтенції, які нам надходять на Viber. Пише пані Ольга, за Василя, Ольгу та Юлію, Господи Ісуса Христе, спаси, Пресвятая Богородиця, молися за їх навернення та позбавлення від залежності, долучаємо до спільних молитовних намірів. Пише пані Наталія, слава Ісусу Христу, прошу сьогодні для себе про молитву в день народження. Щиро дякую Богу за дар життя і прошу усіх лаз для мого чоловіка і діточок та всієї моєї родини. Обов'язково помолимося. Долучаю наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
4: Так, прошу.
7: І дякую Богу за зцілення мого чоловіка, щоб він не зцілив від його хвороби, від мук, забравши його до себе, щоб не мучився сьогодні 9 день з дня його смерті Володимира. Дякую за моїх дітей, внуків, за Радіо Марія, за те, що я живу і славлю Бога. Також за всіх українських воїнів, за полонених, що вернулися додому живими, за дітей репресованих. За всіх працівників Радіо Марія. Дякую, що мене вислухали.
4: Дякую вам, що ви до нас долучилися. Віддаємо все люблячі Господні руки. І молимося разом з вами. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Наступне повідомлення від пана Михайла, який просить про молитву за сестру Марію з Шостки і за її родину. Пані Катерина пише, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за племінника Стаса, за його здоров'я і вирішення його питання. Дякую. Долучаємо до спільних молитв. Є дзвіночок на номер 098. Вітаю, слава Ісусу Христу.
8: Слава Ісусу Христу, пані, як вас звати, я забув.
4: Анжеліка.
8: Анжеліка, привіт, слава Ісусу Христу, Анжеліка. Як ми за вами всіма скучали, як ми з вами вже скучали. Дуже сильно скучали за вами. Мене звати Богдан, якщо що.
4: Я здогадалася, Богдан, якщо це ти.
8: Дякую. Я теж догадався, що це ви. Я вас слухаю від ранку, але я на рахунку просто не мав і це, яке. Аж тепер подзвоню. Добре, я хочу тоді помолитися. Хочу помолитися за Воню на передові. За полонених, за військових, за вас, Анжеліка, щоб ви додому доїхали спокійно, щоб в Україні мир настав, і щоб було би було, повсюди мирно було, і би повсюди було усе добре. Щоб у директора Самсон би був здоровий, щасливий. Дякую йому за такі гарні програми, що він веде часом в 11 годині, у 14 годині, та в другій годині веде. Тому дякую вам за такі всі програми. Дякую вашому директору Самсон. Всім. За сестру Руцену, що вона теж такі програми гарні веде. Дякую вам. Слава Ісусу Христу. Бережіть себе. Гарної вам роботи додому. Щасливої вам дороги додому.
4: Дякую.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Будемо молитися разом з тобою, Богдан. Дякую. Залишайся з Богом. Пані Лариса пише, слава Ісусу Христу, прошу молитви за примирення і збереження сім'ї Іри і Тараса, щоб вони були здорові, простили одне одного і жили в мирі і любові. За здоров'я Даші, Олега і Лариси, за наших захисників, щоб настав мир в Україні. Обов'язково будемо молитися і за мир в Україні, обов'язково також. Що ж, чекаю на ваші дзвіночки, дорогі радіослухачі. Наразі всі телефонні лінії вільні. Так, ще пише пані Лариса. Просить молитви за нашу слухачку пані Антоніну і за її родину. Про Боже благословіння і опіку Марії, здоров'ї, а також вирішення складних питань в оформленні документів за загиблого на війні сина Андрія. Будемо молитися також. Ще, пані, є дзвіночок. Вітаю нашого слухача, який нам телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки Богу слава! Я хочу подякувати Господу Богу за все, що Він мені посилає, перепросити за гріхи свого роду, як і померлих. Молю за свою родину, за свою сім'ю, мої доньки Яни, зятя Богдана, онуків Ярослава, Вероніку, Юлю. І прошу помолитися за всіх бійців, які на фронтах, яким дуже важко.
4: Обов'язково.
9: Приєднуюсь до всіх інтенцій, які звучали в Радіо Марія. І ще хочу попросити помолитися разом зі мною за нашого настоятеля з Хмельницького, Христа Царя Миколу Лучинського, який сьогодні відмічає 11 років священства свого. Вже 11 років він служить, і ми побажаємо йому дарів Святого Духа, міцного здоров'я, витримки в служінні, в праці, в молитві, і Божого благословення для і Божих ласк для всього і опіки Матері Божої. Дякую вам.
4: Доєднуємо.
9: І за всіх померлих, і за всіх загиблих молюся. І прошу, щоб ви молилися зі мною, з моєї родини, за всіх загиблих воїнів. Не буду поіменно, бо багато їх, про кого я молюся, і взяла обов'язок, і молюсь щоденно. І дякую вам, що мене вислухали.
4: Дякуємо. Долучаємо ваші інтенції і долучаємося до ваших побажань Святому Отцю. Будемо молитися разом з вами. Дякую. І за ваші наміри. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Є в нас наступний дзвіночок на 093. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! Я дякую Господу Богові за той деньочок, що я його пережила, і за те здоров'ячко, що мені Господь дав, що я себе обслужила. І хочу помолитися насамперед за вас, волонтери, що ви коло служите нам і щодня приходите, коло дякую вам, що ви такі коло Божі діти є, що ваші батьки так вас виховали, що ви Богові служите і нам.
4: Дякую.
10: Хочу помолитися ще за своїх дітей, Святі далеко, щоб вони щасливо повернулися за ці внучата і правнучата. Щоб вони щасливо приїхали, Боже, дай казу, щасливо їм дороги для охоронителя, щоб вони щасливо повернулися. І хочу помолитися ще за воїна Тараса, то такий воїн вже, казу, Боже, забрали. Таку, казу, вже людину, казу, що вже під 60 років, і вже більше місяця, і не випускають. Боже, Господи, казав, дай, щоб він щасливо повернувся, бо він хворий. І ще хочу помолитися за всіх наших воїнів, тих, що нас оберігають, і за тих поранених. От тут, ну, в селі одної мами три сини, одному ногу відірвало, другий ранений тяжко, другий раз вже, і третій ще на війні. Господи, дай ті мамі сили, здоров'ячка. Щоб вона то витримала. І за всіх тих, що загинули. І за всіх своїх дітей, казу, бо я їх маю, казу, багато внучаток, правнучаток, за всіх. Хай їх Господь, казу, веде Божими дорогами, щоб вони йшли. Вони ще маленькі, але, Господи, казу, провадь їх тими Божими стежками, щоб вони виросли добрі діти з них. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому. Будемо молитися в ваших намірах також. Віддаємо все в Божі руки. Дякуємо вам, що долучилися до нас. Дякую. Є наступне. Я дуже рада привітати пані Марту, яка нам телефонує на Viber. Слава Ісусу Христу, пані Марта.
11: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорогесенька сестричко, Анжелочко, Розелічко. Так вас люблю, всіх вас люблю. І вітаю всю плачущу нашу Україну, всю страждану Україну, всіх маленьких, хто зараз молиться, хто весь час молиться, хто весь час слухає це радіо. І хочу приєднатися до цих всіх інтенцій, які були сказані, які ще будуть сказані, які кожен носить на своєму серці. То не може дозвонитися, а на серці своє має якусь інтенцію. Напевне, немає людини, яка не має інтенції. І прошу Господа милосердного, чим просити, перш раз подякую. Подякую за всі ласки, за всі дари, за все, що я маю, не маю. І буду просити Господа за мир у кращій родині, за мир кращій людині, за мир у сім'ях. За перемогу нашої України, за навернення всіх грішників, за навернення Росії, за навернення України, за нові покликання, за всіх богопосвячених людей, за всіх елітного віку людей, за всіх, хто зараз плаче, кому зараз дуже тяжко. Хто похоронив своїх діток, хто якісь такі ситуації, яка дуже тяжка, яка за таких, як пані Розарічка, яка свого сина похоронила, і таких мамів тисячі. Боже, Господи, дай сили, дай терпіння, дай вистояти в цій боротьбі. За всіх, хто зараз на лікарняних ліжках, хто на операційних столах, хто на полі бою, хто в катівнях руських знаходиться, наші хлопчики, дівчатка. Боже, дай вистояти, Господи, вислухай від мене грішні молитви. І теж прошу у намірені Богородиці за всіх тих, хто загинув під час війни, закатованих, замордованих, хто з вогні згорів, хто в воді втопився, хто з висоти впав, діточок обертованих, ненароджених. Боже, Господи, відкрий їм двері Царства Небесного, пробач всі провини, всіх померлих початку мого родоводу. Так хочеться, Анжелічко, багато сказати.
4: Так.
11: Але Господь знає серце. Боже, вислухай від мене молитвочку і за це прекрасне радіо. За всіх служителів, за всіх таких служителів прекрасних, як ви, з таким терпінням, таким, знаєте, так вислуховуєте, так то все якось, Я не знаю, нехай Господь вас благословить, Анжелічко, і цю вашу родину.
4: Дякую дуже.
11: І допоможе щасливо вам добратися додому. Дякую, дякую за всіх вас, Богові. Дякую. І низько кланяюся Богові за всіх вас. Нехай Господь благословить вас, Україну, і вислухає наші намірення. Молилася б, молюся, і буду молитися. Христос посеред нас. Дякую щиро.
4: Дякую вам.
11: Залишайтеся з Богом.
4: Дякую вам, пані Марта, за вашу щирість і за ваше добре серце. Дуже багато слухачів за вас моляться. Дуже багато хто про вас згадує. І мені завжди так радісно почути ваш голос і дуже приємно з вами спілкуватися. Що ж, з вірою спрямовуємо до Бога наші щирі благання і віримо, що Свята Марія занесе до Господа їх наші щирі молитви, і вони обов'язково сповнять.

0: очікуваний мир, а молюся щиро для щасливу службу для сина Леоніда, племінника Василя, сусіда Миколу, Юрія і за їх усіх побратимів. Господи, матінко Божа, бережи кожного, кожного воїна, щоб повернули додому живі і здорові. Господи милосердний, матінко Божа, збережи усе військо і нашу Україну. Дай навернення всієї Росії, особливо пам'ятання Путіна і усіх його підлеглих, від кого це завісить цей мир. Також молюся і про здоров'я та потрібні Божі ласки для дітей, онуків, братків, братові, цілої нашої родини. Молюся про щасливе зцілення і душі, і тіла, і одужання для зятя Валерія і усієї його сім'ї. Також молюся до нашої парафії отця Віктора, усіх священників, єпіскопів і богопосвячених осіб та покликання до священичого життя. Молюся про здоров'я та потрібні Божі ласки для Ольги Ізяниця, Стецюк на Івана Надії, Зухримович та їхні діти, онуки і правнучки. Також молюся за воїна Ігора, Оліного онука. А також молюся за Олесі Поліпчук, теж брата воїна. Нехай Господь їх береже, і щоб повернулися усі, усі живі і здорові додому. Молюся найбільше, молюся за своїх рідних, які потребують нашої молитви, а також молюся про сильне і Божу любов між країнами і між людьми, а також про Божу любов Оксани до Леоніда, а також молюся про зцілення душі і тіла та відновлення сили і мови для Гани із Дашковиць, для Віктора, а також молюся про щасливу здачу екзаменів для Марінки. А також молюся за усіх своїх парафіян, нехай Господь, які хворіють, і зціляє їх, Бондар, Зою, і усі-усі, які хворіють. А також молюся за усіх бідних, опущених, страждених, голодних, бездомних, матінко Божа, дай їм силу і міць у виживанні, усіх поранених, полонених, пропавших безвісті, змилуйся, Господинку, і порятуй усі люди. Ой, про молюся ще за одужання своїх сусідів, які хворіють, своїх добродіїв, Віктора, Марію, Василя, Станіславу. Молюся про зцілення душі і тіла та швидке одужання для нашого парафіяна Ярослава та сваху Ємілію. Також молюся за усіх, які потребують нашої молитви. Молюся за померлих, свого батька і маму, цілу родину, за чоловіка і цілу родину, за усі душі, які в частилищі, за усі душі, які потребують нашої молитви і допомоги. Господи, матінко Божа, ісцеляй усіх, які хворіють, допомагай усім, а померлим дам вічне, дай спочивання. Нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Молюся за радіо Марії, молюся за вас, сестричко дорогенька, і усіх, які нам доносять таке Боже Слово в наших домівки. Господи, матінко Божа, вислухай, і усі свої ще прохання і благання віддаю Богу в руки. Вислухай мої прохання і мої благання. Щиро дякую, Анжеліночка, вам за мої слова і мої потреби. І щиро дякую Богу і вам. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Щасливої дороги додому і тихої, спокійної нічки.
1: Так, дай Боже нам всім. Що ж, довіряємо всі наші молитви Богові. Віримо, що Господь вислухає їх і сповнить. Дякую вам, що ви до нас долучилися молитовно. Дякую, залишайтеся з Богом. Я ще хочу попросити вас, дорогі радіослухачі, про молитву за брата нашої волонтерки Олеся Пилипчак, його звати Юлій. От він зараз відновлюється, він був на передовій, зараз відновлюється після

0: після важкої хвороби, після лікування, був фактично у комі і втратив пам'ять, володіє тільки однією рукою, на жаль. Але потихеньку відновлення йде завдяки вашим молитвам. Я просила раніше про це в ефірі і прошу молитися, продовжувати за нього молитися, бо молитва творить чудеса. От, і Олеся вірить, щиро дякує за ваші молитви всім слухачам Радіо Марія, всім, хто молиться, за Юлія. От, і продовжуємо вірити, що Господь якнайшвидше його зцілить, відновить і поверне до повноцінного життя, щоб його родина раділа в тому, що він повністю відновився. Дякую вам. Хочу ще додати молитовні інтенції, які надходять нам на Viber. Пані Людмила пише: «Дякую Богу за все, щиро молюся і прошу всіх вас молитися за здоров'я та зцілення від недуги хворого чоловіка Романа, за його добрі результати, аналізи, обстежень, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за упокій душі і прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за Руслана з родиною, Андрія з родиною, щоденний Божий захист. Молюся за своє здоров'я, зцілення від всіх недуг, своїх намірів, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія, за мирне небо в Україні і щиро дякую за молитву». Є ще до нас дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Я хочу сьогодні помолитися свого брата Ігора. У нього сьогодні день народження. Я йому бажаю міцного здоров'я, Святого Духа, покрови Богородиці, Божих благодаті, спасіння, а також молюся за всю свою сім'ю, родину, а також за велику родину Радіо Марія, за наших військових, за перемогу. Дякую, що вислухали. Олена Львів. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Долучаємо ваш намір до спільної молитви. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Ще є декілька хвилин, буквально зачитаю повідомлення на Viber. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за зцілення для Станіслава, за здоров'я для всіх воїнів, а також за ваше здоров'я. Дякую. І щасливе повернення додому. Дякую. Слава Ісусу Христу! Це нам написала пані Людмила. Ще наступна пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за закінчення війни і мир в Україні. Обов'язково будемо молитися за сина Олексія і за його побратимів, за всіх воїнів, які боронять нашу країну від ворогів, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих, за безвісти зниклих Андрія і Олександра, за Галину, Івана і Людмилу, за всю велику родину Радіо Марії, за вас, волонтери. Дякуємо». Що ж, дякуємо, дорогі радіослухачі, всім, хто до нас сьогодні молитовно долучився, назвав свої молитовні інтенції. Будемо молитися у ваших намірах також. Ось ще є декілька повідомлень буквально. Пані Лариса пише: «Слава Ісусу Христу! За Божу опіку та здоров'я для тих, хто в лікарні, за оперовану Антоніну, за тих, хто просив про молитву, за онкохворих, за себе та за родину». Пані Антоніна пише: «Дякую Богу за всі благодаті. Прошу закінчення війни, справедливого миру, опіки Матінки Божої, всіх потрібних благодатей для себе, для рідних, для бабусі, Жені та дядька Антона, а померлим прощення гріхів та Царства Небесного. Решту намірів передаю в Божі руки і за вас, Радіо Марія». Пані Людмила: «За Божу волю для вирішення ситуації для Вікторії, Валерія, віру та довіру до Бога, за сім'ю Гоєк, Горів, Хартковських, Поліщук, Йорш, Олійник, Чорних, Соболь, Мазур. Подяка Богу і за всі його благодаті, за мир для України». Пані Тетяна пише: «Слава Ісусу Христу! Дякую сердечно Господу та Матінці Божій за вислухані молитви. Прошу про молитву за воїна, про якого Господь знає, про зцілення для нього в тих намірах, які Богу відомі, та навернення, щоб добрий Господь допомагав йому у майбутній сім'ї та додавав Духа Святого. Дякую». Пані Лілія пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за щасливу дорогу до Меджугор'я для моєї мами і нашої парафії, за щасливу долю і правильний вибір для моєї донечки. Вийшли їй, Господи, вірних друзів, про звільнення від залежності для мого брата, за дар Святого Духа для мене, щоб Господь поміг мені звільнитися від душевного болю. Дякую, обов'язково будемо молитися». Дуже багато повідомлень. Що ж, уже починаємо молитву? Чи хочу доєднати слухача. Ви на молитву чи хочете намір оголосити?
2: Так, на молитву, так. Да.
0: Добре, почекайте тоді трошечки, будь ласка.
2: Дякую.
0: Що ж, будемо молитися у всіх оголошених молитовних намірах, просити Господа Бога про мир для України, надійний, довгоочікуваний, справедливий мир. За всіх наших захисниць і захисників, що Господь їх оберігав, охороняв їх на їхніх нелегких шляхах війни, щоб за мудре керівництво для них, і за здоров'я, за силу духа і поміч у всіх їх нелегких справах. За всіх, хто в полоні, за всіх, хто пропав безвісті, щоб Господь Бог укріпив у вірі тих, хто їх чекає, і зміцнив силу духа тих, кого вони чекають. Тож і у всіх намірах, які сьогодні прозвучали, і всіх намірах, які я маю на своєму серці, тож долучаю всі наміри, які я не встигла долучити, на жаль, їх дуже багато і, на жаль, немає часу. Господь знає все, що у кожного з нас на серці, будемо молитися за все. Тож молимося в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні молимося таємниці радісні. Таємниця перша – благовіщення. Господь насправді є дуже сміливий. Він доручає великі завдання і свої таємниці людині, але лише тій, яка йому цілковито довіриться. Бог є великим приятелем людини, завжди вірний і такий близький, що входить в її існування, щоб піднести його на новий, вищий рівень – Божий. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Навіки Богу слава! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок веру усім померлим і різним, і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить вічно.
0: Хай відпочивають мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за молитву, з Богом лишайте, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Таємниця друга відвідання Святої Єлизавети. Хто допомагає іншій людині, хто прагне бути безкорисливим і ласкавим, великодушним і доброзичливим, той досвідчить Бога в своїх починаннях, в милосерді, яке свідчитиме. Подумай, як не ускладнювати і не робити життя інших важчим. Подумай, як його полегшити, як бути корисним і добрим, як Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаю наступного слухача, який телефонує на 093.
4: Навіки слава Богу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха, первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний спочинок даруй усім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Залишайтеся з Богом. Таємниця третя, Різдво Ісуса Христа. Бог уривається в темряву світу і людського серця. Може прийти також і через тебе. Щодо осіб, які негативно сприймають Ісуса, котрі не слухають Його слух, не читають релігійної літератури, відкидають добрі вчинки і не бажають жодних контактів з віруючими, можна застосувати лише один вплив – через приклад святого і мудрого життя. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка.
5: Навіки слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха переродного зачата.
0: Моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Слава Ісусу Христу, дякую Господу на віку.
0: Слава на віки Богу Святому, дякуємо, що ви до нас молитовно долучилися. Таємниця четверта. Жертвування в храмі. Очищене від баласту серце, з'єднане з Богом, стає загорненим в Його любов, стає лагідне і покірне. Людина з переміненим серцем не буде проголошувати великих тез ані премудростей, бо її сила полягає в іншому, в тому, що її власне життя наповнене Ісусом. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святе ім'я Твоє, нехай прийдеться Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Продовжуйте, будь ласка. Хліб наш.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо медвальцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона твого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона твого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідона твого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся. Алло. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
7: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті,
7: які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай освітить, нехай відпочивають у мирі вічні. Амінь. Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам. Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса. Стільки людей загубило Ісуса, втратило глибший сенс життя. Потрібно бути покірним і делікатним у розмові. Не відповідати з погордою, зарозумілістю, незалежно від того, чи хтось контролює мене, робить зауваження чи хвалить, бути стриманим і покірним, щоб обдарувати інших тим, що найкраще, і таким чином вказати їм шлях до Ісуса. Слухач, який телефонує на 0098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
8: Отче наш, що єси на небесах, най святиться ім'я Твоє, най прийде царство Твоє, най буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого. Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи і провини, захорони нас від пекельного вогню, запровадь на небо всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічний спочинок дай померлим, загиблим, замученим, замордованим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діву, молитвами нашими в скорботах не порди, але від бід визволи нас єдино чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примари нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
8: Дорогенька Анжеліко, щиро вам дякую за спільну молитву і щасливо, що вам Господь допоміг щасливенько добратися додому. Все здоров'я, всього всього найкращого для вас і для вашої сім'ї.
0: Дякую.
8: Радіо Марія. Хай всіх Бог береже і благословить. Дякую вам ще.
0: Дякую вам навзаєм, навзаєм. Дякую дуже щиро. Залишайтеся з Богом. Так. Слава Ісусу Христу.
8: Хай благословить нашу Україну і нас усіх.
0: Так, миром, так. Хай благословить Україну пошвидше. Дякую, Боже. І вам дякую.
8: Дякую вам, що в нас є. Дякую, що в нас є.
0: А Радіо Марія у нас. Так.
8: А так ви у нас є, і ми Богу дякуємо за вас, що ви у нас є.
0: Дякую щиро, дякую, дуже приємно. Дякую. Слава навіки Богу Святому.
8: І хай вас все буде добре.
0: Дай Боже, дякую. Залишайтеся з Богом. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто сьогодні телефонував, долучався, молився разом з нами. Дякую вам, дорога наша радіородина. Розарій – це наша духовна зброя. Молячись, ми єднаємося з мільйонами вірян у благання про заступництво Богородиці над нашою землею, над нами. Що ж, дорогі радіослухачі, добіг до кінця час мого перебування з вами в ефірі. Дуже вам вдячна, що ви були разом зі мною. Бажаю вам мирної, благословеної ночі. Нехай Божі ангели охороняють ваш сон, а Його благодать наповнює ваші домівки. Залишайте з Богом усі свої турботи, адже Він піклується про вас. Добраніч! До нової зустрічі на радіохвилях Радіо Марія. З вами була волонтер Анжеліка. Благословеної вам неділі. Далі у нас розпочнеться трансляція із санктуарія у Бердичеві.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: всіх те, що треба нам.
1: Matko Boża Berdyczewska, під Твоїм ніжним поглядом стаємо з нашими щоденними справами, з усім нашим болем серця і радістю зі щоденних зустрічей і справ, які Господь довірив нам і можемо їх виконати. Маріє, через Тебе і через Твоє заступництво хочемо Богові віддати все, що стосується нашого життя. І як покровитель сьогоднішнього дня, народжений в Бердичеві, блаженний Владислав Буковінський, хочемо розпізнавати Божу волю в нашому житті, Боже провидіння. Він завжди довіряв так глибоко Божому провидінню і не сумнівався, що там, де він знаходився, завжди Господь давав йому нагоду, щоби передати добру новину другої людині, навіть посеред дуже важких випробувань, посеред переслідувань, посеред приниження людини з боку радянської влади. Маріє, дякуємо Господу за отця Владислава Буковінського, апостола, тих людей, які були переселені з далека від своєї батьківщини, найчастіше з тих територій, в яких живемо, в Україні, переселені далеко в Казахстан чи в інші райони Сибірі. Вони страждали з приводу приниження, з приводу страждань, з приводу використання їх як робочої сили в дуже важких умовах. Посеред них знаходилися священники, які так само розділяли цю саму долю, а між ними також отець Владислав Буковінський, який довіряючи Богові, довіряючи Твоєму заступництву, ніс підтримку іншим, а також, коли це вже було можливе, поконував багато кілометрів, сотні, тисячі кілометрів, щоб знаходити тих, які хотіли довіритись Христові. Маріє, хочемо бути вірними Ісусові, так як блаженний Владислав Буковінський. Дякуємо також Господу за сьогоднішню новину, яка лине до нас з Ватикану, що Святіший Отець вже подумав про свято Твоє, Маріє, в нашому Бердичеві і посилає свого посланця, якби від імені свого, щоби в єдності з ним, в єдності з цілою церквою ми святкували цю велику подію для нас, свято Матері Божої Бердичевської, Твоє свято, Маріє, в єдності з усіма, які живуть в Україні. Надіємося, що з багатьма паломниками, які прийдуть довірити себе тут перед Твоєю іконою. Вже хочемо молитися в тих намірах, з якими вони прийдуть, цей намір, один найбільш яскравий і важливий для нас, припинення війни, а також велике прохання за тих всіх, які на передовій, які на першій лінії фронту, не тільки цього мілітарного, але також коли несуть допомогу іншим, наладжують це все, що знищить ворог України. За тих всіх людей хочемо молитися, а також за всі, які безпосередньо страждають з приводу війни. Маріє, Тобі довіряємо наміри всіх нас, які молімося, наші родини, нашу молодь, наших дітей, щоби посеред війни могли все ж таки зростати у мудрості, у вірі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Wieruję w Boga Ojca, Wszechmogącego, Twórcę nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Gospoda naszego, jaki był zaczaty od Ducha Świętego, narodził się od Dziewy Marii, strażdał przy Poncie i Pyłacie, był rozpięty i pomarł i był pochowany, zeszedł u witłań, na trzeci dzień woskresi z martwych, wzniesie na niebesa i siedzi praworucz Boga Ojca Wszechmogącego, zwitkę przyjdzie sądzić żywych i mertwych.
0: Wieruję w Ducha Świętego, w Świętą Wseleńską Cerkwę, co przyczęście świętych, odpuszczenie grzechów, woskresienie płci, życia wieczne. Amen.
1: Otče náš, čo jesi na nebesách, nechaj svätice imię Twoje, nechaj príde carstvo Twoje, nechaj bude vola Twoja, jak na nebi, tak i na zemli.
0: Chlieb náš nasušný daj nám sjogodni i prosty nám proviny naši, jak i my prošťajemo vinovacam našim. I ne vedi nás u spokusu, ale vyzvoli nás od lukavovo. Amen.
1: Prowiru nad Iu ta lubow, raduj się Marię, Bohodaci połowna Gospodź z Tobою, błogosławenna tymi szynkami i błogosławenny plitłona Twojego Jezus.
0: Świata Marię, Maty Boża, modli za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Raduj się Marię, Bohodaci połowna Gospodź z Tobою, błogosławenna tymi szynkami i błogosławenny plitłona Twojego Jezus.
0: Świata Marie, Maty Boża, modli za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Raduj się Marie, Bohodaci połowna Gospodź z Tobою, błogosławenna tymi szynkami i błogosławenny plitłona Twojego Jezus.
0: Świata Marie, Maty Boża, modli za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu,
0: jak było na początku i nyni, i powszechczas, i na wieki wieczni. Amen.
2: Pierwsza radosna tajemnica – błogowieszczenie. Otče nasz, co jesteś na niebiesach, nechaj świętice imię Twoje, nechaj przyjdzie carstwo Twoje, nechaj będzie wola Twoja, jak na niebie, tak i na ziemi.
1: Chlieb nasz nasuszny daj nam сьогодні, i prosty nam prowiny nasi, jak i my prościajemo winowacjom naszym, i ne wedy nas u spokusu, ale wyzwoli nas i łukawego. Amin.
2: Raduj się, Maria, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
2: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
3: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
3: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
3: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін.
3: Радуйся, Марія, Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних,
4: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа,
0: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
4: молись за нас.

0: Таємниця друга відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Помій, Ісусе.
1: Прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися нас.

0: Різниця третя радісна Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця четверта радісна – жертвення Ісуса в Єрусалимський храм. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений притоне твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Я та радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
2: І не введи нас у спокусу,
1: але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво,
2: благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславная і Богословенная, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доруши нас, синові своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
5: З Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Покарана хитрість. Там лежав олень, якого ведмідь вполював для Міхала. Ото добре, хоч буде що засмажити на весілля, аж руками сплеснув Міхал. Красненько тобі дякую. Тут підбіг кіт і лащачись повів Міхала в сіни, де на лаві лежав букет чудових квітів. Буде чим прикрасити хату на весілля, зрадів Міхал. Дякую. Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь-самоцвіт, який блищав на всю хату. Ой, та це ж, певно, коштує великих грошей, дивувався Міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А Міхал сів на лаві і узяв самоцвіт у руки. Дивиться і не знає, що з ним робити. Ранком пішов до панського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверещав. Ах, ти ж негіднику, де ти його вкрав? Аж він коштує цілу купу грошей. Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі.
2: От брехун! Забив, певне, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність.
1: І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю, та ще й вирядив слугу в місто подати до суду. Привели Міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягався, що наймит бреше. Суддя послухав пана й каже Міхалові:
2: «Еге, мій любий, хто ж тобі повірить? Чи є в тебе свідки?»
1: «Є свідки», – вигукнув Міхал. «Є ведмідь, кіт і змія. Тільки вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть».
2: «Ніхто твоїй брехні не повірить», – розлютився суддя.
1: Він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт, а змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навколо своїми розумними очицями. Всі страшенно перелякалися. А пан аж зблід і сховався за столом.
3: Ведмідь із своїми друзями рушив до нього. Тільки-но підійшли ближче, пан зарепетував:
2: «Відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен. Все було так, як він казав. Я заплачу йому, я все віддам».
3: Міхала негайно звільнили, і чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана і соромили його, що він незабаром утік кудись аж за море. А Міхала всі хвалили і шанували. І незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився із своєю нареченою. Справили бучне весілля. Їжі й питва було досхочу. Ведмідь, кіт і змія теж прийшли на весілля. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче. Ведмедя медом, кота жирним м'ясцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив і не пам'ятав.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
4: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
5: І молимось щиро за маму, за тата.
6: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, один раз на тиждень, власне, в четвер з 14 години до 15 маємо прямий ефір цієї програми «Відкрите питання». В студії Радіо Марія знаходиться священик Римсько-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, а саме зараз говорю сам про себе, мене звати отець Олексій Самсонов, і маємо цілу годину нашого ефіру цієї програми «Відкрите питання». Нагадую вам, що ця програма народилася вже багато років тому, коли ми на Радіо Марія зрозуміли, що у наших слухачів є багато різних запитань, і не завжди от доречно зателефонувати в будь-яку іншу програму, ну, наприклад, коли священник розповідає про Діву Марію, а у мене є запитання про Святого Духа. Отже, ну от, власне, ми так вирішили, що має бути спеціальна програма, коли священник є в студії Радіо Марія і є готовий відповідати на запитання слухачів Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, будь-яке ваше запитання під час цієї програми є доречним, не бійтеся, телефонуйте, не залишайте мене самого в ефірі. Маю надію, що тисячі наших слухачів зараз долучаються до нашого ефіру і, власне, готовий відповідати на ваше запитання. Буквально за декілька хвилин вже буду називати номери телефонів Радіо Марія. Ну, і теж на початку хотів би нагадати, що у нас є трансляція не тільки на наших радіохвилях, але також є трансляція, відеотрансляція в Ютубі, також в Фейсбуці, і теж є можливість ставити ваше запитання не тільки от через телефонні лінії, але також і просто написати в чаті, або тут в Фейсбуці, або в Ютубі. Зараз от буквально перед собою маю комп'ютери, бачу ці відео, бачу ваше запитання, тому, будь ласка, можете писати запитання тут, буду от по ходу програми теж їх читати. Ну, а наразі теж от давайте оголошую номери телефонів Радіо Марія, маєте можливість зателефонувати. Телефонуйте з будь-якими запитаннями. Ну, так, як завжди, нагадую, що не завжди знаю відповіді на всі ваші запитання, тому або ми це запитання відкладемо на потім, наприклад, на наступний тиждень, або, ну, можливо, буду просити допомогу наших слухачів, можливо, ну, щось я можу не знати, а натомість наші слухачі одразу будуть мати відповідь. Отже, в такий спосіб буде відбуватися наше спілкування, і теж бачу, що одразу є дзвіночок, тому давайте дзвіночок, а потім вже буду, якщо буде пауза в дзвінках, то буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія. Отже, абонент 098, ви вже в ефірі. Радіо Марія, слухаю вас.
1: Отче, хвала Ісусу Христу, я хотіла би запитати по розарію. Якщо я не можу молитися цю частину розарію, це і мені раз в день там в одну чи дві частинки, це рахується як розарій, чи треба повний молитися?
0: Дякую. Ну що ж, давайте от просто сьогоднішнє Євангеліє. Сьогодні в Євангелії ми читали, що Ісус Христос навчає своїх учнів, як молитися. Сьогодні, власне, ми читаємо Євангеліє про молитву «Отче наш». І Христос перед тим, як от дати свою катехезу, своє навчання, Він говорить про те, що коли ви молитеся, то не будьте багатослівні, як язичники. І далі вже наводить от цю молитву, яку ми, думаю, чудово знаємо, молитву «Отче наш». Тому, дорогі друзі, ну, звісно, я думаю, що для Бога більш важливим є така наша постава, наше серце. Коли моє серце спрямоване на Бога, навіть якщо я там десь там не домолився в розарії, або, ну, помилився з кількістю молитов, ну, наприклад, треба 10 радуйся, Марія, а я помолився 9. Я думаю, Бог дивиться в наше серце, і передусім для нього це є важливо. Тому важливо моє серце, а, власне, кількість, от ця форма цієї молитви, вже, думаю, в цьому випадку є не так важливою. Але, власне, це стосується нашої приватної молитви. Але коли ми молимося в спільноті, коли ми молимося в парафії, або молимося в групі, або, ну, не знаю, молимося тут на Радіо Марія, тут в цьому випадку теж маємо пам'ятати, що молитва не є моєю приватною власністю, і теж потрібно молитися так, як, от, власне, є правила, і так, як є, от, власне, це затверджено в наших молитовниках. Отже, якщо помилилися, думаю, не переживайте, але, ну, теж намагайтеся молитися так, щоб, ну, насправді ця молитва була чіткою. Давайте ще одну таку річ додам про молитву «Отче наш», от якщо вже згадав. Дорогі друзі, буквально позавчора я мав можливість бути ввечері тут в Києві, в храмі Святого Олександра, це в Києві, і був на молитві, яку провадить сестра Лідже. Думаю, багато наших слухачів знає цю сестру. Сестра, от, власне, приїхала до України з Індії і вже понад 20 років живе тут. Україну вважає своєю батьківщиною, за батьківщиною завжди, коли молиться, вона молиться: ми, українці, просимо тебе, Боже, про мир. І, власне, сестра нас запрошує всіх людей доброї волі кожного дня о 9 годині ввечері молитися 40 молитов «Отче наш». От, власне, сестра, от, власне, має таке натхнення від Святого Духа, говорить про те, що молитва «Отче наш» – це є молитва, яка єднає всіх українців, і православних, і протестантів, і католиків, і ця молитва має бути молитвою за мир. Отже, дорогі друзі, ми от на Раді Марії не маємо можливості от щодня робити ці трансляції. Можна це долучатися до Фейсбуку сестри Лідже. Отже, ну, власне, там можна молитися. Але коли маємо можливість на Раді Марії, ми вже декілька разів транслювали цю молитву. І врешті, навіть якщо хтось не може долучитися до цієї молитви, то, будь ласка, можете навіть самостійно вдома о 9 годині стати на коліна, помолитися ці 40 разів Радіо Марія, перепрошую, звісно, 40 разів молитву «Отче наш», і, власне, ну, це буде ця моя молитва за мир в Україні. Думаю, що це важливо, щоб ми всі разом єдналися в цій молитві. Дякую за запитання, і давайте, ось тут є дзвіночок у Вайбері. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас. Номер Viber, ви в ефірі. Так, тут є якась тиша, ну, слухач нас не чує, я теж не чую. Ну, давайте є ще один дзвіночок, абонент 098, вітаю вас.
2: Алло.
0: Так, прошу вас.
2: Ви мене слухаєте?
0: Так, я вас слухаю. Так.
2: Так, вітання з Карпат.
0: Вітаю, вам. Карпати з Києва.
2: Так, дзвоню до вас, дуже вам дякую за ваші передачі, завжди слухаю вас. От таке питання у вас, до мене, до вас. Як молитися? Це Євангелія від Матвія у вас було, ви дня тут читали його.
0: Так.
2: І як ви не будете, як лицемірі, що люблять вставати і молитися на посиногах, персечах, що їх бачили. По правді кажу вам, вони мають вже нагороду свою. От мені цікаво, яку вони мають нагороду? Скажіть, будь ласка, якщо можете пояснити.
0: Дякую, давайте зараз спробую пояснити, так як розумію. Так, насправді, вчора ми читали Євангеліє про... Ну, три, скажімо так, засоби для того, щоб от бути ближче до Бога. І Христос нас навчає про піст, про молитву і про милостиню. І кожного разу Христос також говорить, коли ти постишся, то не роби вигляд такої людини, що поститься, там посипаєш голову попілом або робиш таке сумне обличчя, а роби піст так, щоб ніхто не бачив, тільки твій Отець Небесний, той, що бачить от таємниці нашого серця, він це буде бачити. Так само і з милостинею. Коли даєш милостиню, то нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука. Але Отець, який бачить таємне, він винагородить тебе. Ну, от, власне, коли даєш милостиню, допомогу, не труби перед собою, що ти такий молодець, що, от, власне, допомагаєш бідним, зроби це тихо, і Бог тебе винагородить. І так само Христос навчає про молитву. Коли ти молишся, то зайди в свою кімнату, закрий двері і втайні молися Отцю. Така молитва є важливою. І дивіться, да, Христос насправді говорить про те, що, ну, ті, які от сурмлять перед собою, ті, які от на показ все роблять, вони вже мають свою винагороду. Яку винагороду? Дивіться, я так думаю, що Христос, ну, трішки це говорить так іронічно. Ми, як християни, як учні Ісуса Христа, насамперед шукаємо винагороди у Бога, і найбільшою винагородою є життя вічне, життя разом з Ним. А натомість той, хто робить свої вчинки на показ, він вже зараз має свою винагороду у людей. Ну, наприклад, от, ну, у нас зараз немає виборчої кампанії під час війни, але війна рано чи пізно закінчиться, ми молимося про мир, і знову почнуться у нас вибори. І такий досвід попередніх років говорить, що от багато депутатів приїжджають там десь там на церковні зібрання, починають давати допомогу церквам, священикам, там, на різні благодійні справи. Отже, яка їхня винагорода? От вони шукають нагороди, але нагороди не у Бога, а у людей. Шукають цих голосів, щоб за них голосувати. Це їхня винагорода. Той, який, ну, молиться на показ. Яку винагороду має він? Має наступну винагороду. Всі на нього дивляться, думають, яка побожна людина, який він молодець, як він любить Бога. І, ну, на жаль, це може бути така спокуса у християнина, щоб тебе хвалили люди, і ти починаєш робити, в тому числі, ну, такі ніби такі добрі справи, там молитва, там якісь літання, там все інше на показ, щоб заслужити пошану у людей, щоб люди тебе вважали, ну, такою доброю людиною. Але насправді, от внутрішньо ти шукаєш в цій молитві не Бога, а шукаєш визнання людей. І тому Христос говорить, коли ти молишся, то зайди в свою тайну кімнату, нехай ніхто тебе не бачить, крім Бога, і будеш мати винагороду у Бога. А натомість, хто це робить на показ, має винагороду у людей. А люди, ну, дорогі друзі, можуть тебе шанувати, можуть думати про тебе, але життя вічного вони тобі дати не можуть. Отже, життя вічне залежить тільки від Бога. І про ці речі говорить Христос. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: Я хочу задати таке питання.
0: Прошу.
3: Стосовно тої аварії, яка була нещодавно у Києві з жертвами.
0: Так.
3: Якщо та церква, до якої належить цей вже пастор, так от він продає багатим людям звання пастора, щоб уникнути мобілізації. То це церква чи це комерційна контора, діяльність якої повинна бути припинена. І хай це релігійних організацій. Єдине питання, щоб ця церква була анульована. А всі, хто там числяться пасторами, так і не були.
0: Угу. Дякую вам. Ви знаєте, ну, теж жахлива аварія була в Києві. Водій, ну, наскільки я маю інформацію, він також працював водієм на таксі. І теж от взяв клієнтку, і потім, ну, теж от є свідчення цієї клієнтки, яку він підвозив, він так дуже агресивно їхав, пришвидшувався несподівано, говорив по телефону, ну, і врешті не впорався з керуванням, і внаслідок цієї аварії декілька людей загинуло. Але потім також виявилося, що цей водій вже неодноразово порушував правила, там 18 чи 20 от, порушень правил саме через швидку їзду на автомобілі, ну, а потім ще відкрилося, що, ну, я, до речі, не знаю, наскільки це достовірна інформація, але принаймні вона була, що він є в Херсонській області, причому на окупованій території, пастором якоїсь громади. Ну, от не знаю, мені вже це достатньо це підозріло виглядає. Отже, дорогі друзі, ну що ж, що можу сказати? Наша держава визнає релігійні організації за такі стратегічно важливі. Керівники релігійних організацій мають бронювання від держави, відстрочку, і також, ну, держава це контролює. Насправді це контролюється, там потрібно подавати дуже багато документів, дуже багато перевірок. Це зараз, ну, ми всі знаємо, що отримати ці відстрочки, бронювання, це, ну, дуже складний процес, тому що, ну, теж йде війна, є мобілізація, хочемо ми цього або не хочемо. Отже, ну, і в цьому випадку, ну, теж питання, от наскільки от ця спільнота на окупованій території може бути зарахована до стратегічно важливої для України організації, це перше. Ну, а по-друге, дорогі друзі, ну, теж колись папа Франциск так казав, чим є церква. І він церкву порівнював із такою лікарнею, там, де не знаходяться от всі ідеально святими, там, де приходять хворі люди, ті, які мають хвороби. І в церкві вони отримують лікування. Але мається на увазі духовна хвороба. І, як на мене, більше це питання до самого цього. Якщо цей чоловік насправді був якимось там протестантським пастирем, наскільки він насправді є цим пастирем? Бо пастир має бути добрим і має служити людям. Я, наприклад, як священник, коли я керую автомобілем, і якщо я порушую правила, то я маю в цьому сповідатися, бо це є гріх. Гріх, коли я піддаю небезпеці і моє власне життя, і життя також оточуючих людей. Тому в цьому сенсі правила не порушуємо. Отже, є достатньо багато таких моральних питань. Я так думаю, я не знаю, до якої там відгалуження протестантської церкви цей пастор відносився, але теж його керівництво, напевно, там єпископ або хто там є, теж мають прийняти певні рішення. Єдине, що можу додати, що цієї ситуації більше нічого не знаю. За тих людей, які загинули, теж потрібно молитися, дорогі друзі. На жаль, теж в аваріях автомобільних теж гине багато людей. Не тільки від шахедів і ракет, але також і просто від аварій. Добре, дякую за запитання. Так, ідемо далі. Так, дивлюся, так, є ось дзвіночок, одразу абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, прошу вас.
4: Слава Ісусу Христу, Володимир зі Львова. Можна попросити благословення для моєї сім'ї?
0: Пане Володимир, можна попросити благословіння, але теж нашим слухачам нагадую, що зараз трішки інша програма, але тим не менше, нехай Господь благословить вас і вашу родину. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Маєте запитання?
4: Немає, дякую.
0: Добре. Дякую, дорогі друзі. Я єдине, що хотів би просити наших слухачів теж, певного формату нашої програми дотримуватися. Програма «Відкрите питання» – це є програма, коли чекаємо на ваше запитання, будь-які питання, які би вам було цікаво почути відповідь. Благословіння, теж, звісно, можна дати, але теж прошу вас, насправді, дотримуватися цих правил. Дякую вам. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Я вам перше дзвоню, якщо не так, вибачайте. У мене таке питання. Я вже пожила людина, і наш отець місцевий каже, що всім, хто хворий, хто пожилий, треба перед службою обов'язково приймати якесь, снідати чи обідати. Але я завжди, я так практикувала все життя, що

0: так от ціле життя вона постилася перед причастям, а тут, коли є хвороба, коли є слабкість, священник говорить, ну, ви не постіться, маєте таку можливість. І от що робити? Те, що робив ціле життя, або слухатися священника. Дивіться, ну, я давайте вам дам таку відповідь. Ми в Святому Писанні ми читаємо у пророків, що сам Бог говорить, що для нього послух важливіше, ніж от наші пости і все інше. Отже, послух. Це сам Бог говорить, тому слухатися є важливим. Далі також, ну, є також, от, наприклад, приклад наших монахів. Знаєте, що монахи дають три обіти, коли стають монахами. Перший обіт – це бідність, другий обіт – це те, що вони не будуть одружуватися, або якщо монахині, то не будуть виходити заміж, і третій обіт – це є, власне, послух. І бачите, що тут послух, ну, власне, ставиться, ну, на рівні, ну, такого заповіді, на рівні обіту, на рівні такої присяги. Тому це є про щось дуже важливе. Отже, і є також, ну, давайте третій такий приклад наведу. Є така відома притча, яка розповідає про те, що, ну, один послушник в монастирі, ну, теж от не розумів, що означає слухатися. Постійно все хотів робити по-своєму. І одного разу от старший монах, настоятель, з ним поговорив і дав йому такий наказ. Ось бачиш, ну, це дерево, молоде дерево, його треба посадити. Треба, щоб воно виросло. І тобі завдання, йди посади це дерево, але перегорни його до гори ногами. Тобто, щоб коріння, от, власне, було вгорі, а верхівка, маківка цього дерева була от закопана в землю. Ну, цей молодий монах, якому так важко було з послухом, ну, він подумав, ну, зовсім збожеволів його настоятель, але пішов і послухався. І далі, от, згідно наказу, він кожного дня там ходив, поливав, там обкопував, що там потрібно робити. І на його здивування, через деякий час, це дерево приросло і почало давати плоди, тобто воно прижилося там. І тоді вже настоятель покликав його і каже, бачиш це дерево? Ти мене не розумів, ти вважав, що я збожеволів, що я щось неправильно зробив, можливо і так. Але більш важливо було те, що ти, не розуміючи, ти все ж таки мене послухав. І бачиш, що означає слухатися, будеш мати плоди. Тому в багатьох ситуаціях от послух є важливіше, ніж за мої якісь там певні ідеї або за якісь мої певні звички. Можете, ну, в цьому випадку, ну, така порада вам. Я не знаю, чи ви вже говорили з вашим священником. Підійдіть до нього, скажіть йому, отець, ну, ви говорите, що можу не поститися, але це мені не шкодить, моє здоров'я це дозволяє, тому прошу вас, ну, теж дозволити мені поститися. Якщо отець дозволить, добре. Якщо скажуть ні, я все ж таки переживаю за ваше здоров'я, не постіться, то будьте слухняною. Отже, слухатися часом є насправді дуже і дуже важливо. Для Бога це є, ну, нас таких дуже таких добрих чеснот. Добре, йдемо далі. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю вас, отче.
0: Вітаю вас, прошу вас за ваше запитання, пані Розалію.
1: Зараз я читаю книжку «Молитва».
0: Угу.
1: Мартін Зелінський – це лідер спільноти «Голос Господа».
0: Так.
1: В общем, служить молитвою за зцілення. Поляк сам живе десь в Кернєвіць. Може, ви щось знаєте за нього, чи ви чули за нього?
0: Дякую. Я не знаю за Марчина Зелінського. Ну, декілька речей про нього знаю, що він є священником, він є монахом, він є молодим хлопцем, я не знаю, там 30, можливо, з чимось років. І він, ну, насправді, от, бере участь от в різних харизматичних рухах католицької церкви. У нас буквально нещодавно у Львові відбувалася така зустріч харизматичних спільнот, і, власне, він також там приїжджав і проголошував конференції. Знаю також, що він багато подорожує світом, організовує подібні молитви. От книжки цієї я не читав, здається, видали. От якраз цю книжку, у нас, здається, теж навіть програма про це була, але більше, ну, єдине, що можу сказати, насправді,

0: Ну, я бачив, як ці харизматичні спільноти, які от, власне, мають такі особливі дари від Бога, від Святого Духа, насправді от, допомагають багатьом людям, багатьом от, насправді переживати таку дуже міцну присутність Божу і бачити цю Божу любов, якою потребує кожна людина. От, пані Розалі, от більше нічого не можу сказати, не дуже обізнаний в цій темі. Давайте далі. Так, тут київський дзвіночок обірвався. От ще один київський. Прошу вас, ви в ефірі. Радіо Марія, вітаю вас. Алло, київський абонент, ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я хотіла запитати, чи буде сьогодні програма Івана Івановича...
0: Яворського.
1: Івана Івановича...
0: Яворського, добре, буде сьогодні програма Івана Івановича о 9-й годині. Будь ласка, можете слухати, можете телефонувати. Так, хотів прийняти ще один дзвіночок, але ось тут слухач не дочекався, але ось давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Я вже вам телефонувала, тепер я запитувала з Вінницької області, запитувала, чи приймає Бог ту молитву, якщо я, наприклад, не снідаю, але за щось офірую перед службою, бо я хвора.
0: Я думаю, що приймають цю молитву, але це передусім маєте у Бога запитати. От коли ви молитеся, ви запитайте Його, може, чи ти приймаєш мою молитву? Якщо будете так серйозно питати, Бог вам дасть відповідь, в який спосіб, ви, думаю, що зрозумієте цю відповідь Божу, то, власне, це більше запитання до Бога. Він приймає або не приймає. Мені тут в ефірі Радіо Марія якісь речі важко говорити, але Бог завжди приймає молитву нашого скрушеного серця. Пам'ятаєте, от є така дуже гарна притча, яку Христос розповідає, от власне про прийняту молитву і неприйняту молитву. Христос розповідає про двох чоловіків. Один був митар, тобто грішник, а інший був фарисей. Обидва приходять до храму і починають молитися. Як молиться фарисей? Боже, дякую тобі, що я не такий, як інший, що я молюся, що я пущуся, а що я даю десятину, що я тут постійно приходжу до тебе. Дякую тобі, що я кращий за інших. Натомість митар, цей грішник, він тихенько став там в куточку храму і просто бив себе в груди, говорячи і повторюючи тільки одне: помилуй мене, грішника. І Христос запитує: як ви думаєте, чия молитва була прийнята, а чия була відкинута? От, власне, коли маю скрушене серце, яке не возноситься над іншими, от, власне, така молитва приймається. Пам'ятаєте, ми читали от буквально 10 днів тому початок Нагірної проповіді Ісуса Христа. Блаженні в Богі Духом, Христос говорить. Що означає бути в Богім Духом? Бути серцем, яке не пишається нічим, бо чим можемо пишатися перед Богом? Перед Богом можемо стояти тільки з порожніми руками і казати: Боже, я тільки маю гріхи. І от, власне, тоді приходить Бог. А коли я перед Богом говорю, що я такий молодець, я краще за інших, я ось тут те зробив і інше зробив, і так помолився, то... Власне, це може свідчити про нашу гординю. Бог покірних серцем приймає. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Я хочу дати таке свідчення. Я на Спаса була в церкві у Соборі, у Ксасколомині. І ви розумієте, що я все беру причастні на коліна. А священник підійшов, каже, уста, ніби щоб я піднялася. А я думаю, ні. Думаю, підійде другий, мене запричастає. Розумієте, такі думки, якісь у мене були в голові. Ну, він відійшов, а пізніше вернувся і мене запричастив. Ви розумієте, що я встала, а в мене під коліном зробилося таке, як наріз, така гуля, я йти не можу. Який-то треба мати послух. Я з того часу, другий день пішла у церкву, у другу вже, посповідалася. А священник каже, от маєте, що ви не послухали, і за то ви получаєте. Я ходити не можу. Я не можу. Я щиро посповідалася священнику і все розказала, сльозами прийняла Ісуса до свого серця. І ви розумієте, що я прийшла додому, це десь ділося, що я вже могла ходити. Але це я мала такий факт, дійсно, за неї послух. Я це хочу сказати, що треба мати... Якщо хтось сказав тобі священників, чи що треба слухати. А я, подивіться, думаю, ні, я завжди брала на колінах, я тут буду брати на колінах. Ну, там брали...
0: Дякую, дякую за цей приклад, приклад послуху. Але дивіться, дорогі друзі, теж тут є потрібно, ну теж, окрім всього іншого, мати здоровий глузд. Ну, це є важливо. Бог нам дає голову, щоб ми думали, а не тільки, щоб їли, не знаю, або вдягали, як я, окуляри. Бог дає голову нам, щоб ми думали. І дивіться, ну, навіть от є догмат церкви про те, що Папа Римський, навіть не просто священник, а Папа Римський, він не помиляється, має свою непомильність. І, ну, власне, це те, в що вірить церква. Але увага! Церква говорить, що папа має непомильність, тобто не помиляється, але не завжди. Але не завжди. Тільки в випадку, якщо він говорить це екс-катедра, і якщо він говорить це от щодо моралі і щодо віри. Тобто це означає екс-катедра офіційно, а не десь там за філіжанкою кави папа десь там щось сказав, а офіційно, як папа проповідуючи. І також щодо питань моралі і віри. Тільки в цих випадках він не помиляється. А якщо, ну, теж папа, ну, скаже нам, слухайте, ну, от чай краще за каву, і от всім католикам я наказую, оце от наша віра, що тільки можемо пити чай. Ну, дорогі друзі, це не є про мораль і це не є про віру. Тому в цьому випадку спокійно, навіть якщо папа це скаже, можемо пити каву. Отже, тому теж от використовуємо в цьому випадку наш здоровий глузд. Добре, ну і так само, ну, теж пам'ятаємо, священик теж є людина, часом може помилитися, але коли він здійснює от свою функцію як пастиря, ну, тут треба дослухатися. Ви знаєте, ну, так мені розповідали таку історію, от для, от давайте знову до монахів повернемося, для монахів, ну, теж є... Ну, дуже важливо, це цей обід послуху. І, ну, я не знаю, чи це правда, але деякі наші спільноти, ну, теж от спільнота, там 20-30 братів, бачили, ну, хто з них найменше підходить бути настоятелем. Ви і вибирали його настоятелем, і потім ця людина, ну, починала керувати цим монастирем, приймала часом дивні рішення, а монахи, ну, для того, щоб виховувати в собі такий послух, вони слухалися і вчилися любити і приймати. І за це мали, ну, теж дуже багато дарів і дуже багато благодаті. Тому, ну, ось так це функціонує. Тому, власне, це є про послух. Добре, йдемо далі. Київський номер. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Це я, да?
0: Так, це ви, прошу вас.
4: Сергій Панич, Київ. Будь ласка, отче, поясніть про ментальність бомжиків. Ну, зараз, я не кажу зараз про переселенців, а про тих бомжів, які, ну, нас оточують весь час і я на крові. Я от наблюдаю, і у них теж є любов, теж люди. Я бачу, як вони цілуються, там хлопчик з дівчиною ходить під руку, але це бомжики. Я не знаю, як підступитися. Хочу іноді щось допомогти, але в них своя ментальність.
0: Звідки ви телефонуєте? Ви телефонуєте з Києва, так я розумію?
4: Да.
0: Давайте я вам таку дуже конкретну пораду дам. Дивіться, ну, перше, ну, абсолютно, вони теж люди. Ну, я, звісно, люди такі самі, як ми. Да. Навіть якщо без хатчинки, тому жодного осудження, це перша порада. А друге, щоб їм допомагати. У нас тут в Києві є спільнота сестер матері Терези Калькутської. Вони завжди потребують волонтерів. І насправді неймовірні речі роблять. До них приходять без хатчинки, сестри годують їх, часом лікують, часом, ну, якщо когось треба полікувати, лікують. Я пам'ятаю, ну, теж от мій досвід такий, коли я прийшов семінарію. На початку я вчився в Києві перші півтора роки, або навіть два роки перших. І теж я одразу, от буквально після кількох місяців, я попросився, бо ми мали таку можливість раз на тиждень їздити до цих сестер матері Терези Калькутської. Я почав їздити до цих сестер от просто допомагати, там роздавати їжу, там з кимось там поговорити, потім мити посуд. Ну, така найелементарніша речі. Але насправді, ну, теж мені, ну, насправді це дуже допомогло, бо я і боявся, і не знав, як розмовляти з безхатченками. Також здавалося мені, які вони якимись там дивними. Але потім, коли от просто от ці умови так дозволяли бути поруч, ну, просто дуже гарний досвід. Ну, не знаю, зараз от просто не їжу до цих сестер, ну, тому що просто от радіо забирає всі сили, все, весь час, але, ну, якщо маєте таку можливість, знайдіть цих сестер і домовтеся з ними. Я думаю, що не відмовлять вам. Буде така допомога для вас.
4: Дякую, отче. Ще трохи поясніть. Ну, це да, про сестер ви сказали. А якщо я зустрічаю на вулиці, ну, я ж так наблюдаю, навіть деяких знаю по іменах, вони ж між собою спілкуються. Так чую, той бандюк, той там з того бараку, так, те. Потім хлопці проходять, дядьку, дай закурити. Я йому достаю там 20 гривень, візьми на цигарки. А коли зимою, так, ну, на тобі 50 гривень, ну, випій там з подругою, на сугрів. Ну, можна ж так, як мінімум.
0: Дивіться, ну, в цьому випадку, якщо давати гроші на алкоголь, ну, не думаю, що це дуже добре рішення. Є інші способи. А дивіться, от я зараз скажу таку, знаєте, непопулярну річ, але от я теж пам'ятаю, коли свій час от читав Достоєвського, «Браття Карамазови». Там є, ну, такий дуже цікавий епізод. Є така пані з Харкова, до речі, з України, Гаспаржа Хохлакова. І, власне, ну, така екзальтована жінка, і вона, власне, говорить про те, я люблю всіх людей, я так хочу їх любити, я хочу допомагати бідним, хочу допомагати цим бідним дітям, або якимось там безхатченків, ну, вже не пам'ятаю всіх деталей і промови, але потім вона продовжує. Але коли от я таку маю мрію, це так мені в серце дуже глибоко, дуже хочу їм допомагати, а потім говорить так, але коли я підходжу до них, а від них там пахне не так, а вони там використовують там лайку нецензурну, а вони там вдягнуті не дуже так акуратно, а вони там невдячні, не є так, що ти їм допоміг, а вони там впали тобі на коліна, собі на коліна, цілують тобі від вдячності ноги. Ну, такого не буде. Є такими, як є. Але власне, ми це робимо. Ви знаєте, от згадуючи мати Терезу з Калькути, один журналіст, здається, з Англії або з Америки, приїхав до Калькути, подивився, що робить от мати Тереза, і він настільки був вражений, як вона там піклується ними, як допомагає хворим, як годує, ну, всім, що там відбувається. І він так сказав, ну, матері Терезі, слухайте, я дивлюся на вас, і я те, що ви робите, я не зміг би робити це навіть за мільйон доларів. І мати Тереза так подивилася на нього і каже, ну, ви знаєте, за мільйон доларів я би теж цього не змогла би робити. Який тут сенс? Що це робиться не за гроші, не за якусь там вдячність, а це робиться з любові. От коли любиш Бога, Бог дає в серце любов до ближнього, і ти можеш от конкретно, конкретними вчинками показувати свою любов. Добре, йдемо далі. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, вітаю вас!
5: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман Богослов, місто Львів.
0: Пане хочу Роман, сказати... тільки не про лікарів, будь ласка.
5: Ні, ну тут питання, розумієте, власне, воно стосується лікарів-хабарників, але все-таки запитання в мене є. Перший раз, але є, так що ви уважно послухайте, не перебиваючи.
0: Ну, якщо ви дуже довго будете, то перебив.
5: Ні, не довго, але це важливо для всіх радіослухачів Радіо Марія. Вважаючи на те, що хабарництво є тотальним і масовим, особливо в медицині 95% лікарів беруть хабарі на велику суму, і це в всіх лікарнях, не тільки Львова, України, значить, в мене запитання, а чому жодний ксьонд, жодний священник отець не підготував проповідь, катехізацію на цю тему? Якщо воно є злом і великим злом в очах Божих, бо по суті хабарництво це є злодійство, крадіжка, ярек і здирництво, і лікарі беруть отак безсовісно, безбожно ці хабарі, то слухачі Радіо Марії могли би не давати цих хабарів, а зекономити пожертву на Радіо Марії.
0: Дякую, дякую вам. Ну, давайте вам три факти, які зараз спростують ваше таке тотальне і радикальне твердження. Перше, сьогодні ввечері у нас на Радіо Марії буде лікар, який не бере хабарів. О 9-й годині включайте Радіо Марія. Друге, про жодного ксьонза. Папа Римський написав, ну, навіть цілу книгу на цю тему про корупцію, і в тому числі корупцію в медицині. Будь ласка, читайте. Ну і третє, давайте, от жодний священник, жодний ксьонз. Ну, доповідь вам зараз не приготую, але скажу так, брати хабарі – це є гріх. І хто з лікарів слухає, служить людям з любові до Бога і з любові до людей. Отже, давайте, три таких коротких спростування такої тотальної такої вашої думки. Добре, але в цілому, насправді, так, зрозуміло, що є ця проблема. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
6: Петро Хмельницько.
0: Вітаю вас.
6: Я перед питанням би хотів би таку ремарочку дати для спільноти, ну, якби для родини Радіо Марії, коли ви говорили про це, про послух.
0: Угу.
6: І я би хотів би звернутися до родини Радіо Марії, всі це слухають, да, щоб, ну, щоб Богу приємніше, власне, бути послушним, і от навіть ті в дзвінках, де що люди ще до зараз якби нарікають, да, дзвоню, що не можуть дозвонитися, якби що краще, як то кажуть, ну от ви завжди закликаєте, да, там раз в тиждень чи раз в два тижні, да, дзвонити. Але є так, що дзвінки багато дзвонять і по два, і по три кожного дня. Тобто, щоб зрозуміли, що Богу приємніше, власне, бути послушним, так? І, ну і як так сказати, приємніше буде краще рідше, ніж кожен день дзвонити, чи там навіть ще більше, правда? Мені так здається.
0: Це наше прохання, Радіо Марія, це абсолютно вірно.
6: Так, ну а тепер запитання, отче. От вже другий рік в наших храмах католицьких, да, ми молимося до Архангела Михаїла. Ну і так, я бачу, і сам, да, ми стоїмо на колінах. От. Ну якби нормально, все, ми до святих до колінок стоїмо. І таке от, коли я почав, ну, почав читати, ну, якби, я і читав Євангелія, але потім якось так, ну і до Апокаліпсу зайшов. І читаючи там, я, мене здивувало, так якби видно, коли читав і забувся, що коли цей апостол Іван, так, він бачив це бачення, і ангел до нього підходить з запитаннями, і він падає ниць перед ним, а він говорить: встань, я такі самі, ну, такі саме творіння, як і ти. Перед Богом маємо тільки якби на кульчки там стояти чи кланятися. Да? І тоді от таке питання, чому тоді ми, ну, молячись чи до святих, чи до Архангела Михаїла, ми якби молимося, кланяючись, скажімо так, а не стоїмо, наприклад. Таке от питання. Дякую.
0: Дякую вам. Ну що ж, давайте, це неодноразове запитання. Багато разів вже відповідав на це запитання. Отже, як молитися, стоячи на колінах? А від собі, якщо хтось паралізований, ну, він не може ані стати, ані бути на колінах. Ну, в цьому випадку, що ця людина зовсім не виконує заповідь. Отже, ну, або, ну, наприклад, ну, от ми тут на Радіо Марія служимо службу, і, ну, не буду розкривати таємницю, але не всі наші працівники можуть стати на коліна. От просто фізично є проблеми з колінами, з ногами. Ну, і в момент консакрації, найважливіший момент, от стоять на ногах. не становляться на коліна. Не тому, що не хочуть, не тому, що не вірять. Просто от є хвороба. Отже, треба також зважати на це. Ну, а друге, ну що ж, є різна традиція. Ми також в Святому Писанні можемо знайти, ну, ці уривки, коли перед Богом хтось стояв на ногах. От ви навели один уривок, можна там, не дуже там довго шукаючи, знайти протилежний. Отже, тут в цьому випадку, ну що ж, робимо так, як нас навчає церква. Якщо наші єпископи от приймають рішення, у нас в Україні ми приймаємо причастя або там молимося тільки виключно на колінах, добре, ми тоді слухаємося і все робимо. Якщо такого там немає рішення, це означає, що, ну, є одна і інша традиція. Але в цьому випадку, ну, що тут найважливіше? Бо те, що от було сьогодні перше запитання, якщо я от такий добрий, такий гарний, от став на коліна, прийняв причастя, а потім ненавиджу, осуджую там і щось інше, ну, що для Бога краще? Мої коліна чи моє серце? Напевно, що моє серце, яке вміє любити, аніж мої коліна. І в цьому випадку, ну, тут потрібно, ну, те, що от, власне, казав сьогодні цей здоровий глузд. От просто дивимося, що є найголовнішим. А далі вже приймаємо це. Добре, це довга розмова, ну і багато про це говорили, теж не хотів би зараз так довго зупинятися на цім. Дякую за ваше запитання. Йдемо далі. І давайте ще нагадаю, теж я казав, що буду читати повідомлення в Фейсбуці або в Ютубі, але тут бачу, що в Фейсбуці немає, є тільки прохання про молитву, і в Ютубі теж немає жодних запитань. Є ще час, 15 хвилин, можете писати запитання. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Доброго дня.
0: Доброго дня, вітаю вас.
7: Хотіла подякувати всім, можна сказати, слухачам, глядачам, хто дивиться вашу програму, вам особисто і Радіо Марія, адже дуже допомагаєте, дуже дякую. Дуже, можна сказати, виставляєте серце в хорошому такому настрої, в тому, що ви відкриваєте, дещо ми як малі діти, які слухають програму, і інколи, я вибачаюся, коли відбувається саме дитяча катехеза, да, всі слухають. Ну, дуже з уважністю і дорослі, не знаю, наскільки малих дітей дуже багато, можна сказати, в Радіо Марія, але всі слухають дуже. Інколи так дивишся, що коли пояснюєш навіть дорослим людям, як дітям, але з такою наміром, як катехези відбуваються на Радіо Марія, вони дуже уважно, десь, наприклад, у них щось там відкривається, якісь вуха, серця, ну, можна сказати, в серця вуха, і вони дуже уважно до цього відносяться, і за це вам хочу дуже подякувати, що ви допомагаєте і направляєте, і дуже бажаю щастя, здоров'я, любові, гармонії, радості всім.
0: Дякую. Маєте запитання?
7: Запитання відбувається в тому, що, наприклад, як, де знаходити літературу католицької направленості? Наприклад, якщо проживаю там в інших місцях, де її краще брати? Де брати книжки, письменники або молитовники?
0: Дякую. Ну, де брати літературу? Ну, якщо немає книжкової крамниці, там християнської, католицької, то, ну, зараз є інтернет, є книжкові сайти, їх наші католицькі, є і Свідчадо, є і видавництво Святого Апостола Павла, є інше. Теж, ну, власне, все це можна замовити, цю книжку, і вона там протягом декількох днів обов'язково прийде до вас. Отже, ну, принаймні, я от, власне, в такий спосіб роблю. зазвичай, ну, якщо тут у нас в Києві теж є проблеми, не так багато у нас книжкових крамниць, саме маю на увазі католицьких, то принаймні шукаю в інтернеті, дивлюся, що є на цю тему, і також от користуюся цим. Тому тільки в такий спосіб. До речі, давайте проанонсую. Ми теж записуємо книжку. Наступного тижня будемо мати річницю об'явлень Пресвятої Богородиці в Меджугор'ї. І теж от є чудова книжка Мір'яни Сольдо. Це є одна із візіонерок, яка бачила і бачить Богородицю, вона написала книжку «Моє серце затріумфує» або «Переможе», не пам'ятаю точно назви. І, власне, це є таке особисте оповідання цієї візіонерки про от події початку от Меджугор'я. Думаю, що від наступного тижня, від 25 числа ввечері почне виходити ця книжка. Наша ведуча Аня Міхайличенко це записала, ще продовжує писати. І теж от ми щовечора будемо виставляти ці уривки в наш ефір, а потім також все це завантажимо в Ютуб для такого вільного доступу. Ну, принаймні, вже так трішки послухав, як на мене, так дуже добре це начитано, тому і сама книга, ну, також є дуже цікаво, але це аудіокнига, тому це не читати, це слухати. Так, давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Алло.
0: Так, вітаю вас.
8: Вітаю.
0: А ви, здається, вже телефонували, наскільки я пам'ятаю, правильно? Так. Добренько, дякую вам. Давайте наступний дзвіночок, вітаю вас. Абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Ой, отче, всі мене цікавить таке питання. От натільний хрестик, от розп'яття, є нижня, ну, перекладинка є така, ну, під кутом. Що це значить?
0: Це є православні звичаї. Католицькі звичаї, це, ну, ми не малюємо такої перекладинки там внизу. Ну, теж певна така символіка цього хреста. Часом, наприклад, є такий півмісяць знизу, от під перекладиною. Цей півмісяць, ну, ніби такий знак якорю. Або дехто говорить, що це є знак того, ну, що один розбійник пішов вгору, тобто пішов на небо, а інший розбійник теж, от, власне, пішов, ну, не покаявся. Отже, різні такі пояснення дають, ну, це є от така східна традиція. Дякую вам за дзвіночок, давайте наступний, вітаю вас. Навіки слава, прошу, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Я дуже дякую вам за ваші передачі, за приємні, гарні, що ви насичуєте нашу душу. Але хочу вас дещо таке попросити не в обіду. Вечором, коли йде передача, ви так багато розказуєте, ви надаєте, бо тому що ми люди хочемо, хто самотній, хочемо теж трошки поспілкуватися і не співаємо, ну, трошки поговорити. І за 15-12 це теж йде книга, аудіокнига про Матінку Божу. А так я більше, ну, може, ще якийсь час, де я не чую, бо що в 2 годині ночі, і в 3 годині йде акафист, і в 11 годині нема подячного акафисту в неділю, що постійно був.
0: Так, ми трішки поміняли наші молитви. У нас в неділю зараз йдуть східні молитви, також різні піснозпіви. Ну, трішки ми змінили, трішки оновили, і теж і далі будемо також от шукати таких нових форм, і знову будуть у нас акафісти. Дивіться, щодо от розкладу Радіо Марії, наших програм, це є постійний процес. Ну, якщо одна програма вже, от, ну, наприклад, є стабільною, і вона от виходить одне і те саме раз на місяць, раз на тиждень, протягом ну, там, останніх там, 2-3 років. Ну, напевно, є час, щоб трішки це змінити. Змінюємо, оновлюємо. Тобто це є такий процес розвитку. Часом це краще виходить, часом це гірше. Але ну, в цілому Радіо Марія, звісно, буде залишатися само собою. Але якісь речі ну, також будуть змінюватися. Тому ну, теж будуть і нові програми. До речі, теж у нас, от бачите, нова ведуча є, Оксана Корчевська. Теж маю надію, що наступного тижня, ну, теж так, попередньо домовилися в п'ятницю. На 21 годину буде у нас от прем'єра нової програми. Побачимо, як це буде. Отже, з'являється щось нове і, ну, врешті, працюємо. Для вас хочемо служити якнайкраще. Добре, давайте дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас.
11: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
11: Сьогодні дуже в програмі за послуг говорилося.
0: Угу.
11: Чи можна, щоб ви повторили за цей послуг всім радіослухачам? От так, як, щоб вони був послуг і вони не телефонували, так як пані Наталя телефонує 3-4 рази в день, а багато таких, що в критичних обставинах, ну, не може дозвонитися.
0: Дякую, дякую вам. Ну, що ж, ви знаєте, ну, теж ми можемо це повторити. Давайте нагадаю нашим слухачам прохання, от прохання до кожного з наших слухачів, особливо до тих, які от по декілька разів телефонують кожного дня. От якщо ви сьогодні зателефонували, то, будь ласка, наступного разу телефонуйте нам, ну, не знаю, за тиждень. От не буду називати імен, але думаю, що наші слухачі знають. Я колись пробував так навіть особисто спілкуватися, але, ну, просто, ну, на мене ображалися. От просто ображалися, казали, що я нічого не розумію і що мені можна. Ну, в смислі, тому нашому слухачу можна. От він особливий. Да, що... Але, дорогі друзі, ну, що ж, при всій повазі, при всій любові, ну, теж прошу, прошу про це. Якщо сьогодні телефонували, то особливо на молитву, то наступного разу телефонуйте за тиждень. Ну і теж можу сказати, що маю надію, що ми незабаром поставимо нове обладнання, так що будемо мати бачити телефони і бачити кількість телефонних дзвінків, то просто зможемо не приймати ці дзвінки, і тоді вже ну ніяк ви до нас не зателефонуєте. Ну, власне, таке величезне, величезне прохання, тому що, ну, це теж знак моєї любові до інших наших слухачів. Добре, дорогі друзі, дякую. Я вже не буду приймати дзвіночки. Далі у нас вже коронка в нашому ефірі. Дякую всім нашим слухачам. І остання така річ. Дорогі друзі, от ми говорили, що зараз будемо збирати кошти для того, щоб заплатити за ліцензію. У нас була перевірка на Радіо Марія. По результатам цієї перевірки нам продовжили ліцензію ще на 10 років, але треба зібрати кошти. От врешті вчора ми дізналися суму, яку треба заплатити. Це окрім таких наших звичайних витрат. От скільки ми в місяць витрачаємо, ну і плюс треба знайти от ліцензія на нашу частоту. На 10 років буде коштувати 1 100 000 гривень. Ну, дорогі друзі, я так сподівався, що це буде коштувати менше, але бачите, ну, це навіть така сума нам виставили з боку Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, і навіть там якісь скидки нам зробили. Отже, ну що ж, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Бачите, що крім того, що от всі ці звичайні речі треба заплатити, потрібно теж знаходити цю велику суму, насправді велика сума, це понад 20 тисяч євро. Тому, дорогі друзі, от ми збирали під час Маріафону, але теж думаю, що будемо продовжувати цей час, тому що ну, треба ну, буквально протягом декількох тижнів або місяця зараз вже точно не пам'ятаю, знайти цю суму. Тому величезне прохання, щоб Радіо Марія не замовчало підтримати нас. Це є такий знак нашої вдячності Богородиці за дар Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
12: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
13: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. І всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matki cerkwi, jako tej, która jest takoż carycą. I w tym miesiąc miesiącu trawni my osobliwą cześć oddajemy Preświętej Dziewie Marii. No i w Polsce na przykład jest tak, że ludzie zabierają się в кожному селі є або крест, або якась капличка з Пресвятою Дівою Марією. І люди, побожні люди з даного села, котрі вшановують Пресвяту Діву Марію, збираються кожного дня, протягом травня, щоб молитися тим таким травняним молебнем до Пресвятої Діви Марії.
1: Так, у нас щось стало зі зв'язком. Зараз єднаємося знову з отцем Міхалом. Перепрошуємо, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: є зв'язок. Слава Богу, отче, чуємо вас.
1: Так, так що в тим місяці, особливому місяці, відкриваємо для нас ту побожність Маріїною. Побожність Маріїна, яка є дуже важлива, яка є також така природна. І та побожність Маріїна, вона допомагає нам з'єднатися таким глибоким, щирим, щирою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І шукати в ній, відповіді на наші проблеми. Але також вдячності в цій благодаті, яку нам Марія уділила раніше. Так що тому був свячений був місяць травень. Зараз маємо місяць червень, бо це спосіб особливий, віддаємо честь Пресвятому Серцю Ісуса Христа, котре є відкрите на нас, на грішників, бо то серце переповнене любов'ю до нас. І в тим контексті дуже важливо є, які са наслідки тієї любові Ісуса Христа. Одним з наслідків є пробачення гріхів. Пробачення гріхів, і ми визнаємо це в тим символі, віри, що віруємо в Святого Духа і віруємо до нехрещення на відпущення гріхів. І та віра на відпущення гріхів є дуже важлива, бо та віра дозволяє нам віддатися, піддатися тому Божому милосердю, яке найбільш в глибокий спосіб ми відчуваємо, тим таким молебні до Ісуса Христа. І тут серце Ісуса Христа є переповнене цю любов'ю, насолода, святих, переповнене з любов'ю, котра є певним знаком присутності Ісуса Христа в церкві. Таїнства, котре ми маємо, можна розділити на такі три, можна сказати, частини. Маємо сім таїнств, серед тих сім таїнств, перші три таїнства, чи хрещення, помазання, Євхаристія, це то таїнства, котре вводять людину до церкви. Чи то са таїнства християнського з'єднання з церквою, або вступлення в церкву, або втаємничення, то значи введення в таємницю церкви. І то са те три таїнства. Але потім маємо два таїнства, котре, як гдиби, в ясний спосіб показують нам Бога, котрий не є байдужий перед нашими труднощами і страданнями. Це таїнства оздоровлення, котрих першим є таїнство сповіді, а другим є таїнство її помазання, таїнство хворих. Ну і ось два останні таїнства, котрих посилає нас Господь до виповнення конкретної ролі, таїнства, котре як гдиби дозволяють нам використати всі благодаті, щоб реалізувати в практичний спосіб любов Бога, то є таїнство подружжя і таїнство священства. Маємо тих сім таїнств, і зараз вірую в відпущення гріхів, є то річ, котра є дуже важлива і котра є зв'язана з переживанням свідомим своєго хрещення. Святий Іоанн Павел ІІ говорив, що сповідь є, як гдиби, повторним хрещенням. Ну, не є це повторне хрещення в сенсу стрікте, тільки такий символічний спосіб можна це сказати, але, напевно, є певним таким поворотом до хрещення. Так як ми повернулись до тього найважливішого таїнства, яке нас впроваджує в християнську віру. І Taństwo spowiedzi jest wydnowleniem tego, co my wtratili przez grzech, bo taństwo chrzczenia było pierwszym taństwem, które nas od grzecha oczyszczało, od jakiego grzecha. Конечно, людина, котра має, наприклад, місяць, я, наприклад, мав 8 днів, коли був хрещен, не має гріхів таких загальних, гріхів, зв'язаних з життям людини, з діянням людини. Але має тільки один гріх, гріх первородний, гріх цей, котрий в раю доконав Адам і Єва, гріх, котрим сумніваємось в любові Бога. І хочемо поставити себе в місце Бога, бо чуємо себе незабезпеченим. А єдині беручи відповідальність за своє життя, на свої барки, в спосіб нерозважний, тому що це, можна сказати, це життя переповнене є передусім ограниченням людини, котра не має шанс, щоб любити других так, як любить нас Бог. Бо не маємо в собі стільки духа. Бог нас любить в спосіб надприродний, Бог є любов'ю. І то досконалою любов'ю, нічого йому не бракує. Нічого йому не бракує. А ми хто? Якщо ми ставаємо собі в Бога, все є так само уломне і слабке, і ограничене, як сама особа людини. Так що не маємо ніяких шанс на те, щоб визволити себе з-під влади гріха. І тут хоче приходити нам на допомогу Бог. Pierwsze to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I licz, że po całym świecie ta propowiduje Ewangelię wszelkiemu tworzeniu, kto wieruje i ochrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, że umarł za nasze grzechy. Воскрес до нашого оправдання, щоб і ми стали ходити обновлені життя. То є показання нам хрещення. Я за кожним разом повторюю, коли говорю о хрещенні, це таїнство, котре проваджує нас в життя церкви, котре проваджує нас в смерті воскресіння Ісуса Христа, jest taństwem, którego my po pierwsze nie znajemy, nie rozumiemy i nie znajemy, w jaki sposób ono może napomóc nam w naszym życiu. Kiedy dorosła ludyna, która ma za sobą nie tylko pierworodny grzech, ale także bardzo grzechów takich powszednych, jak każda ludyna, to przy chrzczeniu ona jest oczyszczona z tych grzechów, oswobodzona od tych grzechów. Wszystkie grzechy, chociażby najbliższe ciężkie, wczynione w nieświadomości tego, że my nie powinny grzechów jakichś tam czynić, bo to zniszczuje w nas życia, zniszczuje w nas bożestwienną przyrodę, która w nas jest, istnieje od momentu naszego życia, zaczęcia. My stworzymy na obraz na podobie Boga. Czy zgrzechimy, to podobie Boga cieliajemy i nie możemy bliższe czuty sobie dziećmi Bożymi, bo w miejsce Boga postawili samego siebie, a tam my sami sobie nie wystarczajemy na to, żeby zapełnić ten głęboki głód любові, jaki w nas jest. Ми створені до того, щоб любити. Якщо ми не можемо любити, в цей момент чуємо себе ненасиченими, неісповненими людьми, котре не мають шансу знайти змисл свого життя. Змісту життя можемо можемо тільки почути, коли починаємо любити так, як нас любить Бог. Він нам показав найбільш конкретний і ясний знак своєї любові. Є то знак, який остаточно нам поміг бачити Сина Божого Ісуса Христа, який жертвує себе за наші гріхи з любові до нас. Більше доказів не буде. Ten dokaz jest najważniejszy, ten znak, ten fakt, to событие, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania, jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej miłości. I możesz choć, nie znam jak długo, szukać i błagać Boga, żeby dał Tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był Tobie dany. Jeśli dzisiaj czujemy чудеса, чуємо чудеса, то тільки тому, що часами потребує того наша віра. Недавно я слухав таку історію о певній жінці. То була теж автентична історія. Одна мати говорила о своїй доньці, о своєму сину, котрий повінчався з жінкою, котра не була віруюча. Муж був віруючий, але вона ні. І висміювала віру свого мужа. Ну і завагітніла. Завагітніла, і то, що найбільш турбувало її вагітності, то страх перед болю, який буде чути в часах родження. І коли прийшов момент родження, чоловік їй посоветував: слушай, якщо буде страшний біль, помолись до Пресвятої Діви Марії, так як умієш. Найпростіший спосіб, а вона тобі допоможе. І ця жінка, то було пару днів тому назад, і ця жінка родила страшний боль, мала страшний боль пологовий. І в цей момент, в тим остаточним таким акції розпачі, болю, помолилась до Пресвятої Діви Марії, і боль уступив. Несподівано, і нагло. Вступив. І то був знак даний особі невіруючій. Вона від того моменту почала зовсім по-другому. Не зразу повірила, але повірила, але не зразу практикувала і би стала побожною. Але ten момент був для неї рішуючий. І так само Бог часами дає нам знаки на своєї присутності, щоб як би відкрити в нас ту можливість переживання Його присутності, наприклад, в тим акті найбільш чудовим, яким є таїнство хрещення. Таїнство хрещення і таїнство, яке виникає з хрещення, яким є таїнство сповіді. Czyli powrócić się do tego pierwotnego stanu Bożej błahodacji, który ty otrzymał na chrzczeniu. I probaczenia grzechów jest najbliższym cudem, ale dla tych ludzi, którzy dużo tego potrzebują, ci, którzy chodzą w tym taństwie, zobaczyć i to, co my wyznajemy w taństwie, w wyznaniu wiry. Wierujemy w chrzczenie, na wypuszczenie grzechu. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmając święte chrzczenie, czy nas oczyszczają proszenia, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie trzeba bliżej niejakiej prowiny. Ні первородного гріха, ні провини, якої ми допустилися з власної волі, ні не належиться нам жодної кари, щоб їх спокутувати. Але благодать хрещення нікого не звільняє від усіх немовчої природи. Та є дуже важлива проблема наша. Навпаки, нам треба ще поборювати похитливі напади, які не перестають нас спровокувати до зла. То стається в нас. І можна було задумати і запитатися Бога, мати претензію до Бога, чому ти, Боже, оставив нам ту схильність до гріха, ту слабкість, яка не дозволяє нам знайти свободу. І тут є два такі аргументи. По-перше, дає нам можливість гріха, щоб цей час демократизувати в собі волю і свободу. Свою свободну волю, що можеш вибирати, кожного дня. Спокуса, яка тебе атакує, яка часами перевищає твої можливості, показує тобі одну правду, що ти потребуєш допомоги в тій боротьбі, але найважливіше є, щоб ти був переконаний до того, щоб цю перемогу отримати, почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу, можеш вибирати добро або зло. Є ще одним знаком, я то теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, не хоче примушати тебе до нічого, але хоче переконати тебе, що стоїть в вірі Бога і в єдності з Ним стоїть жити. І то може допомогти нам завжди добре вибирати. Так що спокуса є потрібна нам, щоб ми могли цей час реалізувати в своєму житті акт вибору. Вибирати. Ти свободна людина. Свободна людина. З тим також ми бачимо то подобі до

Легке, але можливе. Так що тут віруємо в хрещення, відпущення гріхів, а Бог нам дав можливість іще більше, не тільки хрещення, відпущення гріхів, але також другого, третього, тисячного хрещення в душі, то значить таїнства покаяння, таїнства примирення, таїнства сповіді, таїнства відпущення гріхів. Бачимо, яке таїнство покаяння, примирення, відпущення, очищення, ніхто говорять, таїнство очищення з гріхів. Ми все віруємо і визнаємо в цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещення. Дотого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, яке він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця. Було необхідне, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. То є та мудрість, мудрість Ісуса Христа, котра об'являється в церкві. Ми знаємо, що Ісус Христос є тим, котрий є головою церкви, є частиною тієї церкви, тієї містичного тіла Ісуса Христа, тієї тіла, котре остаточний спосіб перемагає і також дає нам можливість переживати присутності Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше це відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів є то найбільш інтимним таїнством, котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з Ісусом Христом. Стаємо перед ним і є з ними щиро сповідаємось і дійсно каємось за наші гріхи. Плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас цю безграничну любов. І це таїнство дав нам Бог, щоб ми могли в нім знаходити відпочинок, а також могли повертатися від цих ошибок нашого дня. Проблем є тільки те, щоб використовувати це можливості. Можливості Бог дає дуже багато, але треба використовувати ті можливості. Церква цілий час чекає на нас, на кожного з нас. Можна сказати, що Ісус Христос з церквою чекає на кожного з нас, щоб кожному з нас можна було об'явити ще раз цю любов в тих словах: «Я відпускаю твої гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Саме через таїнство покаяння охрещений може бути примирений з Богом і з церквою. Отці церкви справедливо називали покаяння тружденним хрещенням. Таїнство покаяння є для тих, хто впав після гріха, необхідним для спасіння, як хрещення необхідне тим, що ще не відродилися. Тут дуже важне, дві важні речі. Є то тружденним хрещенням. Показує нам слово Святої Григорії Богослов,
Ну, таинство исповеди.

0: таким тружденним хрещенням. І те, потрібна нам і та віра, бо дайте нам то освободження від гріхів. Гріхи мають свою конкретну роль до сповнення. Яко плід нашого неприятеля диявола затрувають ядовитим злом нашу душу, відділяючи нас, відсікаючи нас від Божої благодаті, від тих джерела життя, яким є Бог. А в тим найважливіше є тяжкий гріх, який нас відсікає від Божої благодаті. Остаємось сам з собою, зі своїми можливостями, не чуємо ніякої благодаті і стаємось людьми, які починають реалізувати свій план спасіння, не Божий план спасіння, який опирається передусім на таким дуже глибоким егоїзмі. Є то егоїзм, який не дозволяє нам в Ісусі Христі чути себе свободними. Егоїзм, який є дуже часто зв'язаний з страхом, параноя, то є така параноя гріха, котра внушує в тебе мислення і переконання, що ти людина, котра не має ніяких шанс, щоб бути спасенна. Хоче нас зосередити тільки на тому земному житті. Хоче, щоб ми були людьми, котрі забувають о життю вічному, котрі не хочуть того життя вічного. В спосіб ірраціональний відкидаємо те життя вічне, хоча ми знаємо, що в душі своїй ми мечтаємо в цьому життю вічному, вічному житті мечтаємо бути освободженими, вільними, радосними. Є то наша трагедія, є то наш проблем, дуже глибокий, що ми не маємо в собі тієї сили, яка допомогла би нам знаходити в Бозі ту життєдайну силу, щоб ми не сумнівалися, що живемо тільки коли ми з'єднані з Богом. І то з'єднання докладається в цих таїнствах, тих таїнствах, таїнстві примирення і таїнстві Євхаристії. Бо таїнство миропомазання і таїнство хрещення докладається тільки один раз. Є то та печать в нас, котра допомагає нам ніколи не потеряти того глибокого бажання, щоб знайти в Ісусі Христі відповідь на свої проблеми. Почути Його силу, котра дає тобі можливість доброго вибору. Вибору добра, а не зла. Щоб ми були дітьми Божими, а не дітьми сатани. Бо ми дітьми Божими, якщо приймаємо Божу благодать, Божу любов, і та любов дозволяє нам жертвувати самих себе для тих, котрих Бог поставляє на нашій дорозі. Так що ми можемо бути примирені з Богом і з церквою. Дуже-дуже важливо. Церква є певним таким знаком того, якщо ти з'єднаний з Богом, то ти теж з'єднаний з церквою. Церква оказує тобі своє пробачення. Бо ми дуже часто в гріхі ранимо тих, котрі вокруг нас, ранимо церкву теж самою. Якщо ми грішимо, якщо ми називаємося християнами, і хтось бачить нас, яко люди, котрі грішать, в цей момент ми стаємось антисвідоцтвом і ранимо церкву своїми гріхами. І церква також нам пробачає. Священник представляє перед собою не тільки Ісуса Христа, котрий об'являє свою любов, пробачення гріхів, але також і церкву, котра була зранена твоїм гріхом, зранена твоїм егоїзмом, зранена твоїм страхом і всім цим, що зі страху виникає. І церква стається для нас теж місцем, в котрі ми можемо почути те слова, що Церква тобі також пробачає. Ну і то є конкрет. Бо в церкві є конкретні люди, котрих ми знаємо, котрих ми могли зранити своїми гріхами. А церква нам пробачає. О тим треба також пам'ятати, дорогі браці і сестри, щоб не думати тільки, що... І тому появляється ten такий дуже важливий знак і така дуже важлива необхідність того, щоб ми доконували акту примирення з Богом в церкві, не поза церквою. Дуже часто я чую такий аргумент, котрі говорять мені люди, за чим мені сповідатися, перед якось людиною, перед священником. Коли я сам стану перед Богом, він сказав, я согрішив тим і тим, прости мене, Боже. Але Бог відповідає тобі, потверджує, що Він пробачає твої гріхи. І не маєш тієї певності. І тому Бог оставив нам церковь, в котрій ми можемо почути ті слова, я пробачаю твої гріхи, я прощаю твої гріхи. Твої гріхи є пробаченими, прощеними. Щоб ти услышав це. І услышав то від людини, яка представляє собі не тільки Ісуса Христа, але представляє собі також і церкву. Чи тих всіх людей, які ти зранив своїм егоїзмом, своєю ненавистю, своїм жахливим відношенням, коли ти обіжаєш людей других, тому що тобі є неудобно, тобі є страшно. То є річ дуже важлива, яку треба також і пам'ятати, що ми, будучи в гріхі, тяжкому, ми дуже часто ранимо других людей своїм гріхом, бо стаємось невиносимими для самих себе і для других людей. І щоб ти мог повністю почути себе людиною, котрій пробачено, ти повинен услышати і почути також, що пробачає тобі не тільки Бог, котрий мав собі вже якби ten такий акт пробачення, але пробачає також і церква, чині конкретні люди, котрі становлять то тіло Ісуса Христа, тіло, котре також тобі пробачає. І дає нам Бог, дає Бог церкві цю владу ключів. А після свого воскресіння Христос послав апостолів у його ім'я проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і їх наступники виконують не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, і закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і приміряючи їх з Богом і церквою завдяки владі ключів, отриманих від Христа. Церква отримала ключі Небесного Царства, щоб у цій здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасла. І тут є наступний мотив, який дуже, дуже рідко буває усвідомлений, що гріх вбиває. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі ходжу, сплю, питаюсь, де то є моя смерть? Тут появляється ten момент дуже важливий, в котрим людина, віддаляючись від Бога, починає втрачати життя. Бо тільки будучи з Богом, вона жиє справді. Тут є ten знак Божої любові, яка є та свідомість того, що без нього ти направду вмираєш. І в тим випадку відпущення гріхів і це таїнство, котре підносить тебе зі смерті гріха, означає воскресіння. Ти воскресаєш, воскрешаешь в таинстве крещения, воскрешаешь в таинстве примирения, воскрешаешь в таинстве, таинстве Евхаристии. Есть то речь, которая помогает нам практиковать и чути воскресения как частину нашего життя, невидимую частину нашего життя, которая есть нам потребна для нашего життя, и без этого воскресения мы не можем жить. Не можем без этого воскресения чути себя людьми вільними, счастливыми. Потребна нам есть та любовь. Найперше, чтобы мы ее отримали от Бога, а потом, чтобы мы ее отдали дальше. Бо Бог тобі пробачає твої гріхи, щоб ти мав пробачити ближньому. Щоб так родилась та глибока єдність, яку ніхто не може знищити, крім нас самих. Бо ми можемо до неї відноситись в різний спосіб. Так що немає жодної провини, наскільки вона не була тяжка, якою свята церква не могла би відпустити. Немає жодної провини, немає нікого такого злого і винного, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жал є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб у його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, яке відпускає гріхи, то хрещення, яке реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння, хрещення, яке в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної дісцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилає.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, і сповідую гріхи мої, до Тебе припадаю недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив Тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до Твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов Ти до рук наших і нам Ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот Твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами Твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищуся його діяння, і покажи мені до Тебе путь бездоганну, благий Господи, бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти, бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми врятовані від лиха. Раби твої вдячні пісні виспівуємо. А ти, Богородице, що маєш силу нездоланну, від усяких нас бідок.

Спасти світ бажаючи, прийшов Творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, що з любові до нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати чоловіка, а як Бог, щоб

Найкраща пісня буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого. І хоч принесемо Тобі, Царю Святий, стільки пісень, що зернину піску, та не зробимо нічого.

0: від усяких нас під охорони, щоб могли взивати до Тебе.
1: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею і всією силою Твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі. І те, що на вухо чуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гаєні. Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жоден з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречусь його і я перед Отцем моїм, який на небесах». Слово Господнє. Ісус в сьогоднішньому Євангелії тричі повторює «не бійтеся». Це означає, що страх є однією з найбільших проблем людини. І Ісус кожному з нас сьогодні говорить «не бійся». Але страх буває дуже різним. І сьогодні ми поговоримо про це. Є страх покарання. Наприклад, дитина може боятися батька через те, що її можуть насварити, побити, покарати. Такий страх породжує втечу, брехню, приховування. Але є інший страх. Коли дитина любить батька і боїться не покарання, а того, що його засмутить. Бо боїться втратити довіру, боїться підвести того, кого вона любить. І саме цей другий страх Святе Письмо називає страхом Господнім. І сьогодні ми детальніше поговоримо на цю тему. Якщо чесно подивимося на наше життя, то ми побачимо, що дуже багато наших рішень продиктовані саме страхом. Хтось боїться втратити здоров'я. Я думаю, майже кожен боїться втратити здоров'я. Хтось боїться втратити роботу, хтось боїться залишитися самотнім, хтось боїться старості. Всі ми боїмося майбутнього. Хтось боїться того, що про його скажуть люди. Страх, так, направду, то супроводжує людину від народження до самої смерті. І особливо добре ми сьогодні розуміємо це, живучи в Україні. Ми живемо у час, коли страх став частиною нашої повсякденності. В Україні війна, ми постійно чуємо сирени, читаємо ці новини, хвилюємося за дітей, батьків, друзів. Боїмося за своє здоров'я, боїмося за своє майбутнє, боїмося за завтрашній день. Страх супроводжує людину всюди, страх супроводжує нас сьогодні кожного дня. Ми засинаємо, прокидаємося під сирени, ми чуємо вибухи, ми щодня чекаємо повідомлення від наших рідних після обстрілів, переживаємо за тих, хто на фронті. Мабуть, кожен із нас хоча б раз ловив себе на думці, а що буде завтра, а що буде ввечері, а що буде через місяць, а коли це все закінчиться, а чи воно закінчиться. І саме тому слова Ісуса сьогодні звучать для нас якось так дивно, несподівано. Ісус нам каже: не бійтеся. Як ми, живучи в цій атмосфері, в цій ситуації, в цій небезпеці, можемо от просто взяти і не боятися? Хіба це можливо? Христос говорить до людей, насправді, Христос говорить до людей, які жили на той момент і живуть зараз в подібних ситуаціях до наших. Ісус не говорить до тих, хто жив в абсолютній безпеці. Ісус говорить до нас з вами в нашій реальності. Ісус говорить до людей на той момент, до тих, кого Він говорив до тих, кого будуть переслідувати, висміювати, тих, кого будуть вбивати за віру, жорстоко вбивати, кого будуть кидати в в'язниці, кого будуть розпинати, спалювати. І Він до них говорить: не бійтеся. І до нас сьогодні, в нашій реальності, Ісус говорить: не бійтеся. Чому? Тому що є одна дуже важлива істина. Страх ніколи не можна перемогти, якщо просто боротися зі страхом. Тобто, коли Ісус нам каже «не бійтеся», це не означає, що ми мусимо отак от сісти, напрягтися і побороти цей страх. Звісно, що кожна людина буде чогось боятися, це наші емоції, нормальний страх, нормальне питання таке, да? Але питання не в тому,
2: чи ми зможемо якимось чином, якимись там духовними практиками перемогти цей страх. І Бог нас до цього не закликає. Питання лише в тому, щоб страх не керував нами в нашому житті. Саме тому Ісус не каже «не бійтеся нічого». Нема такої фрази. Ісус каже «не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а бійтеся того, хто відповідає за вічну участь». Тобто, ці слова, які говорить Ісус, вони означають, що ми не мусимо не дозволяти нашим земним страхам стати головними у нашому житті. Земні страхи будуть, вони будуть супроводжувати нас все життя. Головне, щоб вони не керували нами в нашому житті. Бо коли людина, наприклад, боїться втратити гроші, вона може зрадити свою совість. Коли боїться втратити репутацію, може зректися правди. Коли боїться втратити прихильність людей, може втратити Бога. І так далі, і так далі. Тобто суть не в тому, щоб позбутися всіх страхів, а суть в тому, щоб обирати, кого в житті боятися, а кого не боятися. І Ісус говорить про те, що життя небезпечне, життя сповнене страху, життя страшне, але не бійтеся того, що є навколо нас. Дивіться на Бога, і треба мати лише страх Господній. Христос сьогодні не просто забирає наші зовнішні страхи, Він допомагає правильно розставити їх по місцях. Слова Ісуса звучать особливо актуально сьогодні – «не бійтеся тих, хто вбиває тіло». Тобто Христос, Він не заперечує небезпеку, Він не каже, що все буде легко і просто, але Він нагадує нам про правильну ієрархію цінностей. Найважливіше не те, що станеться з тілом, а те, що станеться з нашою душею. Людина може втратити дуже багато речей, але єдине, чого ми мусимо боятися, це щоб не втратити Бога в нашому житті. Тому ми часто неправильно розуміємо слова Ісуса «не бійтеся». Нам здається, що святий або сильний такий вірою християнин взагалі мусить нічого не боятися. Але це не так. Ісус не каже, що страх просто зникне. Ісус показує, як жити посеред страху, просто маючи страх Господній. Дуже гарним прикладом є приклад апостола Петра. Всі ми знаємо історію, коли апостоли плили в човні, і був сильний шторм, і Ісус ішов до них по воді. Коли вони побачили Ісуса, вони ще більше злякалися, вони думали, що бачать якогось духа, були перестрашені. А Петро говорить до Ісуса, якщо це ти, Господи, то дозволь мені йти до тебе. І Ісус каже, так, іди, Петро виходить з лодки, Петро виходить з човна, і є ті самі хвилі, вітер, небезпека, все це навколо накриває Петра, але поки Петро дивиться на Христа, він іде по воді. Буря не вщухла, вітер не стих, все продовжує, всі ці обставини навколо, вони продовжуються. Але поки Петро дивиться на Христа, він іде по воді, його не може це все потопити, його не може це все знищити, він іде по воді. Щойно Петро зводить погляд з Христа на хвилі, він починає тонути. Звісно, Ісус його рятує, але це дуже гарний приклад для нашого життя. Коли ми дивимося на хвилі, на бурі, на шторми, на проблеми в нашому житті, цей страх, він може нас поглинути повністю. Але якщо ми дивимося на Ісуса в нашому житті, то ці хвилі, вони не зникають, вони лишаються. Але ми продовжуємо йти, ми можемо йти всупереч цим хвилям, йти вперед, бо ми дивимося на Ісуса. Війна не зникне тільки через те, що ми віруючі. Тобто ми молимося за мир, звісно, і ми мусимо молитися за мир. Але просто через те, що от я довіряю Ісусу, і хоп, завтра зникла війна, на жаль, так не діється. Хвороби теж не зникають. Бог зцілює, є випадки зцілення, є чудеса, але є історії, де віруючі люди продовжують хворіти. Проблеми не зникають, всі ми стикаємося з проблемами. Тобто страхи, вони не зникають просто від того, що ми помолились. Але є така дуже гарна фраза, що відвага – це страх, який помолився. Тобто проблеми не є, звісно, бувають чудеса, коли Бог приходить, втручається і проблеми зникають. Але дуже часто вони не зникають, вони лишаються. Проблема не в тому, що проблеми зникнуть, а суть у тому, що коли ми дивимося на Ісуса, ми можемо проходити повз ці проблеми, тому що у нас правильна ієрархія цінностей в нашому житті. Питання лише в тому, на кого ми дивимося – на хвилі в нашому житті чи на Ісуса. Не існує людей, яким ніколи не буває страшно. Всі боїмося. Але є люди, які навчилися не дозволяти страху приймати рішення замість них, і ми мусимо бути такими людьми. Наприклад, можна уявити такий приклад з пожежею. От уявімо, що сталася пожежа. Страшна ситуація, так. Але людина може, наприклад, піддатися паніці. Вона може почати кричати, бігати, штовхати інших. І це нікого не врятує, це всім лише нашкодить. Насправді паніка стає небезпечнішою, ніж сам вогонь. Але ж, якщо людина знаходиться в тому самому вогні, ось так само є пожежа, але вона зберігає спокій, вона дивиться на Ісуса, вона думає, ага, всі живі, добре, чим допомогти іншим, де евакуація, як нам іти, як нам проходити, тобто шукаємо вихід, ідемо цим шляхом, виходимо, рятуємося, виносимо найважливіше, найцінніше. Ось так само в нашому житті, які б не були пожежі, які б не були проблеми, наша задача, до чого нас кличе Христос, це дивитися на Нього і проходити будь-які страхи. Головна задача в нашому житті – не дозволяти страху керувати собою. Сміливість не означає відсутність страху. Сміливість означає робити правильні речі, навіть тоді, коли страшно. А правильна річ – це мати страх Господній. Але треба розібратися, що таке страх Господній. Тому зараз ми поговоримо про страх Господній. Отже, у нас виникає питання, якщо не боятися людей, а боятися лише Бога, того, хто відповідає за нашу вічну участь, то як це? Що це за страх Господній? Апостол Іоанн пише, у любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Тобто Бог не хоче, щоб ми жили в жаху перед Ним. Ми часто думаємо, що протилежність любові – це ненависть або байдужість. Але дуже часто найбільшим ворогом любові є саме страх. Людина, яка живе у страху, вона закривається, захищається, не довіряє. Вона не може по-справжньому любити. Тому, якщо ми будемо боятися Бога саме от таким страхом, боятися як когось страшного, який може покарати, який може щось погане там зробити, так? То це страх, він виганяє любов. Неможливо любити Бога і от таким чином боятися Бога. Тому страх Господній – це дещо інше. Страх Господній не означає боятися Бога в такому сенсі. Страх Господній означає настільки любити Бога, щоб боятися Його засмутити. Так само, як ми не хочемо образити людину, яку любимо, не хочемо зрадити її довіру, не хочемо, щоб вона страждала через нас. Так само ми мусимо любити Бога і просто боятися зрадити Його довіру до нас. Це не страх раба перед паном, це страх дитини перед любов'ю батька. Ця думка насправді була справжньою революцією в історії людства. Тому що якщо ми подивимося на поганські релігії, як почитаємо, як раніше, колись так було, да, ну і досі там хтось так вірить, дивиться, думає, так, то люди жили в страху перед богами. Тобто, коли люди поганські приносили жертви, то вони приносили жертви, щоб умилостивити своїх богів, щоб уникнути гніву, і щоб отримати добрий врожай, там дощ, перемогу в війні і так далі, так далі. Тобто суть була в тому, щоб задобрити Бога. Логіка була така проста. Я щось даю Богові, приношу якусь жертву, щоб Бог дав мені щось взамін. Навіть у Старому Завіті ми бачимо подібне таке ставлення до Бога, але Бог поступово, так прогресивно виховує свій народ, ведучи його від страху до довіри, яка розкривається в Ісусі Христі. І от саме в Ісусі відбувається щось абсолютно нове. У жодній іншій релігії світу немає Бога, який сам приходить шукати людину, сам стає людиною і сам віддає своє життя за нас. На Христі Бог не вимагає жертви від людини, навпаки, Бог сам стає жертвою за людину. Тому християнин не живе за принципом, що мені зробити, щоб умилостивити Бога, щоб Бог мене не покарав. Ні, християнин запитує, як мені відповісти на любов Бога. Ми не задобрюємо Бога, ми не намагаємося купити Його прихильність, ми не маніпулюємо ним молитвами чи добрими вчинками. Навпаки, ми намагаємося зрозуміти Його волю і стати на Його сторону. Оце і є страх Господній. Любити Бога, шукати Його волі, боятися Його засмутити, хотіти зробити щось таке, щоб Його потішити. Колись Аврааму Лінкольну сказали, добре, що Бог на нашій стороні. На що він відповів? Мене більше турбує не те, чи Бог на нашій стороні, а те, чи ми на стороні Бога. Нас мусить турбувати те, чи я на стороні Бога, чи я стараюсь виконувати Його волю. Саме це є християнською думкою. Питання не в тому, як переконати Бога виконати мою волю, як задобрити Бога, як боятися Бога. Питання в тому, чи готовий я виконувати Його волю, любити Його, тішити Його серце. Саме тому страх Господній народжується не зі страху перед покаранням, а з вдячності за любов. Після всього, що Христос зробив для нас з вами, для кожного з нас, найбільший страх, який мусить бути в нашому житті, це страх Його підвести. І третя важлива думка на сьогодні – питання до кожного з нас. Кого я боюся більше – людей чи Бога? Наприкінці Євангелія сьогоднішнього читання Ісус говорить дуже серйозні слова. «Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю я його перед моїм Отцем». Тут Христос ставить перед нами важливе питання – кого ми боїмося більше – людей чи Бога? Бо дуже часто саме страх перед людьми заважає нам бути істинними, щирими християнами. Ми можемо боятися виглядати смішними, або боятися, що нас назвуть відсталими, старомодними, фанатичними. Боїмося втратити популярність, авторитет чи прихильність оточення. Іноді ми мовчимо тоді, коли треба сказати правду. Наприклад, ми можемо промовчати, коли хтось із наших близьких людей збирається зробити важкий гріх, тому що боїмося, що ми будемо виглядати несучасними або незрозумілими. Мовчимо, коли хтось нищить своє життя. Мовчимо не тому, що не знаємо правди, а тому, що боїмося реакції людей. Нам хочеться бути прийнятими, хочеться не виділятися, хочеться бути такими, як усі. Один християнський письменник зауважив, що людина іноді так прагне бути сучасною і подобатися світові, що поступово починає втрачати саму себе. І це насправді небезпека для кожного християнина. Не великі переслідування, а маленькі поступки. Поступки в цьому світі. Не відкрите зречення Бога, а повільне пристосування таке до способу мислення цього світу. Тому Ісус сьогодні запитує нас, кого ти боїшся більше? Що для тебе важливіше – схвалення людей чи вірність Богові? Страх Господній означає, що я більше боюся зрадити Бога, ніж втратити добру думку про себе в очах інших людей. Бо люди сьогодні можуть аплодувати, а завтра засуджувати. Людська природа змінна, ми це все дуже чудово знаємо. Натомість Бог залишається вірним завжди. І коли любов до Бога стає більшою за страх перед людьми, тоді людина знаходить справжню свободу. Якими би ми не були добрими, щедрими, чесними, милосердними, якщо в момент небезпеки ця чесність, милосердя і наші добрі чесноти пропадають, то вони не були справжніми. Це могло бути показуха, лицемірство. Клайв Льюіс якось написав слова в одній із своїх книг. Цнотливість, чесність та милосердя без мужності – це чесноти із застереженням. Пилат був милосердний доти, доки це не стало ризикованим. І, звісно, давайте подивимося, Пилат не хотів втрачати Ісуса. Він не хотів видавати цей наказ. Він нібито був милосердний і справедливий до Ісуса. Але щойно це стало для нього ризикованим, для його політичної позиції і так далі, то він пішов на цю поступку. Тому, коли ми вважаємо себе добрими людьми, чесними людьми, щедрими людьми, милосердними людьми, дуже важливо до цього всього додати ще страх Господній. Тому що важливо проявляти ці чесноти в моменти небезпеки, в моменти, коли ми можемо здатися смішними, незрозумілими, неприйнятими, але продовжувати нести ці чесноти християнства незалежно ні від чого. Ми мусимо не зводити погляд з Ісуса. І лише тоді ми проживемо дійсно щасливе життя, незалежно від хвиль, проблем, бур, які проходять навколо нас, ми проживемо дійсно наповнене Богом щасливе життя, якщо ми будемо дивитись на Ісуса і якщо ми будемо мати страх Господній. Є така історія, притча, як один молодий вчитель, мудрий такий вчитель зі стрільби з лука, вчив своїх учнів, маленьких учнів, хлопчиків. І він кожного з них запитував по черзі. Одного питає, чи бачиш ти сонце? Ну, вони прицілилися, взяли луки, так? І він питає, чи бачиш ти сонце? Перший каже, да, бачу сонце. А бачиш дерева? Так, бачу, он там дерева. другий теж так само відповідає, третій так само відповідає. А потім один із хлопчиків каже: «Я не бачу». Ну, він питає його вчитель ще раз, так, цього там третього чи четвертого хлопчика питає: «Бачиш сонце?» Він каже: «Не бачу». «Бачиш дерева?» «Не бачу». «Бачиш каміння?» «Не бачу». «Бачиш там палицю стоїть?» «Не бачу». «А що ти бачиш?» «Я бачу лише ціль». І лише він зміг влучити. Щоб ми в нашому житті влучили в цю ціль, щоб ми в нашому житті дійсно гідно прожили своє життя, ми мусимо дивитися на Христа. Христос – наша ціль. Тобто ми мусимо шукати не безпеки, комфорту, схвалення людей, успіху і так далі, і так далі, і так далі. Нашою ціллю є лише Ісус Христос. Поки ми дивимося на Нього, хвилі, так, хвилі залишаться хвилями навколо нас. Але ці хвилі, вони перестають керувати нашим життям, вони перестають сповнювати жахом наше життя. Тому що що б не відбувалося зовні, якщо в серці ми маємо Ісуса, якщо ми дивимося на Ісуса, якщо ми маємо страх Господній, тобто якщо ми маємо оце внутрішнє відчуття: «Я боюся зранити серце Бога, я хочу жити згідно з Божим промислом, згідно з Божим поглядом на моє життя», тоді ми дійсно живемо цілісне, наповнене життя. Кожен із нас сьогодні в серці носить свої страхи. І це нормально, всі ми люди. Але Христос запрошує нас змінити страх перед світом на довіру до Нього. Страхи ніколи повністю не зникнуть. Сирени продовжують лунати, хвороби продовжують приходити. Ми віримо, що буде краще, сподіваємося на краще, але життя воно завжди сповнене якихось труднощів, якихось проблем, якоїсь невизначеності, якихось випробувань, якихось турбот. Таке людське життя на землі. Але ми можемо щодня запитувати себе, чого я боюся більше? Втратити комфорт чи втратити близькість із Богом? Чи мої рішення народжуються зі страху перед людьми, перед світом, перед тривогами, перед проблемами? Чи мої рішення народжується зі страху перед Богом, тобто з любові до Господа. Просімо сьогодні про дар страху Господнього. Не страху, який паралізує, а страху любові. Того страху, який допомагає нам не віддалятися від Бога і не засмучувати того, хто любить нас більше, ніж ми можемо собі уявити. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
3: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, Хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
5: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 21 червня. У цей день, 21 червня, Східна Церква вшановує святого мученика Юліана Тарсійського. Святий Юліан народився в Кілікії. Батько його був поганином-вельможею, а мати – християнкою. Після смерті чоловіка вона перебралася до Тарсу. Коли почалося переслідування християн за Діоклетіана, святому Юліанові тоді виповнилося 18 років. Його схопили і привели до старости Маркіяна. Мучитель цілий рік тримав його у в'язниці, майже щодня намовляв до відступництва. Однак юнак був стійкий у вірі, тому староста часто віддавав його на муки. Крім того, він водив святого мученика за собою по всій Кілікії та всюди віддавав на нові муки, щораз то жорсткіші. А святий зносив усе терпеливо і молився Богу, прославляючи ім'я Спасителя, слава якого споконвічна. Врешті Юліана привели до Егеї, та перш ніж кинути до в'язниці, йому силоміць поклали в уста м'ясо жертвоприношень ідолам, бо гадали, що християни, як євреї, дотримуються закону лише зовнішньо. Однак те м'ясо не могло осквернити слугу Божого, який щиро служив своєму Богу. До Егеї прийшла мати святого, яка слід в слід мандрувала за ним. Маркіян 3 дні пускав її до сина, бо думав, що вона вмовить його до відступництва. Та ні, правдиво християнська мати сльозами обмила рани сина і молила його: «Сину мій, правдою іди і правді служи, будь витривалим, і Христос стане твоєю нагородою». Через 3 дні матір і сина привели до мучителя, і тут вони почали славити і величати Господа. Розлючений староста наказав матір святого Юліана побити, скарати і випустити на волю, а святого Юліана велів кинути в мішку з ядовитими зміями в море. Сталося це 288 року. Море винесло тіло мученика на берег, і одна християнка поховала його в Олександрії Кілікійській, звідки святі мощі згодом було перенесено до Антіохії.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Айлозія Гонзагу, монаха. Святий Айлозій народився у 1568 році в італійському Кастельйоні біля Монтуї та був найстаршим з 8 синів маркграфа Фаренти де Кастельйоні, який служив Філіпові II Іспанському. Єдиним бажанням батька щодо старшого сина було, щоб він став воєноначальником. У 4 роки його відправили до військового табору, де він носив маленьку зброю з мініатюрним списом. І там, без будь-чого впливу, в нього з'явилось бажання стати ченцем. Батько готував його до військової кар'єри. Але Алозій уже у 7 років вибрав для себе духовний шлях. Ще з дитячих років він читав ранішні і вечірні молитви. Коли йому виповнилось 9 років, отець відправив його з братом Рудольфом в сімейство Франческо, де Медичі у Флоренції вивчати латинь і чисту італійську. Але Алозій більше досягав успіху у вивченні святості, ніж в цих наук. У цей рік він склав обітницю цнотливості. З того часу він ніколи не дивився в обличчя жодної жінки. Опісля приблизно 2 років батько перевіз хлопчиків до двору герцога Мантуа. Уже в 11 років Алозій вирішив відмовитись від титулів і маєтків, що діставались йому у спадок. У цьому віці у нього розвинулася ниркова недостатність, що заподіювала йому немало клопотів до кінця життя. Але це дало йому можливість виправдатися за те, що він проводить час за читанням молитв і життєписів святих. Він почав жити в суворій аскезі, постив через день хлібом і водою і не дозволяв запалювати вогонь, коли молився, навіть в найхолодніший день. Прочитавши книгу про єзуїтські місії в Індії, він в 12 років почав готуватися стати єзуїтським місіонером. Він зібрав групу бідних хлопчиків і навчав їх катехезісу під час літніх канікул в Кастильйоні. Під час перебування при дворі у Дієгу Алоїзій вирішив стати членом товариства Ісуса. Спершу він розповів про це матері, яка дала свою згоду. Але коли вона повідомила батька, що їхній син має намір стати єзуїтом, розгніваний батько не дав свого дозволу. Спочатку він погрожував його побити, але тут за нього вступилися друзі, і Ферранте дав йому сходу, але ще підмовляв родичів, між ними і герцога Монтуа, щоб вони переконали сина відмовитися від свого покликання. Наступним його кроком було покладання на Алоїзія численних мирських обов'язків, щоб вони збудили у нього інтерес до світських справ. Але ці поїздки не змогли змінити його намір, і Алоїзій знову звернувся до батька зі своїм проханням. Нарешті, коли прибуло імперське доручення про передачу права спадкоємства Рудольфові, батько здався. 1585 року він дозволив Алоїзію вступити в товариство Ісуса. 25 листопада 1585 року його прийняли послушником в монастир єзуїтів у Римі. Це був ідеальний послушник. Знаючи про його слабке здоров'я, єзуїти просили його пом'якшити аскезу, і він змушений був підкоритися. Почав відпочивати, дещо більше їсти. Йому заборонили молитися більше встановленого часу. Його відправили вчитися до Мілана, де було одкровення під час ранішньої молитви, що він довго не проживе. Це наповнило його серце радістю. Поганий стан здоров'я змусив його повернутися до Риму. 1587 року він прийняв постриження. У Римі почалася епідемія чуми. Єзуїти відкрили власну лікарню, в якій сам настоятель ордену і багато інших єзуїтів особисто допомагали хворим. Алоїзій просився туди для служіння, і його прийняли. Син дворянина, він наставляв і давав поради пацієнтам, мив їх, застилав їхні ліжка і виконував рутинну роботу в лікарні. Урешті-решт він заразився чумою від одного з хворих, але дивним чином одужав вже після того, як отримав останнє причастя. Пізніше у нього почалася сильна лихоманка, що продовжилася 3 місяці і яка дуже виснажила його. Щоразу, коли міг, він піднімався вночі, ставав перед розп'яттям, цілував ікони і молився на колінах між ліжком і стіною. З лагідністю і тривогою він питав у сповідника, святого Роберта Беларміна, чи можна коли-небудь іти безпосередньо в рай, минувши чистилище. Белармін відповів: «Так». І знаючи Алоїзія, підбадьорив його надію, що така милість може чекати і його. В Алоїзія відразу ж почався містичний стан, який продовжився всю ніч, під час чого він дізнався, що помре через тиждень після свята тіла Христа. Коли цей день настав, Алоїзій, здавалося б, відчув себе набагато краще, так що настоятель хотів відправити його до Раскаті. Алоїзій проте продовжував говорити, що помре до світанку, і він знову отримав останнє причастя з рук отця Беларміна. Увечері, коли вважали, що йому уже не загрожує негайна смерть, усіх, за винятком 2 або 3 осіб, відправили спати. Проте отець Белармін, на прохання Алоїзія, прочитав перед вмираючим молитви. Потім Алоїзій залишився нерухомий, іноді вимовляючи «Твої руки». З ім'ям Ісуса на вустах і очима спрямованими на розп'яття, він помер близько півночі у віці 23 років. Після його смерті святий Роберт Белармін свідчив про його святість, кажучи, що, на його думку, Алоїзій за своє життя не зробив жодного смертного гріха. Його беатифікація відбулась 1605 року, а канонізація – 1726 року. Молімося. Боже, подателю небесних дарів, Ти з'єднав у святому Алоїзієві непорочну чистоту життя з покутою. А оскільки ми не зуміли наслідувати його в невинності, вчини за його заступництвом і його заслугами, щоб ми наслідували його в покаянні. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, вона не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі мої радіослухачі! Сьогодні я, Марія Влад, автор роману «Святий Йосиф Обручник», який ви слухаєте так уважно, хочу ознайомити вас з повчанням Спасителя нашого Ісуса Христа за посередництвом візіонерки, сучасниці Марії Вальторти, до речі, про працю якої сам блаженний Папа Йоанн Павло ІІ сказав, що її книжки варто читати кожній родині. У своїх видіннях Марія Вальторта, і я учора вам це розповіла, ясно бачила вимушену втечу святої родини до Єгипту. Марія Вальторта, яка все це бачила у своїх видіннях, переповідає нам також записане повчання Ісуса. Ось вони. 10 заповідей Божих є законом. Моє Євангеліє є вченням віри, що ясніше освітлює цей закон і робить його радіснішим для наслідування. Цього закону достатньо, щоб зробити з людини святого. Але ви так обтяжені своєю людською натурою, вона так сильно притлумлює ваш дух, що ви не можете слідувати цими стежками. Ви зупиняєтесь, втративши хоробрість. Ви кажете собі, самі або іншим, що хочуть вести вас вперед, наводячи приклад з Євангеліями. Але Ісус, Марія і Йосиф, а з ними всі святі, були не такі, як ми. Вони були сильні і тут же отримували заспокоєння в своїх незначних стражданнях. Вони не знали пристрастей і не були такими приземленими, як ми. Малі страждання? Вони не зазнали пристрастей? Біль був нашим вірним другом і мав нарізноманітніші обличчя і імена – пристрасті. Не вживайте неправильне слово і не називайте пороки, що зводять вас на манівці пристрастями. Називайте їх правильно – пороками, точніше – головними гріхами. Неправда, що ми їх не знали, каже Ісус. Ми мали очі й вуха, щоб їх бачити і чути, а сатана просто оточив нас гріхами. Він показував нам їх усьому, їхньому блиску і випробовував нас нашіптуванням. Але оскільки наша воля прагнула лише одного – подобатися Богові, то цими діями і нашіптуваннями сатана досягнув лише одного, протилежного тому, чого він хотів. І чим більше він нас переслідував, тим більше ми намагалися втекти до світла Бога від гидоти брудних сутінків, які він розгортав перед нашими тілесними чи духовними очима. Але пристрасті у філософському розумінні цього слова не були нам відомі. Ми любили батьківщину, а в батьківщині наше маленьке місто Назарет більше за будь-яке інше місто Палестини. Ми почували прихильність до нашого дому, до наших друзів і родичів, і чому б ми їх не мали почувати? Але ми не стали їх рабами, бо ніщо не могло панувати над нами, тільки один Бог. Моя мати вигукнула з радості, коли більше, як за 4 роки, повернулася до Назарету і ступила на поріг свого будиночка. Вона цілувала стіни, в яких через своє так прийняла в себе божественне зерно. Йосиф радісно вітав своїх родичів і племінників, число яких за роки збільшилося, і все ж міг переконатись, що його співгромадяни пам'ятають його і, знаючи його здібності, знову доручають йому роботу. «Я був дуже чулим, – каже Ісус, – щодо почуття дружби, і тому зраду Юди сприйняв як духовне розп'яття. І що з цього?» Ні моя мати, ні Йосиф не протиставляли своєї любові до Бога і родичів Божій волі. Я не пощадив ні євреїв, ні юдеїв, бо я зазнав їхньої злоби і невдоволення. Я знав, що грошей було б достатньо, щоб прив'язати їх до себе, не до мене, Спасителя, а до мене багатої людини. Я, що помножив хліби, міг би помножити також і гроші, якби захотів. Але ж я не прийшов, щоб задовольняти людські бажання, нічиїх, і щонайменше моїх покликаних. Я проповідував жертву, бідність, чисте життя і смиренну поведінку. Яким би вчителем я був? Яким праведником, якщо б я, аби втримати когось, давав йому гроші на його духовні і тілесні потреби? Великим у моєму царстві є той, хто робить себе малим. Хто ж хоче бути великим в очах світу, той не може панувати в моїм царстві. Він є підстилкою для ліжка демонів, бо велич світу протистоїть Божому закону. Великість стають у моєму царстві малими. Світ називає великими тих, хто майже завжди завойовує високі пости недозволеними засобами. Бо щоб досягти цього, вони роблять з ближнього підніжок, на який стають, щоб потім гнобити його. Ісус продовжує. Світ називає великими тих, хто може вбити заради влади. Вони вбивають духовно або фізично. Вони досягають становища і маєтків, збагачуються, поглинаючи при цьому приватні і спільні надбання інших. Світ часто називає великими злочинців. Ні, злочинність – це не велич. Велич полягає в доброті, в чесності, в любові, в праведності. Гляньте на ваших великих. Вони пропонують вам отруйні плоди, які виростили в своїх злочинних, сатанинських духовних садах. Ісус продовжує. Я хочу ще дещо сказати щодо останнього видіння і не говорити далі про інші речі, бо це марно, оскільки світ не хоче чути правди, що торкається його. Це видіння висвітлює речення, яке ми в Євангелії від Матея знаходимо двічі. «Устань, візьми дитятко і його матір, і втікай до Єгипту». «І встань, візьми дитятко та його матір, і повернись в ізраїльську землю». А ти бачила це звертання Ісуса до Марії Вальторти? Що Марія була сама в своїй кімнаті зі своєю дитиною. Ті, що самі є брудом, відкидають дівецтво Марії після народження і непорочність Йосифа. Вони не можуть собі уявити, що людські створіння, як ці двоє, можуть бути крилами і світлом. Ці нещасні, у яких душа настільки зіпсована, а тіло настільки заволоділо духом, що вони не можуть уявити собі, що чоловік може так поважати жінку і бачити в ній тільки душу, а не тіло, і що він сам возвишується, щоб жити в надприродній атмосфері, де панує не тілесне, а божественне. Так ось цим обріхувачам прекрасного, цим хробакам, що не здатні стати метеликами, цим гадам, що не можуть піднятися з багна похоті, що не мають поняття про красу лілії, я скажу, що Марія була і залишилася дівою, і що з Йосифом була заручена лише її душа, бо її дух був єдино і назавжди поєднаний з Духом Божим, і лише через це вона отримала єдиного, кого носила в лоні, мене, Ісуса Христа, єдинородного від Бога і Марії. Це не перебільшення, що виникло пізніше з любовної пошани до блаженної, якою була моя мати. Матей не народився століттями пізніше. Він був сучасником Марії і не був ладний повірити будь-якій казочці. Він був митником, як би ви це назвали сьогодні, митарем, як ви говорили тоді. Він умів бачити, чути, осмислювати і розрізняти правду і брехню. Матей знав про все це, не з переказів. Він чув про все це з уст Марії, розпитувати, яку його змушувала любов до вчителя і до правди. «Я не думаю, – каже Ісус, – ніби ви могли б повірити в те, що Марія могла сказати неправду. Мої власні родичі могли б це заперечити, якби вона мала інших дітей. Яків, родич мій Юда, Симон і Йосиф були ровесниками Матея. Йому було б легко порівняти твердження, якщо б були розходження в думках. Матей ніде не говорить: «Уставай, візьми свою жінку». Він каже: «Візьми його матір». Раніше він сказав: «Марія була заручена з Йосифом». Ще раніше: «Йосиф – чоловік Марії». Ви не можете заперечити мені тим, ніби спосіб висловлення у євреїв був таким, щоб обминати слово «жінка», ніби це якийсь сором. Ні, обріхувачі чистоти, вже у перших рядках книги читаємо «Чоловік пристане до своєї жінки». Як бачите, це слово не відкидається зі зневагою тим, хто мандрує дорогами Господа, і воно не було якимось нечистим словом, яке не можна було вимовити, і тим більше записати там, де говориться про Бога і його чудні діла. А коли ангел говорить «дитя» і його матір, то цим самим він говорить, вона була його справжньою матір'ю, проте не була жінкою Йосифа. Вона завжди залишається зарученою з Йосифом дівою. Втеча святої родини до Єгипту була пов'язана з труднощами і небезпеками. Багато людей зустріли б такий Божий наказ незадоволенням і наріканням. Але Йосиф, муж послуху й надії, виявив геройську чесноту, встав, узяв Ісуса і Марію і тієї ж ночі до світанку вирушив у дорогу до Єгипту. Коли Господь для збереження свого єдинородного сина вибрав такий спосіб, Йосиф готовий негайно виконати його. Спокійно, швидко та з найбільшою посвятою. Так роблять завжди великі святі. Подорож з Вифлеєма через Газу і малу арабську пустиню до Геліополя поблизу нинішнього Каїра тривала, як вважають богослови, 30-40 днів. Коли ізраїльський народ ішов через пустиню, Господь посилав йому чудесним способом поживу. Про святу родину в пустині турбувався Йосиф. Довга і небезпечна подорож, денна спека, втома і нічний холод. Однак серед усіх прикрощів важкої подорожі Йосиф та Марія зберігали лагідний дух та постійну злуку з Богом. З Господньою поміччю вони врешті дісталися безпечного місця. Іродова звірська рука не досягла Божого дитяти, хоч пролила багато невинної крові у Вифлеємі, всіх дворічних і менших постинали. А Божий син безпечно спочивав на батьківських руках Йосифа, наче в недоступній твердині. Йосиф, згідно з духом Божественного Спасителя, любив убожество і тихе приховане життя. У передмісті Каїра він працював теслею, а Марія пряла і шила, заробляючи також на щоденний прожиток. Вони мали високе завдання – годувати і виховувати самого Творця і Спасителя всього світу. Найприкрішим для Йосифа і Марії в Єгипті було те, що єгиптяни не знали правдивого Бога, поклонялися поганським божкам, насамперед різним тваринам. Свята родина сердечно молилася за їхнє навернення до Господа сил. Було чимало втішних моментів на чужині, та найбільшою радістю для Йосифа і Марії був малий Ісус, що починав робити свої перші кроки та вимовляти перші слова, такі солодкі для Йосифа і Марії – тато, мама. Щодо самого єгипетського краю, то перебування там Божественного Спасителя з Йосифом і Марією причинилися до здійснення пророцтв та благословення цієї поганської країни. Пізніший ріст християнства і чудовий розквіт пустельного та чернечого життя в Єгипті, що перемінив єгипетську пустиню в гарний земний рай, був також плодом прикладу жертв і молитов святої родини в тій землі.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образу, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.